0: facem proviziile.
1: Adică pilulele tale.
0: Da, sunt foarte bune, să vezi mai târziu. Nicăieri drumul nu e prea greu. În 5 ceasuri ajungi la primul depozit. Semnul se vede de la o poștă, că e pus pe creastă. De acolo până la boltă, mergi prin coridor. N-ai nicio grijă, cu sacul gol poți chiar alerga.
1: Nu, nu. Nu mă întorc fără tine.
0: Atunci mergem înainte.
1: Dar de ce? De ce? Nu vezi că e ridicol? Că e absurd? Ai explorator, n-ai găsit nimic interesant.
0: Tu crezi? Tu crezi că nu e nimic interesant? Ha, inutil să-ți spun că voi revoluționa speologia?
1: La cine poate interesa speologia? Pe cine pot interesa prostiile astea fără niciun sens? Cu troglob și fără troglob ne riscăm viața aici.
0: Ți-am spus de mai multe ori că nu e niciun risc. Absolut niciunul. În afară de un cutremur.
1: Ne riscăm ochii. Ne tocim nervii. Pentru ce? Pentru ce?
0: A, uite așa, dai dracule.
1: E idiot. Recunoaște și tu că n-are niciun sens. Recunoaște măcar asta. Că ne-am antrenat într-o nebunie fără niciun sens.
0: Eu recunosc că e o nebunie. Dar să știi că e o nebunie cu sens. Dacă m-ai ascultat pe mine și ai luat încă două pilule de alea ca inimă bună și nu ți se poate întâmpla nimic, ai înțelege și tu că e chiar o nebunie extrem de interesantă.
1: Pentru că ne va face celebri? Pentru că vom fi fotografiați și vor vorbi ziarele de noi și tu vei ține comunicări savante, iar eu voi da interviuri la gazete? Pentru asta? Pentru glorie și vanitate? Nici aici sub pământ n-ai scăpat de orgoliu. Nici măcar aici nu ți-ai dat seama că trăiești o iluzie, că te hrănești cu năluci. Ah, mi-e scârbă de oameni, niște viermi îmbătați de vanitate.
0: Înghite o pastilă și ai să vezi că viermele se simte bine.
1: Evident, opium. Nici n-ai măcar curajul să te lipsești de el și să privești viața în față. Ți-e frică. Îndată ce scade vitalitatea, ți-e frică. Te apucă groaza și iei heroină. De ce n-ai curajul să privești direct în gol?
0: Pentru că nu există niciun gol. Nu există decât în imaginația ta, în nervii tăi extenuați. Dacă ai avea altă fibră nervoasă, ai vedea că nu există niciun gol.
1: Aștept să-mi repeți asta când și-or înceta pilulele efectul.
0: Dar nu-i nimic, iau altele.
1: Și apoi altele și altele și altele. Și așa până la sfârșitul vieții. Și asta numești tu existență în sens? Iar eu și alții ca mine care refuză pilulele suntem niște năuci.
0: N-am spus asta. Am spus și am să te spun mereu că pentru mine nebunia asta în care ne-am angajat noi merită să fie dusă până la capăt. Și că mă simt mândru de ea. Da, mă simt foarte mândru.
1: Câte pilule ai luat?
0: N-are importanță numărul. De-aia au fost făcute ca să le luăm. Sunt opera noastră, sunt instrumentele noastre de apărare și de acțiune.
1: Care ale noastre? Oamenii de știință?
0: Da, în primul rând ei, dar și ceilalți oameni în general. La ei mă gândesc. Astea sunt opera lor, a tuturor oamenilor, și sunt foarte mândru de o asemenea operă. De aceea merg înainte, pentru că mă simt solidar cu toți oamenii care au trăit până acum și care vor mai trăi după noi până la stingerea vieții pe pământ. Uite așa!
1: Ce legătură vezi tu între destinul omenirii și aventura asta idiotă în care ne-am antrenat, în afară poate de absurditatea lor, se înțelege? Că tot atât de lipsit de sens este și destinul omenirii pe cât este aventura asta a noastră.
0: Ei și? Dacă ar fi așa, hai să admit că ai dreptate.
1: Ei și?
0: Tot merită să o ducem până la capăt.
1: Te contrazici într-un hat care mă exasperează. Unde vezi tu meritul? În ce constă meritul aventurii idiote?
0: Păi uite așa, în simplul fapt că o facem noi, doi oameni, că o face omul, că ne răzbunăm.
1: Ce răzbunăm?
0: Răzbunăm tot ce am suferit noi sute de mii de ani de când ne-am desprins din piatră, toate umilințele pe care a trebuit să le îndurăm când trăiam în peșteri și eram goi și slab și proști și tremuram de toate umbrele și ne era frică de fulgere și de noapte și de fantome. Eh? Acum nu mai suntem așa. Acum suntem tari. Omul a ajuns stăpân. Și plătim cu vârf și îndesat.
1: Dar cui plătești, domnule profesor? Cui plătești?
0: Uite lumii din jurul nostru care ne-a fost ostilă și ne-a umilit. Naturii, dacă vrei. Uite! Neserios te-a plătit! Pietrei ăsteia care se credea inviolabilă. Stâncilor ăstora! În care noi pătrundem acum pentru întâia dată și descifrăm secretele. Cum o să ne întoarcem înapoi? Să-i dovedim încă o dată că suntem neputincioși, așa cum erau coaternarii care veneau aici să se închine la cine știe ce duhuri născocite de propria lor spaimă? Aș muri de rușine. Nu înțelegi că e și altceva în joc, în afară de comoditatea noastră, de nervi sau de puterile noastre?
1: Înțeleg numai un singur lucru. Că trișezi. Și tu, ca întreaga omenire, trișezi. Dacă ai fi intrat aici gol, cel mult cu un silex în mână, așa cum intrau poate oamenii din epoca pietrei, înțeleg că ar fi fost un act eroic și te-aș fi admirat. Dar văd că nu ești gol deloc. Ești chiar foarte bine îmbrăcat, apărat de frig și de umezeală, îmbrăcat cu lampă și aparate și ceea ce e mai grav, nici măcar nu ești tu însuți. Omul natural, cel care ești de obicei, ești drogat. Ai înghițit nu știu câte pastile de heroină ca să-ți alungi somnul și oboseala și groaza.
0: Dar tu cum credeai? Cam să intru aici ca strămoșii mei din epoca de piatră, ca să mă domine iarăși natura, ca să fiu urmărit iar de fantome? Nu, dragul meu, mă apăr. Instrumentele de apărare eu le-am dobândit, eu le-am inventat, nu mi le-a dat natura degeaba, sunt ale mele. Heroina sau pervitina, vitaminele, fosforul, toate astea sunt ciocanele mele de piatră. De-aia și spun că mă răzbun pătrunzând tot mai adânc în inima muntelui. Pentru că acum mă simt tare. Nu mai e frică. Știu cum să-mi controlez nervii. N-au de unde să mai nălucească fantomele.
1: E absurd tot ce spui. E absurd! Dar poate tocmai de-aia n-are niciun sens să mă întorc înapoi. Nici o faptă, niciun gest n-are niciun sens. Ăsta e adevărul. Ăsta e singurul adevăr.
0: De ce nu vrei tu mai bine să te odihnești?
1: Timpul trece și curând o pornim din nou. Timpul trece, e bine spus. E chiar foarte bine spus. Poate este lucrul cel mai adevărat pe care l-ai rostit tu vreodată. Timpul trece. Este cea mai mare porcărie posibilă, dar așa e. Toate trec cu timpul odată.
0: Adânc grăiești.
1: Foarte adânc, crede-mă. În fond, parcă nici n-aș mai regreta aventura asta absurdă, coborârea asta ridicol de inutilă în infern. Nu merită să regrezi nimic, nu merită nici să regreți, nici să nu regreți. Nimic nu merită, nimic. Nici măcar nu se poate spune, nu se poate vorbi. E atât de absurd încât limbajul nu poate să-l cuprindă. Limbajul e făcut din nefericire pentru minciuni convenționale, pentru fleacuri indispensabile vieții. Absurdul și nimicul nu-l poți exprima? Îți vine să urli?
0: Dragă Sandel, ascultă-mă pe mine. Mai iau o pastilă.
2: La dracu cu pastilele tale, m-ai năucit. N-am nevoie de falsă vitalitate. Prefer să privesc realitatea în față. Și realitatea este că nimic nu e real. Totul e absurd și inutil.
0: Nu, realitatea este că întunericul de primă, că frigul și umezeala de primă, că mediul ăsta subteran nu e făcut pentru organismul omenesc. Și că deci ai nevoie de o pilulă de alea ca să compensezi ceea ce îți lipsește aici?
1: E ridicol. Și nici măcar nu am cum să te conving cât e de ridicol. Credeam că ai să simți și tu, că ai să înțelegi cât de inutile sunt toate lucrurile, cât de absurde și ireale. Uite, gândul ăsta a început să mă obsedeze. Poate din cauza întunericului, cum spui tu, sau a umezelii și a frigului. Dar ce are a face? Adevărul e că lumea întreagă o judecă mai bine de aici decât de dincolo, unde fiecare ne păcălim cum putem și cu ce putem. Că asta trebuie să recunoști și tu, nu? Totul este o continuă păcăleală, o neistovită farsă, asta e. Tot mi-a făcut bine la ceva peștera asta absurdă. M-a trezit din vis. Asta e. M-a trezit din iluzie. Uite, de-abia aici am simțit cu adevărat că până acum mi-am pierdut timpul în zadar. Îmi vine să urlu când mă gândesc. Dar ce mai pot face? L-am pierdut. S-a dus.
0: Ce se pare? E numai o părere a ta. Ce puteai face altceva decât ce am făcut până acum și tu și noi și toți oamenii?
1: Nu știu ce aș fi putut face. Ce ar fi trebuit să fac. Dar știu că am pierdut ceva. Am pierdut ceva iremediabil. În sfârșit, e absurd ce spun. În fond, oricum s-ar fi întâmplat lucrurile, orice aș fi făcut și orice viață aș fi trăit, probabil că rezultatul ar fi fost același. Scrum. Nimic n-are niciun sens. Nimic n-are niciun gust.
0: Poate ar fi mai bine dacă m-aș abține de la orice comentarii, dar eu cred...
1: Nu, ascultă-mă, Petruș, vorbim serios. Nu mai căuta să te păcălești cu vorbe. Suntem numai noi doi aici, singuri, cum nu o să mai fim vreodată. Nu te mai ascunde, recunoaște și tu. Nu se poate să nu simți și tu lucrul ăsta. Recunoaște că totul este o sinistră farsă, o imensă iluzie.
0: Ce numești tu totul?
1: Tot ce vrei tu. Tot ce crezi că merită, mă rog, tot, adică viață, Dumnezeu, iubire, știință, morală, umanitate, tot, absolut tot.
0: Cam prea multe lucruri deodată, n-am să-ți pot răspunde. Sunt unele care nu mă privesc, despre care nu știu nimic, dar sunt și câteva despre care știu sigur că sunt reale, că sunt vii și merită să crezi în ele. Uite, vorbeai de viață. Eu cred în ea. E un lucru care există, la care particip cu toată ființa mea și cred... Nu mă pot îndoi de viață.
1: Crezi că mai există ceva dincolo de viață? Crezi că ne mai așteaptă ceva după moarte?
0: Păi, ca să spun cinstit, asta nu cred. Poate că mă înșel, dar nu cred.
1: Nici eu nu cred... Mai bine zis, nu mai cred de câteva ceasuri, de câteva minute. Da. Nu mai pot preciza, dar nu mai cred. Cred acum că totul se sfârșește aici, în peștera asta. Și dacă asta e adevărat, atunci totul, dar absolut totul, este o sinistră porcărie. De ce ne-am mai născut?
2: spui tu, o chestie de pilule, de mai știu eu ce. Atunci e mai bine să ne îmbătăm cu toții cu opium și să nu ne mai trezim niciodată. Nimic nu mai are niciun sens dacă viața se sfârșește cu noi.
0: Dar vezi că ea nu se sfârșește cu noi. După noi vin alții și alții, la nesfârșit, până la stingerea vieții organice pe pământ.
2: Dar să ia dracu pe ea care vin după mine. Ce mă interesează urmașii mei? Ce faci cu mine? Asta te întreb. Ce faci cu mine? Ce faci cu mine?
0: E o întrebare greșit formulată. De aceea n-ai să găsești niciodată răspuns la ea. Nu interesează pe nimeni cazul tău, sau cazul meu, sau oricare alt caz particular. Viața nu poate ține seama de noi. Ea nu e interesată decât de specii, nu de indivizi. Atât timp cât o specie durează, cât va exista pe pământ o specie umană,
2: atunci totul e o porcărie. Și atunci totul e permis. Când mă voi întoarce, am să-mi fac de cap.
0: Da. Asta o cam făceai tu și până acum.
2: Nu, n-are. N-are să mai fie ca înainte. S-o știi de la mine, Petruș. Am să-mi fac de cap cum niciun om nu și-a făcut până acum de cap. N-o să am nicio șovăire, niciun scrupul, nicio mustrare de cuget. Aș fi laș al minteri, aș fi slab. Dacă ăsta e adevărul, atunci...
0: Care ăsta?
2: Ăsta pe care îl descoper acum, pe care mi-l revelează peștera și întunericul, frigul și troglobii ei, și pe care mi-l confirmi și tu, neantul, viața care începe și sfârșește aici, cu noi, scrumul?
0: Dar asta este exact contrariul de ceea ce cred și afirm eu. Ți-am spus că eu cred în viață, cred în om. Tu negi și una și alta.
2: Neg neantul și nimicul. Asta se mai cheamă negație. Desigur că neg ceea ce există numai ca să piară, ce merită altceva de șertăciunea și corupția. Dacă nimic nu durează, dacă totul se sfârșește aici, spune și tu, nu e mai bine să negi, să calci în picioare, să pângărești?
0: E inutil să mai continuăm. Încă una din numeroasele tale crize nihiliste.
1: Nu-i nimic.
0: Are să treacă și asta. Hai, la drum!
3: Nu trece. Simt că asta e cea din urmă și cea adevărată. Asta nu trece. În sfârșit, am avut și eu o revelație sinistră, dacă vrei, dar totuși o revelație. O revelație speologică. Acum sunt din nou liber. Liber ca păsările cerului. Liber să-mi fac de cap. Și am să-mi fac de cap de are să se cutremure lumea.
0: Depinde, poți o pățești.
3: Mai proștii pățesc ceva. Numai cei slabi de îngeri. Numai cei cărora le tremură mâna când ucid și se îngălbenesc când fură. Dar nu un filozof, nu unul care a înțeles până la capăt filozofia glandelor cu secreție internă, a troglobilor și a vitaminelor, care ne aduc și ne scot din viață ca pe niște fluturi, din neant și apoi în neant.
0: Hai, sacul în spate, băiatule, să ne grăbim!
3: Sacul în spate, că timpul trece... Domnule profesor, și trece și efectul heroinei și ne trezim din vis.
2: Se trezesc troglobii din vis și cască de plictiseală.
0: Oare ce e asta? Monologul mefistofelic din scena 4, actul 1, celebrul monolog cu aplauze la scenă deschisă, de ce nu adaugi și chestia cu viermele cuceritor? Face frumos și e chiar profund.
2: E chiar foarte profund. Dar eu prefer troglobul. Ăsta nu se nutrește cu morți. Ăsta trăiește numai cu apă și cu întuneric. Este un nobil ascet.
0: Vezi că dacă lungești prea mult monologul, nu te mai aplaudă nimeni.
2: Nu-i nimic. Cei care au să înțeleagă, au să mă aplaude.

0: Nu mai pot, Petruș. Petruș, așează-mă jos.
1: Stai.
0: Că nu mai pot.
1: Stai.
0: O clipă, măcar o clipă. Așează-mă jos.
1: Încă puțin, Sandel. Încă puțin, mai rapid.
0: Nu mai pot. Simt că leșin de durere. Nu mai pot.
1: Încă puțin. Haide. Hai, mai fă un efort. Te duc eu în brațe doar. Măcar 100 de metri, te rog.
0: Nu mai pot. Așează-mă o clipă jos. Cred că e luxat și șoldul.
1: Nu e. Nu e, Sandel, ți se pare. N-ai nimic la șold. Ți-am spus că n-ai nimic numai la genunchi.
0: Da.
1: Ba, bine, hai. Hai, uite aici. Uite, aici o piatră potrivită. Încet. Nu te mișca prea tare. Așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, stai.
0: Ce ghinion. Asta ne mai trebuia acum. Asta îmi mai trebuia.
1: Stai. Stai puțin. Stai care să stai.
0: Dă-mi puțină apă, te rog. Petruș?
1: Mai iau o pastilă.
0: Grozav mi-e de sete.
1: Poftim, stai să-ți dau și apă?
0: Apă.
1: Hai să vezi. Hai să vezi că te lasă durerea imediat. Astea sunt grozave.
0: Așa. Teribil ghinion. Și parcă aveam o presimțire.
1: Și eu sunt de vină. Dacă te-aș fi ascultat, în sfârșit, acum s-a întâmplat, s-a întâmplat. Hai, curaj. Strânge din dinți și rabdă. Ăsta-i destinul nostru, să răbdăm. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, ieșim noi și din asta.
0: Săracul de tine, îți căzui și eu în spate. Noroc că ești rezistent. Ești teribil de rezistent, Petruș, ca un urs.
1: Chiar așa nu. Dar din fericire mai e și altceva pe lume în afară de forță.
0: Da, asta e adevărat. Mai e și altceva. Mai sunt foarte multe lucruri pe lume.
1: Da. În orice caz, aventura e acum completă. Nu trebuie să mai adăugăm nimic din imaginația ta. Povestești ce ai văzut, ce ai pățit, prin cât ai trecut și ajungi cel mai celebru și mai adulat autor. Nu e vorba, că și acum ești tu celebru și adulat, dar atunci o să fie altceva. Nici nu o să te mai uiți la noi, muritorii de rând. Adriana și cu mine o să-ți cerem audiențe ca să te mai putem vedea. Ce zici?
0: Săraca Adriana.
1: Da.
0: Ce-o fi făcând ea acum?
1: Ne așteaptă și ne bombăne. Deși pe mine mă bombăne cu siguranță mai mult. Tu ești privilegiat, ce să-i faci?
0: Știi, m-am gândit mereu la ea când am căzut. Avea dreptate. Să știi, Petruș, că avea dreptate. Am ajuns să cred în presimțiri.
1: Tot e bună la ceva căzătura. Te-am mai cumințit?
0: Nu, vorbesc serios. Zău că e ceva adevărat cu presimțirile astea. Tu ce zici? Că nu crezi?
1: Ba da, de ce nu? Sunt încă atâtea mistere nedescifrate. Mai ales privitoare la...
0: Nu prea ai aerul convins de ce spui, dar să știi că există. Uite, sunt sigur că Adria are să înțeleagă. Există un fel de instinct, cum să spun, un fel curios de divinație pe care nu avem cum să-l explicăm, dar care e real, e autentic.
1: Ce?
0: Credeam că mă lăsase.
1: Mai rabdă puțin că iar nu mai simți.
0: Așa am avut și eu impresia, dar văd că mă înjunghie din nou. Aici sus, la șold.
1: Nu-i nimic, rabdă. Hai, are să treacă.
0: Trece, de asta sunt sigur. Dar credeam că mă lăsase. Ce curioase dureri. Câteodată parcă nu mai simți nimic. Și apoi începe o criză de îmi vine să urlu. Nu cumva o fi ceva grav?
1: Nu, ai căzut prost pe genunchi, asta e, de-aia te doare.
0: Întâi mă speriasem grozav. Când m-am prăvălit am avut impresia că s-a terminat cu mine. Că n-am să mă mai pot mișca. Mă mir și acum cum am scăpat. Căzusem în gol. Și noroc că nu mi-am înfipt bastonul în coaste.
1: Asta-i, domnule.
0: Ce?
1: Asta-i.
0: Ce?
1: Știam eu că uitasem ceva esențial. Dar nu mi-aduceam aminte ce era. Bastonul. Acum știu.
0: E adevărat. Și al meu a rămas acolo.
1: Ah, nu-i nimic. Nu-i nimic. Se poate merge foarte bine și fără baston. Și eu zic că ar trebui să o luăm din loc acum. Cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine.
0: O clipă, Petruș.
1: Să-mi nu.
0: Stai să mai revin puțin în fire. Știi, când mă ridic, am niște dureri atroce în tot corpul. Dar mai ales în șol și în genunchi.
1: Bine. Bine, mai stăm, dar numai o clipă.
0: E ciudat cum obsedează o melodie. Nu pot scăpa de ea. O aud mereu.
1: Ce melodie?
0: Nu știu cum îi spune, dar o aud mereu în ureche. Un cântec din ăsta modern. S-a cântat toată iarna la București. E cam așa.
1: Da, stai. Parcă mi-l aduc și
0: nu-l pot fluiera eu bine, dar e foarte frumos. Îi plăcea și Adriei. Și e pretențioasă, știi, mai ales în fleacuri de-astea. Este curios că de când îl aud în urechi, așa obsedant, parcă mă simt mai bine. Deși într-un anumit sens mă umple de tristețe. Parcă toată lumea aia de afară este ireal, de frumoasă, de intensă și așa de depărtată. Parcă au trecut ani de zile de când ne-am îngropat aici, de vii. Totul mi se pare nefiresc, de departe, de pierdut, de ireal.
1: Tu știi mai bine decât mine cum să explici asta. În plus, trebuie să ții seama, nesomnul, efortul, oboseala, durerea, toate astea, toate...
0: Nu le pot explica și nici tu nu le poți. E mai mult decât asta, e altceva. Și nu-mi dau seama ce. În experiența asta, totul contează. Să știi.
1: Vezi? Vezi, ai venit la vorba mea. Orice faptă contează. Orice act de curaj, de bărbăție, de dârzenie schimbă viața. Echivalează cu o primenire totală a omului.
0: Da, e ceva foarte important. Ca o inițiere, ca o revelație, nu știu cum să spun. Descoperi ceva în tine care ți-ar fi rămas poate ascuns până la sfârșitul vieții. Descoperi ceva dincolo de ființa ta, aia de toate zilele, de ceea ce credeam noi în chip absurd că suntem. Ceva fundamental, ceva, cum să spun, ceva care te luminează din lăuntru și schimbă totul în jurul tău.
1: Da, da.
0: Și experiența asta stranie, revelația asta bruscă, nu poate veni de oriunde așa, la întâmplare. Nu crezi? Există ceva real care corespunde, ceva fundamental real.
1: Da. Tu le spui foarte frumos. Așa e. Așa e cum spui tu. Asta e. Asta numesc eu viață.
0: Nu. E altceva decât viață. E mai mult decât ea. O precede, vine din altă parte. De dincolo.
1: E foarte interesant ce spui. Dar trebuie să pornim, Sandel. Timpul aleargă.
0: Hai, Petruș, lasă-mă să spun că asta mă ușurează, asta mă ajută să suport. Trebuie să spun. Mă obsedează. Numai ție îți pot spune asta. Ai fost cu mine aici, am fost împreună. E ceva care mă obsedează. Nici nu știu cum să încep, de unde să încep. Nici asta nu se poate formula. Nenorocirea noastră e că vedem prea mult, simțim prea mult, înțelegem prea mult și nu le putem spune. Nu avem cuvinte, nu avem nimic. Deși e un lucru atât de important care schimbă viața, îi dă sens, o îmbogățește, există ceva fundamental, o certitudine absolută care dă sens la toate. Oh, ce păcat că n-am cum să spun toate astea. Mi-e rușine de mine cât de neucit mă simt. Parcă n-aș mai ști unde mă aflu. Și totuși am atâtea de spus. Niciodată nimeni, în nici o carte.
1: Lasă, lasă, o să le scrii tu asta când o mă ajunge. De aceea ar trebui să plecăm.
0: Acum,
1: acum să de chiar.
0: Nu, nu se pot scrie. Astea nu le poate scrie nimeni. Oricât geniu ar avea, oricâtă imaginație, e altceva. E cu totul altceva. Parcă aș începe să aiurez. Totul strălucește și cu toate astea mă simt bine. Parcă mă simt din ce în ce mai bine. Și aș vrea să spun ceva, dar numai ție, ceva extraordinar de important, ca un fel de revelație. Nu știu cum să spun. Ceva care vine de dincolo de viață și o face valabilă, o face vrednică de a fi trăită în fața mea. Și a ta și în fața lui Dumnezeu. Și nu știu cum să încep.
1: Nu mai vorbi, Sandel. Nu mai vorbi. Asta este un efort în plus care te obosește. Și acum trebuie să plecăm.
0: Încă o clipă, te rog. Mai stai o clipă.
1: Nu, nu, nu se mai poate. Gata, gata, ne-am odihnit destul. Acum trebuie să plecăm. Hai, curaj. Ajută-mă să te ridic. Știu că te doare, dar trebuie să ai curaj. Strânge din dinți și rabdă.
2: Așa suntem noi ursiți. De la începutul începuturilor. Să răbdăm. Să răbdăm.
0: Îndată ce mă scol, e groaznic. Și totuși aș răbda asta. Aș răbda orice dacă aș putea să-ți spun lucrurile astea care se întâmplă cu noi, pe care le simt, le văd. Nici nu bănuiești cât de limpede le văd. Dar n-am cum să ți le spun. Asta e teribil, că nici ție, nici Adriei n-am cum să vi le spun.

0: Ați ascultat Oameni și pietre de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Alexandru, Marian Râlea; Petru, Șerban Celea; Fata Verde, Crina Mureșan; Femeile și Spiridușii Pădurii, Virginia Rogin, Silvia Codreanu, Anemarie Ziegler, Vera Linguraru; Oamenii Peșterii și Piticii, Florin Anton, Pavel Bartoș, Orodel Olaru, Sorin Gheorghiu, Vasile Toma. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de

0: înveșmântați cu avisul lui Hlamidă azi. Făceți din gândul vostru aripi pentru zbor, prin lumea zeilor puternici din Olimp, ce stăpâneau în legendare vremi pe Lada. Eroul tragediei ce ascultați e Prometeu, titanul cel înlănțuit de Zeus, fiindcă s-a încumetat să dea muritorilor de rând puterea focului prea veșnic viu. Așa a fost. Când Zeus răsturnă pe Cronos, tatăl său, din tronul firii, se dă o luptă crâncenă și nemai auzită. Titanii ce luptară pentru Cronos fură zvârliți în veșnicul Tartar întunecat. Doar singur Prometeu, titanul, ajutând pe Zeus să câștige groaznicul război, rămase alături de zeii din Olimp. Așa urmă, când Zeus se înscăună pe tronul lumii, dete fiecărui zeu menirea sa, iar neamul celor muritori voi să-l nimicească. Prometeu, titanul, iubind pe cei obișnuiți, îi ajută. Le dă de focul, mintea, meșteșugul și speranța și multe, multe încă. Și-i mântui de fulgerul lui Zeus. Ce-a fost atunci? Vai, vai, îl judecară. Și ziua judecății hărăzite s-au adunat toți zeii din Olimp. Iar Zeus, mânios, cu fulgere și tunete în mâini, cutremurând de spaimă cerul, stâncile și marea, rosti sentința apricei pedepse, ce mire de ani n-o vor uita.
1: Lăsniți pe blestematul Prometeu, ce-a cutezat să calce vrerea mea. El viața muritorilor o fericit, în veci n-o mai cunoaște fericirea. Voi, slugilor, tu, Kratos, forța mea!
2: Poruncă preaslăvit Zeus!
1: Și tu, Pia, puterea mea!
3: Rostește, Zeus!
1: Și tu, Hephaistos, copine, zeu făural al focului!
4: Vorbește, te ascult, părinte.
1: Îl luați de aici pe blestematul Prometeu, la marginea pământului să-l duceți. Acolo sus, pe stâng să-l cetluiește Hephaistos, cu lanț de mâini și de picioare ferecat. Și cu un pilon prin piept să-l țintuiești de stâncile căscate spre prăpăstii. De-a purul țeapăn în picioare, nedormit, acolo să înlemnească ani și ani. În soare, vânt și ger, pe grindină și pe furtuni, zadarnic milă implorând, acolo să înlemnească ani și ani.

Așa a fost. Tirana osândire a celui nou înscăunat pe tronul firii întocmai se împlini. Pe aripile zeiști ale lui Zeus slugi, Kratos și Bia, uriași nebiruiți, cu inimi de granit, și fiul său Hephaistos, zeul făurar, prea-ndurerat de soarta bunului prieten, îl luară pe Titan și-l dusră departe, către nord, spre marginea de sus a lumii ce atunci se cunoștea. Un vârf golaș de munte. Talazuri spumegau jos în prăpăstie.

Ajuns am dar la marginea pământului, la țărmul sterp și necălcat al Sciției. Hephaistos, amintește-ți poruncile ce tatăl preamărit ți-a dat, să cetluiești de stâncile prăpastiei cu strașnice cătuși de fier pe acest sfruntat răufăcător. Căci floarea ta, văpaia strălucită a focului furându-ți-o, a dat-o muritorilor și acum pocăință datorează zeilor. Să înveți a se pleca puterilor lui Zeus și dragostei de oameni să se termine.

0: Tu, Kratos, și tu, Bia, voi puteți ușor îndeplini poruncile ce de Zeus. Dar mie este greu pe un zeu de același neam cu mine să-l încătuș în prăpastie. Și totuși trebuie să mă încumet. E greu să nu împlinești poruncile părintelui. O, fiule înțelept al dreptei Temis, iată, eu fără voia ta și a mea te țintuiesc de aceste steiuri sterbe, unde vocile și fețele omenești nici când nu se ivesc, ci vine numai soarele cu focul lui, în care corpul tău frumos se mistuie. Duioasă noaptea îți va potoli arșița, dar soarele ți-o va aprinde în zor din nou și astfel vei tânji ani grei și îndelungați. Aceasta-i plata dârzei tale dragoste de oameni, căci tu, zeu fiind, sfidași pe zei și oamenilor dar necuvenit le-ai dat. De aceea vei vegea pe aceste stânci de-a pururi în picioare, țeapăn, nedormit. Zadarnic ridica vei rugăminți spre cer, căci inima lui Zeus rămâne crâncenă.
1: De ce te faieți deșert? Tu nu urăști pe zeul rugisit de zei și care acum furata pentru muritor comoala ta?
0: Noi suntem rude, suntem și prieteni buni.
1: Așa e, dar cum? Ne socotești poruncele părintelui preasfânt? De tinsul nu te tem?
0: Tu ești întotdeauna prea îndrăzneț și crunt.
1: Plângându-l nu-l ajuți deloc și n-are rost să te topești în frământări zadarnice.
0: Blestemată fie meseria mea.
1: Deci o blestem? Ea nu-i devină nici de cum de toate aceste suferințe care s-au ivit.
0: O dăruiesc cu bucurie altcuiva.
1: Nici zeii nu-și aleg ei înșiși soarta lor, căci astăzi numai Zeus e liber pe deplin.
0: O știu și nu pot spune că nu este așa.
1: Atunci apucă-te să-i pui cătușele, să nu te vadă tatăl spun că șovăiești.
0: Cătușele sunt la îndemână, lângă noi.
1: Așează deci cătușa în jurul brațului. Dă tare cu ciocanul! Fere că-l destângi!
0: Îndată-i gata tot ce este de făcut.
1: Lovește tare! Strânge! Strânge-l, slăbii! Vicleam cu mie dezleagă lanțul și mai tare!
0: Un braț am terminat. E cetluit de plin.
1: Acum cătușează-i brațul celălalt. Să învețe că nu el mai înțelept ca Zeus.
0: Pe mine numai el mă va putea certa.
1: Acum țintuiește-l viguros, bătând acest iron usturător prin pieptul lui.

0: Tu stai pocind aici pe dușmanul lui Zeus? Ia seama să nu te pocești pe tine chiar!
1: Vânește aceasta cruntă, tu vezi.
0: Fă-l cum te trebuie, te pedepsit un vinovat, dar pune-i lanțurile în jurul coastelor.
2: Le pun că trebuie, dar tu nu-mi da porunci.
0: Așa dau și încă ți le dau cu furie. Coboară! Prinde-i șoldurile repede!
2: Am și făcut-o, fără multe oboseli.
0: Acum vede picioare în cătuș, dar strânge tare, e sever stăpânul.
2: Cum ți-e făptura, tot așa e și limba ta.
0: Fii tu cât vrei de gând, dar nu lua în deșert neînduplecarea și-ntărătnicia mea.

0: e strâns în lanțuri corpul întreg.
1: O, Prometeu, titanul înlănțuit! Ha, ha, ha! Blesteam acum și pură iarăși de la zei comor ca să le dărui muritorilor. Îți pot aceștia potoli durerile, mințire ce te-a unit prevăzător. Ai meritat frumosul nume numai când te-ai fi știut feri de aceste pătimiri. Să mergem, dar stăpânul ne așteaptă.

Abia plecară slugile Olimpului și zarea se acoperi de negură. Talazurile mării se rostogoleau, iar cerul tot plesnea de stânci vârteji uriuți și ploi cu grindină și smoală arsă în foc. Titanul pironit de zei, ce nu-și trădă în preajma slujilor nimic din suferința ei, sta neclintit și mut. Doar norilor și mării putea să-și plângă soarta. Cine să-l audă? Durerea înfiptă în piept, ca un torent țâșnii.

divin etern. Voi vânturi iuți, talazuri largi, care vă înălțați vuind din râuri și din mări. Tu, geia sfântă, mama tuturor, tu, ochi a toate văzător al soarelui, priviți un zeu pe care îl pun la casne ceilalți zei. Ani lungi, fără număr, mă voi zbuciuma strivit de durere, umilit, ferecat în lanțul pe care pentru mine le-a dat la lumină stăpânul cel nou al zeilor etern fericiți. Amarnica mea suferință de azi și de mâine mă năbușă greu și nu știu sfârșitul ei când va veni. Dar ce vorbesc? Eu toate suferințele care mă pândesc le-am prevăzut. Nici o năpastă nu-mi va sosi pe neștiute. Trebuie să-mi port povara ce mi-e dată. Mă zbuci un cront, deoarece un dar de preț făcut a muritorilor. În coajă gămânoasă am coborât din cer, văpaia tăinuită a focului, tezaur scump, izvor al meșteșugurilor omenești. Aceasta e crima grea pe care o ispășesc încătușat aici sub cerul larg de sfârșit.

și voi îți sosește aici, de zei, de simpli muritori, de semizei. Ce martor suferințe mi-ne vine acum în țara asta îndepărtată și ce vrea? Priviți-mă, un zeu înalt, urgisit de Zeus și de ceilalți zei, fiindcă pe oameni prea dragi am avut. Dar vai, ce se aude de pare un streacă de pasări, eternul tresare de freamăt ușor de aric, mi-e teamă de tot ce se apropie. Ce văd? Se oprește pe antrării patul car al oceanidilor surori din fundul apei. Mi-e teamă de tot ce se apropie acum.

0: Martea, cu dragoste în suflet coboară-ne valicul stol al nostru pe locul acesta. Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
1: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
2: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
3: Zefirine, aduse-le repede aici.
4: Zefirine, aduse-le repede aici.
5: Zefirine, aduse-le repede aici.
0: Bătăi de ciocană răspătură la dintr-un speruncel al noastră învindânți.
6: Ia la naivă din nou.
0: Și grabnic, pornirea mea drumul în răzvanul pari.
7: Și grabnic, pornirea la drumul în răzvanul pari.
8: Și grabnic, pornirea la drumul în răzvanul pari.
9: Vai, vai, blestarele rotnicei Tetis, copilele scumpului nostru părinte Oceanos, care pământul întreg împresoară cu apele nepotorite, priviți-mă! Strâns în cătuș eu stau nebornică veche pe piscul nautilor stângi.
0: Vedem, Prometeu, și întristați, ochii noștri de pâclă de lacrimi se umplu, văzând făptura ta în lanțuri legată, topindu-se în chinuri pe stântă.
9: Mai bine m-ar fi aruncat sub pământ în tartarul fălăcotare al întunecatului Hades, în lumea subpământeană, ca nimeni din zei sau din oameni să nu se mai simtă încântat că mă vede în lanțuri legat. Acum sunt bașocora vânturilor spre dulcea plăcerea vrăjmașilor mei.
0: Dar care din zei este așa de hain să-l bucure aceste dureri? Și cine nu simte îndurare de tine? Afară de Zeus.
7: Și cine nu simte îndurare de tine? Afară de Zeus.
8: Și cine nu simte îndurare de tine? Afară de Zeus.
0: Acesta, vai, neînduplecați-ne în mâini stăpânirea asupra vlăstarelor lui Uranos.
4: Ce fost a primul Zeus, stăpânul cerului.
0: Și n-are să o lase decât când inima-i fi vasătură de ea. Sau când i va smulge un zeu mai viclean decât dânsul.
7: Sau când i va smulge un zeu mai viclean decât dânsul.
9: Oricât în lanțuri de ocară mă puse, avea nevoie de mine stăpânul fericirilor, ca să-i dezvălui urzeala și odată domnie din mâine mă smulge. Zadarnic spre mine veni, va cântând rugăminte mieroasă, zadarnic amenințări va rosti, de care nu mă tem. Cât timp nu voi fi dezlegat din cătuș, niciun cuvânt nu vor spune buzele mele.
0: Prea ești îndrăzneț și nimic nu învățași din grelele tale dureri. Prea liber ți-e în gură cuvântul, în inima noastră, vai, groaza pătrunde.
7: În inima noastră, vai, groaza pătrunde.
8: Groaza pătrunde.
0: Ce soartă avea vei și când va să fi sfârșitul durerilor tău? Căci tainic e gând, de piatră e inima celui din Cronos născut.
7: De piatră e inima celui din Cronos născut.
0: De piatră.
9: Amarnic e Zeus, o știu, și dreptate în mâinile lui. Totuși lipsit de putere va fi când fi va lovit de năpastă. Uitându-și mânia, cuprins de iubire, cu dor coborâva la mine cel care cu dor îl aștept.
0: Vorbește-ne și spune-ne amănunțit. De ce te-au sândit acum măretul Zeus așa cumplit și umilitor?
7: Vorbește-ne!
0: Arată-ne ce s-a întâmplat. De nu ți-e cumva greu să-l spui.
7: Arată-ne! Ce s-a întâmplat?
9: De întreb și fără de lege am săvârșit, de spus astfel la chinuri, te voi lămuri de plin. Când se sui pe tronul tatălui învins, Zeus, grabnic, fiecărui zeu îi dărui menirea sa și-și întocmi domnia cum i-a fost pe plac, dar la sărmanii muritori nu se gândi, ba chiar voia ca neamul lor, stârpindu-l, să creeze unul nou. Nu îi se împotrivi niciunul decât eu. Eu cu tezai și mântui pe muritori de-a coborâ la sumbrul Hades culgerat, de aceea pătimesc legat în aste lanțuri tari, amare de îndurat și triste de văzut. Cu mila mea de muritor nu meritam să ajung aici și totuși iată-mă legat de stângi bagiocoră privirilor lui Zeus.
0: Din fier și piatră sunt făcuți aceia care n-au milă de durerea ta. O, Prometeu, n-am fi crezut că vom vedea durerea adânci cum sunt acestea care ne sparg inima.
7: N-am fi crezut.
9: Cei dragi ai mei de m-ar vedea s-ar îngrozi.
0: Dar pentru oameni, altceva n-ai mai făcut?
9: I-am ajutat să aibă încredere în viață.
0: Ce fel de leacuri ai găsit acestei boli?
9: Le-am semănat în suflete speranțe.
7: Un mare bine le-ai făcut.
9: Le-am coborât apoi văpaia focului.
0: Și muritorii au acum flacăra.
9: Și multe meșteșuguri vor avea prin ea.
0: Aceasta e marea crimă pentru care Zeus te-a pedepsit cu atâtea casne, crângeni. Dar suferința ta când va avea sfârșit?
9: Atunci când lui Zeus îi va fi pe plac.
0: Pe plac? Dar tu ce speri? Tu nu vezi că ai greșit?
6: Să-ți spunem ce ai greșit.
0: Mi-e greu și te-ar durea.
1: Mi-e greu și te-ar durea.
9: Când nu ți-e prins în lans piciorul, e ușor să ceri și să îndrumezi pe cel năpăstuit. Eu am greșit cu voia mea, o spun deschis. Sunt torturat fiindcă am ajutat pe om. N-aș fi crezut că pentru acest păcat al meu aveam să trec prin suferința de a zăcea în lansuri grele țintuit aci de stângi. Dar nu bociți această schingiuire a mea, ci coborâți și mi-ascultați cuvintele, ca să înțelegeți soarta ce mă dulmecă. Veniți, veniți la mine, fiți alături de mine în chinul meu.
1: Cu drag ne supunem chemărilor tale, cu drag ne supunem chemărilor tale.
0: Și dându-ne jos din rădbanul cu aripi, ce drumuri prin țarelor paselor rând, ne-a dus grăbit la spâncile acestea, pustii. Venim să ascultăm întreagă povestea cuvărilor tale.
1: Venim să ascultăm întreagă povestea durerilor tale.
2: Întreagă povestea durerilor tale.

0: dar cine vine în zbor pe un care n-a ripat? Îmi pare a fi Oceanos, zeu, ruda mea și al vostru drag și îndurător părinte, și înconjură cu apere întreg pământ.
1: Sosesc terminând mult întinsul meu drum, mânându-l spre tine cu zor, Prometeu, fugarul meu n-a ripat fără frână în zbor furtunatic, căci soarta ți amară mă doare profund. Așa se și cade să fac, întrucât noi suntem rugini, dar chiar dacă n-am fi, în inima mea nu-i altul mai drag decât tine. Cum mie nu-mi place deloc vorbăria, arată-mi, te rog, ce pot eu să fac ca să-ți fiu de ajutor. Căci nu vei putea niciodată să spui că ai un prieten mai bun decât mine.
0: Sosi și tu aici, Oceanos, ca să fii durerii mele martor. Ce curaj ai avut lăsând tălazul care spartă numele, lăsându-ți zgrotele scobite adânc în stânci să vii aici în țara fierului, să vezi aprinsele îndureri împărtășindu-le. Privește, eu, amic cu cernic al lui Zeus, cu al cărui sprijin el domnia și înălță, sunt chinuit aici din porunca lui.
1: Văd, Prometeu, și bune sfaturi vreau să-ți dau, cu toate că tu ești destul de priceput. Cunoaște-te pe tine însuți, caută apoi căi noi, căci nou ești și stăpânul zeilor. De nu vei înceta să arunci ocărul lui Zeus, el are să le audă oricât stă de sus. Și suferințele de azi îți vor părea un joc pe lângă cele ce te vor lovi. De aceea smulge-ți furia din inimă și cată felul de a scăpa de schingiuiri. Sunt vechi și cunoscute vorbele ce-ți spun, dar tu vezi însuți, Prometeu, ce dobândești cu o limbă prea semeață și prea liberă. Tu încă nu te-ai săturat de câte înduri, ci vrei să-ți mai sporești nenorocire. Ascultă sfatul meu și nu te împotrivi destinului, căci vezi cât e de neîndurat stăpânul care azi domnește peste noi. Acum eu plec și stăruiesc. Nu cumva pot de chinurile acestea grele să te scap. Tu însă stai domol și nu mai blestema. Îndemânatic și înțelept cum ești, nu vezi că limba fără frâu aduce pacoste?
2: Da, limba fără frâu aduce pacoste.
0: Te fericesc că-ți duci în voie zilele, deși la toate fost ai demn părtaș al meu. Dar rogu-te, nu-ți pierde timpul în deșert. Zadarnice-ți orice încercări, n-ai să-l convingi. Ia seama să n-o pas că ai coborât aici.
1: Pe alții mult mai bine sfătuiești decât pe tine însuți. Faptele mele dovedesc, dar nu mă poți abate de la gândul meu. Eu sper și sper că Zeus tot îmi va hărăzi putința să te scot din grelele scătuși.
0: Bunăvoința știu, nici când nu s-a lipsit și nici acum nu pregeți. Însă nu încerca să-mi fii de ajutor, căci n-ai să poți să o faci, oricât ai strădui. Stai deci în liniște, ținându-te departe de primejdie. Nu vreau ca dacă astăzi e un dur torturi, prietenii să sufere cu mine în rând. Tu ești isteț, n-ai lipsă de povasa mea. Ajută-te cum vei putea. La rândul meu eu am să îndur această soartă până când lui Zeus mi se va stinge odată furia.
1: Dar tu nu știi că vorba dulce, Prometeu, tămăduiește și jignirea cea mai grea.
0: Când inima o poți înduioșa la timp și nu cu sila îi potorești pornirile.
1: Dar dacă aș puteza și aș stărui, crezi că din asta ar ieși vreo palbă?
0: E o sforțare de prisos, un gând naiv.
1: Lasă bolesc de această boală. Mai folositor e ca înțeleptul să nu pară prea înțelept.
0: Nu vreau să suferi pentru cutezanța ta.
1: Din partea preaputernicului nostru domn?
0: Din partea lui. Ia seama de să nu-l jignești.
1: Năpasta ta mi-a învățătură, Prometeu.
0: Fugi, deci. Păstrează gândul tău cel bun de azi.
1: Cuvântul tău e tocmai după gândul meu. Îndată patrupedul meu înaripat, străbate va eterul ca să-și plece apoi voios la staul subțirate ce genunchi.

0: varsă din triști ochii noștri, pe fragezii noștri obrași.
1: Ne doare usânta zamarnică, o Prometeu,
0: căci lege făcându-și din toanele sale, azi Zeus te supune la cazne, precum stăpânește cu armele crunte pe zii care fură puteri niciodată. Răsună de vaier pământul, mărirea străvechea ta și a fraților tăi o jelesc, amar suspinând de mila durerilor tale.
2: Văzut-am pe timpuri pe altul dintre titani, în caznă de trainice lanțuri, pe Atlas, zeul stingher.
1: Pe Atlas. Zeul stingher.
2: Cel care pe umerii săi cu imensă putere susține pământul și vânăta cerului bord. Vuiește spărgându-se în maluri talazului,
1: gem adâncimile.
3: Voi să nu credeți că de slab sau de semes am amuțit. Un alg ne mușcă inima când văd ce chinuită este soarta mea. Că cine altul decât mine a dăruit puterea tuturor acestor zei de azi? Dar despre asta voi tăcea. Nu voi vorbi nimic decât ceea ce știți voi înșivă. Cum am făcut pe muritor din slabii stesi, trezindu-le din adormire spiritul. Voi spune aceasta nu ca să-i vorbesc de rău, ci ca iubirea mea spre dânsii să o vedeți. Priveau cu ochii, însă nu vedeau. Aveau auz, dar n-auzeau nimic. Mult timp în volburi de năluci ne vărmășau pe toate. Nu știau nici dulgheria cei, nici casele însorite cum se făuresc. Asemenea măruntelor furnici trăiau retrași în ascunzișurile grotelor. Nu cunoșteau prin semne sigure când vin temuta iarnă, primăvara veselă sau vara pururi darnică și bâșbâiau nepricepuți. Iubindu-i, eu i-am învățat ce-i răsăritul, ce-i apusul stelelor, le-am dat știința cifrelor și folosirea literelor, în sfârșit le-am dat memoria ce-i mama muzelor. Eu fui întâiul care boi în jug i-a pus, silindu-i ca prin vașnicele lor puteri să ușureze o pintire a omului. Și care cai plin de foc i-a înhămat la car podoabă strălucitei bogății. Eu fui întâiul care năvi a construit salunece cu arit de in în larg de măr. Am învățat pe oameni meșeșugul greu de a înțelege tainele băpăilor. N-a fost de ajuns atât. Se află cineva să spună că înaintea mea descoperi la oameni avuțirii pământului arama, fierul dur, argintul, aurul, nu-i nimeni că și-ar fi un mincinos. Pe scurt, a-s toate meșteșugurile lor, trudiții oameni de la Prometeu le au.
0: Acum lasă grija muritorilor. Gândește de la mântuirea ta. Avem speranța că descătușat odată, tu nu vei fi mai puțin puternic decât Zeus.
1: O, Prometeu! La fel ca Zeus tu vei fi.
3: Nici el nu scapă de sfârșitul ce este scris.
0: Nu este scris lui Zeus ca el să fie domn în veci?
3: Aceasta nu căutați să o știți, nu mă întrebați.
0: E o taină sfântă, dacă nu voiești să o spui.
3: Vorbiți de altceva. Eu încă nu vă dau răspunsul. Sunt silit să-l țin ascuns cât pot, căci numai astfel, tăinuindu-l, voi putea să scap de lanțuri și să scap de umilinți.
0: Oh, fie ca Zeus, domnitorul la toate, să nu-și ridice împotriva dorințelor noastre puterea.
1: Să nu-și ridice împotriva dorințelor noastre puterea.
2: Iar noi, aducând sacrificii preasfinte de boi înjunghiați pe malul eternelor valuri ale tatălui nostru Okeanos, să nu lipsim a cinsti pe puternicii zei și nici să cârtim în cuvinte, ci mințile noastre să stea și să nu se mai șteargă, că viața se cere lungită cu înalte speranțe, iar inima vrea să se umple de dulci bucurii.
0: Dar iată, vedem încrozite că mii de torturi te frământă, sfidând pe puternicul Zeus, cu gândul tu faci prea mărești muritori, o Prometeu. Arată-mi, scumpe prieten, ce dar fără preț ne-ai adus? Ce sprijin îți dau muritorii? Tu nu cunoști oare amarnica lipsă de vlagă ce încătușează acest neam prea orb și mânat de năluci?
1: Căci nu vor putea niciodată să rămâne viitorii cu mintea lor orânduială în Zeus.
0: Așa m-a învățat.

0: Surioarelor, ați auzit? Un val lung departe s-apropie gonind o juncă fugărită de un tăun uriaș. Da, este Io. Nefericită fiica lui Inahus, zeul mai mare peste râu și întâiul în argolida rege.
1: Sărmana Io, nefericită Io,
0: a prefăcut-o în juncă gelozia zeiței Hera cea neîndurătoare și două coare.

0: țară. Ce neam e pe aici? Și cine e acesta pe care îl zăresc în cătuși ferecați de stâncile înalte? Ce fără de legi spășești tu aici? Vorbește-mi. Ce fel de pământ e acesta pe unde s-a acum pribeagă? Vai! Vai, din nou mă arde turbarea! Iată acolo în fund Argos, cel născut din Gea, paznicul cu mii de ochi, înghite-l, o, pământule! Mi-e groază când îl văd înaintând mereu spre mine, cu privirile nemernice. Nici mort nu vrea pământul să-l ascundă. Ieșind din adâncuri, mă alungă tutindeni pe maluri sfârșită de foame și fără repaus. Unde mă poartă rătăcitele-mi cărări? O, fiu al lui Cronos, cu ce ți-am greșit? De ce mă loviști cu o sândă aceasta, gonindu-mă fără încetare? Nefericită de mine, înnebunită de chinuri, cu fulgere arde-mă! Înmormântează-mă în fundul pământului, aruncă-mă pradă iazmelor mării. Nu trece cu vederea rugăciunea ce-ți fac. Ajungă-ți acum pribegiile mele, alântrele-a. Nu se mai termină chinul ce îndur.
1: Dar tu, Prometeu, tu auzi amarul cuvânt al fecioarei cu coarne de juncă. Dar tu, Prometeu, tu auzi?
2: Cum să n-aud eu tânguirea jalnică a fecioarului Inacos, care a prins de dragoste pe zeu și aleargă cum mereu gonită de turbata herei furie?
0: De unde știi numele tatălui meu? Și cine ești, spune? De știi cine-s eu și ce sunt durerile mele? Căci drept ai ghicit chinul meu de o zeiță trimis, ce trupul cu spine aprins ai turbări îmi străpunge. Sosit am aici istovită de fugă-mi nebună, o jertfă a herei geloase și răzbunătoare. Mai este vreo nenorocită să sufere în lume ca mine? Tu spune-mi acum, ce mai am de îndurat? Ce sprijin, ce leacuri cunoști pentru apriga-n boală? Ascultă rugarea fecioarei pribege.
2: Am să-ți spun astăzi tot ce trebuie să știi, nu-n pilde cu ascunzișuri, ci deschis și clar, cum se cuvine pur între amici. Eu sunt cel ce-a dat oamenilor focul, Prometeu.
0: O, Prometeu, sprijinitor nefericit al omului, de ce sunt caznele ce înduri?
2: Abia sfârșit să povestești năpasta mea.
0: Nu vrei să-mi dăruiești și mie lămuriri?
2: Întreabă-mă ce vrei, n-am să-ți ascund nimic.
0: Cine-i cel ce în acest abis te-a ferecat?
2: Hephaestos m-a legat, dar Zeus a poruncit.
0: Pedeapsa căror crime îi spășește aici?
2: Se ajunge atât, nu căuta să știi mai mult.
0: Dar spune-mi, care-i scopul grelei privegii prin care trec și când se va sfârși?
2: Mai bine asta să nu știi decât să știi.
0: Nu-mi tăinui ce voi avea de suferit.
2: De cele ce îți voi spune, nu te pismuiesc.
0: De ce mai stai și nu-mi dezvălui tot ce știi?
2: Sunt gata, însă mi-e teamă că te înspăimânți.
0: Nu fii cu mine mai milos decât vreau eu.
2: Fiindcă vrei, am să-ți vorbesc. Ascultă, deci.
1: Stai, împlinește și dorința noastră acum.
3: Să-și povestească dânsa întâi, năpasta sa.
1: Apoi, când pe vecinile își va fi descris, să-și afle grelele încercări care o gândesc.
4: Să-și afle grelele încercări care o gândesc.
2: Ai datoria eu să le faci pe plac, cu atât mai mult că sunt suror cu tatăl tău. E o caldă mângâiere să-ți astâmperi inima plângându-ți soarta, când aceea ce te aud în lacrimi grele izbucnesc de mila ta.
0: Nu știu cum v-aș putea înșela speranțele. Aflaveți deci din vorba am răspicată tot ce vreți să știți. Deși mi-e greu să povestesc ce furii mi-a trimis zeița, cum apoi făptura mi-a schimbat-o, urățindu-mă. Ades, prin camera-mi de fată fremătau nesăbuite visuri.
3: și mă ispiteau zicându-mi: O fecioară plină de noroc, în vergurie stărui când ți-e dat să ai cea mai râfnită nuntă, însuși Zeus i-a prins de dorul tău și vrea mireasa lui să fii. Tu nu disprețui copilă patului, ci ieși în lunga Lernei, unde sturmele și staulele tatălui tău, Inahos, primind cu drag dorința apriga lui Zeus. Nopți după nopți mă frământai trudit așa, până ce într-o zi mă încumetai apoi să spun părintelui meu visurile ce-am avut. El sol evlavioș trimise repede să întrebe Pito și Dodona prin ce fel de fapte și cuvinte ar împăca pe zei. Aceștia n-au adus decât oracole prea tainice și cu îndoielnic înțeles, până ce într-o bună zi sosi lui Inahos răspunsul foarte lămurit, ce-i poruncea să mă gonească din palat și patrie, să alerg pribeagă cât de larg e acest pământ, al mintrelea cu fulgerul de flăcări Zeus îl va stârpi împreună cu toți neamul lui. Împins de acest oracol al lui Loxias, părintele meu, fără voia lui și a mea, din casă mă alungă, silit la faptarea de-atât puternicia groaznică a lui Zeus. Atunci deodată mintea și făptura mea schimbate fură, coarne-mi răsfăriră în cap, precum vedeți, și împunse de-o trăvitul ac al strechii, m-aruncai grăbit spre apele Cercneii și izvorul Lernei, iar zorind în urmă, pas de pas, pornigonindu-mă păstorul Argos, cel din Geia zămislit. Pe acesta moartea îl fulgeră curând. Eu însă, biciuită de zeiță, alerg mereu și nicio țară nu găsesc popas. Cunoști acum năpasta mea, de știi cumva ce alte suferinți mă așteaptă. Spune-le, din milă însă nu minți. Minciuna e cea mai nerușinată faptă pe pământ.
1: Oprește-te!
3: Stai!
1: Nici când o povestea mare ca asta, urechile noastre nu l-au auzit.
3: Nici spaimă, pedeapsă sau chin ca acesta, grozav de văzut și grozav de îndurat, în inima noastră nu și-a împlântat prea recele să o ascuțiși.
1: Hai, Moira, Moira, nevăroază-te ursita bieteiu.
2: Prea vă grăbiți cu plânsul și cu spaimele și n-aștepta să știți ce va mai urma.
1: Vorbește, spune!
3: Cei bolnavi sunt bucuroși să afle ce durere au încă de răbdat.
2: Întâia cerere vi s-a împlinit acum. Ați vrut să știți întâi, din însăși gura ei, prin ce nenorociri amarnice a trecut. Acum deci ascultați ce va mai fi, ce chin îi pregătește Hera ca să sufere. Tu însă eu, ține minte tot ce-ți spun, să afli pribegia când se va sfârși. De aici pleca vei mai întâi spre răsărit. Vei trece prin întinderi sterte ca să ajungi în țara șciților nomazi, care locuiesc în șatre de grădele, puse în care tare și poartă arcuri cu care trag înverșunat. Tu nu te apropia de ei, ci grabnic treci pe țărm de-a lungul mării către alt pământ. În stânga locuiesc calibii, un popor de fauri duri, de care e bine să te ferești. Sunt cruzi și legea ospeției n-o cunosc. Vei da de râul furios cu drept cuvânt numit așa, pe care însă n-ai să-l treci, căci n-are bar. Și vei urca pe culmile ca ocazului, de unde râul furtunos coboară în băi. Ajungi apoi prin poarta strântă a mlaștenei, la îngustul istm cimeric, și plecând de-aci vei trece brațul apelor meotice. Or ține minte muritorii fapta ta și trecătoarea Bosforos se va numi. Lăsând apoi Europa, vei călca în sfârșit întinsul țărm al Asiei. Nevrednic pesitor avuși copila mea, că și ceea ce din gura mea afla și acum nu-mi pare fi decât abia un început.
0: Vai mie, vai!
2: Tu plângi și te frămânzi. Ce ai face însă când ai ști durerile care încă te pândesc?
1: Mai ai și alte suferințe grețești?
2: O mare furtunoasă de nenorociri.
0: De ce să mai trăiesc? De ce să nu mă arunc din vârful stâncilor ca sfărâmându-mă să scap acum de toate suferințele? Nu e mai bine ca deodată să te stingi decât să îndur torturi în fiecare zi?
2: Ce greu ai îndurat atunci tu chinul meu, căci moarte mie soarta n-a voi să-mi dea. Iar moartea e scăpare de orice dureri. De acum năpasta mea nu va avea sfârșit decât când doborât va fi tiranul Zeus.
0: Zeus va putea înceta într-o zi de-a mai domni?
2: Cred că îți va da plăcere prăbușirea lui.
0: Cum nu, când eu din vina lui mă chinuiesc?
2: Să știi, deci, că se va întâmpla precum îți spun.
0: Și cine va răpi toiagului regesc?
2: El însuși, cu nesocotința-i fără leac.
0: Dar cum? Răspunde-mi, dacă nu ți-e greu să o faci.
2: Va pace o nuntă care îl va lovi amar.
0: O muritoare sau zeiță? Spune-mi-o.
2: Nu mă întreba, căci asta nu pot să ți-o spun.
0: Și tronul și-l va pierde prin soția sa?
2: Un fiu îi se va naște mai voinic ca el.
0: Și scrisa sorții, el nu poate ocoli?
2: Nici cum, decât descătușându-mă de aici.
0: Și cine te va dezlega de luvra Zeus?
2: E scris să facă aceasta unul din urmașii tăi.
0: Mântuitorul tău va fi un fiu al meu?
2: A treia spiță după 10 altele.
0: Nu pot pricepe bine aceste profeții.
2: De aceea nu întreba ce vei mai pătimi.
0: De ce mi-a întins un dar ca să-l retragi apoi?
2: Alegeți una dintre două povestiri.
0: Tu spune-mi care sunt și lasă-mă apoi să aleg.
2: Pe care o vrei? Prin ce dureri mai ai să treci? Sau cine mă va dezlega într-o zi de aici?
1: Tu dăruiește una nouă, alta ei.
3: Nu trece cu vederea ruga ce-ți făcu.
1: Arată ei cărările care o pândesc.
3: Iar nouă e pe cel ce te va scăpa de aici.
2: Fiindcă mă rugați, eu nu mă împotrivesc de a dezvălui tot ce doriți să știți. Întâi vorbi voi eu despre goana ta. Adânc în minte sapă-ți vorbele ce-ți spun. Când peste apa dintre țări vei fi trecut spre poarta învăpăiată a răsăritului, vei da de-o mare în clocot, până vei sosi la lunca din cistenea gorgonelor. Acolo stau forcidere, trei fecioare cu trup de lebădă, cu câte un singur ochi și cu un singur dinte, peste care nici soarele, nici luna n-au vărsat nici când lumina lor. Cu ele stau întrarepate trei surori, gorgonele prea groasnice, cu păr de șerpi. Îți încetează răsuflarea când le vezi. Ți-o spun aceasta ca să știi să te ferești. Vei da apoi de o altă groasnică priveliște. Ia seama la grifon, zvoi muți cu plisc, pe care îi ține Zeus. Și nu te apropia de oștri cu un ochi, car neam de călăreți trăiesc pe țărmuri cu aur ai Plutonului. Ajunge vei departe la popoarele negre care trăiesc spre izvorul închinatului Helios, din care râul Etiop scoboară în văi. Urmează-i malul până dai de un cataract de unde lângă Biblos, prăvălindu-se din dealuri, Nilul își începe largul curs. Sosivei astfel la pământul întrunghi al Nilotidei, unde ți se dat să ai cuib falnic pentru tine și copiii tăi. Acolo Zeus îți luminează mintea iar, cu mâna lui ușoară mângâindu-te. Curând vei naște din această atingere pe negrul Epaphos, cel ce va secera în larga Nilului câmpie holdele. A cincea spița ta, de 50 de surori, în Argo se va întoarce iar, fără să vrea, fugind de fără de legea nunții silnice, cu înșiși verii săi. Aceștia scoși din minți o vor urma ca ulul pe porumbei, în setea lor de neiertate căsnicii. Un zeu îi va opri de-a-și face voile. Pe lașegul pământ nu le va mai primi decât cadavrele străpunse de femei, căci treze, noaptea, fetele vor împlânta pumnale cu îndoită ieși în soții lor. Pe una însă amor o va îndupleca să nu-și ucide soțul. Mai curând va vrea să treacă drept o lașă în ochii tuturor decât o ucigașă. Dânsa naște vărăgescul neam ce stăpâniva Argosul. Aceasta zămisliva pe eroicul arcaș prin care eu scăpa voi de cătuș.
0: Vai mie! Turbarea din nou mă cuprinde și creierul iarăși se aprinde rănit, iar ghimpele strechei mă arde! Se zbate în pieptul meu inima plină de spaimă și ochii mă rotesc amețiți. Furtuna turbării mă smulge din căile mele și limba mi-e neputincioasă, iar cugetul tulbure se luptă zadarnic în groază.

0: înțelept,
1: înțelept cu acela.
0: Ce întâiul cu gândul gândi și întâiul cu rostul rosti, că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
1: Că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
2: De aceea nici celui de-averi încărcat, nici celui de moși strănoși și să-i mândru, să nu-i ceară fata omul de rând.
0: Nici când,
1: vai, nici când,
0: o sfintelor Moire,
1: să nu ne sortiți pe niciuna aleasă lui Zeus,
0: nici dulce mireasă pe unuia dintre muritori, căci groaza ne trece văzând pe Io, fecioara sfielnică, pradă mâniei năvalnice a Herei.
2: Când mirele mi se dă seama cu mine, eu n-am nicio teamă.
0: Oh, fie ca ochii niciunuia dintre puternicii zei să nu se oprească la vruna din noi.
1: La vruna din noi.
2: Căci lupta înfrângere ar fi și zadarnic s-ar zbate.
1: Zadarnic s-ar zbate.
0: Zadarnic s-ar zbate. Nimic n-ar putea dobândi și nici nu vedem ce căi am avea să fugim de voința lui Zeus.
1: Să fugim de voința lui Zeus.
0: Să fugim de voința lui Zeus.
3: Și totuși Zeus, oricât de trufaș acum, smerit va fi într-o zi. Din nuntă-i un blestar va răsări puternic, care va sfărâma domnia lui tiranică, plinind astfel blestemul aruncat de Cronos, tatăl său, când de pe tronul său străvechi fu răsturnat. Troneze deci de acum cât vrea, semeți de tunetele-i crâncene. În mâna-i dure scuturându-și fulgerul, nimic nu-l va putea opri de aluneca în fundurile rușinoasei prăbușiri. Un îndurat dușman își pregătește acum, dârz și puternic, care va descoperi o flacără mai tare decât fulgerul, cu un tunet mai puternic decât trăsnetul și în stare să zdrobească în praf tridintele cu care Poseidon răstoarnă sări și mări. Astfel, din proprie năpastă, va învăța și el ce înseamnă a fi rege și a fi sclav.
0: Tu profețești ce însuți tu dorești lui Zeus.
3: Așa se va întâmpla, iar eu și doresc.
0: Și crezi că cineva îl va dobori într-o zi?
3: Îi sunt ursite suferințe mult mai mari.
0: Nu te spăimânți rostind aceste blasfemii?
3: De ce m-aș teme când să mor nu mi-este dat?
0: Dar suferințe mult mai grele îți poate da.
3: Să facă ce va vrea, sunt gata la orice.
0: Cei ce se pleacă a rastei și îndură ce nu se poate lătura, sunt înțelepți.
3: Rugați-l, măguliți-l că e tare acum. În ochii mei e mai puțin decât nimic. Domnească în voie scurtul timp ce i-a rămas. Mult n-are să mai fie rege zei. Dar iată, văd venim pe crainicul lui Zeus, Hermes, pe credincioasa sluga noului stăpân. Desigur, îmi aduce vești cu totul noi.
4: Vreau să vorbesc cu tine, procletul viclean fără de măsură, care crunt jigniși pe zei, furând de dragul muritorilor divinul foc. Zeus vrea să-i spui ce nuntă fi vacea prin care, cum zvoniși, domnia își va sfârși. Dezvăluie această taină clar, deschis și fără vreun ocol. Nu mă sili să fac de două ori același drum. Prea bine vezi că astfel de purtări nu îmblânzesc pe Zeus.
3: Solemnă și trufașă este vorba ta, precum se și cuvine unei sluși de zeu. Zei noi, domnie nouă sunteți, vă simțiți în cetățuie fără griji. Dar n-am văzut eu până acum doi tirani că sunt în praf. Pe-al treilea, cel de azi, îl voi vedea curând, nemernic, prăbușindu-se în abis și el. Nu crezi cumva că noi zei mă sperie? De asta în firea mea nici slabă umbră nu-i. Întoarce-te frumos la cel ce te-a trimis, căci n-ai să poți afla nimic din ce-mi ceruși.
4: Trufia-ți pururi sfidătoare te-a făcut să ajungi la suferințele ce-mi dure aici.
3: Nu voi schimba nici când nefericirea mea, ascultă bine cu slugărnicia ta. Mai bine stau rob umilit acestei stânci decât să fiu umilul crainic al lui Zeus. Trufașilor, eu tot trufaș răspuns pe dau.
4: Par mulțumit de starea în care te găsești,
3: Par mulțumit, firea ca mine mulțumiți vrășmașii mei, iar între aceștia ești și tu.
4: Socoți că-s vinovat și eu de chinul tău?
3: Să-ți dau răspuns deschis? Urăsc pe zei, că să-i plătesc cu chinuri binele ce le-am făcut.
4: Cred că e de boală gravă, bolnavă mintea ta.
3: Așa e, dacă e boală, ura de vrășmaș.
4: Nici de-ai fi mulțumit, n-ai fi de suportat.
3: Vai, vai.
4: Iată un cuvânt rămas necunoscut lui Zeus.
3: Îl va învăța, că-și cruntul timpul Vasilii.
4: Pe tine totuși încă nu te-a cumințit.
3: Așa e, altfel cu un sclav ca tine n-ar vorbi.
4: Nu vrei să-mi spui nimic din ce dorește Zeus?
3: Vreau o dovadă de recunoștința mea?
4: Îți bați joc de mine de parcă aș fi copil.
3: Nu ești copil, ești mai puțin decât atât. Când sper să scoți din mine vreun cuvânt, nu sunt torturi și nu sunt viclenii prin care Zeus m-ar constrânge să dezvărui ce-a cerut mai înainte de a-mi fi scos cătușele. De aceea scapă în haur fulgerul și întreg imensul univers scufunde-se în vipor alb de nea și întrăsnete. Nimic nu mă va face să-i destăinuiesc prin cine se va prăbuși domnia lui.
4: Vezi în acestea pentru tine un ajutor?
3: Acestea toate hotărâte sunt de mult.
4: Nebunule, de ce nu te încume să tragi învățături din suferința ta de azi?
3: Mă cerți zadarnic. Eu rămân neclătinat. Să nu crezi că temându-mă de furia lui Zeus, voi deveni vreodată un slăbănog și cântinzând ca o femeie mâinile spre Zeus, pe care eu din inimă îl urăsc, îl voi ruga să mă dezlege. N-am să o fac.
4: Vorbesc, dar văd că-i în deșert cuvântul meu. Cu rugi, eu nu te pot nici înmuia, nici îmblânzi. Ești ca un mânz ce întâia dată prins în ham, zăbala-și mușcă și smugește întinsul frâu. Stai dârz, dar stai pe o temelie șubredă. Trufia înseamnă mai puțin decât nimic, când cel ce o poartă nu-i cu cuget luminat. Ascultă, deci, ce vijelie, ce potop de suferinți te vor lovi de nu urmezi cuvântul meu. Întâi, preasfântul tată Zeus cu fulger va trăsni prăpastia, sfărmând aceste înalte stânci și înmormântându-te sub năruirea strivitoare a pietrelor. Dar după ce va trece un timp îndelungat, din nou ieși vei la lumina zilei. Câinele înaripat, cumplitul vultur al lui Zeus, va sfâși atunci cu lăcomie trupul tău și zi de zi, tiranic oaspe nepoftit, va devora sălbatic negrul tău ficat. Dar nu spera că chinul tău se va sfârși decât când unul dintre zei asupra sa luava suferința ta și va voi la sumbrul Hades să coboare în locul tău. Tu cumpănește bine, deci, că ce spun eu nu-i spaimă născocită, ci e adevăr. Zeus n-a rostit și nu rostește în veci minciuni. Devine faptă fie ce cuvânt al lui. Nu crede tu că dârză semeția ta e mai frumoasă decât cu minții?
0: Nu par deloc nepotrivite vorbele lui Hermes, care te sfătuiesc să părăsești trufia și de gândul înțelept să asculți. E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
1: E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
0: E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
3: Vestirea ce-mi faci eu de mult o cunosc. Dar când dușmănești, nu-i deloc rușinos să îndur lovituri de la dușmanul tău. Asupra mea cadă, deci fulgerele le-a prins împletite. Răsune văzduhul de trăsnet, de spasmul domanic al viforilor, cu tremură se din fundul pământul, izbid uragane, înalte se-n drumul cereștilor aștri, cu muge sălbatic al mării Taraz. În tartarul trist, prăbușească mi se, zvârlit furtunos de vârtejurile destinului, crâncen. Nemernic un trup de moarte, eu nu pot să fiu doborât.

0: strălucător, vă zdrunșină mintea cu tunetul lui.
1: Vorbește-ne altfel. Dă altfel de sfaturi de vrei ascultare să-ți dăm. Căci cuvântul ce ai spus, noi nici de cum nu putem suferi.
2: Cum cer mișelie ca asta să facem? Vom sta lângă el, îndurând ce e scris. Noi am învățat să urâm trădători. Și nu este boală mai josnică în lume decât e trădarea.
3: Și nu este boală mai josnică în lume decât e trădarea.
0: Luați bine seama la ce v-am prezis. Și nu-mi vinuiți de vă ajunge năpasta destinul puternic. Nici spuneți că Zeus cu ura-i pe neprevăzut vă lovește. Că sunteți de vină doar singure voi, cu plină știință și nu fără de veste, că de-aveți din propria voastră sminteală în mreaja prăpădului necruțător.

Cuvântul lui iată devine acum faptă. Pământul se zguduie. Puiește-ne cu puternicul trăsnet. Vârtejul de flacă străfulgere în cer și pulberea în volburi se înalță golin din negrele adâncuri, nebunuri agare, izbindu-se în grele, turbate creșteri. Măsluhul și marea se amestecă în clocot, astfel se prăvare spremântătoare asupra mea, cumplita mânia lui Zeu. Sfântă putere a mamei iubite, eter care dai tuturor al lumină, privește-mă cum pătimesc pe nedrept.

Așa se încheie povestirea lui Eschilos. Dar omul pentru care Prometeu, titanul, a fost zdrobit de zei, știu din focul dăruit să-și făurească lucrarea victorioasă peste veacuri. Și pururi, însetat de libertate, să lupte ca titanul anticei Helade.

0: Ați ascultat Prometeu încătușat, tragedie de Eschil, adaptare radiofonică de George Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1962. Distribuția a fost următoarea: Prometeu, George Vraca, artist al poporului; Zeus, Constantin Codrescu; Io, Liliana Tomescu, artistă emerită; Kratos, Alexandru Alexandrescu Vrancea; Okeanos, Fori Eterle, artist emerit; Hephaistos, Ludovic Antal; Hermes, Ionescu John; Bia, Petre Dragoman; Corifei, Sorin Gabor, Emil Liptac, Mihai Gingulescu; Corifeele, Tina Ionescu, Zoe Angel, Eva Pătrășcanu, Nana Ianculescu, Doina Șerban, Mihaela Juvara, Izabela Gabor, Beatrice Biega, Atena Zahariade, Meri Teodorescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Acela care își trăia moartea, de Marcela Sharp. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție George Constantin, Irina Mazanitis, Virgil Ogășanu, Dan Condurache. Regia artistică

0: bunul nostru rege e nebun.
1: Dumnezeu să-l aibă în sfânta lui pază.
0: Spune-mi, cunoști ceva mai idiot decât obligația pe care o avem de a cânta unul arii vesele, celălalt arii triste, spre a acompania dispoziția regelui și a o schimba în funcție de ceas?
1: Nu, nu cunosc nimic.
0: E foarte obositor să sufli în trompetă.
1: Între mea mai ales.
0: Da, hai să vezi că tot suflând o să ne dăm în curând duhul.
1: Și facem atâta zgomot că nici nu-l mai auzim.
0: De altfel, cum pot cântecele noastre de trompetă să schimbe dispoziția lui Charles Duvala?
1: Dacă e vesel și ariile noastre sunt vesele, dacă e trist și ariile noastre sunt triste, e fericit că sunt după imaginea gândurilor lui.
0: Aha.
1: Când se întâmplă altfel, e fericit de diversiune, pe nebuni îi mulțumești ușor.
0: Să-l mulțumim atunci.
1: E ziua ta de tristețe, Ari?
0: Păi da.
1: Și ai să ne împui urechile cu melopea asta oribilă care îți place atât de mult?
0: Păi da.
1: Nu ți-ar place mai bine să cânți o arie veselă?
0: E mai obositor, are mai multe note și până la urmă e tot tristă.
1: Haideți, voi fi vesel pentru că trebuie.
0: Să cântăm.
1: Nu, nu, nu, o clipă, ce? O clipă, mi-a pierit răsuflare.
0: No, atunci mai bine să jucăm cărți. Uite, le-am și scos.
1: A,
0: ha,
1: da,
0: începem jocul.
1: Firește, da.
0: E drăguță, nu-i așa? Nu-i așa că e drăguță aria mea tristă?
1: Da, dar ar trebui să o schimbi puțin.
0: De ce?
1: Pentru că nu faci altceva decât să cânți mereu aceeași arie.
0: Dar nu e aceeași arie. Numai că toate ariile triste seamănă între ele.
1: Aha.
0: Ce noutăți știi din război?
1: Ce înțelegi prin noutăți?
0: N-am trecut de partea nimănui?
1: Nu, no, nu. No.
0: Nici pentru armaniaci, nici pentru burghignoni?
1: Nu, suntem nebuni.
0: E adevărat? Ce șansă!
1: Hotărât lucru, norocul ne favorizează.
0: Într-adevăr, ți-am câștigat aproape 100 de pistoli.
1: Am pierdut 100 de pistoli.
2: Ce înțelegeți prin asta, Arcaș?
0: Urmăm instrucțiunile care ni s-au dat.
3: Cine-i nebunul?
1: Bunul nostru rege, Charles de Valois.
4: Bună ziua! Bună ziua, Monsieur Germain! Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua! Ce mai e nou, bufonule?
4: Trebuie să vină maestatea sa! Bună ziua, bună ziua! O să acord o audiență particulară solului prea sfântului părinte Papa! Vor fi de față sfetnice să intim! Adică dumneata și eu, înțeleg? Poate că augusta sa, maestate, regina Franței, va binevoi să onoreze cu prezența sa această întrevedere. Arcaș! Arcaș!
0: Da?
4: O arie solemnă, căci evenimentul este important!
0: O arie solemnă?
4: O arie solemnă?
3: O arie solemnă e întotdeauna o arie tristă.
5: Arcaș, cântă din trompetă!
0: Prea bine, maestate!
5: Gata, gata, ajunge, ajunge! Acum du-te și anunț-o pe majestatea sa, soția mea, să intre.
0: Prea bine, maestate! Maestate, regele de Valois vă invită să poftiți imediat în sala de onoare.
6: Dar pentru ce?
0: Nu știu, maestate.
6: Bine, atunci să plecăm, urmează-mă. Maestate,
5: da,
6: m-ați chemat?
5: Da, doamnă. Te rog să iei loc pe tron alături de mine.
6: Dar ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să sosească solul preasfântului părinte, nunțiu apostolic. Așa că am ținut neapărat să fii de față.
6: Preonorată, scumpul meu soț. Să intre, deci.
5: Arcaș, anunțați intrarea nunțului apostolic.
0: Maestate, doamnă, sunt solul preasfântului nostru părinte, din partea căruia vă aduc un mesaj.
5: Citește-o, te rog.
0: Din partea suveranului pontif al bisericii catolice, apostolice și romane, către iubitul nostru văr, Charles de Valois, regele Franței.
5: O clipă, te rog. M-am gândit destul. Acum poți continua.
0: Suveranul pontif al bisericii catolice, apostolice și romane atrage respectuos atenția maestății voastre ca Franța să-și aducă aminte că este fiica cea mare a bisericii. Ea va găsi în rugă și în speranța în Dumnezeu forța necesară spre a-și înfrunta dușmanii. Misericordia lui Dumnezeu este nemărginită și nu se îndepărtează de fața păcătosului. Destinul Franței, legat de soarta prea iubitului nostru văr, Charles de Valois, stau în dreapta lui Dumnezeu, care e puternic. Revarsă-se binecuvântarea celui de sus și misericordia sa asupra Franței și a prea iubitului nostru văr, Charles de Valois.
7: Charles de Valois se plictisește? Lăsați-l singur cu gândurile lui. Jacques Buffonule.
5: Da. De ce? Ce? Mă părăsiți, bunii mei prieteni. O clipă, o clipă, te rog, Buffonule. Vino, vino, vino, vino încoa. Întoarce-te.
8: Așa mai...
5: Apleacă-te acum.
8: Mă aplec mai așa.
5: Acum puteți continua.
7: Dar fire, am spus să fiu lăsat singur cu gândurile mele. Nu voi sunteți aceia care gândiți pentru mine.
8: Cântă, cântă, bufonule. Sunt trist. Cinci feciori frumoși, draga mea, a născut. De altul făcuți, de altul făcuți, au murit toți. Cinci căzuți în război, de altul făcut, de altul făcut. Am plâns îndelung, cinci tinere morți,
5: de alții făcute, de alții făcute.
8: Și nu mai vreau să plec la război,
5: ce alții vor face, ce alții vor face.
7: Cine a făcut cântecul ăsta?
8: Eu sunt modestul lui autor.
5: Și tot eu îl cânt. Și tot eu, fonule. Hai să fii spânzurat dacă îmi revine vreun vers în urechile mele regale. Și acum, ce crezi despre papă?
3: Cred că e un om încărunțit de ani, cu care ai plăcut să ai de-a face, sire.
7: Dacă ai fi rege, i-ai declara război?
3: Nu.
7: Am mare poftă să-l fac.
3: Veți fi osândit la muncile iadului.
7: Nu! Nu! Infernul! Nu! Mi-e frică! Mi-e frică!
3: Sire! Sire, un mesager plătit din bunurile bisericii a venit de la Roma special spre a vă aduce binecuvântările cerului. De ce? De ce să vă fie frică de infern? De ce? De ce să vă fie teamă de cineva?
7: Eu sunt regele!
3: Sigur că da! Sire! Sire! Priviți! Priviți cărțile astea de șoc! Vedeți? Asta e riga de cupă! E majestatea voastră! Cărțile reprezintă nenumărații dumneavoastră dușmani! Tăiați cărțile, sire! Și acum vedeți, tot riga de cupă a ieșit. Mai tăiați o dată cărțile, încă o dată, așa. Vedeți, nu există altceva decât riga de cupă. Tăiați, tăiați, tăiați, sire. Vedeți, nu există decât riga de cupă. Nu mai există niciun dușman aici. I-ați bătut, sire.
5: Da. Eu sunt atotputernic. Eu sunt stăpânul.
8: Cine e stăpânul?
0: Sire, maestatea sa, regina Franței, solicită favoarea unei întrevederi particulare.
5: Acum, bufonule, rămâneți, nu mă lăsați singur.
6: Ce Domnul să dăruiască zile lungi maiestății voastre spre cel mai mare bine al Franței.
5: Vorbiți, doamnă, vorbiți. Prietenii mei pot auzi totul.
2: Noi putem auzi totul.
3: Și cerem prea umil iertare maiestății voastre.
6: Vin să cer regelui meu capul seniorului de Trencămai.
7: Oh, iarăși unul. Dar ce naiba faceți, doamnă, cu toate capetele astea pe care mi le reclamați?
6: Cer regelui meu să-mi facă dreptate. Seniorul de Trâncămai a ofensat pe regina Franței.
5: Da, e vorba deci de un rămășag. Nu există oare în Franța niciun senior care să vă vadă fără să vă ofenseze?
6: Sunt frumoasă, sire.
2: E frumoasă, sire.
5: La naiba. Facă-se voia dumneavoastră.
6: Vă mulțumesc, maestate.
5: Trâncămai le va fi spânzurat.
3: Sire, sire, seniorul de Trâncămai e gentilom.
2: E adevărat? Va muri deci pe butuc.
3: Sire, sire, seniorul de Trâncămai a fost as în cur, a fost rănit și a ucis peste 30 de englezi cu mâna lui.
9: Majestatea voastră nu s-ar putea mulțumi cu o temniță pe viață. Seniorul de Trâncămai e un om curajos.
6: Ofensa pe care mi-a adus-o e oare mai mică?
9: Nu spun asta.
6: Onoarea reginei Franței nu merită să-i se sacrifice un gentilom? Fie el și un erou.
9: Dar sigur, sigur.
6: I-am făcut acestui nemernic cinstea de-a-i cere capul. Datorați asta reginei Franței.
3: Sire, seniorul de Trâncămai este unchiul domnișoarei Odette de Champnivers, care a fost atât de bună cu majestatea voastră.
9: Nu mă încape nici îndoială. Nu pot să vă acord capul acestui om.
6: Dar onoarea reginei Franței.
5: Avem și așa atât de mult de făcut spre a o apăra. Capul seniorului de Trâncămai mi-e de acum înainte sfânt. Dacă vreunul din prietenii dumneavoastră va fi instigat împotriva lui, vă rog să faceți în așa fel încât să nu-i se întâmple nimic neplăcut acestui nobil servitor. Nu există cap pe care să nu-l pot face să cadă. Vino, bufonule!
2: Maestate? Maestate?
6: Jacquemin?
2: Maestate?
6: Vei fi spânzurat.
2: Cum?
6: Jacquemin, vei fi spânzurat.
2: Și de ce voi fi spânzurat?
6: Mă speri!
2: Maestate, cărui fapt îi datorez această înspăimântătoare disgrație?
6: M-am săturat să te tot găsesc mereu în calea mea cu aerul tău prefăcut de om care cerșește dragostea. Vei fi spânzurat!
2: Înțeleg totul. Asta e politica.
6: Ți se va tăia încheietura mâinii ca paricizilor.
2: Deplorabilă idee.
6: Și o să fii expus pe crucea din Traoar, ca să auzi înaintea morții toate sudelmile și ocările mulțimii.
2: Maestate, ce moarte poate fi mai frumoasă pentru un poet?
6: Taci! Chiar adineauri m-ai umilit în fața regelui, cu spinarea plecată și cu cel mai ipocrit zâmbet din lume. Dar eu am înțeles bine că falsa ta umilință era o ofensă în plus pentru mine.
2: O, majestate!
6: Am un plan? Dau peste tine în drumul meu. E prea de tot. Vei fi spânzurat.
2: Ce păcat!
6: Privește-mă.
2: Sunteți frumoasă, majestate.
6: Jacquemin, mă stingherești, înțelegi? Am planuri mari pe care tu nu poți să le înțelegi, dar pe care le poți sprijini.
2: Eu? Majestate, eu nu sunt decât pictor și poet. Desenez cu pasiune cărți de joc, născocesc jocuri pentru a înveseli pe sărmanul nostru rege.
6: Jacquemin, am să-ți spun totul. E poate imprudent, dar voi ști să-mi asigur tăcerea ta. Ascultă! Am nevoie spre a-mi duce la capăt planurile mele mari, pe care nu te sfătui să le cunoști, de un devotament orb și surd, care să-l mențină pe rege în blânda lui nebunie. Am nevoie de un rege nebun, Or iubitul nostru, Charles, e nebun prin grația lui Dumnezeu. El își trăiește moartea. E o teamă vie care apare și dispare. Fiecare din crizele lui e cauzată de teama de moarte sau aceea de infern. El va muri din aceste temeri îmbinate.
2: Majestate,
6: am să mă ocup eu de asta.
2: De ce mi-ați încredințat lucrurile astea? Eu nu mă pricep deloc la politică.
6: Nu cred în naivitatea ta. Ascultă-mă bine. Eu știu că doar sub influența ta, mă înțelegi, bunul nostru rege își recapătă rațiunea. Ți-am înțeles jocul. Caut să-i înlături teama de moarte, teama de infern. Singurele mele șanse. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă te mai las să procedezi tot așa, încă 6 luni, regele va lua în curând comanda armatei noastre. Nu vreau asta. Gândește-te, mai ai doar câteva ceasuri. Poți să mă servești și vei fi bogat și puternic. Poți servi pe rege și îți vei atrage ura mea.
2: Majestate, și într-un caz și într-altul voi fi spânzurat. Ei bine, iată-mi răspunsul. Eu sunt pictor și poet. N-are de ce să-mi fie teamă de Dumnezeu, care mă va chema la el când îmi va suna ceasul. Voi continua, deci, să pictez pentru iubitul nostru rege cărți mici de joc, în care îmi voi pune tot sufletul și să rimez madrigale, în care aurul, luna, stelele își vor disputa cinstea de a fi comparate cu regina Franței.
6: E ultimul tău cuvânt?
2: Nu e chiar ultimul. Dacă nu sunt spânzurat peste 2 ceasuri, voi avea timp să mai rostesc și altele. Majestate, rămân presupusul dumneavoastră servitor.
6: Ah, nemernicul!
10: Ușor, ușor, înțeleg.
11: Regina!
6: V-ați întors, maestate?
9: Nu-mi place să vă văd fața, doamne. Nu că ar fi urâtă. Sunteți foarte frumoasă și știți asta. Dar e posomorâtă, ca și cum ar ploua tot timpul înăuntru. Plecați, plecați, doamnă, și nu mai reveniți decât târziu, spre seară. Mai mult decât atât, ca să nu-mi dați impresia unei bederance, faceți-mi favoarea ca aceasta să fie și dorința dumneavoastră.
6: Prea bine, maestate, prea bine.
9: Ești trist, bufonule?
8: Nu, sire, nu. Sunt nebun.
9: Și eu.
8: Nu este același lucru.
9: De ce?
8: Nebunia mea este obligatorie. A dumneavoastră e un lux.
9: A, finește, eu sunt obligat să fiu nebun?
8: Dumneavoastră nu sunteți obligat. Asta e deosebirea.
9: Nu te amuze de să fii nebun.
8: Ba da, așa uneori, când sunt eu singur. Aici sunt nebun pentru dumneavoastră. Ceea ce nu e amuzant. Sire, sire, sunteți trist?
9: Sunt trist pentru că sunt nebun, fără să fiu obligat. Fă-mă.
8: De ce?
9: De mine, bineînțeles. Cred că ai observat că nu râdeam niciodată decât de mine sau de nebuniile mele. Eu sunt singurul care am dreptul să râd de mine și sunt plin de haz. Vreau să am cel puțin un spectator. Dacă vrei să fii spiritual, fii la fel ca mine.
8: Atunci pentru ce aveți un nebun?
9: Ca să mă vadă.
8: Aveți oglinzi?
9: Sunt lipsite de inteligență. N-am găsit una care să-mi reflecte în mod exact ochii.
11: Te iubesc pentru că am putut să-i regăsesc uneori între ai tăi.
8: Deci acordați importanță ochilor, da?
9: Poate, se spune că sunt oglinzile sufletului. Sunt uneori ca ai tăi, oglinzile sufletelor altora. De aceea trebuie să-i speli deseori.
8: Cu ce?
9: Cu lacrimi.
8: Eu nu-i spăl niciodată.
9: Tu nu plângi?
8: Niciodată.
9: Râzi?
8: Deseori, cu lacrimi.
9: Lacrimile astea nu spală?
8: Ah, ah, ah.
12: Da. Foama să
9: râie. Ce vreți să fac acum? Să jonglez, să cânt, să dansez, să primesc augustul dumneavoastră picior în fund?
11: Nu, nu.
9: Știu câteva glume de ochiate din țara
11: galilor.
9: Eu sunt din Valois. Cunosc niște minunate povești de dragoste.
11: Eu sunt în cornorat.
9: Meseria de bufon devine din zi în zi mai grea.
11: Aceea de rege devine din ce în ce mai ușoară. Da? Te ajung să te așezi pe un tron, să ai gesturi distinse, toate semnele puterii, toate semnele maestuosității, dar nu maestuosi. Tate. E de ajuns să ai o soție pe care o cheamă Isabeau, și un văr pe care îl cheamă Jean de Bourgogne, și poți să fii rege. Oricine poate fi rege, nu oricine poate fi nebun. Îți dăruiesc soție.
9: A, nu, nu, nu mai asta.
11: Ți-l dăruiesc atunci pe vărul meu.
9: Nu, mama, nu, e prea mult pentru mine.
11: Îți dăruiesc tronul meu. Dă-mi sceptul tău de bufon.
9: Poftim, maestate?
11: Ia tu, ia coroana mea. Așa, pune-ți-o pe cap.
13: Eu sunt un valo. Vă sărut, bufonule.
11: Asta e ușor, foarte ușor, majestatea voastră. Majestatea voastră este înșelată. Majestatea voastră este baciocorită. Majestatea voastră este trădată. Nu mai aveți în regatul dumneavoastră cât doi prieteni. Bufonul dumneavoastră și Jacques Gringoire. Sunteți inofensiv și neputincios. Și totuși toată lumea vă dorește moartea. Vă e teamă de infern și de aceea toți conspiră spre a vă pierde sufletul.
13: Hai, Peter, tu de halviu, zi!
11: Tu de halviu! Nu mai vreau să fiu nebun. Nu mai mă amuză. Ia-ți sceptrul tău și dă-mi la pe coroana. Omul acela din pădure, Mans, avea într-adevăr dreptate. Nu merge mai departe, nobile senior. Știam de pe atunci prea mult. Ei mă credeau nebun pentru că nu i-am urmat sfatul și am voit să merg mai departe. Ești trădat, mai spune el. Ești trădat.
13: Da, sunt trădat. Din fericire, trădarea dezonorează și salvează. Trădarea e scuza și iertarea păcatelor. Ea e aceea care creează martiri. Ce-ar fi Hristos fără Iuda? Ce-aș fi eu fără trădare? Aș fi ancor.
11: Azi nu mai trebuie să răspund de dezastru acelei bătălii. Am plătit. Ducele de Orleans n-a participat la nicio conspirație care își dorea moartea. Astfel mi-a dat o dovadă de bună prietenie. L-au ucis așa cum mă vor ucide și pe mine.
13: E frică. E frică.
9: Bine, bine, bine, bine. Să ne fie frică.
11: Hai că asta va fi foarte amuzant.
13: Uite, mă uit pe fereastra asta și mă gândesc cât de frumoasă e natura. Mie îmi place.
9: Toate spiritele mari au îndrăgit natura.
13: Eu nu sunt un mare spirit, sunt nebun. Ce-i muntele?
9: Cerul.
13: Și acolo unde nu-i nimic?
9: Tot cerul.
13: Aha. Dar linia aceea pe care n-o vezi sfârșindu-se.
9: Acolo se spune, se întâlnesc cerul și pământul.
13: Dacă aș merge pe linia asta,
9: aș atinge cerul? Nu, nu, nu. Nicolas Flamel spune că dacă ați merge acolo, cerul și-ar schimba locul și n-ar mai întâlni pământul decât mult mai departe.
13: Atunci tot așa va fi și după moartea mea, când voi crede că am îmbrățișat cerul pe care toți episcopii regatului mi l-au promis. El și-ar schimba locul. Nimic nu dovedește de altfel că sunt nebun.
9: Așa, ia hai să nu mai fim nebun. Hai că asta da fi foarte amuzant. Hai să
13: ne mai fi o idee grozavă.
5: Vreau să schimb simbolul nebuniei. Șeptrul ăsta al tău cu clopoței lui e o păpușă idiotă.
12: Da?
5: Mâine vei apărea în sala Tezeus cu un arc și o săgeată ca simbol. Nebunia războiului, nebunia dragostei.
12: Eros și Marte, da.
5: Nebunia dragostei.
12: Așa, Eros. Și eu am iubit. Așa.
5: Pe atunci eram cu adevărat nebun. Păstrez multe amintiri din epoca aceea. Foarte frumoase amintiri.
12: Dar nu mi le mai amintesc.
2: Da.
12: Hai să vorbim despre dragoste.
2: Da?
12: Hai să vorbim în versuri.
2: Ai dreptate.
12: Ochii dragii mele.
2: Hai și mai departe, zi.
5: Cuvântul care mă enervează, căci mi amintește de o seminte.
12: Ochii dragii mele.
5: Da, și după aceea.
12: Da. Și după aceea.
5: Ochii dragii mele m-au făcut fericit.
12: Da, nu se fac versuri ca să spui că ești mulțumit.
5: Să admitem. Ochii dragii mele m-au făcut să sufăr.
12: Da, așa, da. Vezi că în cazul acesta, pentru o durere de dragoste, trebuie 10 picioare.
5: Da. Nu mai vreau să fac versuri. Nu mai vreau. Vreau să gândesc.
2: Da. Hai să ne gândim.
5: Nu. Gândește-te fără mine.
2: Bine.
5: Mă gândesc, să știi, mă gândesc.
12: Așa, majestate.
5: Și acum? Și bine că ai venit. Mă bucură. Hai să-mi răspunzi. Tu gândești câteodată?
12: Uneori.
5: Și firește la moarte?
12: Nu.
5: Nu te gândești la moarte? Și la ceea ce urmează după ea?
12: Majestate, eram sigur că o să-mi vorbiți de asta.
5: Dar e singurul lucru care mă interesează acum.
12: S-ar spune aproape că e singurul lucru care vă amuză.
5: Dar hai, răspunde serios. Nu ți-e frică de moarte?
12: Nu mă gândesc deloc la ea.
5: Eu mă gândesc mereu.
12: De aceea vă și distrugeți. Regina știe bine asta. Această teamă vă otrăvește viața. Totuși, moartea nu-i tristă. Există obiceiul să o sluțim și să o posomorâm prin pompe funebre. E o greșeală. Marea plecare ar fi atât de mult ușurată prin puțină muzică veselă, flori luminoase și soare.
5: Nu mi-e teamă de moarte. Mi-e teamă de infern.
12: N-aveți dreptul să vă fie frică. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul. Dumneavoastră, sunteți nebun, nu-i așa?
5: Sunt nebun.
12: Așadar, sunteți sărac cu duhul.
5: Sunt sărac cu duhul.
12: Așadar, împărăția cerurilor vă aparține.
5: Bine, nu m-am gândit la asta.
12: Majestate, dumneavoastră vă trăiți de două ori moartea. Lăsați deci viața să-și urmeze cursul.
5: Dar tu, bufonule, tu te gândești uneori la moarte?
2: Da, când o văd pe regina, mă gândesc la moarte.
6: Maestate?
5: Ce o nouă nenorocire veni să-mi anunțați, doamnă? Nu mi-a anunțat nicio nenorocire? Oare nu cumva englezii au capturat armata noastră și Parisul e încă francez? Doamnă, nu vă faceți datoria. Sunteți puțin surprinsă, se înțelege, auzindu-mă, exprimându-mă liber, fără cea mai mică urmă de nebunie. Ascultați-mă, doamnă, și înțelegeți. Nu mai mi-e frică de infern. Am scăpat de temerile mele. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul, doamnă. La revedere, doamnă.
2: Maestate, nu mai luați pe mine.
6: Jacques-mea, rămâi, nu pleca.
12: Sunt la ordinele majestății voastre.
6: Jacques-mea, triumfi. Ai câștigat de astădată. Vezi, sunt loială, o recunosc. L-ai salvat poate pe omul acesta și l-ai pierdut pe rege. I-ai redat sufletul. Gândește-te și fapta ta te va înspăimânta. Ai încredințat destinul Franței în mâinile acestui om pe jumătate nebun. Acum se va ocupa de treburile regatului său. El e acela care va trata cu englezii. Nu ți-e frică?
12: El e regele. Iubește Franța.
6: Ce știi tu?
12: Sunt sigur de asta. Eu iubesc foarte mult Franța, dar aș iubi-o și mai mult încă dacă mi-ar aparține. O va apăra. O va apăra, fiți sigură, mai bine decât oricine, fiindcă odată cu sufletul său se va trezi în el și instinctul de proprietate.
6: Îl iubești pe rece?
12: Da. Fiindcă e singur și trist, fiindcă e bun. Vreau să-l salvez, fiindcă asta e un lucru ușor și fiindcă nimeni n-a încercat să o facă încă. Lumea îl crede nebun, dar nebunia lui nu-i decât o spaimă copilărească și ridicolă a morții și a ceea ce urmează ei. Voi face să dispară această teamă. Am și început. Voi reuși.
6: Jacmin, știu că mă iubești. Te-am văzut deseori urmărindu-mi trupul cu o față răvășită. Te-am văzut tremurându-ți mâinile când din joacă mă apropiam de tine.
12: E adevărat. Vă ador.
6: E felul tău de a-ți dovedi prietenia. Iubești pe rege și îl înșel.
12: Nu, nu înseamnă că îl înșel dacă sunt îndrăgostit de dumneavoastră. El ar avea mai degrabă dreptul să se mire de contrariu.
6: Ce îndrăznești să spui?
12: Vă iubesc. Vă iubesc, dar vă cunosc. Cuvintele mele trebuie să vi se pară firești. Vă iubesc mai mult decât pe rege, fiindcă dragostea e mai puternică decât prietenia. Vă iubesc și vă doresc de multă vreme. E o nebunie ușor de înțeles. Am citit într-o carte de vrăji că o regină a sărutat într-o zi buzele unui poet care dormea pe o scară. De cum vă voi zări, o să adorm pe locul pe unde veți trece. Nu m-ați îmbrățișat niciodată. Dragostea mea pentru dumneavoastră îl amenință pe rege. Îmi dau bine seama de asta. Rațiunea îmi poruncește să tac și să uit. Știu că toate astea sunt imposibile și deplorabile, dar am visat un vis nesăbuit, că vă voi poseda într-o zi.
6: Vreau să-ți ofer ocazia de a-ți împlini acest vis.
12: Oh, o regină trebuie să coste scump.
6: Vrei să accepți învoială ce ți-o propun?
12: Trebuie să coste scump, o regină.
6: De la Marguerite de Burgoni, regina se cumpără cu viața.
12: E tocmai ce spuneam eu. E scump.
6: Dacă dai, ai. Dacă nu dai, n-ai. Trupul meu pentru cadavrul tău.
12: Sufletul femeilor este un mister impenetrabil. Dacă am reuni într-o singură privire toate acele pe care bărbații le-au îndreptat de când iubesc și mor de dragoste, privirea aceea ar fi tot atât de strălucitoare ca soarele, tot atât de limpede ca un cer de vară, tot atât de profundă ca durerea omenească, dar n-ar putea vedea nimic în sufletul unei femei, fie ea și cea mai simplă dintre toate și cea mai sinceră.
6: Pentru că a fost tulburată de prea multe lacrimi.
12: Dumneavoastră, nu plângeți, doamnă. Inima dumneavoastră e ca o stâncă și mai aspră decât ea. Deoarece stâncile se sfarmă și fac să țâșnească apa izvoarelor, inima dumneavoastră nu s-a sfărâmat niciodată pentru a face să țâșnească apa lacrimilor.
6: Îți joc viața ta pentru dragostea mea. Regina are nevoie de viața ta.
12: Iubesc femeia, nu iubesc pe regina.
6: Accepți? În schimbul sărmanului tău destin melancolic și inutil, îți ofer miracolul trupului meu.
12: Maestate, țin la sărmanul meu destin melancolic.
6: Eu nu țin la trupul meu. L-am și oferit atâtor sărutări, atâtor îmbrățișări. soldățoi, prinți, temniceri l-au avut înaintea ta.
12: Maestate.
6: Ei m-au strâns în brațele lor robuste, mi-au frânt corpul.
12: Maestate.
6: Își dăruiau bucuria supremă de a o face să sufere pe aceea care îi ucidea. Fiecare din sărutările mele apropia de moarte. Asta le dădea preț. Știam eu bine. Ceea ce nu poate face dorința, o face gelozia. N-ai vrut să fii dintre aceia. Ai fi renunțat la mine dacă nu m-aș fi depravat.
12: Doamne.
6: Accept.
12: Accept.
6: Am să-ți propun ceva mai bun. Îmi displace să simt mâna ta grea pe umărul meu alb. Îmi displace să suport mângâierile tale stângace și iubirea ta. Vreau să încerc să le evit. Jacma, tu ai inventat jocul cărților. Știi să le pictezi cu artă. Nu treci o zi fără ca să nu născocești un nou mod de a le folosi. Îți propun să-ți salvezi viața. Vom juca. Dacă se întâmplă să câștigi, voi fi a ta într-o noapte fără condiții și îți vei salva viața. Nu te îndoiești, nu-i așa, de cuvântul reginei? În caz contrar, ești mort. Numai un schimb, e un joc.
12: Maestate, ați aflat că știu să trișez?
6: N-ai să îndrăznește. Hai, scoate cărțile din pungă.
12: Da,
6: să începem partida. Și acum, ce nu știi tu, e că eu sunt o desfrânată încoronată. Trupul meu, pe care tu n-ai să-l ții niciodată în brațe, fiindcă ai să pierzi. Trupul meu a fost pătat de toate dorințele. Am să-ți povestesc, dacă vrei, o aventură care mi s-a întâmplat într-o seară, într-un corp de gardă. Străbăteam orașul incognito și... chiar tu, dacă te-ai fi încrucișat cu mine, nu m-ai fi recunoscut. Purtam rochea unei sărăntoace. Niște soldați speți m-au întâlnit, m-au oprit și m-au condus într-o sală unde mai mulți arcași începuseră să bea. Acolo, fără un cuvânt, ca niște brute, doi dintre ei s-au năpustit asupra mea. Te-ai îngălbenit la față, Jacman. Ce ai, că mă sorbi așa din ochi? M-am dezbrăcat și am rămas goală sub ochii acelor 10 bărbați. Uite cărțile tale, am trișat. Când odată capitanul arcașilor se apropie de mine: Jacman, spune-mi, de fapt cum vrei să te omor? Ce moarte preferi, spada sau o travă, pumnalul sau fiola? Iată-le pe amândouă. Capitanul s-a apropiat de mine, a arătat cu degetul o pată neagră pe unul din șoldurile mele și cu voce gâtuită de spaimă a spus: asta e regina. După pata aceea m-a recunoscut. Adio, Jacman! Am câștigat!
12: E adevărat. Voi muri.
6: Ce frică?
12: Nici pomeneală.
6: Ce moarte ți-alegi?
12: Maestate, n-aș vrea să fac vreo grimasă în ultima clipă.
6: Ia fiola asta.
12: Am să fac vreo grimasă?
6: Ce te interesează?
12: O, principala preocupare a ființelor urâte e să moară frumos. Beau pentru ochii dumneavoastră, care sunt cei mai frumoși ochi din lume. Pentru buzele dumneavoastră, pe care nu le voi săruta. Licoarea asta e oribilă.
6: Ai pierdut, acum plătește.
12: Am jucat prost. Viața este un joc de cărți, a cărui inimă nu-i niciodată atulă. Vă voi fi recunoscăștiințați pe rege. Sunt arcași în galerie.
6: Jacman,
13: ce-i cu tine, sărmanul meu, Jacman?
12: Sire, mor.
13: De ce? Pentru ce? Cum?
12: Mor. Există motive speciale. Nu sunt nici măcar de plâns. Sire, e mult mai ușor să mor ca mine decât să sufer mii de morți ca dumneavoastră.
8: Vechiul meu prieten.
12: E adevărat, bufonule, eram prietenul tău.
8: Da, Jacmel.
12: M-ai iubit, nu-i așa?
8: Da, Jacmel.
12: Dovedește-o. Plângi.
14: Ce?
12: Plângi. Da, vreau să fiu sigur că cineva a vărsat câteva lacrimi pentru mine. Plângi, dragul meu prieten. Plângi. Plângi. E bine. E foarte bine. E destul.
8: Jacmel, vorbește. Și eu sunt prietenul tău și... Apoi vreau să știu.
12: Ce?
8: Tu mor, nu-i așa? E bine, cum e moartea? Cum spuneai tu? Cum spuneam eu? E o odihnă? O tortură? Vorbește, vorbește! Ce impresie ai?
12: Proastă.

0: Ați ascultat Acela care-și trăia moartea, de Marcel Achard. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, regina Irina Mazanitis, bufonul Virgil Ogășanu, Jacmen Dan Condurache, trimisul papei Alfred Demetriu, trâmbițașii Radu Panamarenco, Valentin Todosiu, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: haideți să vorbim degeabă, că tot n-avem nicio treabă, fiindcă gura nu cere chirie, poate vorbi orice fie.
1: Sub acest motto Anton Pannesc se va derula emisiunea
2: De la lume adunate.
3: Și înapoi.
4: Eu, Pannesc.
3: Și înapoi. Și înapoi pe glume date.
2: Montaj de înțelepciuni populare și zicale,
3: adaptate la întâmplări actuale.

0: lipsa de înțelepciune de a-și încerca forțele în domeniul umorului?
1: Alexandru Niță, Teodor Oprișan, Constantin Horbovanu și Florin Burcin.
2: Îmi plăcea la cântecele să ascult. Când auzeam Frunze Verde, Trei Lalele, alți cânta, eu chiuiam.
3: Puteți chiui pe melodii programate droaie de Duțu Niculae.

0: Cela ce se pripește adesea se poticnește. Să ai vorba potrivită, cu măsură cumpănită, ni să fie prea pripită, nici prea de tot zăbovită.
1: Sfatul-i bun, adeseori, pentru trupa de actori:
2: Tamara Buciuceanu Botez, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Fotino, Horia Șerbănescu, Rodica Mandache, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dumitru Furdui.
3: Sunt firi între firi, de nu știi cum să te miri. Și dăm Rădulescu.
0: Cine vine la urmă, acela închide ușa.
1: Realizator de emisie,
4: Dan Ursuleanu.

0: Concertul fiind radiodifuzat, ușile se închid ceva mai devreme.
1: În deschiderea concertului, ascultați tocata și fuga.
2: Asta ce e?
3: Tocata.
2: Și de ce o cântă așa de repede?
3: Pentru că o cântă fuga.
1: Din cauza că spectatorii tușesc, tocata nu poate fi interpretată în condiții normale. Programul continuă cu fuga.
2: Asta ce e?
3: Fuga.
2: Și acum de ce nu mai tușește nimeni?
3: Acum funcționează proverbul: fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă.

0: Nu uitați asta deloc. Fum nu iese fără
1: foc.
2: Doriți un foc?
3: Mulțumesc, doctore, nu fumez.
2: Ce păcat.
3: De ce?
2: Pentru că am o metodă excelentă de a dezvăța pe oameni de acest obicei dăunător sănătății.
4: Și

0: Scuzați, cumva aici e spitalul pentru câini?
1: Nici vorba, aici e o școală de canto.
0: Mă scuzați, eu sunt foarte miop și mă conduc mai mult după auz.
2: Oare când un cântăreț atât se ținea măreț, cât gândea de el dâmbis că-l întrece și pe șpis? Odată așa cântând, zări o babă plângând. Și fiind ambițios, gândi că-și cântă frumos. Inima babei rănea și spre jale o pornea. Deci mai tare el zbiera. Isprăvind cântarea, el o întrebă în acest fel:
3: Mamă, de când artist sunt, n-am văzut eu pe pământ om să plâng așa când cânt. De ce ochii lăcrimez și de plâns nu încetezi?
4: Of, of, of, dragul maichii pui, fiindcă mă întreb să-ți spui. Am avut un măgarel, de ne hrăneam biet cu el. Și de când s-a întâmplat, de lupini l-au mâncat. Oricând te aud cântând, plâng cu jale ascultând, că parcă l-auzi pe el cu

0: La oameni precum se pare, e trei feluri de umblare. Una e prea alergândă, pripită și fluturândă.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
2: Gigel, de ce? De ce alergi așa prin camere? De ce bușești cu picioarele în dușumea?
1: Gimnastica minții, tăticule.
2: Ce, cum adică?
1: Păi învățătoare zicea că gândesc cu picioarele.
0: La oameni, precum se pare, e trei feluri de umblare. Una e prea alergândă, pripită și fluturândă.
2: Pe asta am văzut-o.
3: Alta e prea moleșită, rară și încet pășită.
4: Iar vii noaptea târziu acasă?
5: Cine, eu, mami?
4: Nu minți, am auzit pentru din hol bătând ora două.
5: A, dar de unde? Era ora 11, dar am oprit eu după două bătăi. Să nu te deranjeze.
0: La oameni, precum se pare, e trei feluri de umblare. Una e prea alergândă, pripită și fluturândă.
2: Iarăși?
0: Alta e prea moleșită, rară și încet pășită.
2: Și a treia?
0: Iar între amândouă aceste, cea bună de mijloc este.
5: Imaginează-ți să mă plimbam liniștit prin pădure când deodată să mor de frică.
6: De ce?
5: Drept pe potecă, la un pas de mine, un șarpe. Mă uit mai bine și văd că de fapt nu era șarpe, era un vreasc.
6: Dar de ce te-ai mai speriat?
5: Păi apucasem să iau un băț în mână ca să dau un șarpe.
6: E și?
5: Și când m-am uitat mai bine, nu luasem un băț, luasem un șarpe.
7: N-ai să mă crezi și poate ai să zâmbești.
0: Oarecare, ca un târg ceva mai mare, unde lumea în piață iese și încoace încolo se țese, văzui doi cum se întâlniră și cu zâmbet se oprire, căciulele își luare și astfel se salutare.
8: Salutare, Costică!
9: Noroc, bă!
8: Dar ce-ai poți, mă, băiatule, de te văd așa cătrănit?
9: Ceasul rău, Vasil, adineaori mi-a tăiat calea o pisică neagră.
8: Cum, mă, nu ți-e rușine să fii așa de înapoiat? Să crezi în superstiții?
9: Ei, ce să fac?
8: Cum ce să faci? Nu trebuie decât să scuită trei ori peste umăr și nu mai pățești nimic.

0: Voi ce vinul îl sorbiți, bine îl cunoașteți și îl știți. Puțin necaz pătimești până să-l obișnuiești. Apoi, după ce te îmbeți, nu poți să te mai dezveți.
1: Iar bei! Doctorul ți-a spus că n-ai voie să bei decât un pahar pe zi.
2: Știu! Paharul pe care îl beau acum este cel din 10 septembrie 1987.
3: O litruță de fetească sau valea călugărească.
0: Vinul cel bun la vederi dă vesele mângâieri și încălzește pe loc trupul ca un bun cojoc.
4: V-a plăcut?
5: Ospătar, nu te supăra. Ceea ce mi-ai servit aici a fost șpriț?
4: Desigur.
5: Dar ce-ai turnat întâi, vinul sau sifonul?
4: Vinul. De ce mă întrebați?
5: Pentru că încă n-am ajuns la el.
0: Adună-te totdeauna și te plimbă împreună cu oameni buni și cu minte care se poartă cu cinste și te depărtează tare să nu aibă amestecare cu oameni ce sunt din fire, cu urâ.

0: pietrele rămân.
1: Piatra, piatra de piatră, așa de jumătate în apă, o calcă calu și grapă.
2: Care cal? Am văzut cu ochii mei, era o mașină.
3: Vă să zic că o făcuși de...
4: Cum am făcut-o?
3: Ai făcut-o de oaie. Îmi călcăci găina cu automobilul, ai?
4: Am călcat-o, am călcat-o, asta e.
3: Dar trebuie să-mi plătești și cocoșul. Când o să afli ce-a pățit găina, o să mă râdă de caz.
0: Cum e marfa și mușteriu?
5: Măicuță, de vânzare e papagalul ăsta?
3: După asta nu e papagal, e găină.
5: Băi, eu vreau papagal.
3: Păi, ia găina asta, că e mai bună.
5: Na, nu, îmi place cum e colorat.
3: O vopsești.
5: Păi, nu-mi cape în colivie.
3: Îi faci colivia mai mare.
5: Păi, nu vorbește.
3: Păi, ce trebuie să vorbească? Să spune vrute și nevrute? Te dă de gol că nici nu te aștepți. Care e noaptea când dormi și te contrazice? Pe când găina e mură, e supusă, dă ouă, mănâncă de te mice.
5: Ajunge că m-ai convins, văd că ai un papagal. De vânzare e găina asta?
3: După asta nu-i găină, e papagal.
5: Pe, fie și papagal, cât cer pe el?
3: Mai încet.
5: Ce?
3: Pe cât e de frumos, pe atât ai de bănuitor. Ar fi bine ca problemele bănești să le tratezi mai tare direct cu el.
5: Ce vorbe?

0: Deci, multe flori mai sunt pe lume, dar nu toate au miros.
1: Aveți de declarat ceva persoanei iubite?
2: Eu aș...
1: Făceți-o prin intermediul florilor.
2: Eu aș dori să-i spun ceva iubitei.
1: Foarte simplu, alege florile potrivite.
2: Da, aș vrea un buchet frumos, numai să fie flori artificiale.
1: Artificiale? De ce?
2: Sunt nevoit să-i spun o minciună.
3: I love you. I love you. I love you.
2: Ce-ai spus?
4: Știți, eu adică aș vrea... Vreau să spun că o iubesc pe fiica dumneavoastră de peste 5 ani.
2: Și ce-ai vrea, pensie de vechime?
5: Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
0: Calendarul, ca să fie, nu-i lucru de jucărie precum ți se pare ție, că trebuie în el să pui timpul zilelor să spui, adică când nor, când soare, când ploaie și când ninsoare, precum și vânt, ceață, pâclă și alte câte se întâmplă.
6: Îndeplinesc întotdeauna pronosticurile de timp probabil?
4: Da, ele întotdeauna. Numai data nu se potrivește niciodată.
6: Buletin meteorologic.
7: Pentru următoare 24 de ore, vremea se anunță în schimbare favorabilă afecțiunilor reumatice.
8: Știu. Și dumneata ești reumatic și te dor închieturile de la schimbarea de vreme.
9: Nu, doctore. Eu sunt sănătos, mă înțiuie urechile.
8: Tare?
9: Da, atât de tare încât nici nu aud când strănut.
8: Nimic. Îți voi prescrie un întăritor pentru strănut.

0: Cine-și caută soție fără de cusur să fie, acela vâr mâna în foc, nu s-o însura deloc.
1: Aristea Sofronescu, ești de acord să-l iei în căsătorie pe Gheorghe de Gheorghe?
2: Da.
1: Gheorghe de Gheorghe, ești de acord să-l iei în căsătorie pe susnumita? Repet întrebarea, Gheorghe de Gheorghe, ești de acord să o iei în căsătorie pe Aristea Sofronescu?
2: Vorbește, dragă, e ultima dată când te mai las să ai o opinie. Dragul meu soț, știu că uituc cum ești, nu-ți amintești niciodată ziua aniversării căsătoriei noastre. Așa că azi mi-am permis să-mi cumpăr singură un buchet mare de orhidee roșii și mi l-am trimis prin poștă, însoțit de o carte de vizită pe care scrie: cu dragoste, cel ce nu te uită niciodată, Mișu.
3: Care Mișu? Pe mine mă cheamă Gheorghe. Care Mișu? Pe mine mă cheamă Gheorghe.
2: Ce vrei, dragă? Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește.

0: E o vorbă ce adună chipzuințe din popor. Băutura cea mai bună este apa de izvor.
1: Pus de ce? Eu am auzit că într-un orășel de pe Valea Rinului apa e așa de poluată că nici nu poate fi băută.
2: E, ia uzi și localnicii cum se descurcă?
1: Păi fierb apa, niște cazane enorme, o filtrează de 3-4 ori, o tratează cu niște substanțe
2: și
1: beau bere.

0: taticule, eu nu înțeleg de ce berea poate fi făcută cu apă din râu și nu poate fi făcută cu apă din mare.
1: Pentru că apa de râu e dulce, pe când apa de mare e sărată.
0: Bine, bine, dar de ce apa de mare e sărată?
1: Din cauza că acolo sunt foarte multe scrumbii.
2: Cântă-ți mândru cântecul, că mi-i draca sufletul.
3: Lăsați-o să cântă altă dată.
4: Totuși insist, vă rog, chiar fiți amabile și cântați-ne ceva la pian, vă rog.
3: Dar îndrăznesc eu atâta lume.
4: Nu face nimic, tot nu o să vă asculte nimeni, vă rog.

0: Tașmă.
1: Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.
2: La cabana Trei Brazi, la cabana Trei Brazi.
3: Cabana noastră e situată într-unul din locurile favorite ale celor ce fug de aglomerația marilor orașe. Amatorii de singurătate vin aici în număr foarte mare, din toate colțurile țării.
4: Singurătatea mea.
5: Ei, draga mea, ce zici de priveliștea asta?
6: Splendidă, nu găsesc cuvinte, sunt mută de admirație.
5: Mută zici? Aici rămânem tot concediu.

0: ce minunată vedere avem de la ferestrele cabanii. Parcă ar fi ochi deschiși către măreția muntelui.
1: O zicală zice, din timpuri străvechi, ochi are fereastra, pereții urechi.
2: Dar e revoltător, tot timpul se aud voci din camera vecină. Și mai revoltător însă e că, oricât mi-aș lipi urechea de perete, nu disting clar ce se vorbește.

0: Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sau după faptă și răsplată.
1: În versiune dialogată.
2: Da, auzi? Intră!
3: Bună ziua!
2: Măta, ce dorești?
3: Păi, aș vrea să cumpăr de la Matale o pânză de asta, o poză sau o pictură, cum se cheamă, eu nu știu.
2: Păi, poți să-i zici și tablou.
3: Așa eu îi zice.
2: Foarte bine, te pricepi la pictură?
3: A, păi nu, nu mă pricep deloc, eu șobar, știi, n-am multă învățătură.
2: Bine, bine, bă, de așa. Uite, pe care, uite așa ceva am, uite, ăsta e potrivit pentru dumneata.
3: Ai asta?
2: Asta, îți place? Se intitulează Peisaj Montan.
3: Peisaj monoton?
2: Monoton, lasă-l așa. Adică peisaj, știi? Vedere de la munte.
3: E, da, cum să zic eu, e frumos colorat.
2: Nu? Be, ui, îți place verdele astea?
3: E, da, parcă e iarbă.
2: Nu, stai, stai, asta e pădure, asta-l-altă e iarbă.
3: Eu v-am zis că n-am multă învățătură.
2: Păi nu, nu e nimic, lasă, n-ai învățătură, dar ai înțelepciune.
3: Matalioșuguiești.
2: Hai mă, lasă asta, ba să zic că-ți place tablou.
3: Place, dar nu era rău dacă puneai jumătate aici pe dânsul o stână, niște oi, un șoban.
2: Mă, stai, stai, că sunt, nu le vezi, uite, asta e stâna, ăsta e ciobanul, uite, și astea stoile.
3: Nu prea seamănă ciobanul cu ciobanul, stâna cu stâna, iar oile parcă-s prea patate.
2: Păi tocmai, petele alea reprezintă oile.
3: Și-au fi, dar nu seamănă deloc.
2: Uite, să știi, Bade, că pictura contemporană e făcută după un curent nou. Vezi, dumneata, nu stai în curent, n-ai de un să știi. De exemplu, ciobanul îl reprezentăm prin câteva umbre. Știi, e un cioban simbolic.
3: Cum?
2: Sugestiv.
3: Așa,
2: lasă așa. Vizitatorul se uită.
3: Așa.
2: Nu? Te uiți. Și în loc să rămâi tablou, îți dai seama că e cioban. Și te gândești, știi? Vizitatorul își imaginează un cioban adevărat.
3: Da, cu oile cum e?
2: Păi cu oile e bine, uite, cu oile la fel. Pe scurt, deci, te uiți la ceea ce e în fața ta și îți imaginezi ceea ce trebuie să fie. M-ai înțeles sau
3: da,
2: ce
3: da,
2: faci?
3: Da, da, da, gata, gata, gata, îl cumpăr.
2: Uite, stai să țin un pachetez.
3: Da,
2: mă, dar să ai grijă, nu-l ții la căldură, da, da, că da. Curge.
3: Uite, ține-ți banii.
2: Să, te încoa.
3: Uite.
2: Yes. Băi, stai, să-l stăpânesc sănătos, dar... Stai, niță, stai, stai, stai, stai așa. Stai așa.
3: Ce?
2: Păi nu e. Aici nu se... Ce este? 100 de lei.
3: Păi te uiți, Matale, la ce este în mână și îți imaginezi așa cât trebuie să fie, știi? Nu, parcă așa spuneai.
2: Bine, dar cu banii...
3: Și altă dată alege și, Matale, o pânză mai bună, că asta e prea tare și deasă. Nu-i bună nici de strecurătoare.
4: Hei, soare!
5: Gura mare? Gura mare, da, da, da, da, da.
6: Ei, doctori, se vede ceva?
5: Aveți o carie de toată frumusețea.
6: Vă rog, vă rog, eu am venit aici să fiu examinată, nu să fiu admirată.

0: Un călător ostenind și la un stejar sosind, sub umbra lui așezut, să resufle un minut.
1: Unu, doi, trei și...
2: Un, doi, trei și...
3: Un călător.

0: ce bine la umbră, simți așa din plin natura, foșnetul frunzelor, răcoarea.
1: Am auzit că ai fost și în Africa. Cum sunt căldurile pe acolo?
0: Infernale, greu de suportat.
1: Dar unde ai locuit?
0: Într-un orășel la 6 km de ecuator.
1: La nord sau la sud de ecuator?
0: La nord.
1: La nord? Așa mai merge.

0: Cum a ajuns?
1: Păi, până la 60 de ani n-au fost atâtea automobile. Iar după aceea n-am mai ieșit din casă.
2: Alo, bunicule?
1: Da.
2: Am telefonat și aseară pe la 10, dar n-ai răspuns. Ce făceai? Dormeai?
1: Nu știu, dragă. Era prea întuneric ca să-mi dau seama dacă sunt culcat sau nu.
3: Pricina aceea care dă altora supărare, nu o vorbi niciodată. Poartă-te cu judecată, că...
4: Limba dulce mult aduce, cum se va vedea ușor și în sketchul următor. E voi?
5: Pentru o persoană atât de tânără și drăgălașă ca dumneavoastră, e întotdeauna voie.
4: Mulțumesc. Sunteți domnul avocat Durand?
5: În persoană. Cu cine am realmente plăcerea?
4: Susan. De profesie manechin de modă.
5: Aș fi putut jura. Da, vă rog, vă rog, luați loc, simțiți-vă bine.
4: Da, ușor de zis, simțiți-vă bine. Cine e nevoit să caute un avocat nu se simte prea bine, nu credeți?
5: Asta cam așa e. Deci aștept să vă destăinuiți. Mie îmi puteți spune totul ca unui tată. Adică ce spun eu ca unui tată? Ca unui prieten.
4: Mă rog, tată, prieten, asta rămâne de văzut, da. Mă puteți ajuta?
5: Bănuiesc că farmecul dumneavoastră nu are nevoie de prea mult ajutor. Dar despre ce este vorba?
4: Pe scurt,
5: da.
4: Pe scurt, am intrat într-o belea clasa 1.
5: Cum dumneavoastră, o duduie atât de șarmantă, de elegantă, de...
4: Lăsați asta. Fapt e că am fost prinsă spionând la expoziția de toamnă a casei Curej. Știți, eu însă îmi realizez modele de rochii și uneori când inspirația îmi lipsește.
5: Înțeleg, m-ai împrumutat, ca să zic așa, modele de la parada de prezentare a unei case de mode ilustră.
4: Da, cam așa ceva. Și pe urmă mă grăbesc să le lansez pe piață înaintea celor care l-au conceput. În felul ăsta, vă dați seama, am un succes nebun.
5: Nu-mi fac griji, cred că l-aveți oricum. Sunteți superb.
4: Domnule avocat, eu vorbeam de roșii.
5: Uitasem, da, să știți că nu e deloc simplu cazul dumneavoastră.
4: Ei, depinde și de avocat.
5: În primul rând. Și v-au prins în flagrant delict?
4: Cât se poate de delict. Cu un mic aparat de fotografiat ascuns în poșetă. Recidivist.
5: Da, un juriu mai miop, nu-i așa, v-ar putea trimite pe un an la închisoare?
4: Și n-ar fi păcat?
5: Nu, asta nu se poate. Nu se poate. Frumusețea, tinerețea nu trebuie alungată în spatele gratilor, domnișoară Suzan. Vom lupta și vom câștiga.
4: Într-adevăr, luptând veți avea numai de câștigat.
5: Știam eu că ne vom înțelege. Și acum la treabă va trebui să ne construim linia de apărare.
1: Domnilor jurați, ceea ce aveți în fața ochilor nu trebuie să vă înșele. Sub această înfățișare angelică se ascunde o spioană versată în toată puterea cuvântului. Lucrurile sunt clare. Avem de-a face cu un furt de idei care ar fi putut aduce prejudicii importante reputatei case de modă Curej. Trebuie curmată odată pentru totdeauna epidemia de jafuri care compromite munca acelor talente autentice consacrate frumosului, modernului, elegantului. Acestea sunt faptele și așteptăm cu deplină încredere verdictul dumneavoastră, care nu poate fi decât unul singur.
5: Da. Distinsul meu coleg a dramatizat lucrurile cu binecunoscutul său accent tragic, ce ne oferă de atâtea ori momente de intensă delectare profesională. Dar, domnilor jurați, vă rog să chipzuiți profund, căci de dumneavoastră și numai de dumneavoastră depinde ca această încântătoare tânără, plină de viață, să ajungă pentru un an în întunericul rece din spatele gratilor, sau în cochetului apartament din rue Lamartine 12, etaj 3, telefon 27812245.
1: Vă rugăm, nu putem nota așa de repede. Cât ați spus?
5: Nu mă îndoiesc că...

0: 5.
1: Alo? Domnișoară, dă-mi te rog 27 81 245. Da, mersi. Alo? Mademoiselle Sizon?
0: Nu vă rog, aici biroul de avocatură Durand.
1: Cum, dumneata, ești Durand?
0: Eu sunt domnule președinte al juraților. Cu ce vă pot sta la dispoziție?
1: Excrocule, ne-ai smuls prin înșelăciune un verdict favorabil.
0: Sunt măgulit că ați remarcat aceasta.
1: O, biata justiție, voi avocații fără conștiință, ați legat-o la ochi să nu vadă adevărul.
0: Posibil, domnule președinte, dar în cazul Suzan, cel legat la ochi ar fi fost bine să fiți dumneavoastră.

0: fost o însoțire ce trăia în iubire, în pace, în ticnă și în mare unire. Ei nu știa ceartă vreodată în viață, ci-și da unul altui vorbe cu dulceață.
1: Mai deschide, dragă, fereastra aia, că mă năbuși, dragă.
2: Ei, nu o să stăm cu fereastra deschisă, vrei să răcesc?
1: Da, nu mă privești, dragă, fereastra va sta deschisă.
2: Hai să crezi tu, închise e și închise o să rămână.
1: Și uite așa, mie îmi place să dorm cu fereastra deschisă, cum am spus. Soției mele îi place să dorm cu fereastra închisă. Eu mă scol să deschid fereastra, nevastă mea se scoală să o închidă, eu mă scol din nou și o deschid. Atunci nevastă mea înțelege că eu sunt mai puternic. Începe să se alinte, să gungurească, să-mi spună: motănel și mulțumachi mic și scump. Atunci eu mă scol și, ca să nu ne audă vecinii, închid fereastra.
3: La mine nu mai are importanță dacă fereastra e închisă sau deschisă, că tot am spargeam.
4: Așa e, puișor.
3: Acum pot să mă duc la culcare?
4: Du-te numai să nu uiți să tragi jaluzelele.
3: De ce?
4: Ca să nu intre noaptea pe fereastră.

0: Înțelepciunea străbună din nou veți vedea cum că paza bună trece prin mejdea rea.
1: Aș dori să gravezi ceva pe inelul ăsta, se poate?
2: Da, se poate, vă rog. Ce doriți să gravați?
1: Scrieți așa, din patelui Costel Silviei.
2: Dacă îmi permiteți un sfat,
1: vă rog.
2: Ar fi mai înțelept așa, din partea lui Costel.
3: Dragă Costel, sincere felicitări pentru căsătorie. Peste an și an îți vei aminti de ziua aceasta ca de cea mai frumoasă zi din viața ta.
1: Bine, dar eu mă căsătoresc abia mâine, așa.
3: Păi de ziua de azi îți vei aminti, nu de cea de mâine.
4: În urma comunicărilor ținute în cadrul simpozionului nostru, care a durat 3 zile, credem că scopul manifestării a fost pe deplin atins și am ilustrat prin lucrări de o înaltă ținută tema scrisă de altfel și pe genericul discuțiilor noastre. Vorbă multă, sărăcia omului.
2: Ia spune, cum e manuscrisul pe care ți l-a lăsat debutantul acela?
3: Are ceva din Shakespeare.
2: Chiar așa?
3: Da, vorbe.
2: Dacă e așa de plictisitor, aruncă-l pe foc.
3: L-aș arunca eu, dar mă tem că o să se stingă și focul.
0: Prevederea e mama înțelepciunii.
5: Dar nu așa cum fac unii.
6: De ce bași bățul acela de chibrit în poșetă? Doar e ars?
7: Din drăgutie întreagă de chibrituri e singurul care s-a aprins. Eu îl păstrez cu grijă pentru vreo ocazie.
0: Răbdare și tutun.
2: Fii răbdător, Vasile, fii răbdător. Fii calm, Vasile, fii calm.
8: Decât să-i spui mereu, fii răbdător, Vasile, fii calm, Vasile. Mai degrabă l-ai legăna. E prea mic, Vasilică, să înțeleagă.
2: A, nu pe copil, pe mine mă cheamă Vasile. Fii calm, Vasile, fii calm.
0: Drumul soroc n-are.
9: Stângă, stângă, stângă.
0: Nici pe jos. Și nici călare.
10: Acum 2 ore când v-ați urcat în tren, abia începeați romanul ăsta și după oră văd că sunteți la pagina 325.
7: Știți, pasajele care îmi plac le citesc de 2 ori, iar celelalte le sar.
0: De unde și vorba? Nu zice hop până n-ai sărit.
7: Hop.
10: Nici pasajul ăsta nu vă place?
7: Alo?
11: Anton, Ivan, Paris, Ilia, Sergiu, Valentin, Stefan, Ia.
0: Mulți chemați, puțin aleși. Există o vorbă ce zice pe scurt.
3: Au!
0: Cine s-a fript cu ciorbă suflă și neaurt.
1: Pe mine mă mușcă grozav să înțari, pe tine nu?
2: Acum nu mai mă mușcă. Am pus la toate ferestrele câte 2 plase de sârmă.
1: 2? Deci...
2: Dar bineînțeles, plasa mai fină împiedică să intre țânțarii mici, iar plasa mai rară e contra țânțarilor mari.
3: De ce păzi puștule? Te-a mușcat vreun țânțar?
6: Nu, nene.
3: Atunci?
6: Mi s-a rupt un dinte de la pieptene.
3: Și pentru atâta lucru trebuie să plângi?
6: Nu, nene, dar era ultimul.
0: Și acum noi taman vom citi din Anton Pan. Hogea vrând la bâlci să meargă, vecinii la el aleargă, împrejurul îi se adună să-i ureze cale bună și să-l roage să voiască ceva să le târguiască. Una zise:
7: te rog să-mi cumperi și mie câteva ouă pentru supă.
1: Câte să fie?
7: 4, din 2 îmi trebuie albușu și din 2 gălbenușu.
0: Altul zise:
2: dacă te duci la târg, să-mi cumperi și mie un tort pentru aniversarea nevestimii.
1: Cu câte lumânări?
2: 35, ca de obicei.
0: Mai pe urmă unul scoate 3 parale, având toate. Le dă zicând:
3: vecinele, ia-mi un ibric bun pe ele.
1: Aș dori să cumpăr un ibric, m-a rugat vecinul.
10: Vă recomand acest ibric minune. Face cafeluța în numai 50 de secunde și o păstrează timp de 150 de ore.
1: Da, și în timpul ăsta vecinul meu ce bea?

0: gură are de vorbit și cap n-are de gândit.
1: Draga mea, ți-a plăcut filmul acela despre viața Jeanne d'Arc?
2: Oh, da, a fost emoționant, da. Numai că, sinceră să fiu, credeam că până la urmă o să scape.
3: Jeanne d'Arc, nu, Jeanne, da, nu, nici așa. Nici așa nu e bine.
4: Ce faci tu aici, Gigel? Ce te frământă?
3: Mă gândesc că există un singur fel de a scrie corect un cuvânt și o mulțime de feluri de a scrie greșit.
1: Dumneata, de ce stai așa posac? Să străduiesc umoriști ăștia plin de haz, actorii ăștia plin de talent, să te distreze și fata nimic.
5: Cine râde la urmă, râde mai bine.
1: Ați ascultat?
6: De la lume adunate.
5: Și înapoi.
7: Eu, mamiș.
5: Și înapoi. Și înapoi pe glume date.
6: Montaj de înțelepciuni populare și zicale adaptate la întâmplări actuale.

0: lipsa de înțelepciune de a-și încerca forțele în domeniul umorului,
1: Alexandru Niță, Teodor Oprișan, Constantin Horbovanu și Florin Burcin.
2: Noi râdem de 1, 2 și 40 râd de noi.
3: Mi-a plăcut la cântecele să ascult. Când auzeam frunze verde, trei lalele, alți cânta, eu chiuiam.
4: Ați chiuit pe muzici rock și beat programate droaie de Duțu Nicolae.
3: Să ai vorba potrivită, cu măsură cumpănită, ni să fie prea pripită, nici prea de tot zăbovită.
0: Sfatul-i bun, adeseori, pentru trupa de actori:
4: Tamara Buciuceanu Botez, Rodica Sanda Țuțuianu, Mihai Fotinou, Horia Șerbănescu, Rodica Mandache, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dumitru Furdui.
5: Sunt firi între firi, de nu știi cum să te miri. Și dăm Rădulescu.

0: cine vine la urmă?
1: Acela închide ușa.
2: Realizator de emisie,
1: Dan Ursuleanu.
3: Bună ziua! Aș dori să cumpăr ceva pentru un dulap pe care mi-l face tâmplarul.
2: Să vedem.
3: Dulapul?
2: Nu, să vedem ce vă trebuie.
3: El lac în color aveți?
2: N-avem.
3: Broaște pentru ușă aveți?
2: Da, la kilogram.
3: Ah, lac să fie, că broaște destule.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ne-a mai rămas o lacrimă și atât. Am să o împar cinstit cu fiecare, cu prietenii și cu aceia care, fără de vină, poate m-au urât. Ne-a mai rămas un zâmbet echivoc, un fel de plictiseală emotivă pe care să-l usuc cu o sugativă și să-l presar egal, din loc în loc. Ne-a mai rămas un gând nefolosit, e un gând curat cu margini șlefuite pe care să-l spun pe negândite, un gând frumos și bun de dăruit. Ne-a mai rămas un singur anotimp, e alb și are gheață pe la poluri și mă gândeam să-l îndesc prin goluri lăsate de iubire între timp. Mi-a mai rămas o inimă în piept și îmi doream să o împart la lume, dar o păstrez. Când trebuie anume să am ceva.

agăți în mine un cer, într-un colț de curcubeu, unde numai Dumnezeu.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Ia să-mi spună mie, Gigel, ce formă are pământul?
1: Păi, este pătrat.
0: E sigur?
1: Adică e lunguieț.
0: Serios? Nu e cumva rotund?
1: Da, așa e, e rotund.
0: De unde știi?
1: Știți, n-aș vrea să vă contrazic pe dumneavoastră.
0: Da, bine, Gigel, pentru răspunsul acesta ai nota mi.
1: Mi? Nu s-ar putea măcar un sol? De gamă mi-ar de mi acum, când a auzit tata că am luat un mi.
2: Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
0: Și acum, copiii, vom învăța despre punctele cardinale. După cum știți, nordul este în fața voastră, sudul în spate, estul în dreapta mâinii voastre, iar vestul în stânga. Gigele, spune-mi acum, ce ai tu la mâna stângă?
1: Am niște pete de cerneală pe care nu le pot scoate.
0: Gigele, iar îți spun în catalogul mi.
1: Iar?
0: Iar!
1: Măcar dați-mi un mi diez să-mi iasă melodia.

0: note muzicale.
1: În catalogul
0: umorului. Note muzicale
2: în catalogul
3: umorului.
4: Mână, mână.
1: O emisiune distractivă de George Bucur.
5: Hei, sunteți gata?
6: Da, și și da, și
7: e cazul totuși să ne hotărâm.
1: Păi gata, ne-am hotărât.
7: E, atunci liniște, vă rog, stric catalogul.
8: Do, prezent.
9: Re,
10: prezent.
9: Mi,
11: prezent.
9: Fa,
12: prezent.
9: Sol,
12: prezent.
9: La,
12: prezent.
9: Și,
10: nu și, si.
7: Da, și, și si.
10: Zi, si.
7: Si.
10: Re, e bemol.
1: Radulescu,
0: Victoria Mierlescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Mihai Fotino,
0: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Nicu Constantin,
1: Paula Radulescu,
0: Dana Cosma,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Mihai Stoenescu
1: și Ștefan Mihăilescu-Brăila.

0: Am venit în legătură cu locatarii de deasupra. Nu mă lasă nicio clipă în pace. De dimineață, din zorii zilei și până la două noaptea, tropăiesc într-una cât pot de tare. Comportarea asta este insuportabilă.
1: Vai, vă trezești din somn, presupun.
0: A, nu, nu, asta nu, că eu și așa nu prea am somn.
1: Aha, aha, înțeleg, lucrați târziu.
0: Da, noaptea, exersez.
1: Exersați la ce?
0: La tobă.
2: Dun dun dun.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Acum atenție la mine și... Care calci pe baghete?
2: Bagheta regiei artistice se află la...
0: Val Moldoveanu.

0: Salve, Gogule!
1: Salut, ce plăcere să te văd!
0: Și eu mă bucur! Ce-ți mai face soția?
1: Bine, un pic surmenată cu ăla mică.
0: Aveți un copil?
1: Are tata un flăcău, luna viitoare împlinește 3 luni.
0: Iau, să vă trăiască! Am început să vorbească.
1: N-are nevoie, e destul să urle și obține ce vrea, nu mă vezi?
2: Dragă.
3: Am o rugăminte la dumneata.
2: Hai, mamă, spune.
3: Mi-l mai ții un pic pe Goguță?
2: Dar cum să nu-l țin? Mânca l-ar mamaia de nepoțel. Dar pentru cât timp?
3: Până la majorat.
4: Se dizem noi pe parile micine, somilia la da, fii pe parile pozit.
5: Tăticule, sunt de felicitat.
6: De ce, dragă?
5: Azi n-am luat nicio notă proastă.
6: Iar ai lipsit de la școală.

0: auzi tu? Cearta lor mai este încă un secret?
1: O, da, sigur! Toată lumea știe asta, ce naiba!
0: Am auzit că ai rupt-o cu Ionel tu.
2: Da, draga mea, începuse să devină imposibil. Mă critica cum mă îmbrac. Obiecta asupra prietenelor mele. Totdeauna trebuia să fiu la ordinele lui. Și capac peste toate, brusc dispare și se însoară cu alta. Atunci mi-am dat seama ce fel de om este și, foarte simplu, am rupt orice legătură cu el.
3: Numărul 44 este prea mare pentru dumneavoastră.
4: Totdeauna cumpăr pantofi cu 3 numere mai mari, știți? Eu călătoresc cu troleibuz 84.
5: Dumă acasă, măi, tramvai.
4: Ce tramvai? Cu troleibuz am spus.
6: Bună ziua!
7: Bună să vă fie inima în această frumoasă zi!
6: Da, știți?
7: Noi știm tot. Un vânzător model într-un magazin și mai model trebuie să ghicească dintr-o singură privire dorința clientului, vă rog.
6: Vai, dar sunt complet...
7: Asta și vrem să vă uimim, nu-i așa că vreți o pereche de pantofi?
6: Da, doar e magazin de încălțăminte.
7: Și ce culoare ați prefera, vă rog?
6: Păi știu, maro.
7: Mai deschis, mai închis, maro?
6: Mai spre bej.
7: Prea bine, foarte bine să fie cu toc înalt sau mai...
6: Mai mic, aș vrea...
7: A, excelent, excelent, șiretul împletit sau simple?
6: Băi, eu știu.
7: Lăsați atunci în seama mea alegerea șireturilor și n-o să vă pară rău. Formatul pantofilor cum să fie? Sport, clasic, mai modern sau vreți
6: nu, cumva... Nu, ceva clasic.
7: Vai
6: da.
7: De mine, sunteți cel mai încântător client. Veți avea cea mai formidabilă pereche de pantofi.
6: Ar trebui, dar...
7: Vă mulțumim, bună ziua.
6: Nu, știți...
7: De ce mai e?
6: Numai dacă se poate.
7: Totul se poate, totul când clientul e atât de încântător ca dumneavoastră.
6: Știți, dar n-aș vrea să vă deranjez prea mult.
7: Se poate, dar ce dorință mai aveți, vă rog frumos?
6: Vreau să vă rog ceva.
7: Sunt numai ochi și urechi, mai ales urechi, da.
6: Dacă sunteți atât de amabil...
7: Spuneți, vă rog.
6: Măcar să-i văd.
7: Ce anume?
6: Pantofii, culoarea bej, cu tocul mic.
7: Bine, clasică și cu șiretul împletite, da?
6: E.
7: A, știți, momentan nu avem așa ceva. Dar cum noi suntem un magazin pentru testarea preferințelor cumpărătorilor, precis la contractările din vara viitoare, se va ține seama de preferințele noastre. Mai încercați atunci. Clientul nostru, stăpân.

0: Dragă, te rog să te grăbești cu îmbrăcatul, că întârziem la concert.
1: Pian ale ficei dumneavoastră vă costă enorm, nu-i așa?
2: Dimpotrivă, ele mi-au permis să cumpăr apartamentul de alături la jumătate de preț.

0: apartament central, 3 camere, telefon, televizor, magnetofon, mașină, garaj încălzit și filtru pentru cafea. Doresc liniște.
1: Hai, dragă, odată, tot nu ești gata.
2: Here's what I've decided to do. There'll be a bullfight between you two.
3: Cum apreciați, maestre, vocea acestei tinere interprete? Știți, e fiica mea cea mare. Vocea a moștenit-o de la mine.
0: Faptul că i-ați cedat-o a fost o șansă unică pentru dumneavoastră.
1: Tot nu te-ai îmbrăcat, dragă.
3: Ar trebui să încetezi odată să mă mai grăbești atâta. Doar ți-am spus acum două ceasuri că într-un minut sunt gata.

0: spune-mi, te rog, a început de mult?
1: Da, da, a început, a început și îmi pare rău, dar a venit cam târziu la concert. Cântăreața abia a început să cânte și, așa, dacă deschid ușa, jumătate din sală fuge.
2: Go!

0: este tare uituc.
1: De ce tu?
0: Îmi cumpără mereu cadouri pe care uită să mi le dea.
1: Ei, atunci de unde știi?
0: De pildă ieri, în haină avea niște ciorapi și o cutie de pudră.

treziți-l din transă, că-i ultima șansă să știe din ce l-a ciupit. Mai știu un tip ce-n drumurile vieții porni așa, cum spunem noi, de jos.

0: mai ești certată cu Lulu?
1: E, mi-a cerut mâna aseară.
2: Și ce rău este în asta?
1: Păi eu acceptasem deja de alaltă ieri.
3: Câte fete în brațe eu am strâns, toate după mine apoi au plâns.
4: Aveți cumva cartea Bărbatul gospodarul casei?
1: Raionul de literatură fantastică e în capătul celălalt al librării.

0: mai prea pătit.
1: Ești Erzdes cu soțul?
2: Da, de unde? Nu mă contrazice niciodată, doar iese și trântește ușa. Vezi ce ți-am spus eu? Niciodată nu mă contrazice.
3: Mândră semănați ajumele pe toate, toate cările.
4: De asemenea și în inimă să te iubesc cu patimă.
5: Bine, draga mea, de oră de când vorbim, eu n-am scos niciun cuvânt.
2: Nu, n-ai spus nimica, dar ai ascultat de o manieră indescriptibilă.

0: mai țină multă vreme așa.
1: De când nu vom mai termina.
2: Soțul tău spune că duce o viață de câine.
3: Da, nimic mai adevărat. Intră murdar pe picioare, se trântește în cel mai confortabil fotoliu de lângă șemineu și așteaptă să fie hrănit.

0: bună, maică.
1: Ziua bună, mătușică.
0: Ai sacoșă de plastic, flăcăie?
1: Am, sigur că da.
0: Bravo, mamă, bravo. Pe-a mea am uitat-o acasă. Pune-m, te rog, în ea un kil de morcovi.
1: Se face? Un kilogram de daucus carota.
0: De care o fi, maică? Poate să fie și dâncăruță, numai bun să fie. Și punem și trei de ceapă.
1: Gata, face băiatul, 3 kilograme de lumium cepa.
0: A, fără aluminium, că-mi face rău la stomac. De apă, mamă, că nu e așa de iute.
1: Altceva, vă rog.
0: Și un kil de cartofi și gata.
1: Da, zic, 1 kilogram de solanum tuberosum.
0: Nu, no, mamă, mie să-mi pui cartofi, nu tuberoze, că eu nu iau flori.
1: Mătușico, te rog, să mă înțelegi. Astea sunt termeni științifici, i-am învățat la școală.
0: Păi zi așa. Păi cum, și la școala asta de vânzători se învață?
1: La facultate, mătușico, la agronomie. Eu sunt absolvent, mătușică, dragă.
0: Păi, iauzi, păi a început să ceară la vânzători studii superioare?
1: Nu, dar cum să spun, am preferat să fiu vânzător în vatra luminoasă decât specialist la atârnați. Ce zici?
0: Păi, ce să zic, mamă, ce să zic? Zic că dacă nu se cer studii superioare la tarabă, păi ai pierdut niște ani de pomană.
1: Transferul.
0: Iauzi, bravo, băiatule, bravo. Păi așa te vreau. Te duci la atârnați?
1: Nu, m-au transferat pe academie.
0: Tot la legume și fructe?
1: Tot, mătușică.
0: Îmi pare rău, că dacă mai stăteai pe aici, mă învățai și pe mine cum îi zice la mărat.

0: Ce minunat lucru e să poți face o gamă. Da, apropo, Mitică, poți să-ți încredințezi un secret?
1: Sigur că da, voi fi mut ca un mormânt.
0: Bine, atunci află că am nevoie presantă de 1000 de lei. De ce taci?
1: Mormânt? Ce ziceai de gamă aia?

0: La, la, la.
1: Cum dai buchetul, măicuță?
0: Care, drăguțule?
1: Cel de colo, uite.
0: 4 lei firul, maică.
1: A, pentru cine întreabă, dar pentru cine cumpără?
0: E, atunci 5 lei.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Ești convins că acest pește este proaspăt?
1: Nu știu, am fost angajat abia săptămâna trecută.
2: Nota dumneavoastră de plată, vă rog.
3: Da.
4: Mulțumesc.
3: Deci trebuie să-ți dau 125 de lei și 50 de bani.
2: Da, dar mai bine v-aș mai da eu 79.874 de lei și mi-aș da fiatul dumneavoastră de afară.

0: Bună ziua!
1: Ce doriți?
0: Mi-e o foame, aș vrea un meniu.
1: La ora 12, măi nene.
0: Atunci măcar ceva, da.
1: Să văd dacă mai așteptați.
0: Da, da, alo, alo, alo!
1: Am venit, ce doriți?
0: Păi aș...
1: dumneavoastră sunteți cu meniul, da?
0: Da?
1: La ora 15 unitatea noastră nu mai servește a la carte.
0: Atunci ce-mi recomand? Mi-e o foame...
1: Păi eu știu
0: o ce... supă, o supică,
1: Nu, n-avem.
0: De mazăre, măcar din cutie ceva.
1: N-avem.
0: O ciorbiță cumva?
1: N-avem.
0: Dar ce aveți, frate, ce aveți?
1: Cașcaval, salam, scobitori, chifteluțe și șervețele.
0: Chifteluțe, da. Dăm, te rog, vreo 10 chifteluțe.
1: Imediat, dar sunt de săptămâna trecută.
0: Foarte bun, eu mă omor după chifteluțe de săptămâna trecută.
1: Am adus omleta. Altceva mai doriți?
0: Păi, eu am vrut chifteluța.
1: S-au terminat.
0: Bine, lăsați omleta. Niște pâine, te rog, niște...
1: Bun, atunci începe și mâncați. Vă aduc eu și pâinea. Chifile s-au terminat. V-am adus niște cornuri cu lapte.
0: Merg așa?
1: De minune, să nu vă scape însă pe picior. Dacă nu vă place, puteți să reclamați. Am impresia că sunteți nemulțumiți.
0: Eu te înșel, dimpotrivă, sunt foarte mulțumiți.
1: Mă rog.
0: Dar apropo, aveți condică de...
1: Nu mai avem, cea veche s-a completat, iar una nouă nu ni s-a mai dat. Dar știți, în timpul lunii bunei de servire, clienții au tot scris în ea fel de fel de laude.
0: Spunem, nu cumva luna bunei de servire s-a terminat?
1: Da, bineînțeles, de mult. Nu știați?

0: Domi sol? Nu prea cunoaște gama.
1: Dar de ce crezi asta?
0: Păi după do vine re și apoi?
1: Da, dar astea sunt...
2: Note muzicale
3: în catalogul
4: umorului.
5: Mână, mână.
1: O emisiune distractivă de George Bucur.
6: Hei, sunteți gata?
7: E cazul totuși să ne hotărâm.
1: Păi gata, ne-am hotărât.
7: E, atunci liniște, vă rog, stric catalogul.
6: Hei!
1: Rădulescu,
8: Victoria Mirlescu,
1: Horia Șerbănescu,
8: Rodica Sanda Tuțuianu,
1: Mihai Fotino,
8: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
8: Nicu Constantin,
1: Paula Rădulescu,
8: Dana Cosma,
1: Sorin Gheorghiu,
8: Mihai Stoenescu
1: și Ștefan Mihăilescu-Brăila.

0: Uite, dragă, un articol interesant despre o pereche ca noi, care închipuiește, se duc uneori la expoziții.
1: Mona Lisa, Mona Lisa, fată dragă,
2: ce talent original, ce culori minunate, ce combinații uluitoare. Maestre, sunt copleșită. Cât de mult aș dori să iau toate culorile astea cu mine.
3: Cred că v-ați și realizat visul. V-ați așezat pe paleta mea.
1: Cu un zâmbet și pe mine mai vrăjit.
0: Maestre, vai maestre, ca să vă mărturisesc sincer, din întreaga expoziție numai la tablourile dumneavoastră m-am uitat.
3: Oh, dar mă măgulit.
0: Știți, în fața celorlalte era o înghesuială...

0: Georgică,
1: da?
0: Nevastă ta este grijulie cu tine?
1: Foarte. Imediat cum ajung acasă, iau pipa, papucii, pijamaua și cafeluța și am de voie să mă bucur de toate astea din plin.

0: La ce ne ajută urechile?
1: L-a auzit și l-a, și l-a văzut.
0: Cum așa l-a văzut?
1: Da, atunci când ne punem ochelari.
2: Lasciati andare.

0: Cum dumneavoastră cântați la vioară, pian și acordeon?
1: Da.
0: Oh, dar asta este foarte bine. Înseamnă că la serata noastră o să vă puteți acompania singură.
1: Vecina cea nouă.
2: Greu de spus, dragă. Dar dacă e s-o credem, înseamnă că e cu 10 ani mai tânără decât nepotul ei cel mare.
1: Soțul dumneavoastră este inventator?
2: Bineînțeles. Cele mai multe din scuzele sale când vine târziu acasă sunt folosite în lumea întreagă.

0: a fost odată ca niciodată.
1: Toate poveștile încep așa, bunicule?
0: Bineînțeles.
1: Mă rog, dacă așa trebuie să o aud pe asta.
0: Așa, a fost odată o fată frumoasă și harnică.
1: A fost? Acum nu mai este?
0: Nu, Mirciulică, puișorule, acum nu mai este.
1: Și de ce nu mai este fata harnică și frumoasă?
0: Păi nu, e tare mult de atunci.
1: Atunci,
0: bine, atunci nu o să fie tare. Bată-te să te bate norocul de nepot.
1: Ce bine pare. Acum zi mai departe, zi mai departe.
0: Și fata harnică și frumoasă avea o mamă vitregă.
1: Dar de ce avea o mamă vitregă?
0: Pentru că mama ei bună, ce să, nu mai era.
1: Dar nu vreau să nu mai fie.
0: Bine, înțelege-mă, dacă fata harnică și frumoasă are o mamă bună, nu poate să mai aibă o mamă vitregă, e clar?
1: Și de ce să aibă o mamă vitregă?
0: Pentru că dacă nu are o mamă vitregă, nu mai alungă nimeni de acasă în lume.
1: Pe cine?
0: Pe fata cea harnică și frumoasă.
1: Să alunge în lume?
0: Bine, fie. A fost odată o fetiță cu minte, o chema Scufița Roșie. Scufița Roșie.
1: Da, e, și?
0: Și bunica ei, care locuia într-o pădure, era tare. Adică, cum să spun, era bolnavă.
1: Nu vreau să fie bolnavă.
0: Dar nici nu era bolnavă rău. O gripă acolo aia. Adică, nu, un fel de guturai, știi, strănuta. Îi curgea nasul, așa, atâta tot.
1: Da, ce să-i curgă nasul? Ce, trebuie să-i curgă nasul?
0: Da, pentru că altfel fetița nu se duce în pădure să-i ducă bunicii un ceai fierbinte. Și nu se întâlnește cu lupul și nu mănâncă lupul.
1: Foarte bine, nu mănâncă lupul. Spune mai departe.
0: Miciulică, crede-mă, nu se poate să n-o mănânce lupul. Pe cuvântul meu că nu se poate. Cel mult știu eu să nu-și ascute prea tare dinții sau să se facă că n-o vede și să treacă pe lângă ea. Dar nu, trebuie să o vadă.
1: Bine, nu o vede.
0: Dar dacă o vede, o mănâncă.
1: Atunci să n-o vadă.
0: Da. Uite ce e, Mirciulica, am să spun o poveste cum îți place ție, dar numai ție.
1: Spune-o, o să-mi placă tare mult.
0: Bine, a fost odată și mai este și acum o fată pe nume Ileana Cosânzeana. Și zmeu n-a răpit-o, iar făt frumos o căuta peste tot. Dar pentru că nu fusese răpită, nu găsea nicăieri. A colindat el toată lumea, numai acasă n-o căutase. Putea să-i dea un telefon, dar nici prin minte nu-i trecea că Ileana este acasă.
1: Foarte rău că nu-i trecea prin minte.
0: Și într-o zi s-a întâlnit cu zmeu. Și zmeu l-a rugat să-i taie capul. Da, făt frumos nici gând, ba, din potrivă i-a dat 7 antinevralgice pentru cele 7 capete. Dacă lor durea vreodată, pe deasupra i-a mai dat și adresa unui medic și a plecat mai departe și a mers făt frumos mai departe decât departe până s-a întâlnit cu muma pădurii. Era o bătrână foarte simpatică și cu chef de vorbă, ca toate bătrânele. N-ai văzut-o pe Ileana că sunt zona? A întrebat-o făt frumos. Nu, fătul meu, probabil că este acasă. Făt frumos s-a înapoiat acasă și a găsit-o pe Ileana Cosânzeana plângând. Amarnic doi se arsesele și plăcintele. Nu-i nimic, a strigat făt frumos, așa-mi plac plăcintele arse. Și-au făcut o nuntă mare și trăiesc astăzi și cistea asta și ți-a plăcut, mă?
1: Asta-i poveste, fără conflict, fără surpriză, fără aventură.
0: Bine, da, tu ai vrut așa.
1: Și ce? Matale, trebuia să te iei după mintea mea de copil?

0: luați loc, ce vă doare?
1: Știți, uite, acest dintele ăsta, mă supără și aș vrea să mi-l scoateți.
0: Dintele ăsta?
1: Da.
0: Așa, se deschideți gura mare, așa. Da, trebuie extras. Așa. Să nu vă fie frică. Acum să vă fac o injecție ca să nu simțiți nimic când eu o să vă extrag.
1: Mie spui și eu sunt dentist.
2: Vai, dar așa mult costă extragerea unei măsere?
3: Nu, dar țipat atât de tare încât au plecat ceilalți doi pacienți care urmau după dumneavoastră.

0: Pentru astenia dumneavoastră, vă recomand această soluție. În fiecare seară, înainte de culcare, trebuie să luați câte 3 lingurițe.
1: Nu voi putea, doctore.
0: De ce?
1: Nu am decât 2 lingurițe acasă.

0: Vă atrag atenția că funcția de paznic de noapte presupune o cinste absolută.
1: O, dar n-aveți nicio grijă. Am lucrat 20 de ani ca paznic al unui bazin de not și în tot acest timp nu m-am scăldat odată în el.
2: Știți, eu sunt paznic de noapte și v-aș ruga să puneți ceasul să mă scoale mâine dimineață la 6.
3: Pe noi ne scoală de dimineață cocoșul.
2: Perfect, vă rog să-l puneți la 6.
4: Spune-mi, spune-mi cât e ceasul.
1: Păi să tot fie!
2: Ești sigur că nu ești în urmă?
0: Ia uite, frate, că știe și limbi străine.

0: draga mea, îl aud mereu vorbind pe papagalul dumitale. Mai ales când fereastra e deschisă, cuvintele se disting foarte clar. Amuzantă pasăre.
1: Ah, băi, asta nu-i nimica. Să-l auzi când îl imită pe soțul meu cântând la trompetă.
0: Formidabil, dar cum ține trompeta?

0: Vă salut, luați loc.
1: Mulțumesc. Se poate fuma?
0: Nu, vă rog, ce doriți?
1: Vreau să fac o reclamație.
0: Împotriva cui?
1: E, vedeți, aici. Nu știu împotriva cui să o fac.
0: Relatați cazul și poate că îl descurcăm fără reclamație.
1: Sunteți croitor?
0: Nu, vă rog să fiți concis.
1: Bine, vă promit. La 14 iunie anul trecut, sub semnatul plus 3 metri în duș de stofă, m-am prezentat la centrul de comandă 174 bis.
0: Da.
1: Am fost primit de un maestru amabil care mi-a pus la dispoziție un jurnal de mode.
0: Așa.
1: L-am studiat, am ales. Mi s-a luat măsura pentru un costum, sacou cu revere late la un rând, cu șliți la spate, veste și pantaloni cu talia jos, mașeta 30.
0: Da, da, da.
1: Am primit un bon și am fost invitat după 2 săptămâni la prima probă.
0: Până aici totul este în ordine.
1: După 2 săptămâni m-am prezentat la prima probă, retuși la haină și probă după alte 2 săptămâni.
0: Normal.
1: Mă prezint din nou la termen, probă la haină, retuși și termen 2 săptămâni pentru pantaloni. După 2 săptămâni probă la pantaloni, retuși, termen 2 săptămâni. După 2 săptămâni probă la pantaloni, retuși și termen 2 săptămâni pentru probă la veste. După 2 săptămâni probă la veste, retuși și termen 2 săptămâni ca să ridic costum.
0: În sfârșit.
1: Deloc, după
0: 2 săptămâni
1: mă prezint, să ridic costum. Prezentă haina și vestea, pantalonul absent nemotivat. Mi se fac ultimele retușuri și după 2 săptămâni prezent pantalonul, lipsă haina, vestea pe drum. Am fost concis?
0: Ați terminat?
1: Da.
0: Scrieți o reclamație, mi-o lăsați și în 2 săptămâni rezolvăm problema.
1: Păi, aici, împotriva cui?
0: Împotriva maestrului care a luat comanda.
1: Și dacă nu-i maestru de vină?
0: Dar cine?
1: Mă întreb și eu cine. Maestru a tăiat tiparul și a predat haina la hainar, pantalonul la pantalonar. Apropo, cum se spune, pantalon sau pantaloni?
0: Spuneți cum vreți că eu vă înțeleg.
1: Vesta, să zicem, la vestonar?
0: Atunci faceți reclamație împotriva lor.
1: Și dacă nu sunt ei de vină? Dacă maestru a tăiat tiparele greșit?
0: Dacă le tăia greșit, nu ieșea la probă.
1: Cu atâtea retușuri? Dar dacă pantalonarul, vestonarul sau hainarul...
0: Mă rog, dacă pantalonarul, vestonarul sau hainarul...
1: Ce?
0: Lăsați-mă să-mi termin ideea.
1: Vă las.
0: A spus că la ultima probă era de față haina, lipsă pantalonul
1: și vestea pe drum. Da, asta a fost la ultima probă.
0: Dar la penultima a fost...
1: Ce să fie? Mă rog, să zicem că a fost.
0: Nu mai pricep nimic.
1: Bine, să o luăm de la început. La 14 iunie anul trecut, sub semnatul plus 3 metri în duș de stofă, m-am prezentat la centrul de comandă 174 bis. Am fost primit de un maestru...

0: Păi când, frate, așa repede?
1: Ascultând emisiunea. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
2: Note muzicale.
1: În catalogul
2: umorului. Note muzicale
3: în catalogul
4: umorului.
5: Mână, mână.
1: O emisiune distractivă de George Bucur.
2: Au cântat și interpretat actorii
1: Dem Rădulescu,
2: Victoria Mierlescu,
1: Horia Șerbănescu,
2: Rodica Sanda Tuțuianu,
1: Mihai Fotino,
2: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Nicu Constantin,
1: Paula Rădulescu,
2: Dana Cosma,
1: Sorin Gheorghiu,
2: Mihai Stoienescu
1: și Ștefan Mihăilescu-Brăila.

0: Da, dar este și prietena regiei tehnico-muzicale.
1: Mihai Roman.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Deci, maestre, eu joc rolul unei tinere femei?
2: Da, sigur, sigur.
1: Sper că nu-i mai în vârstă de 25 de ani.
2: Nu, nu, nu, chiar, dar mai să zicem, bate pe 30.
1: Exclus? Asta nu se poate.
2: Dar de ce, frate, nu se poate?
1: Păi asta e chiar vârsta mea adevărată.
0: A împărțit rolurile regia artistică
3: Val Moldovean.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gata, atențiune, începem, gata.
1: Nu putem începe că n-a venit Demrădulescu.
0: Noi nimic, că înlocuim cu Toma Caragiu. Atențiune, începem.
1: Nu hai. Putem că n-a venit nici Toma Caragiu.
0: Noi nimic, că înlocuim cu maestru Fiteșteanu. Hai, gata.
1: Păi nu putem că n-a
0: Asta știu și singur. Și atunci cu cine înlocuim?
1: Pe cine?
0: Cum pe cine? Păi cine a spus că n-a venit?
1: Păi n-a venit maestru Giugaru.
0: Exact, cu cine înlocuim pe maestru Giugaru?
1: Păi n-ar fi bine să-l înlocuim
0: păi
1: cu...
0: Păi sigur că da, să intre în locul lui Mari Moraru. Că și rimează.
1: Nu rimează că n-a venit.
0: Atunci ce mai stai? Să intre Fotinomi, hai.
1: De ce n-a spus așa de la început?
0: Dar de data asta rimează, nu?
1: De rimat rimează, dar tot n-a venit.
0: Extraordinar. Și atunci ce facem? Cu cine îl locuim pe Fotinom?
1: Păi am eu o idee.
0: N-am nevoie de idee, am nevoie de un actor.
1: Mă gândeam că n-ar fi rău,
0: dar... Hai, spune, poate că ai și tu o idee care rimează.
1: Ziceam și așa că ce-ar fi să-l înlocuiesc cu...
2: Demrădulescu.
0: Cum asta?
2: Demrădulescu îl înlocuiește pe Mihai Fotinom. Care îl înlocuiește pe maestru Giucaru. Care îl înlocuiește pe maestru Finteșteanu. Care îl înlocuiește pe Toma Caragiu. Care îl înlocuiește pe Demrădulescu, adică eu.
0: Mă rog, dacă asta e situația, începe cu dublura. Știi textul?
2: Păi n-am playback. Eu dau numai din gură. Așadar, stimați ascultători, misiunea mea este să vă informez că scena la care ați asistat adineauri a fost o scenă pur imaginară. Ea n-a avut loc niciodată în realitate. Ea a fost inventată de regizor ca să vă atragă atenția că programul nostru a început. Iată de ce ne-am gândit să vă reamintim că în emisiunea noastră de astăzi v-am pregătit o surpriză de care ați luat desigur cunoștință și din programul de radio, în care noi am ținut să subliniem acest lucru și dumneavoastră altele. Ei bine...
3: Bună seara, Stella!
4: Bună seara, stimați ascultători!
3: Sunteți gata să porniți în croazieră?
4: Croaziera veselii și a muzicii pline de antren.
3: Nu, spuneți-ne, v-ați potrivit ceasurile?
4: Și compasurile?
3: Da, de la această oră...
4: Vă invităm să petreceți împreună cu noi...

Conte? La mare. Sau pe la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

0: Și dacă ascultătorii noștri doresc să audă o glumă veche?
1: Nimic mai simplu. Să ne telefoneze și vom satisface imediat. Avem aici în studio câțiva dintre cei mai înzestrați umoriști care pot compune pe loc orice glumă veche.

0: Și dacă ascultătorii noștri ar dori să audă...
1: Știu, o melodie veche.
0: Bineînțeles, să zicem un cântec de pahar.
1: Nimic mai simplu.
0: A, știu, să ne telefoneze. Avem aici câțiva dintre cei mai talentați compozitori.
1: Nu, toate melodiile noi și vechi au și fost pregătite.
0: Perfect.
1: Pentru toate gusturile. Aha. Și acum, dragă Stella, te rog să mă ierți, dar și în seara asta eu nu sunt prezentator, am alt rol.
0: O, ce coincidență, și eu.
1: Da, nu, să spun drept, după atâtea aventuri la Marea Neagră, m-am gândit să-mi iau un rol direct legat de mare, de vapor.
0: Ah, interesant, da. Și care va fi rolul tău pe acest vapor?
1: Cu care? Ce întrebare e asta? De capitan. Da, dar până una alta, n-avem vapor.
0: Așa e, n-avem vapor,
1: da. Cum s-ar spune, suntem un fel de marinar de operetă.
0: Da. Da, ca să fie o peretă, ne-ar trebui măcar un decor, ceva.
1: Da, asta e foarte simplu. Regia, regia, decorul, vă rog.
0: Extraordinar, parcă ar fi pictat. Ce? Adică, pardon, e pictat de parcă ar fi adevărat. Asta nu mai e o peretă, e opera adevărată.
1: O, și mai trebuie ceva. Ceva care să întregească fantezia noastră.
0: Bineînțeles, muzică. Cine a mai văzut o peretă fără muzică?
1: Nu, dar avem și muzică.

0: Atențiune, atențiune, sala mașinilor, cu toată puterea înainte.
1: Mașinile cu toată puterea înainte.
2: Piesă adusă de fan teatru radiofonic.
3: Capitane, capitane, nava se înclină la babord.
0: E clar, la tribord e muzica ușoară.
3: Ce facem?
0: Cum ce facem? Secund! Avem ceva mai de greutate?
4: Da, da, un moment, vesel cu demrătele.
0: Perfect, se treacă la tribord.
5: Aici pe vaporul ăsta nu e nevoie de invenții, de inovații.
6: Nu se poate să nu aibă nevoie.
5: Da, bani au, că ideile noastre valorează.
6: Trebuie să valoreze. Odată ce ne-am hotărât să ne facem inovatori.
5: Asta e meseria cea mai bună.
6: Dar ce le propunem?
5: Auzi, hai să inventăm ceva pe specific, așa, de pildă.
6: De pildă ce?
5: De o punte.
6: Ce fel de punte?
5: A suspinelor.
6: La ce folosește?
5: Mă rog să zicem că te sancționează, știi, că te retrogradează sau pierde meciul cu Finlanda, a? Vii pe ea și suspini.
6: Au făcut-o alții.
5: Mă rog, atunci să inventăm un...
6: Un ce?
5: Un catarg.
6: Ce e ăla?
5: O prăjină mai mare.
6: Ca aia pentru uscat rufele?
5: Cam așa.
6: Nu merge, azi toate blocurile au uscătorii.
5: Atunci ceva pentru cârmit.
6: O țuică.
5: Sau împotriva furtunii, când zboară în jurul tău mese, pahare, farfurii.
6: O nevastă calmă.
5: Sau împotriva trăsnetelor.
6: Un unchi la minister.
5: Ceva să plutească.
6: O barcă.
5: Sau să nu plutească.
6: O barcă găurită.
5: Ceva folositor pentru apă.
6: Un vaimburș.
5: Ceva cu care să fim înscriși în cartea de aur a inovatorilor.
6: Un toc.
5: Așa, un simplu toc.
6: Nu, unul la care mutăm penița de jos sus.
5: Atunci nu curge cerneală.
6: Nu e bine, asta e prea simplu.
5: Păi și oul lui Columb n-a fost simplu?
6: Ba da, dar ăla l-a făcut el.
5: Uite că până la Columb n-a mai făcut lumea, wow, wow.
6: Da, da, nu din asta s-a îmbogățit el.
5: Nu e bine. Trebuie ceva mai tehnic, știi? Ceva care să se învârte.
6: O horă.
5: Ceva pentru ventilația vaporului.
6: O gaură.
5: Cum o gaură?
6: Se învârtește și aerul cald iese dinăuntru afară și aerul rece intră de afară înăuntru.
5: Asta e bună vara, dar iarna cum faci?
6: Invers. Iarna iese aerul rece dinăuntru și intră aerul cald de afară.
5: De unde e aer cald iarna afară?
6: Asta nu e treaba mea, e treaba lor de la aprovizionare.
5: Sau ceva pentru ferestre.
6: Un pietroi.
5: Ceva folositor pentru copii.
6: O bătaie.
5: S-a mai făcut, s-a mai dat.
6: Ia uite, frate, nu mai poți inventa nimic.
5: E bine, era de oameni aia din vechime. Ce inventa era al lor. A venit tunul, a făcut o amărâtă de roată și a luat toți banii.
6: Pe urmă, dacă a văzut că nu există pușca, a inventat un ciomag. A luat și primă, l-au popularizat.
5: Noi cum ne ducem undeva cu o invenție, ci că e veche.
6: Auzi pretenție. Toate invențiile să fie noi. We'll be right back.

0: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: În sfârșit, după o viață a găsit principiul lui pe care atât l-a căutat, principiul care însoțea și gândul meu și joaca mea din anii.

0: toată lumea la posturi.
1: Așa.
0: Unde este șeful de echipă?
1: Aici, așteaptă să dea raportul. Uite-l, mare, bărbos, floros, dar cu suflet duios. Băltăreț din tată în fiu.
0: Cunoaștem.
2: Să trăiți, strași comandant. Pe navă totul este în regulă. Liniște și disciplină. Nimeni nu mișcă. Nimeni nu râde. Nimeni nu petrece decât la comanda mea. Adică, a dumneavoastră. Vânt bun din pupa.

0: Stimați ascultători, avem bucuria să vă anunțăm că cei din tâi au sosit aici la noi.
1: Dansatorii din Trilișești.
2: Hai,

0: piesă adusă de fan teatru radiofon.
1: Unde este șeful de echipaj? Șef de echipaj!
2: Da, ce s-a întâmplat?
1: Tovarășe șef de echipaj,
2: da, vă rog.
1: Cum arată niște pasageri clandestini?
2: Pasageri clandestini? Da. Unde sunt? Că-i mănânc!
1: Nu sunt aici. Adică sunt, dar
2: sunt,
1: nu știu dacă sunt, domnule, nu știu.
2: Cum nu știi? Au bilet?
1: Nu.
2: Ei sunt.
1: Dar au figuri foarte simpatice.
2: Nu sunt ei.
1: Se tot ascund pe vas.
2: Ei sunt.
1: Sunt veseli și cântă.
2: Ah, nu sunt ei.
1: Și îi cheamă Horea și Radu.

0: Acelan!
1: Dragă Horia, noi cântăm și am uitat că suntem pasageri clandestini pe vapor. Oh.
2: Mie-mi-e frică.
3: Stai, dragă, nu-mi dai idei.
2: Tremur ca o piftie.
3: Să-mi păstrez și mie o porție.
1: Se apropie cineva.
3: Da, noroc că e noapte și nu ne vede nimeni. Ce întuneric e încăperea asta în care am nimerit.
1: Probabil e magazia cu vin negru.
3: Atunci să golim sticlele ca să se lumineze.
1: Auzi, Horia, tu cum ai ajuns aici? Prin coșul vaporului?
3: Exact. Cum ai ghicit?
1: Ai funingine pe obraz.
3: Aha. Și tu ai pătruns aici pe la pupă, nu-i așa?
1: Formidabil, pe la pupă. Cum ai dedus?
3: Ai urme de ruși pe obraz.

0: Sunt un Columb.
1: Eu un Vaselan.
2: Ne aflăm într-o situație delicată aici pe vas. Te rog, eu propun să ne prezentăm comandantului, să ne treacă în registru.
3: Nu, nu, eu propun să ne prezentăm bucătarului, să ne treacă în porție. Mi-amintesc că anul trecut am cunoscut o invitată superbă, de o gingășie, puritate și naivitate, de care m-am îndrăgostit. Îi găsisem și un nume: Albă ca zăpada.
4: Și i-ai propus să te căsătorești cu ea?
3: Da, i-am șoptit: Albă ca zăpada, primești să fii soția mea?
4: Și ce ți-a răspuns Albă ca zăpada?
3: Mi-a răspuns: primesc, dar să știi că am acasă 7 pitici din primele 2 căsătorii. Radule, clandestin, clandestin, dar ce facem cu ascultătorii? Ne așteaptă.
2: Am o propunere. Până o să ieșim de pe vasul ăsta, transmitem prietenilor noștri sketch-ul prin telegrafie fără fir.
3: Ce se transmite?
2: Ci că să nu fie un sketch prin telegrafie fără haz.
3: Anunțuri, reclame și muzică.
2: Petreceți ca în basme la restaurantul 7 plopi.
3: Prețuri accesibile, porții și mai accesibile. Antren, veselie, mâncare fără lipsă la cântar, deservire exemplară și alte bancuri.
2: Nu primim bacșiși, găsiți-i alt nume.
3: Cântă sextetul instrumental Rablas Boys.
2: Solo voce Elvis Prislow și Harry de la Fontă. Întreprinderea ascensorului face cunoscut că orice reclamație se rezolvă în termen de 24 de ore după trecerea 2 săptămâni de la înregistrare. În acest interval, urcatul scărilor se execută cu picioarele clientului.

0: Pentru că există autoservice. Noi am organizat special pentru dumneavoastră un navoservice. Navoservice muzical. Găsiți la noi în cale orice piesă muzicală. Nu uita în călătorie, ia cu tine o melodie.
1: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Nu, știți? Noi ne-o povestim.
1: Medicii spun că o treime din ce mâncăm ne este suficient pentru ca să trăim.
2: Și celelalte două treimi la ce folosesc?
1: Ca să trăiască medicii.

0: Na, știți? Noi ne-o povestim.
1: Ce trebuie să fac pentru a primi premiul Uniunii Scriitorilor?
2: Mai întâi trebuie să scrii.
1: Da? Și cui trebuie să-i scriu? La

0: Alo, scafandrul numărul 1.
1: Da, da, scafandrul numărul 1.
0: Urcă repede pe punte că se scufundă nava.
1: E, atunci rămân aici că e mai vesel.
2: Ce-i cu tine? Parcă te-ai mai micșorat.
3: Normal, dragă, doar am intrat la apă.
2: Ceva cu inventar? A trebuit să te dai la fund ca să nu te ia apa?
3: Nu, dragă, nu.
2: De ce n-ai rămas pe uscat? Ce cauți tu aici sub apă?
3: Nu mă mai răbda pământul.
2: Bună. E agustă?
3: Nu, nu.
2: Ai servește numai specialități marine. Uite, marinata la Mariner, băi.
3: Ia uite.
2: Sărmăluțe în foi de alge. Scoică umplută cu bureți, calcaboș de caracatiță și pește, pește la discreți.
1: Totoceanii,
2: te crezi eu, aici e pește berechet? Nu mai alegi tu după el, știi? Alargă el după.
3: Mersi. Și dacă se nimerește un rechin?
2: Nu-ți face nimic, rechinul e foarte fin.
1: Confuzie, acela e delfin. Flipper, uite-l, iar filmează. Tot timpul pe platoul, parcă ar fi Papaiani.
2: Papa, noroc, sănătate.
1: Nu, eu nu beau. Am să iau numai batis cafeaua.
2: E bine și aici.
1: Da, te simți în largul tău.
2: Apa curge toată ziua.
1: Vecini liniștiți.
2: Tac toți ca pești.
1: Numai madame Spoiculescu.
2: Ce-i cu ea?
1: Când deschide gura, ha-ha-ha-ha-ha, numai perle.
2: Apropo, cumnatul său ce face? S-a mutat și el?
1: Da, a găsit un serviciu grozav,
2: da?
1: Gestionar la un depozit de vin.
2: Fericit, are la apă. Aici, da, vă rog.
1: Navetist. Are o policlinică cu plată, tocmai în Dardanele.
2: E la Strâmtoare. Și cum ajunge acolo?
1: Face naveta cu balenobuzul 37.
2: Tot așa aglomerat e balenobuzul ăsta?
1: Tot. Stăm ca sardelele.
2: De ce nu vă luați și voi un acvatramant?
1: Să dau un rate?
2: Nu, numai prin plătică. Numerar.
1: Noroc. Iar străluți. Ce vrei să produci reflux?
2: Am răcit, dragă, am răcit.
1: Vezi dacă stai toată ziua în curent? Golf tram. Trebuie să ții ferestrele bine închise. Aici sunt pești răpitori.
2: Nu mai spune.
1: Chiar ieri a intrat unul în casă la Matilda și a răpit bărbatul cu cec, cu tot.
2: Și ce-a făcut cu el?
1: I l-a tocat în câteva zile.
2: Nu mai spune. Bărbatul?
1: Nu, cecul.
2: Atunci să știi că ăla nu era pește, era sirenă.

o altă pasageră pe vasul nostru. Lady June. Adică Lady Luna Iunie.

0: piesă adusă de fan teatru radiofon.
1: Auziți? O sirenă. Dar, așa cum vă veți convinge, mai sunt și alt fel de sirene.

Unii mă întreabă de ce nu am treabă și atunci eu le spun fără jenă. Ce vreți cu mine? Eu sunt fată bine și-s de profesiune sirenă. Intră toți la ce-mi trebuie mie? Au nu știu ce prostie, examene, carte și școală.

când vine vara, îmi iau valijoara, că sunt o sirenă fruntașă. Intră toți la apă când în mare mă văd. Nici o navă nu scapă, bă, vraja mea face prăpăt. Împa-pa, împa, împa-pa, împa. Vine Ulise, așa marinise, se cheamă turistul la ce? La, la, din depărtare, sosesc mic și mare, mă văd și-mi spun, mi-a pe? La, la, cu jurăminte și mii de cuvinte, ce-mi proslăvesc frumusețea. Ti voi o bene, ah, libe sirene, și-așa îmi petrec tinerețea. Intră toți în apă, când în mare mă văd, nici o navă nu-mi scapă, vraja mea face prăpăt. Împa-pa, împa, împa-pa, împa. Dar toamna vine și nu mai e bine deloc pe golașele maluri. Eu părăsită și nefericită,

0: știți? Noi vi-o povestim.
1: Nu vă supărați, se poate fuma?
2: Nu, fumatul e strict interzis.
1: Dar dumnealui de ce fumează?
2: Dumnealui n-a întrebat pe nimeni.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radio Fun.
1: Știți? Noi le povestim.
2: Tăticule, am visat azi noapte că mi-ai dat 100 de lei.
3: Bine, puișor, pentru că ai fost cu minte, ți-i las.

0: comandant, permiteți să raportez.
1: Toate pânzele sus.
0: Tovarășe comandant, permiteți să raportez, nava noastră nu e cu pânze.
1: Foarte bine, foarte bine, atunci toate pânzele jos.
0: Permiteți să raportez, n-avem nici pânze.
1: Cum n-avem pânze? Cum n-avem pânze? Acum am spus asta și atunci pe mese ce punem?
0: Permiteți să raportez, Olandă, Damasc sau Gutiplast.
1: Tovarășe secund.
0: Poftim.
1: Tovarășe secund, vorbim serios? Aici e navă, navă, vas, vapor, motonavă, cu motor.
0: Este, este, în sala de mâncare, în sala de motoare.
1: Cu cârmă.
0: Este, la timonă.
1: Așa, cu busolă.
0: Este, la microfon, cu maestru Ion Fintește-an.
2: Nu-ți juca viața ca la tombolă, că pe urmă s-a darnic de mic.

strigi SOS. Deci pe plută, vapor sau gondolă, este bine cât ești călător. La timonă să ai și busolă, cel mai sigur, mai bun.

0: Că pe plută, vapor sau gondolă, este bine cât ești călător. La timonă să ai și busolă, cel mai sigur, mai bun accesor. Cel mai sigur, mai bun accesor.
1: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.

0: Goște, noapte strânte, răspundeam.
1: Portar, ia cheamă un taxi.
2: Regret, eu sunt ofițer de marină.
1: Perfect, atunci cheamă un crucișetor.
0: Vino împreună să dansăm și

De la munte, la mar. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

0: Da, comandantul Lapara.
1: Vă invităm cu tot echipajul navei, cu toți oaspeții de la bord și la noi.
2: Și la noi, și la noi, și la noi.
0: Mulțumim pentru invitație, mulțumim foarte mult. Secund, comunică echipajului că ne continuăm ruta spre munte.

0: Nota 1200. Cota 1400. Cota 1700. Cota 1900. Cota
1: veselie!

Vă place muzica ușoară? Ce întrebare! Da, știți oare de unde se trage muzica ușoară? Ei bine, invitata noastră, Sanda Toma, este gata să vă explice.

Candidă blondă, pai, antropoidă, care se va fi numit, zic unii, Eva. Fiind cică o făptură foarte aprigă de gură, va să zică nu domoală, dar grozav de muzicală și cu mult scăpărământ la cuvânt. Auzind Suzy sa veste, sigur este că au alergat să o vadă o grămadă mare de viețuitoare, printre care și un individ timid, un becher antropoid, numit, pare să, Adam. Care n-avea alt program mai de soi în ziua aceea și fiind și indispus, ce și-a spus? Hai să văd și eu femeia. Și s-a dus. Restul era prevăzut. A urmat

care le-a înlesnit negreșit mici excursii prin pădure după mure, mici plimbări sub clar de lună împreună și, fiind ea muzicală, după cum am relatat, într-o seară tropicală i-a cântat.

Așadar, în seara aceea, astfel a cântat femeia. După care, ageră și visătoare, surâzând elegiac, s-a retras la ea în copac la culcare. Singur cuc rămas și cam foarte turburat, Adam nu se înapoie în grotă, ci sub creanga ei, acolo, înălță spre ea o notă cu tremolo în cascadă. Prima în lume, serenadă.

Așa cum vă spuneam, astfel și-a cântat Adam dorul, plus nădejde, plus vise. Asta e, se molipsise, căci el, în mod frapant, avea os de muzicant. Sentimentul inedit, cred că a fost împărtășit. Altfel rămâneau în doi până în ziua de apoi, or chiar cei mai cârcotași văd că au lăsat urmași. Atâta doar că la început n-a admis niciun sărut și la multele ioftaturi ea îi răspundea cu sfaturi. Nu-i...

0: Adam suferea ca un câine. Nu mânca nici chiar pâine, deci slăbea. Și mereu o întreba:
1: de ce nu-mi zâmbești? De ce mă ocolești? De ce în ochii mei nu privești?
0: Dar dumnea ei, zâmbind nițel din când în când, cocheta, se juca cu el și îi mărturisea cântând:
2: așa sunt eu și chiar dacă te supă, îmi pare rău, însă așa sunt eu.
0: Au trecut de atunci milenii sumedenii. S-a schimbat viața în sute de domenii. Totuși, penserat, pe alei sau prin boschete, auzim și azi duete și vedem perechi vioaie dansând vesele prin ploaie sau visând sub clar de lună împreună, pentru că, după tradiții, sunt la fel îndrăgostiții, azi și ieri și mâini, mereu, vă spun eu. Așadar, luați aminte, fără dragoste fierbinte, fără lună, flori și vară, n-ar fi muzică ușoară. Dar fiind aceste toate, nu se poate peste noi să nu adie și un zefir de melodie. Ar fi de neconceput. Ați știut sau n-ați știut?

0: pune-ți șapca de capitan și vino repede în salonul principal.
1: Bine, dar ce s-a întâmplat?
0: A venit fotograful să ne facă poze.
1: Nu, a, nu, nu, dragă Stella, nu mă duc, că eu nu sunt fotogenic. Du-te tu.
0: Eu nu mă fotografiez niciodată în timpul serviciului.
2: Extraordinar, și atunci cum știm noi cum arată Florin Piesic și Stella Popescu?
0: Ce?
1: Ce asta? Cine a vorbit?
2: Un ascultător.
0: Da, are dreptate, la radio nu se vede. Ce face?
1: Cum ce face? Mergem la fotograf.
3: Zâmbiți, vă rog. Nu, n-am venit să vă spun un monolog, nu. Eu nu sunt nici umorist ca Mark Twain sau Ion Băieșu și nici actor comic ca Puiu Călinescu sau Necula Răducanu. Și nu sunt nici de la Icral, că ăștia când vin te apucă râsul. Eu sunt de la prestarea arta fotografică. Știți dumneavoastră, nunți, botezuri, reuniuni tovărășești, că ne cheamă omul când e vesel. Aici m-au chemat, ca așa e obiceiul la petreceri. Dă-i cu sprițul și cu blițul. Vreți să vă fac o fotografie? Da, dumneavoastră care dansați. Cum? Nu e soția dumneavoastră? Nici fiica? A, nu dansați. O învățați să facă primii pași în viață. Sau poate dumneavoastră, da, dumneavoastră care vă retușați la oglindă. Vă fac o poză pentru coperta revistei Cinema. Pe o parte Dichiseanu, care nu mai vrea să fie June Prim. Pe partea cealaltă, dumneavoastră, care mai vreți. Vă retușez eu, n-aveți grijă. Yul Brynner vă fac. Bine, bărbat, retușat și el, căci are un păr cât claia. Preferați Anthony Kin? Kin vă fac. Sau dumneavoastră, da, să rămână. Doriți portret? Cum? Bust? Nu vă avantajează. Ce vă avantajează? Peisaj. Și pentru că vorbim de peisaj, e un obicei. Când pleci în excursie, să-ți iei și aparatul fotografic. Ce vederi, ce frumuseți. Și pe asta unde ai făcut-o, Mișule? Cum nu ți-mi minte, dragă, sus, la cabana Trei Braz, ce bine-ți venea cipilica aceea de lână pe care o port eu acum noaptea și aveai un costum de schi. Și atunci asta de aici din poză, de ce e în costum de baie și pe cabană scrie Hotel Perla? Da, și eu care crezusem că a rămas voalată. E, și pe urmă mai sunt excursiile cu ONT-ul și cu ACR-ul, cu BTT-ul și cu CFR-ul. Ce fotografii! Vejenică, ăsta-s eu și ăsta din stânga e turnul Eiffel. Extraordinar, exact ca în poze. Și aici e Napoleon. Păi văd că nu ești decât tu și cu nevastă ta. E, Napoleon nu se vede. Înțeleg, el a făcut fotografia. Da. Mare lucru și fotografia asta, pe cuvânt. Cu o fotografie face uneori cât un cumnat la Sfatul Popular sau un nepot la Combustibilul. Ei, cu o fotografie faci multe. Uite, chiar zilele trecute vine unul la atelier și mă întreabă: faceți și fotocopii? Facem, zic. Făceți-mi-o pe asta, zice. Mă uit, o diplomă de bacalaureat cu o fotografie 6:9 și media 4:5. Puteți să-mi o măriți, zice. Putem, cât de mare vreți diploma? Păi să fie de inginer. Nu i-am făcut-o. A făcut el ce a făcut și acum are două fotografii, una din față și alta din profil, al negru, în dungi. Și a făcut-o singur. Zâmbiți, vă rog, mulțumesc!

0: știți? Noi ne povestim.
1: Ascultă, Gogule, ai nebunit? Dai 25 de lei bacșiș la garderobă?
2: Merită, dragă. Nu vezi ce palton frumos mi-a dat?

Trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Tovarăș, vorbiți de pomană, că mi-au lichidarea și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu transferul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce leafă mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă păreții și condica îmi dă un fior, de aceea mereu ca băieții vreau multe schimbări de decor. Am stat în lactate o lună. La țară adesea plecam, că avea o rachie de prună minune, prieten, balsam. E greu să vă faceți idee. Menirea ce am de hoinar mă duse din calea lacteei pe calea victoriei iar. Și apoi pe panduri, două zile, fiind gestionar pe șantier, pierdui însă două ștampile, cu ele și o tonă de fier. De aceea, pe vreme ploioasă, cu cior croncănind gutural, plecând ca să-mi caut o casă, găsit-am cămin cultural. Știam din liceu Topârceanu, cântam binișor trei romanțe și aici îmi făcusem eu planul să încerca tot omul la stanțe. Țin minte și acum grădina, era o grădină de vară, în care a început batovina cariera mea pur literară. În față sta unul cu barbă, alături un altul, actor. Să mergem cu toții la barbă, că aici n-avem decor. Pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată și avea o mireasmă coniacul și noi mai cădeam câteodată. Stam ceasuri întregi pe sub masă chemând ospătarul iubit. Să vezi ce scandal o să iasă. Și-a fost, că am plecat neplătit. Târziu, când sosi la serviciu, mi-au spus cum a fost. Nu visez. Era evident un indiciu că nici aici nu mă fixez. Că așa mi-este viața, o goană, cu slujbe și slujbe ce trec. Tovarăș, vorbiți de pomană, că-mi iau lichidarea și plec. Adică.

0: Barman, barman, poți prepara un cocktail?
1: Pot prepara orice fel de amestec de băutură, ce dori?
0: Un cocktail special. Mi-a dat un prieten o rețetă și vreau să o încerc.
1: Vă stau la dispoziție.
0: Stai, ce faci acolo?
1: Pregătesc shaker.
0: Nu-i suficient. Trebuie un vas de dimensiuni mai mari. O găleată ai?
1: O găleată?
0: Da.
1: Asta e bună?
0: Bună, că e mai încăpătoare.
1: Cum doriți? Pot să vă prepar un cocktail și într-un cazan de rufe, dacă doriți. Sau într-un bazin de nopți.
0: Nu, lasă, găleata mă satisface pe
1: tine. Cum doriți, sigur.
0: Începem?
1: Da, începem, sigur, dacă doriți.
0: Perfect. Toarnă o sticlă de coniac.
1: Am dat.
0: Așa, a fost de 5 stele?
1: De 5 stele.
0: Mai toarnă una cu 3 stele.
1: Am înțeles, 3 stele, sigur. Plus 5 fac 8.
0: Așa, pune gin.
1: Am pus gin.
0: Acum brandy.
1: Brandy, sigur.
0: Acum drojdie.
1: Drojdie, de câte grade?
0: De bere.
1: Da.
0: Suică.
1: Am pus de pitești.
0: Pune și de vărem.
1: De vărem, sigur.
0: Ceva mai tare decât suică aveți?
1: Avem prăștină.
0: No, mai tare.
1: Te scovinem.
0: Mai tare.
1: Ghiudem.
0: Pune și pără. Ouă ai?
1: Am de rață.
0: Pune-le.
1: Să le sparg?
0: Nu, cu coajă.
1: Cu coajă întreagă? Dacă doriți, le pun și curață cu tot.
0: Nu. Piper ai?
1: Avem piperment.
0: Pune piperment și o litră de piper boabe.
1: Avem și pisat. Mai lipsește ceva?
0: Nu. Era să uit. 10 picături de apă minerală.
1: Da, vă rog. 10 picături de apă minerală. Da, de ce 10 picături de apă minerală?
0: Păi eu nu beau simplu, domnule.

De la munte la mar. Sau de la mare la munte. Emisiune muzical-umoristică.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. În distribuție Stella Popescu, Demrădulescu, Mihai Mereuță. Regia artistică Dan Puican.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Împăriți o figură cunoscută.
1: Și dumneavoastră, împăriți o figură cunoscută.
0: E clar, știu de unde ne cunoaștem.
1: De unde?
0: Nu sunteți navetistă?
1: Ba da.
0: Ne cunoaștem de aici, din stația de autobuz. Veniți întotdeauna cu autobuzul de 8:47.
1: Da.
0: Și nu plecați cu autobuzul de 11:05.
1: Da.
0: Exact cu același autobuz plec și vin și eu. De acolo ne cunoaștem. Mă numesc Stelu și sunt oarecum tehnician veterinar la Blăjeni.
1: E departe de aici?
0: 2 km peste deal în direcția nord-sud, drum pietruit. Dumneavoastră?
1: Din moment ce ne cunoaștem de atâta vreme, n-ar fi mai bine să ne spunem dumneata?
0: Ba da, dumneata?
1: Eu mă numesc Stella și sunt felceriță la izvorul Dulce, în direcția vest-est, tot 2 km drum asfalt.
0: De mult ești navetistă?
1: Nu, că de la intrarea în câmpul muncii, adică de la terminarea școlii.
0: Școala ai terminat-o la oraș?
1: La oraș?
0: Și ești originală tot din oraș?
1: Poftim?
0: În sensul dacă provii din mediul urban.
1: Nu, provin din mediul rural. Dar m-am atașat foarte mult de mediul urban. Adică de bulevard, de cinemauri, bărulețe cu dans și fără și de celelalte instituții culturale orice.
0: Da.
1: Așa că mi-am luat o gazdă la oraș. Stau la ea foarte comod într-un hol de trecere împreună cu două pisici și cu o fostă colegă în același pat. Și cu alte două fete foste colegi care sunt și ele navetiste și locuiesc în bucătărie în paturi pliante, deoarece gazda mai are în camera în care doarme ea alte două rude de ale mele în două paturi suprapuse. Drumul dus și întors de la gazdă și până aici la serviciu ia destul timp. Ajung acasă numai ca să mă culc, dar îmi place să dorm la oraș. Și urmă, această viață de navetistă are și ea frumusețea, nu? Dacă nu chiar farme cu
0: ei. Mie îmi spui, și eu sunt navetist tot de la terminarea studiilor medii. Și eu stau la oraș, la o gazdă oarecum îndepărtată, în sensul că de la autobuz și până la ea mai am de mers o oră. Dar îmi place să respir seara în aer de oraș. Orice s-ar spune, aerul de țară este sănătos, dar aerul de oraș mi-e necesar, ca să zic așa, ca aer. El îmi dă o stare sufletească superioară, îmi înnobilează spiritul și plămânii, chiar dacă uneori este poluat cu bioxid de carbon emanat de către trabanți. Dragă mea, aerul de oraș e totuși aer de oraș, orice s-ar zice. Dacă nu-l respir câteva zile, simt că mă abrutizez. În plus, vorba dumitale,
1: n-ar fi cazul să ne tutuim, zău așa.
0: În plus, vorba ta, dragă, Stella, viața de navetist are farmecul ei extraordinar. Îmi aduc aminte, anul trecut am rămas înzăpezit 2 zile în câmp cu autobuzul și ce minunată solidaritate s-a creat între noi navetiștii. Cum a scos unul una, altul alta, cum s-a născut-o...
1: Ai, dragă Stelule, dar cum de nu te aduci aminte că și eu eram acolo cu tine, vecină de banchet?
0: Ei, nu.
1: Cine a pregătit acel ceai într-o cutie de conserve?
0: Au, exact.
1: Vezi?
0: Tu ai fost aceea, dragă. Dar cine a organizat prinderea acelui superb iepure de câmp și care iepure s-a dovedit a fi iepurele de casa al unui țărat din apropiere,
1: exact,
0: și care a venit și ni l-a luat înapoi tocmai când dăduse apa în clocot de vederea unei minunate
1: supe? Tu, bineînțeles, Stelule. Vai, ce frumos.
0: Extraordinar.
1: Ce romantic.
0: Extraordinar.
1: Am mers apoi pe jos prin nămeți 10 km până la oraș. Ne-au degerat picioarele, mâinile, nasurile, urechile.
0: Da.
1: Am răcit și ne-am luat concedii medicale.
0: Brav, m-am făcut, știi, cum eram sloi. Dar nu ți-am povestit poate niciodată, deși ne cunoaștem din vedere de atâta timp, cum venind eu din satul unde lucrez încoace către șosea, adică spre stația de autobuz, m-am întâlnit printr-o pădurice cu un urs.
1: Vai de mine!
0: Cu un urs, auzi?
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, Neagogule, ce?
2: Pe dumneavoastră vă căutam. V-am căutat, mi-a ieșit sufletul.
0: Un moment că te mai povesteam dânsii ceva, auzi?
2: Este cursul? Dați-i drumul.
0: Cum îți spuneam, mă întâlnesc față-față cu un urs. Nu știu exact ce rasă era. În orice caz, era o rasă locală, de aici, de așa. Cert este că venea întins spre mine, deja ridicat în două picioare. Ce mi-am zis? Fie ce-o fi. Dar nu dau înapoi, merg înainte, pentru că orice animal sălbatic se sperie de orice altă ființă vie care e mai îndrăzneață decât el, chiar dacă e un iepure sau o pisică, da. Și atunci...
2: Ați leșinat.
0: Da, să ne poftim.
2: Ați căzut jos făcând pe mortul, deși dumneavoastră erați de fapt leșinat.
0: De unde știi?
2: Cum să nu știu, când am fost la fața locului de v-am dat cu spirit pe la nas, mai ales că păcăleala vă făcuse un nepot de-al meu, ștrengarul de gică. Deși, de fapt, el nu a vrut să vă facă figura dumneavoastră, ci unui prieten de-al lui care se lăuda că e curajos. Dar tovarăș primar a zis, lasă, nu-i nimic, că l-a mai speriat un pic pe navetistul de Stelu, că una, două e pe drumuri, când îl cauți în stația de autobuz. Că de-aia am venit și eu aici după dumneavoastră ambii. Apropo, că auzi cuvântul ăsta ambii la televizor și-mi plăcu. Dar ce faceți în stații că autobuzul Irta vine abia peste două ore?
1: Nu, începând de astăzi, eu îmi voi face serviciul aici.
0: Și eu la fel.
2: Aici, în stație?
1: Da, e vorba de raționalizarea timpului, neagogule. Adică vremea pe care o pierde mergând aici până la dispensar și înapoi, o câștigăm lucrând chiar aici, în stație.
0: Timpul, înțelegi? Timpul e money, zice englezul.
1: Money, adică monede, bani.
0: Cine are
1: bani
0: nevoie de un tratament sau de o consultație? Vine aici, Stella, nu cumva ai la tine ceva ustensile pentru confecționarea unei cafele?
1: Da, bineînțeles, am o instalație, ultimul tip de făcut cafea electrică.
0: Da, aici nu avem priză, doar să facem legătura cu linia de înaltă tensiune.
1: Oh, nu e nevoie, nu e nevoie, funcționează la baterie, că e și radio și reșou în același timp. L-am cumpărat tot de la o navetistă. Neagogule, neagogule, fii amabil și adu-mă ta niște apă.
2: Aoleu, aoleu, păi dacă vă apucați de făcut și băut cafea, s-a dus și timpul și moneiul. Vine autobuzul și plecați înapoi la oraș.
0: N-auzi, bre, că e automată, o face instantaneu, hai, du-te.
2: Dar vreți apă rece sau apă caldă? Că dacă vreți apă rece, mă duc la fântână. Dar dacă vreți apă caldă, vă aduc de acasă. Că și eu îmi beau nesul de dimineață tot cald. Sau poate vreți să vă aduc două cafele de la restaurant?
1: Nu, Gogule, adu apă rece, că eu pregătesc o cafea specială cu foarte puțin zahăr și cu un strop de lămâie care o face delicioasă.
0: Puțină sare.
2: Bine, mă duc după apă.
1: Da. Ce părere ai, dragul meu, de această delicioasă instalație pe care am cumpărat-o tot de la o navetistă care între timp s-a căsătorit la oraș?
0: Ce-i asta? O oală?
1: A, nu e oală. E un vas special de gătit pentru voiaj. Uite, la subsol, aici se poate fierbe o supă. La parter, o mâncare gătită. Iar sus, uite, aici am un desert. Toate în același timp. Este electrică și automată. Poți să gătești fie în drum, fie în autobuz, fie în tren sau în avion.
0: Minunată! Stera este nemaipomenită. Probabil că așa ceva au și cosmonauții când pleacă în văzduh sau pe lună. Da, Stera, fii atentă. Ce părere ai despre acest baston al meu, Stera?
1: Ce e cu el?
0: E un baston special de navetist, automatizat și tranzistorizat. Uite, fii atentă, la capul acesta are un capac. Dacă îl scot, pot să beau de aici oricând o cafea caldă, pentru că bastonul are încălzire proprie. La capătul celălalt e alt capac. Dacă îl scot, pot să beau ceva rece, un spriț, o bere sau chiar apă, deoarece este înzestrat cu o instalație frigorifică. Poate îți imaginezi că e din import.
1: Firește!
0: Asta a fost construit după concepția proprie de către un fost coleg navetist de-al meu, care a primit pentru asta brevet de inventator.
1: Brevet de inventator? Da. Grozav! Și ce i-a ieșit la afacerea asta?
0: Cum ce i-a ieșit? A fost angajat la oraș?
1: Excelent! Tu nu visezi să ajungi la oraș?
0: Poate o să te miri nespus. Nu, nu visez să ajung la oraș. Întreabă-mă de ce?
1: De ce?
0: Pentru că mie îmi place să fiu navetist, adică să fiu pe drum tot timpul. Așa mi-am început serviciul, așa vreau să ies la pensie. Mi-e și jenă să spun, dar navetismul e un fel de viciu. Pentru mine un viciu, cum e fumatul, alcoolul sau jocul de cărți sau...
1: Doamne, Stelule, atât de mult ne potrivim că mă și înfior de emoții. Atât de mult ne potrivim în concepții, încât mă simt năpădită de tot felul de presimțiri.
0: Ei, nu, ce vrei să spui cu asta?
1: Adică și mie mi-a intrat navetismul până în sânge, până în globule. De fapt, dacă ne gândim bine, nu e oare călătoria una dintre cele mai alese plăceri ale omului?
0: Oare e întâmplător faptul că imediat după foc el a inventat roata?
1: Încă de la nașterea sa omul s-a gândit la drum. Adam, de pildă, s-a plictisit imediat în rai și a luat-o la picior către pământ, unde avea mai mult spațiu de mers.
0: Păi, uite, asta
3: este.
1: Bună ziua. Iată că au început deja să ne sosească pacienții. Poate la început o să devină greu, dar o se vor obișnui.
4: Bună ziua.
0: Bună ziua, da.
2: Gata. Am adus apa.
1: Mersi, da.
0: Putem să fim cu ceva de folos? Dumneata, ești primul la rând.
2: Desigur, tovarăș tehnician veterinar. Păi altfel, de ce m-aș fi deplasat până aici? Am mai multe probleme. Mai întâi cu baba.
0: Cu baba te adresezi la colega mea aici de față.
2: Nu, că am treabă și cu dumneavoastră. E vorba de vacă.
0: Ce e cu vaca?
2: Păi nu știți că e bolnavă?
0: Aoleu.
2: Că a făcut febră și că nu mai are poftă de viață?
0: Aoleu.
2: Da, se uită tot timpul în pământ ca o ființă amărâtă ce e și la care nu-i mai arde de nimic. Chiar dumneavoastră a zis când v-am adus-o acum o săptămână la dispensar. Ce e cu vaca dumitale de așa de melancolică, de parcă ar fi și poietă?
0: Nu ți-am prescris ieri niște prafuri ca să-i dai de 3 ori pe zi și de 2 ori noaptea?
2: Ieri când vă urcaseră deja în autobuzul de 12:05 și am fugit după el 2 km în viteza 3 ca să-mi scrieți rețeta? Păi tot atunci mi-a dat și dânsa niște pastile pentru nevastă.
1: Eu?
2: Da, că de aici a ieșit toată nenorocirea.
1: Păi ce nenorocire?
2: Păi să vedeți, Șoferul a băgat imediat într-a patra.
1: Așa.
2: El a câștigat în viteză, eu am pierdut din viteză. Și n-am mai auzit modul de întrebuințare nici din partea dumneavoastră, nici din partea dânsii. Așa s-a făcut că i-am dat babii ce trebuia să-i dau face și viceversa.
0: Și ce s-a întâmplat?
2: Păi nu s-a întâmplat nimic. Dar de unde până ieri baba parcă avea dragi în ea, iar vaca ședea pe gânduri, acum e viceversa.
1: Adică vaca are dragi și baba stă pe gânduri.
2: Exact.
0: Ia-l-e cu acetă mea.
2: Pe cine?
0: Pe ambele.
2: Păi de ce nu veniți dumneavoastră la domiciliu? Că pe babă aș putea eu să o aduc pe bicicletă, dar vaca nu încape.
0: Păi asta e bună, să merg eu la dumneata acasă, că mai e o oră și ceva până vine autobuzul.
1: Păi, dar nu vezi că mai sunt și alți pacienți la rând? Dumneata ce dorești?
3: O injecție, poftiți fiola.
1: Preferi în mână sau în picior?
3: În aripă.
1: În aripă?
3: Da, în aripă dreaptă.
1: Dar ce te doare pe mata?
3: Dar nu mă doare nimic.
1: Nimic?
3: Nimic, e doar iarna, din când în când mă încearcă reumatismul.
1: Uite ce e, poate că ar trebui să te controleze un neurolog. Nu te supără nervii?
3: De ce să mă supere dacă nu le fac nimic?
1: Stelule, dânsa vrea o injecție în aripă.
4: Cu ce?
3: Vitamina B2 fortisim.
0: Da, pentru ce?
3: Pentru sporirea capacității de ouare.
1: De ce?
3: De ouare. Adică vitamina face bine la oat. A citit el mic într-o revistă științifică recentă că vitamina asta dublează oatul.
0: Oatul cui? Al dumitale?
3: Păi ce, eu sunt găină?
0: Atunci cine e ouă?
3: E, uite asta, din sacoșă, găina.
1: Și atunci în aripa cui vrei să faci o injecție, femeie?
3: În aripa ei, a găinii.
1: E clienta ta, Stel.
0: Și crezi că dacă o să-i faci injecția, o să se ouă dublu?
3: Dublu? Triplu? Păi așa scrie în revista aceea de specialitate, că face 3 ouă zi.
1: Înseamnă că e o găină fenomenală.
3: Păi da, că e din lotul experimental. Știți, băiatul meu face cercetări pe 5 găini, 2 pui și un cocoș de diferite rase, în vederea încrucișării și sporirii producției.
1: Da.
0: Ia uite, dragă, cine face cercetări de avicultură, dă găina în coastă, o găuresc.
3: Dar seringa e sterilă? Că dacă nu e sterilă, nu-i fac injecția. Mai întâi să fierbe seringa.
1: Păi unde să o fierb? Dumneata nu vezi că deocamdată fierb cafeaua?
3: Atunci nu-i fac injecție. Că se poate infecta sau contracta hepatită. Așa scrie în revista de specialitate.
1: Atunci așteaptă. Dar tu ce vrei?
5: M-a trimis tovarășa profesoară de zoologie să-mi spuneți dacă mai e viu sau nu.
1: Cine să fie viu sau nu?
5: Aiciu. E de la colțul viu al școlii și de câteva zile nu mai mișcă. Vrem să-l consultați și să ne spuneți dacă e viu, mort sau bolnav. V-am căutat peste tot.
1: Stelule, ai mai consultat vreodată arici?
0: Nu, și nici nu sunt obligat prin lege.
1: Păi da.
0: Legea mi interzice să consult animale sălbatice care îmi pot pune viața în pericol. Te pomenești că într-o zi vii la mine să-ți consult un lup, un urs sau poate chiar un leu. Pleacă de aici cu fiara, pleacă cu fiara de aici. Așa, ți-am povestit ce am pățit odată cu un urs.
1: Să cum ai povestit, da, era să te mănânce.
0: Așa, exact.
5: Dar ariciul nostru e blând, l-am crescut de mic și l-am dresat.
1: Cafeaua e gata, vă rugăm să nu ne deranjați, acum ne bem cafeluțele. Fiecare om are dreptul să-și bea cafeluța în liniște, e un drept sindical și secular.
2: Ne, eu beau nes, da, e mai gustos și mai simplu de pregătit. În schimb, baba mea nu bea nici cafea, nici alcool și niciun fel de stimulant în general. Și totuși este foarte nervoasă și agitată. Nu are nici poftă de somn. Oare ce să-i dau eu să se îndrăvenească? Să o vitaminizez puțin? Sau să o trimit într-o stațiune balneoclimaterică pentru odihnă? No, tovarășe veterinar, da, cu vaca ce fac?
0: La abator?
2: A, nu. Oare de unde ar putea veni ei melancolia aceea de care ziceați dumneavoastră, tovarășe veterinar? Adică să aibă vaca sentimente ca noi oamenii?
0: Mai știi?
2: Să fie e tristă de ceva?
0: O fi ceva?
2: Mă rog, și de ce ar putea fi tristă din moment ce eu i-am asigurat tot ce-i trebuie? Adică hrană și adăpost, da?
6: Draga mea, Stella, da. Această cafea a fost pur și simplu excelentă. Excelentă, asta înseamnă că în general ești o bună gospodină. Ca să nu mai lungesc vorba, vreau să te întreb dacă ești căsătorită. Pentru că dacă nu ești căsătorită, am de gând să-ți fac o propunere.
1: În general sunt o excelentă gospodină. În sensul că gătesc orice din temirce și mai ales în orice loc sau împrejurare, chiar și în mijlocul drumului. În plus, nu sunt câtuși de puțin căsătorită și sunt curioasă să ascult propunerea pe care vrei să mi-o faci. Nu cumva ai de gând să mă ceri în căsătorie?
6: Ba da, da, de ce mă întreb?
1: Pentru că în cazul acesta, dragă Stelule, să știi că am să accept fără nicio ezitare.
6: E clar, am acceptat.
1: Tu!
6: acceptat.
2: Iată, uite, am venit la tratament și am mierit la nuntă. E, să vă fie de bine, cald de felicitări.
6: Mulțumesc.
2: Ai auzit, Marițo?
3: Am auzit. Și deși știu că cererile în căsătorie nu se fac în timpul serviciului, vă felicit și eu.
6: Mulțumesc. Trebuie, auzi, Stella, tu trebuie să ceri consimțământul părinților tăi, mă? Păi, pentru căsătorie.
1: Păi cum să le cer din moment ce nu-i posed?
6: Da, ești orfană.
1: Desigur.
6: Formidabil, nu se pas și eu sunt, n-am pe nimeni și sunt orfan.
1: Urvănele, ți-am spus eu că ne potrivim ce nu s-a pomenit de extraordinar.
6: Deci e clar, nicio piedică nu stă în calea fericirii noastre.
2: N-aveți nevoie de un naș.
1: Firește că avem nevoie, dragul meu. Când vom oficia căsătoria?
6: Păi ce să mai oficiem? Când mai repede posibil. Din păcate azi nu mai e vreme, pentru că uite, peste puțin din vine autobuzul. Dar mâine putem rezolva problema.
1: Dar și unde o să ne stabilim?
6: Păi cum adică să ne stabilim?
1: În sensul că va trebui să avem totuși un cămin al nostru personal.
6: Vezi, uite, chestia asta cu stabilitul nu-mi place. Asta nu se potrivește cu firea mea, cu temperamentul și caracterul meu. A te stabili într-un singur loc înseamnă sedentar, lipsă de acțiune, îngrășare, boli vasculare. Vrei să mă îmbolnăvesc, dragă?
1: Nu, dragul meu, nu. Uite, dacă nu vrei să ne stabilim, nu ne stabilim. Dacă vrei să rămânem pe drumuri, rămânem pe drumuri la sfârșitul vieții, dar deși, mă rog, se va ivi problema copiilor.
6: Pe drumuri.
1: Nu e așa de simplu să-i naști pe drum, nu? Să-i crești pe drum și să-i educi pe drum. Mai ales că uneori autobuzele și trenurile noastre sunt destul de aglomerate.
3: Noi ce facem? Mai așteptăm?
5: Eu ce fac cu aici? Colegii mei așteaptă răspunsul cu sufletul la gust.
2: Dar eu ce fac cu baba și cu vaca?
4: Vă rog foarte mult, ce aici este bandamadată?
6: Vă rog, aveți răbdare. Suntem în pauza de masă. Da, se poate, fiecare om are dreptul la o pauză de masă.
2: Da, ce fac?
4: Du-te de pe aici cu vaca.
6: Așa, dragă Stena.
1: Da.
6: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu.
4: Ia animalul de legi.
6: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu cu atenție în ultimele 2 minute, Ai fi observat că sunt îngândurat.
1: Da, ce?
6: De ce? Pentru că mă chinuie o idee. Asta parici. Simt cum se naște în mine o idee mare.
1: Și de ce te abții atâta? Dă-i drumul, drag.
6: Draga mea, cred că am găsit ideea.
1: Ia.
6: Este o idee mare, pentru că rezolvă nu numai problema noastră, ci problema tuturor familiilor de navetiști. Vreau să concep și să construiesc un cămin pe roate, o casă pe roate, cu antreu, 2 dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o cămară.
1: Un beci.
6: Bineînțeles, și un beci pentru vin și murături și
1: da,
6: verzi.
1: Curte? Unde se vor juca copiii?
6: Da, cred că se poate face și un pic de curticică. Păi da, și atunci toate astea puse pe roți, pe 4, pe 6, pe 10 roți, nu are importanță câte. Totul e ca acest cămin să poată fi tot timpul pe drum, la dispoziția navetistului. Noaptea ne așezăm casa undeva în oraș, pe un loc al nostru sau chiar într-un parcaj. Dimineața plecăm.
1: Doamne, Gugule, vezi că ne pun și stația pe roți.
2: Taci din gură, Marițu, taci din gură, nu le dai idei.
6: Vă rog, liniște, vă rog. Dimineața plecăm la serviciul unții copii cu noi, firește, în timp ce eu voi conduce.
1: Da, casa asta va avea și volan.
6: Firește, volan și motor, un motor care va pune casa în mișcare și va asigura apă curentă și curent electric. Deci, în timp ce eu voi conduce. Cine?
5: Aici, am mișcat la zi.
1: Liniște.
6: Tu, Stella, tu vei pregăti masa.
1: Da.
6: Și te vei ocupa de îngrijitul și educatul copiilor. Ajungem la serviciul tău, rezolvăm problemele. Trecem pe la serviciul meu, rezolvăm problemele. Ducem între timp și copiii la grădiniță, rezolvăm problemele, sau la școală.
1: Asta o facem de la început.
6: Desigur, apoi îi luăm și plecăm spre oraș. Repede, plăcut, elegant și igienic.
1: Extraordinar. Ce idee colosală. O asemenea casă ar putea deveni visul de aur al tuturor navetiștilor.
6: Asta vreau.
1: O viață pusă pe roate, fără autobuze, trenuri și biciclete, cu casă pe roate, la serviciu, la plimbare, în concediu sau în vizită. Dragul meu, eu cred că dacă lansezi ideea asta cât mai repede, iei premiul Nobel.
6: Draga mea, nu exagera. E o idee frumoasă, într-adevăr, foarte utilă și foarte actuală, dar nu vreau nicio răsplată pentru ea. O dăruiesc navetiștilor pe gratis, din simpatie, din pură simpatie.
1: Ce generos și ce bun ești.
6: Așa am fost.
1: Și ce deștept, Doamne Dumnezeule. Mie-mi e frică să nu ai cumva geniu.
6: Dar înveți de
1: ce păcat că nu avem o șampanie ca să bem pentru marea ta idee.
6: Și pentru căsătorie.
1: Care căsătorie? Scuză-mă, uitasem. E desigur, să bem și pentru căsătoria noastră.
6: Mai poștule, ia
1: vreo.
6: Uite, n-am niște bani aici. Dă fuga până la bufet, ia o șampanie. O șampanie rece și două pahare.
5: Ce fel de șampanie doriți? Șampanie zarea, șampanie roșie sau pur și simplu vin spumos?
6: Bă, de care are?
5: Și dacă nu are?
6: Păi atunci iei un sfert de rom și două pahare. Hai, pleacă de aici.
2: Trei pahare, trei. Tinerilor, păi nașo nu bea?
1: Dumneata, neagogule, vrei cu adevărat să ne vină?
2: Bineînțeles.
1: Ascultă, domnule, dumneavoastră văd că vă arde de însurătoare și de măritiș în timpul serviciului. Da, drag de muncă, n-aveți deloc. Toată ziua sunteți pe drum, iar când veniți aici, beți cafelusa și stați la palavre. Condică de reclamație există?
6: Ascultă, dumneata, să nu strigi la noi. Aici nu e băcănie ca să cer condica de reclamație, aici e dispensar.
1: Dar nu e niciun dispensar, e stație de autobuz. Atât mai bine, dacă ai ceva de reclamat, reclamă la
2: Irta. Marițo, fii calmă că rezolv eu situația în chip pașnic. Fii atentă cât de pașnic o rezolv.
1: Cum se?
2: Deci, cu nășia am rezolvat-o, tinerilor. Vă cunun. Nunta, unde o facem? Aici, în comună?
1: Firește, dar nu o facem în autobuz.
6: De ce nu?
1: Dragul meu, ar însemna să închiriem un autobuz care să ne plinde o noapte întreagă. Nu o să fie comod să pui mese în autobuz să dansezi lunească.
6: Bine, atunci o facem la dumneata, neagogule. Ai mare casa încăpătoare?
2: 4 camere și dependențe. 9 nouțe și cu încălzire centrală.
6: Centrală? Cum adică?
2: Adică am câte o sobă care încălzește câte 2 camere deodată și soba e pusă la centru. Casă solidă, zdravă, poți să o pui pe roate și să pleci cu ea.
6: Pe roate? Ce vrei să spui cu asta?
2: Păi nu vroiai mata din aur să inventezi o casă pe care să o pui pe roată și să iei premiul ăla nobil?
1: Exact,
2: da. Casa asta e tocmai bună de pus pe roate. Dacă vreți, vă dau să încercați.
1: Neagogule, dumneata glumești.
2: Dar nu glumesc deloc. Niște roate vechi mai am și eu pe acasă de la o căruță vechi. Facem experiența.
6: Păi îți convine să ne dai nouă casa?
2: Îmi convine, cu condiția să rămân și eu în ea cu baba cât trăiesc.
1: Firește!
2: Auziți? Auziți? Eu am altă idee. Nu vreți să fiți copiii mei?
1: Adică te le-ai acum copiii dumitale?
2: Uite că m-am răzgândit. În loc să vă cunun, mai bine vă înfiez. Nu sunteți orfani? Că parcă așa v-am auzit.
6: Ba da, nici eu, nici ea nu avem părinți.
1: Păi da,
2: și nu vreți să aveți un tată și o mamă care să aibă grijă de voi?
1: Firește, aproape că nu e zi sau noapte să nu resimt lipsa unei mângâieri, părinte.
2: Sau a unei îndrumări, părintește.
1: Desigur, dar...
2: Atunci înseamnă că sunteți de acord cu învierea.
6: Stela, ce zici? Vrei să avem același tată și aceeași mamă?
1: Din moment ce vom fi împreună toată viața.
6: Mai ales că vom avea și o casă la dispoziție. O casă cu care vei face experiențe.
1: Sunt de acord.
6: Suntem de acord, neagogule.
2: Nu neagogule, ci tată. De acum înainte trebuie să-mi spuneți tată. Doar sunteți copiii mei. Ia încercați.
1: Tata.
2: Da, vă e greu acum la început, dar pe urmă o să vă obișniți. Ia mai spuneți odată.
1: Tata.
2: Gata, v-ați și obișnuit.
1: Da,
2: și eu. Uite, și eu m-am obișnuit, parcă ați fi copiii mei de când lumea. Vă spun sincer, am și început să vă iubesc. Vedeți voi, dar asta nu e suficient?
1: Deci...
2: Nu e suficient să iubești un copil. Trebuie să ai și grijă de el, să-l crești, să-l educi.
1: Da.
2: Educația asta e o mare răspundere. Am citit și o broșură recent în acest sens. Când mă gândesc cât o să am de făcut în această privință cu voi, mă prinde îngrijorarea. Nu o să-mi fie ușor.
6: N-am înțeles. Ce vrei să spui cu asta?
2: În primul rând, că un copil nu vorbește cu tatălui ținând mâna în buzunar. Scoate mâna din buzunar și aruncă și porcăria de țigară din gură.
1: Stelule,
2: de ce? De ce să introducem plămâni, atâta nicotină, când toată presa ne arată cu cifre și exemple că tutunul e cancerigen? Copiii mei nu vreau să fumeze. Nici eu, nici mama voastră nu suportă fumul de țigară în casă. E clar?
1: Tăticule, eu nu fumez decât o singură țigară la fiecare cafeluță. Adică 5 cafele, 5 țigări. Am voie, nu?
2: Nu. Nu, fetița mea. O să renunți și o să bei o singură cafeluță pe zi, nu câte 5. Pentru că faci gastrită. N-ai învățat asta la școală?
1: Ba da.
2: Atunci e clar. O să bei una singură.
1: Mă rog.
2: Și nu în timpul serviciului, ci acasă. Serviciul e servici, el trebuie făcut așa cum se cere și cum se cuvine. La serviciu nu se bea cafea, se muncește. Eu când merg pe câmp cu atelajul, nu stau cu țigara într-o mână și cu cafeaua în alta. Țin amândouă mâinile pe hățuri, muncesc. Uite, nu-mi place la voi faptul că nu respectați munca. Și nu-mi place nici faptul că veniți mereu cu întârziere.
0: Din cauza autobuzului.
2: Nu mă interesează. Trebuie să fiți corecți.
1: Dar suntem.
2: Uite, oamenii vin la dispensar, vă așteaptă și se supără. Unii chiar vă vorbesc de rău. Să știți, copii, eu sunt om respectat și nu vreau ca fiul și fiica mea să fie vorbiți de rău în comună. Vreau ca toată lumea să vă vorbească de bine. Iar eu să fiu mândru de voi. De azi înainte vă veți face serviciul în mod conștiincios și ireproșabil. 8 ore pe zi. Iar cu navetismul, gata, s-a terminat.
0: De ce?
1: Da, de ce?
2: Pentru că așa hotărăsc eu. Iar ce hotărăște un tată, copilul nu discută. Nu aveți ce căuta un autobuz toată ziua de parcă ați fi prim.

0: ori televizor,
1: ateliere de tot felul, inclusiv șifonărie. N-avem bulevarde, e drept, dar o să facem. Dacă am făcut noi parc și strand, de ce să nu facem și bulevard?
2: Adevărat.
1: Vă garantez eu asta, că sunt și deputat. Ei, copii, copii, dar să nu lungim vorba. Să nu lungim vorba. Hai să mergem să vă prezint pe mama voastră. E o femeie foarte bună și cum se cade. Fiți atenți cum vă purtați cu ea, să o iubiți și să o ascultați ca pe o mamă. E clar?
3: Da, tată.
1: Mai ales că ideea cu înfiatul e a ei.
2: A ei?
1: Da. Ea mi-a zis: Gogule, eu cred că nu există altă soluție ca să vină felcerița să-mi facă și mie o injecție și tehnicianul veterinar să ne îngrijească vaca decât să înfiem.
2: Iau.
1: Pe drum m-am gândit că nu era ideea. Tot nu avem noi copii. În plus, fac și un serviciu comunii întregi. Așa că m-am decis să vă înfiez și să vă opresc aici pentru totdeauna.
4: Dacă e așa, nu-i mai fac injecții găinii. O fac cadou mirilor.
2: Mulțumesc.
4: Și pentru că rămâneți la noi definitiv, vă dau la primăvară și niște pui de rasă.
5: Și cu ocazia asta vă și fericit.
2: Vă mulțumesc.
6: Am întârziat, dar la bufet nu aveau șampanie și a trebuit să iau o bicicletă și să mă duc la restaurant. Mi-au scos-o din depozit, ia uite. E rece ca gheață.
4: E foarte rece.
6: Între timp am dus Arici la școală că și-a revenit.
1: Bă, mă pare adus.
6: Am adus, uite-mi, ia.
1: Să fie, să fie într-un ceas bun.
2: Hai să trăiești, tăticule.
3: Tată, îți mulțumim, tată.
4: Să-ți trăiască, Gogule, ai copii frumoși.
1: Mersi, Marițo.
6: Iată, uite câte chestii s-au întâmplat cât am lipsit eu. Unul zice tată, altul mamă. În plus, eu am adus șampanie și pe mine m-au uitat. Nu mi-au dat nici să gust. Nu-i nimic. Lasă că mă fac eu mare.
3: Să trăiesc de regulă.

0: Ați ascultat O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Stela, Stela Popescu; Stelu, Demrădulescu; Nea Gogu, Mihai Mereuță; Marița, Eugenia Bosânceanu; Copilul, Alexandrina Halic. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.
2: Bolero, La miezul nopții, de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Marius Soltean.

0: Ioana, te rog, intru.
1: De când stai aici?
0: Abia m-am mutat. Intră, te rog.
1: S-a stins lumina.
0: Cred că s-a ars becul. Te descurci? Ia, dă mâna, dă mâna.
1: Mă descurc.
0: A, uite că s-a aprins. Nu s-a ars becul.
1: E plăcut aici la tine. E chiar frumos. Iar s-a stins.
0: Dar ce Dumnezeu are? Stai puțin, o să aprind veioza. Așa e perfect, nu?
1: Da. Ce faci?
0: Să sărbătorim, nu?
1: Nu mi-ai zis. Ți-a plăcut spectacolul?
0: Sigur, mi-a plăcut.
1: Ai, nu-mi răspunde așa, chiar vreau să știu.
0: Nu vrei mai bine să vorbim despre vreme?
1: Haide, spune-mi ce nu ți-a plăcut.
0: Cum? A fost un triumf. Mi se înroșiseră palmele. Sau n-ai auzit aplauzele de la final?
1: Că știi și tu cum se aplaudă la premieră când în sală jumătate sunt prieteni, invitați, rude. Se aplaudă entuziast din politețe. Hai, serios, cum ți s-a părut?
0: Noroc. Mă bucur că ești aici.
1: Îmi spui sau nu îmi spui cum ți s-a părut?
0: Eu dacă aș fi actor, n-aș pune întrebarea asta.
1: De ce?
0: De ce? Ca să nu pui oamenii să mintă.
1: Cum adică?
0: Foarte bine. Tu îi inviți la spectacol și ei ce să spună dacă nu le-a plăcut?
1: Că nu le-a plăcut.
0: Ca să te superi?
1: Nu mă supăr.
0: Dacă le place, spune ei și fără să-i întrebi tu.
1: Bine, dar tu poți să-mi spui ce nu ți-a plăcut.
0: Mai ales că eu am venit neinvitat.
1: Mi-a părut bine. Mă, tu chiar n-ai nicio părere?
0: Știi bancul cu frumoasa cântăreață de operă?
1: Nu.
0: La fel ca tine. O cântăreață de operă îl întreabă pe un cronicar: v-a plăcut cum am cântat? Și le-i răspunde: e, dragă, la vârsta mea am văzut multe soprane celebre, pe Montserrat Caballé, pe Angela Gheorghiu, dar să știi că niciuna nu transpira ca tine.
1: Auzi, obrăznicie, mai mutăți gândul, domnule. Văd bine că ești bun de mutat.
0: Cum de mutat?
1: Precum un scaunel.
0: Un scaunel? Ce scaunel?
1: Ți-a plăcut? Îmblânzirea scorpiei.
0: Am înțeles. Mi-ar plăcea să fiu un scaunel al tău.
1: Na, tu mă duci cu vorba. Uite acolo poșeta mea, dă-mi, te rog, țigările.
0: Ia uite. Textul cu îmblânzirea scorpiei.
1: Da.
0: Îl iei de fiecare dată cu tine?
1: Așa facem noi cei cu memoria scurtă. Ne mai aruncăm un ochi pe text înainte să intrăm în scenă.
0: Deci nu știi pe de rost?
1: Pe de rost învățai tu poezii la grădiniță.
0: Ia uite ce mai avem noi în poșetă.
1: Ce faci?
0: Ce-i asta?
1: Lasă-o acolo.
0: O scrisoare de la un admirator?
1: Da.
0: Poți să o citesc?
1: Auzi, obrăznicie.
0: Nu știu de ce, dar am așa o curiozitate. N-am scris niciodată astfel de scrisoare.
1: Bine, chiar. Citește-mi și mie. Îmi face bine.
0: Mizil, 25.02.2004, ora 21.52. Câtă precizie.
1: Ai uitat să-mi dai țigările.
0: A, da, poftim. Poftim. Ia uite ce scrie aici. Draga mea, îți mulțumesc pentru cadoul de Crăciun, pentru clipele în care am fost atât de aproape de tine.
1: Și bricheta? Mulțumesc.
0: Draga mea, eu știu că în seara aceea, pe 23 decembrie, tu pentru mine ai jucat. Să fie oare adevărat? Lasă-mi iluzia asta. Acum sunt obosit, simt din plin lipsa timpului liber. Chiar am pierdut noțiunea de timp liber. În fiecare zi e la fel, mă scol la ora 6, dau drumul la radio și pun de cafea, mă spăl pe față, mă îmbrac, îmi beau cafeaua și fug la serviciu. Vin acasă la 18:10, mă spăl, mănânc, se face 19. Într-o zi mă duc să cumpăr un aparat de ras din oraș. Opa, în alta fac baie, într-o alta îmi spăl lenjeria și uite așa se face ora 21. Cu mâncarea de seară, spălatul pe dinți, cu un film la televizor, se face 23 și trebuie să mă culc. Pe cuvânt de onoare, n-am mai văzut un film la cinema de peste 3 luni și asta din lipsă, din totală lipsă de timp. Scuză-mă, dar e idiot, amicu.
1: Hai, citește mai departe.
0: La serviciu, ce să-ți mai spun cum e? Domnul inginer Lupu, de ce nu sunt turnate piesele din bronz? Se repară cuptoarele. Dar de ce la comanda 5 avem incluziuni și sulfuri în fontă? Domnul inginer Popa, de ce nu-s gata reperele YZ? Domn maestru Cuțit, de ce nu funcționează strungul 6? Domn director Bumbănac, de ce oamenii dumitale iau pauza 3/4 de oră și șterg, adică curăță mașinile o oră înainte de plecare? Curată grădină zoologică.
1: Da. Citește mai departe.
0: Spectacolele în care te văd sunt singura mea bucurie. Aș vrea să-ți spun, să-ți scriu și eu ceva frumos, dar nu pot. Sunt practic, foarte practic. Lucru care uneori mă deranjează și pe mine. Dar din punctul ăsta de vedere nu mă simt vinovat nici eu, nici ai mei. O să vezi că la 39 de ani stelele nu au decât o importanță astronomică, iar animalele una gastronomică. Nu sunt nici Antonio Banderas, nici Leonardo DiCaprio, nici măcar Adi Mutu. Acum, în ceea ce mă privește, din punctul de vedere al fetelor, staționez. Poate la primăvară cresc apele Dunării. Eu știu. Poate se produc chiar inundații.
1: Ai o prietenă foarte frumoasă.
0: Ce prietenă?
1: Știi tu.
0: N-am pe nimeni. După ce am fost plecat atâția ani, pe cine să am?
1: Hai, nu fi modest.
0: N-am de ce.
1: Acum 2 luni, la prezentarea de modă de la Afrodita, toți întorceau capul după ea.
0: Ai fost și tu acolo?
1: Da. Nu m-ai văzut. Erai acaparat. E foarte frumoasă.
0: Da, dar nu e prietena mea.
1: Nu?
0: Îi simțeam pe ceilalți bărbați ca pe niște șacali, cu ochii măriți, înjurându-mă în gând. Ce femeie, ce noroc are. Le citeam gândurile și îmi spuneam, dacă aș ști că în spatele acelui chip de regină egipteană, dincolo de șoldurile rotunde și de sâni, nu e nimic. Gol. Ce trist. Pentru ce mă invidiați?
1: Chiar așa? Dincolo de sâni, e inima?
0: Nu, nu. E gol.
1: Și atunci de ce ieșai cu ea?
0: Nu știu, așa. Parcă aș fi avut nevoie de invidia lor. Parcă îmi făcea plăcere să îi văd cu ochii scoși și să-mi zic, eu știu ce credeți voi, dar adevărul îl știu numai eu.
1: Câtă suferință!
0: Ia să vedem ce mai scrie amicul.
1: Să citești tare.
0: Da. Aș vrea să fiu numai cu tine, dar nu e posibil din foarte multe motive. Și apoi te-ai plictisi. Poezii nu știu, bancuri nu, povești nu. Sunt bun numai pentru a mi se face observații.
1: Poți să mă descalți?
0: N-am papuci de damă.
1: Nu-mi trebuie papuci. Tu vrei să citești toată scrisoarea?
0: Dacă tot am început-o.
1: Atunci zi.
0: Sunt un om plin de defecte, dar așa cum sunt eu, poate că m-a visat cineva și mă dorește zi și noapte. Am avut odată o prietenă care m-a făcut mincinos, nu era autoritară decât în fața mea, și apoi eu știu ce s-a întâmplat când l-am întâlnit pe Mircea Lanț. Mircea Lanț. Știu, dar nu vreau să spun. Când aveam 20 de ani era parcă altfel, acum sunt ca un câine. Cred că serviciul e de vină sau poate oboseala. Să știi că de când am jurat că tu ești cea pe care o visam, m-am lăsat de prostii cum am lăsat de fumat. Pe 27 e ziua mea, nu cred că mă vizitează nimeni. Ce-mi doresc acum la 39 de ani? Sănătate și poate o dorință neexprimat. Îți închipui tu care? Nu te gândi la prostii. Noapte bună cu mult drag al tău, Pogo. Cine-i dobitocul ăsta cu nume de câine?
1: Un admirator.
0: Cum l-ai cunoscut?
1: Vine de la 200 de kilometri special ca să mă vadă.
0: Scuză-mă, dar e tembel.
1: Tembel, idiot, dobitoc, o fi. Da, o fi. Dar e un om care mă iubește. Și dacă vrei să știi, am plâns când am citit prima lui scrisoare.
0: Să nu-mi spui că ți-a scris mai multe.
1: Ba da.
0: Deci vă cunoașteți bine.
1: A venit la spectacolul din ajunul Crăciunului la cabină cu un buchet de flori și mi-a dat scrisoarea asta. Când m-am uitat surprinsă la el, s-a îmbujorat tot și a cerut scuze și a fugit. Nici n-am apucat să-i mulțumesc. Atunci l-am văzut prima și ultima oară.
0: fi fost și în seara asta?
1: Eu știu, poate.
0: Cum arată omul ăsta?
1: Nu l-am văzut prea bine. Oricum, iubirea înfrumusețează.
0: Dansați?
1: Da.
0: Ioana, mă bucur că ești aici.
1: M-ai sărutat.
0: Am vrut să văd ce gustai.
1: Și ce gustam? Sunt dulce și amară. Dulce amăruie.
0: Nu se anulează cele două?
1: Dar tu ce gustai?
0: Eu? Acru.
1: Acru? Ce fructe îți place?
0: Lămâia.
1: Lămâia. Mie...
0: Cred că cireșele amare.
1: Dacă ai fi un obiect, ce ai fi?
0: Un obiect din casa asta?
1: Da, ce ai fi?
0: Bibliotecă. Și tu?
1: Eu aș fi o ușă. Ce mijloc de transport ești tu? Îți spun eu, avion.
0: Și tu?
1: Eu ceva care merge cu avionul.
0: Și dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi?
1: O privighetoare. Să stau pe o ramură de stejar și să cânt. Dar tu?
0: Un cocoș de munte. Poate să cânte sau nu, oricum viețuiește undeva sus.
1: Sigur, adică el nu face nimic deosebit. Viețuiește oricum undeva sus.
0: Nu ți-e foame? Mă duc să aduc ceva.
1: Pot să mă uit prin bibliotecă?
0: Da, te rog.
1: Jurnalul fericirii. Patericul egiptean. Minima Moralia.
0: În zarea nemuririi ți-e foame, nu?
1: De ce te-ai întors?
0: Din bucătărie?
1: Nu, din străinătate.
0: Să fi rămas acolo?
1: Nu.
0: Uite că am sosit. Nu-s chiar Moș Crăciun, dar... Hai, ia te rog, alunele-s foarte bune.
1: Dinu, de ce te-ai întors?
0: În seara asta vreau să petrec.
1: Nu vrei să-mi spui?
0: E ceva...
1: Grav? Secret?
0: Nu.
1: Mă ierți, poate sunt prea curioasă.
0: Nu. Ție pot să spun, dar nu-mi face nicio plăcere.
1: Hai, curaj, ești un om liber, nu?
0: Liberi nu suntem niciodată.
1: Da? Ce te face să nu fii liber?
0: În primul rând, memoria.
1: Memoria?
0: Da, sunt amintiri pe care nu pot să le reprim. Care se încăpățânează să revină.
1: De exemplu?
0: Un bloc construit de societatea la care lucram a căzut. A fost un cutremur, au murit 83 de oameni.
1: Și a fost vina ta?
0: Nu. Eu ca arhitect n-am avut... În fine, întreaga echipă care a lucrat la construirea blocului a fost târâtă într-un proces. A durat aproape 2 ani. În cele din urmă am fost achitat.
1: Și atunci?
0: Ceilalți, executantul, constructorii, sunt la pușcărie.
1: Bine, dar tu n-ai nicio vină, nu?
0: Dar știi, timp de 3 ani au fost într-un fel prietenii mei. Nu poți așa să... Când îmi amintesc de mama mea care a murit, e așa cum era, vie. Totuși, mama nu mai e.
1: Și ce ai făcut după proces?
0: Cu o tinicheacă asta de coadă nu am mai angajat nimeni.
1: Dar tu n-ai greșit, doar ai calculat matematic, nu?
0: Da, vezi tu, matematic. Știi, nu m-am gândit niciodată la ce urma să se întâmple în casele proiectate de mine. La oamenii care fac dragoste, copii, mănâncă, se ceartă. Îți dai seama că ei se adunau în fiecare seară în bucătărie? De câte ori pe zi, Ioana, intrau acei oameni în baie?
1: Tu pictai foarte frumos. N-ai mai pictat?
0: Ba da, la început.
1: Și n-ai încercat să expui undeva, să te faci cunoscut?
0: Păi cu gândul ăsta am plecat.
1: Și?
0: Visam că voi întâlni oameni care să mă înțeleagă, să aprecieze arta mea.
1: Dar n-ai găsit pe nimeni?
0: Am întâlnit o baroneasă bătrână care mă plăcea. Îmi spunea, cu figura ta de sfânt, am știut din prima clipă că e ceva de capul tău.
1: Avea avere baroneasa?
0: Și o tocase cu pisicile.
1: Serios?
0: Da, mânca numai tacâmuri de pui și pariză.
1: Te-a ajutat?
0: Mi-a trimis câțiva colecționari. Oameni subțiri care mi-au cumpărat câteva tablouri. Mi-a prins bine.
1: N-ai reușit să-ți expui tablourile nicăieri?
0: Pentru o expoziție trebuie bani grei.
1: Bine, dar a fost imposibil să găsești pe cineva care să gireze, să garanteze pentru tine.
0: Aș mai fi avut nevoie de ceva bancă să închiriez un Rolls Royce.
1: Ce?
0: Pentru cele câteva săptămâni în care tablourile mele ar fi fost expuse.
1: De ce?
0: Ca să nu fiu luat drept un Terchia Berchia. Pentru ca eventualii cumpărători, dacă s-ar fi găsit vreunii, să spună că pictorul nu e unul oarecare. Ai văzut ce mașină are? Ioana, tu crezi că valoarea tablourilor mele ar fi stabilit cota de vânzare? Locul în care aș fi reușit să expun și valoarea mașinii din care aș fi apărut. Asta contează.
1: Și n-ai vrut să o apuci pe un astfel de drum?
0: Baroneasa mi-a trimis într-o zi un om de afaceri din America de Sud. Mi-a lăsat o fotografie și m-a rugat să-i fac portretul. Mi-a zis că o să revină după câteva luni. După jumătate de an m-am trezit cu un alt bărbat care mi s-a recomandat a fi cel care îmi dăduse poză. Doar vocea mai amintea de omul pe care îl cunoscusem. A fost foarte mulțumit de portret, mi-a zis că am talent și că ar putea să mă ajute să expun la Rio de Janeiro. Am refuzat.
1: Ți-a fost frică?
0: Din fericire m-am trezit.
1: Adică?
0: M-am lăsat de pictat.
1: De ce?
0: Mi-am dat seama că nu are niciun rost.
1: Cum nu are niciun rost?
0: Acum 4 ani am fost la Eilat, unora stațiune și port la Marea Roșie. Acolo e un muzeu subacvatic în care poți admira pești, pietre, toate creaturile mari. Îți dai seama că tot ceea ce facem noi oamenii, nu e decât în cel mai bun caz o nefericită imitație a ceea ce a fost deja creat. Toată căutarea noastră nu e decât încercarea de a ne apropia de ceea ce Dumnezeu a făcut de mult.
1: Adică tot ce a făcut omenirea mai frumos a fost inutil. Tablourile, muzica, poezia, teatrul, tu vrei să zici că n-au avut și nu au vreun rost.
0: Eu mă gândesc la bătrânii noștri. Fie că pictau un ou de Paști, ciopleau un fluier, cântau, o făceau ca să-și înalțe sufletul, ca să dea ceva din sufletul lor. N-aveau blestemata dorință de autoafirmare.
1: A, tu crezi că eu urc pe scenă ca să mă arăt, ca să vadă lumea cât de grozavă sunt, că mă interesează doar aplauzele, succesul, că asta mă interesează pe mine mai mult și mai mult.
0: Bine, dar publicitatea poate fabrica un actor?
1: Publicitatea poate fabrica orice, numai artiști nu. Vedete, sex simboluri, staruri, starlete, dar dacă sunt fabricate, precum spui, sunt ca și efemeridele. Se nasc dimineața și mor seara.
0: Bine, bine. Dar la un spectacol în care joacă un coleg de-al tău, pe care toată țara îl știe grație concursurilor de la televizor, vine mai multă lume, nu-i așa?
1: Cum să nu? Oamenii cred că pleacă și cu ceva acasă, că se organizează o tombolă, un joc.
0: Tu nu vrei să ai oameni în sală?
1: Dacă vrei să știi, eu am jucat și pentru un singur om.
0: Chiar așa?
1: Da. Acum 10 ani. Eram studentă și jucam în spectacolul Bună seara, mamă, împreună cu profesoara mea la Teatrul Național. Într-o seară a fost o demonstrație și pe străzi erau indivizi cu lanțuri, cu bâte. De frică, plasatoarele au închis ușa teatrului și au blocat-o cu câteva scaune. Noi nu știam că au încuiat ușa. Când ne-am uitat în sală, am văzut un singur om. Cabiniera ne-a spus ce se întâmplase, dar doamna profesoară mi-a zis: jucăm. Omul a plătit bilet. A venit să ne vadă.
0: Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe acel om. Ce-o fi gândit, ce-o fi fost în sufletul lui. Noroc.
1: Și n-ai mai pictat deloc?
0: O singură dată.
1: Un singur tablou?
0: Nu, n-a fost un tablou. Un preot cu care mă împrietenise m-a dus la o mănăstire. M-a rugat să pictez acolo un perete. A fost un dar. Cine-și va mai aminti de acel perete gol? Doar eu. Dar acel perete există. Răsuflă de undeva. Luminează din spatele culorilor.
1: Ce ai pictat?
0: Învierea lui Iisus.
1: Le-a plăcut?
0: Da, au fost încântați. Mi-au oferit mulți bani.
1: Nu ești chiar sărac?
0: Nu, pentru că nu i-am primit.
1: Nu i-ai primit?
0: Nu. Nu i-am primit. Sigur, au insistat, s-au uitat la mine ca la un nebun. N-au înțeles. Tu mă înțelegi.
1: De asta te-ai întors?
0: Când ai următorul spectacol?
1: De cine fugi?
0: Dar tu, de cine fugi?
1: Eu? Fug? Eu te-am întrebat prima.
0: Uite cum te ascunzi. Asta e învățălată.
1: Asta e bună.
0: Minți și te joci.
1: Cum? Mă joc?
0: Tu chiar poți omorâ oameni.
1: Te-ai țăcănit.
0: Da, da, te joci cu ei, le vinzi iluzii, amăgești, zăpăcești.
1: Sufletul meu e la vedere. Acolo pe scenă eu nu am unde să fug.
0: În ficțiune.
1: Bine, bine, teatrul e o minciună, e o poveste. Dar e o minciună care trebuie spusă astfel încât să fie mai adevărată decât adevărul însuși. Uite, acum afară e cald. Ei bine, eu cred că aici e atât de frig încât mi se face frig. Și celor din sală tot frig trebuie să le fie. Bine vă făceau cei din trecut, îl legau pe arhitect sub pod. Așa au făcut romanii cu Apolodor din Damasc. Dacă ai fi stat și tu în casa aia, atunci ai fi calculat de câte ori pe zi se poate merge la baie.
0: Ești re?
1: Bine că sunt.
0: Ioana, eu nu știu să îmblânzesc scorpion.
1: Și atunci ai plecat. 2 ani te-am urmărit.
0: M-ai urmărit când?
1: Ții minte când ai făcut figura aia și nu ți-a reușit?
0: Ce figură?
1: Când te lăsai pe spate și voiai să te ridici fără să te ajuți de mâini. Au râs toți de tine.
0: Unde?
1: Pe terenul de sport.
0: Și tu ce căutai acolo?
1: Eram și eu prin curtea facultății.
0: Ai râs și tu?
1: Ce ai fi vrut?
0: Să mă oprești. Să nu mă lași să plec. Te iubeam. Stai, te rog, te rog, nu pleca. Nu știu, nu știu de ce.
1: Bine, bine, mai stau, dar îmi spui de ce te-ai întors.
0: De la Eilat am urcat pe muntele Sinai. O oră, două, nu mai știu. Soarele ardea. Când m-am uitat în jos, spre mare, am văzut un deșert de zăpadă. Am privit în sus și am văzut vârful muntelui prăbușindu-se.
1: Și?
0: M-am cutremurat și m-am îngropat în mine însumi. Când m-am întors, am reîntâlnit singurul prieten adevărat. O cățea pe care mi-a lăsat-o în grijă un coleg care plecase pentru un an în Australia. Trebuia să fiu foarte atent ca nu cumva să latre.
1: De ce să nu latre?
0: Uite, cum să-ți explic? Să zicem că sunt câine. Faci gestul necugetat să mă calci pe o labă. Hai, poftim, calcă-mă. Calcă-mă, da, da, hai. Hai, calcă-mă. Pau! Și gata. Ai scăpat de mine. Chiar dacă ești stăpâna mea și mă iubești, acum ești obligată să mă vinzi.
1: De ce? Eu sunt stăpâna ta și fac ce vreau cu tine.
0: Acolo câinii n-au voie să latre.
1: Sper că e o glumă proastă.
0: Nu, nu, nu, asta e regula.
1: Dar ești câinele meu și gata, poți să latri cât vrei, latră.
0: Nu, n-au voie să latre.
1: Și dacă
0: asta
1: latră
0: e.
1: Și dacă
0: trebuie
1: latră,
0: să-l vinzi. Te reclamă imediat vecinii de bloc.
1: Bine, dar e un animal, cum să-l oprești de la... E ca și cum oamenii n-ar avea voie să vorbească. Cum oprești un câine să latre?
0: Ca și oamenii. Animalele pot fi dresate. Dacă în primele luni de viață câinele primește o lovitură, ori de câte ori latră, îți garantez că nu va mai lătra. Orice se educă.
1: Și pentru ce toate astea?
0: Pentru comoditatea oamenilor. Nimic care să-i deranjeze. După ora 10 seara nu mai faci pipi, adică nu tragi apa la WC și dai sonorul televizorului la minim. Cel mai indicat e să te duci la culcare și cel mai sănătos somnul dinainte de 12 noapte.
1: Dar nu ți-ai dorit aceste binefaceri când ai plecat?
0: Să mănânci bine, să ai o asigurare pe viață, un somn fără deranj. Dar oare pentru asta să fi trudit omenirea mii de ani?
1: Se pare că da. Credința, gândul spre ceva mai înalt, mai pur, mai bun, astea sunt pentru proști.
0: Când singurul meu prieten, când acelei cățele a venit rânduiala să fete, s-a chinuit o zi. Am chemat un veterinar, dar n-a putut face nimic. A murit și ea, a murit și puii. A mai trecut o zi, o săptămână, singurătatea stătea lângă mine. Era cu mine la masă, în pat cu mine, când dormeam, umbra mea.
1: Tu nu vrei să fii fericit?
0: Nu mai e idealul meu.
1: Ăsta e absurdul.
0: Nu e absurdul. E viață.
1: Am uitat că la tine totul este intelectual, până și sufletul.
0: Intelectual? Platon a fost intelectual.
1: Uite, vezi, cu chestii de-astea, așa lași o femeie pradă altora. O faci vulnerabilă și o împingi în brațele lor.
0: Ca să găsești un intelectual, trebuie să faci cale întoarsă mii de ani.
1: Și cu fericirea e la fel?
0: Fericire? Poate că există. Altfel după ce alerga milioane și milioane de oameni.
1: Poate că nu este doar o iluzie în vânt.
0: Fericirea nu e pentru lumea asta.
1: Nici măcar o clipă?
0: O clipă de fericire? Nici când o trăim, nu o simțim astfel. O percepem abia după ce a trecut.
1: Uite să nu spui chestii de-astea unei femei.
0: Să minți. Dar să minți frumos, nu? Să minți.
1: Dinu, tu știi ce este o femeie?
0: Hai, spune-mi tu.
1: Este o valiză pe care, dacă nu ești cu ochii pe ea tot timpul, vine altul și ți-o ia.
0: Da? Și unde o duce?
1: La Pogo, eventual.
0: Vezi? Așa rămâneți voi femeile la bagaje de mână.
1: Dar un bărbat adevărat cum e?
0: Dumnezeu știe.
1: De ce nu te-ai căsătorit? Timp de 10 ani un bărbat ca tine n-a întâlnit pe cineva care să-l iubească?
0: Oamenii l-au pierdut.
1: Așa, cum dăm un citat din filozofii contemporani.
0: Aveam un amic, coleg la companie, pentru care femeia nu mai era decât un obiect de licitație. Ieșea pe stradă și parcă, fără să vrea, îmi atrăgea atenția. O vezi pe aia? A coborât dintr-un Ferrari. Ori are părinți foarte bogați, ori un amant bine plasat. Nu, după geanta pe care o are și după cum e îmbrăcată, e chiar implicat într-o afacere tare. E o tipă de 120-150 de mii de euro pe an. Poate chiar mai mult.
1: Eu vorbeam despre tine.
0: E un bărbat frumos, fermecător, cultivat, un om bun. Soția l-a părăsit pentru că nu câștiga decât 70 de mii de euro. L-a părăsit pentru un monstru de 1,40 m cu capul pătrat, de 150 de kilograme, care câștiga 200 de mii de euro pe an.
1: Chiar n-ai întâlnit o femeie pentru tine?
0: Ba da. Dar n-am...
1: Ce n-ai?
0: La 23-24 de ani îmi ziceam că sunt prea tânăr. Că n-are rost să mă leg la cap dacă nu mă doare.
1: Vorbă din bătrâni zicătoare. Nu-mi spune de ce nu s-a însurat. De ce oare?
0: Îmi ziceam că nu e bine să te grăbești. Mai bine de jumătate dintre colegii mei de liceu și de facultate au divorțat. Ba unul mi-a zis că a fost felicitat de judecător. A fost primul care a invocat și motive politice pentru divorț. Chipurile avea alte convingeri decât fosta soție și mai ales altele decât tata socru.
1: Hai, lasă-l pe tata socru.
0: Ioana, cred că noi bărbații avem un simț care ne spune dacă putem iubi sau nu cu adevărat.
1: Și noi avem simțul ăsta și chiar mai dezvoltat. Și tot iubim. Iubim.
0: Și dacă totuși avem o relație cu o femeie pe care nu putem iubi, nu ne dăruim cu totul. Dintr-un soi de precauție, dintr-o urmă de moralitate.
1: De moralitate.
0: Da, dacă îi te dăruiești, dacă îi dai prea mult din sufletul tău, s-ar putea ca ea să se îndrăgostească de tine.
1: Oh, și vrei să eviți o dragoste neîmpărtășită. Ah, da.
0: De ce să mințim? Da, n-am întâlnit pe cea căreia să-i dau toată iubirea mea.
1: Poate n-ai vrut să întâlnești.
0: Poate nu era momentul.
1: Acum nu e momentul.
0: Am sperat mereu să întâlnesc un om. Pe cineva altfel. Adică mai curat, mai pur, mai normal. Am fost slab. Încă o tentație, încă un an. N-a fost să fie.
1: N-a fost vina mea. Nu e momentul. Nu e vina mea.
0: Am citit într-o carte că femeile nu trebuie luate în serios.
1: De atunci ai atâta umor.
0: Eu aveam dinainte. Citind m-am regăsit, m-am identificat.
1: Nimeni nu e deștept permanent.
0: Dar tu?
1: Da.
0: De ce nu te-ai măritat?
1: La mine a fost mai simplu. Mi-am zis să mai copilăresc puțin.
0: Glumești.
1: N-a fost să fie. Ce suntem noi?
0: Noi?
1: Amanți? Nu. Iubiți? Prieteni?
0: Da.
1: Ai ceva de spălat? Știu să gătesc. Să merg cu tine la dentist? Îți place ciorba de burtă sau cea de perișoare? Te aștept joia la prânz.
0: Am să vin. Ioana, ce faci? Pleci? Ioana!
1: Mă duc să-ți iau înghețată.
0: La miezul nopții.
1: De ce nu? Ți-aș aduce înghețată un an întreg. Atât cât ține o relație de-a ta. Ar fi un an înghețat.
0: De ce înghețată?
1: Te vedeam mereu cu înghețată. O cumpărai de la chioșcul din colț. N-apucai să o termini că și începea să picure. Te fereai să nu-ți picure pe pantofi.
0: Cum?
1: Uite așa, ți-o băiai. Nu mai puteai să vezi pe nimeni. Eu te vedeam.
0: Bine că ai dat la teatru.
1: De ce?
0: Ai spirit de observație.
1: Am dat la teatru nu pentru că am spirit de observație. Pentru că mă aflu între două lumi și teatrul e puntea dintre ele. Pentru mine, teatrul e binecuvântare, blasfemie, durere, bucurie, viață, moarte.
0: Și tu unde te afli?
1: Mai mult de o parte sau de cealaltă.
0: Ce straniu.
1: Mulți au încercat să conștientizeze ceea ce fac pe scenă mai mult decât ceea ce li se întâmplă în viață.
0: Ți s-a întâmplat și ție?
1: Mai e și frica.
0: Frica?
1: Știi, când am dat la teatru nu mi-era teamă de nimic. Acum mi-e frică și mi-e bine numai pe scenă.
0: Când joci?
1: Da. Și eu am călătorit. Pentru mine, când ceva nesemnat poate fi totul, uite, ăsta e teatrul.
0: Adică teatrul poate fi totul?
1: Foarte bine, eu să zicem că n-am făcut nimic. Tu ce ai făcut?
0: Am visat că o să fac.
1: Da. Pe mine m-ai visat vreodată?
0: Da.
1: Cum?
0: Erai frumoasă.
1: Acum nu sunt frumoasă?
0: Ba da.
1: Nu prea ești convins. Dar în schimb sunt deșteaptă. Nu degeaba se spune că există o lege a compensației.
0: Să fii tu sănătoasă. Câte urâte proaste am întâlnit.
1: Mulțumesc.
0: E, tu nu ești urâtă, din contră.
1: Din păcate sunt și inteligentă. Și femeie pe deasupra. Se poate așa ceva?
0: Da.
1: Te pomenești că visezi cu ochii deschiși.
0: Da.
1: Atunci, hai să visăm. Hai, ai niște lumânări?
0: Am niște lumânări.
1: Mai toarnă în pahar.
0: Bine.
1: Hai, să te văd.
0: Pentru?
1: Pentru noaptea cea mai lungă. Sărută-mă. Hai să dansăm. Hai, hai, avem timp să facem și un copil.
0: Ar fi cel mai curajos lucru pe care l-aș putea face în toată viața mea.
1: De ce, nu vrei doi copii? Majoritatea femeilor vor trei.
0: Trei.
1: Vezi că nu ești pregătit.
0: Sunt, pentru tine.
1: Pentru mine? Păi viața mea e teatru.
0: Vezi? Fugi de mine.
1: Și tu ai fugit tot de tine.
0: Nu pleca.
1: Chiamă-mi, te rog, un taxi.
0: Nu pleca. Ioana, tot ce ți-am zis e adevărat. Acolo, departe, într-o seară, din greșeală am băut dintr-o sticlă cu dezinfectant de bucătărie. Da, o femeie care venea să-mi facă menajul a pus într-o sticlă de vin. Am crezut că mor. În ultima secundă mi-am amintit numărul de telefon al unui coleg de liceu. Cu ultimele forțe l-am sunat. A venit și m-a dus la spital. Am scăpat. Atunci m-am hotărât să mă întorc. Dacă o fi să mor, măcar aici mai am pe cineva. Și până atunci mai e câte ceva de făcut și pe aici.
1: Da, unde poate fi mai provocator, mai interesant decât într-un loc unde aproape totul e de făcut.
0: Vezi, când stau așa aproape de tine, simt cum de aici pleacă niște fire care se duc până la inima ta și care, cât am fost plecat, au fost rupte și m-a durut.
1: Și pe mine m-a durut.
0: Ioana, pentru mine ești doar un copil. N-ai învățat încă să mergi, primele cuvinte abia urmează să le rostești? Ochii tăi sunt probabil căprui sau verzi. Chiar dacă deocamdată albastru e singura culoare pe care o văd, am să-ți fac un leagăn.
1: Să știi că am construit și eu o căsuță. O căsuță din aer. Singura casă pe care am construit-o cu toată dragostea mea. Apoi am alergat, am plâns, am râs. Era goală. Așa că am pus în ea flori, animale, copaci, oameni, stele. Așteptam pe cineva care are nevoie de ea. Știam că există. Altfel n-aș fi putut să o construiesc. Visam că o să vii. Cred că m-am amețit.
0: De ce? De ce ne întâlnim întotdeauna prea târziu?
1: Niciodată nu e prea târziu. Chiar cine a zis asta?
0: De ce nu putem iubi așa cum visăm că putem iubi?
1: Nu e așa, nu e așa.
0: Nu?
1: Putem iubi cum nici nu visăm.
0: O, Doamne, câtă speranță ai.

Ați ascultat Bolero la miezul nopții de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică Marius Soltean. Distribuția a fost următoarea: Dinu, Mihai Bica, Ioana, Cerasela Constantin. Asistența tehnică Florina Verdeș. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. Regia de studio Milica Căinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Mariu Soltean. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Epilog de Camil Petrescu. Dramatizare radiofonică de Zoe Stanca Angel. În distribuție George Constantin, Virgil Ogășanu, Cornel Vulpe, Radu Panamarenco. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: se vestește fierbinte.
1: Da, dacă în zori e atât de cald, ce va fi la prânz?
0: Dar nu ne-a apucat prânzul tot aici pe șosea, domnule.
1: Să sperăm. Și văzducul fierbe ca vinul.
0: Da.
1: De luna august.
0: Suntem într-un peisaj straniu. Sărbături metalice, dări de benzină și păcură. La marginea câmpului un avion căzut e ca un scheret de pasăre cu coada în aer.
1: Sau un pod izbit de o bombă și răsucit în aer.
0: Da.
1: E un avion?
0: Da, da, poate fi și, poate fi și un pod, nu?
1: Da.
0: Tare e cald.
1: Cald.
0: Spre dumneata, cum ai ajuns aici?
1: Dar dumneata.
0: Eu am fugit din București, unde se dopea asfaltul de căldură la... la niște rude în apropiere. E acolo, în sat, peste câmp. Lasă, mă mai răcoresc.
1: Da.
0: Uite că m-a prins aici. Da, dumneata?
1: Pe mine, seara de 23 august 1944, m-a prins într-o inspecție la un depozit de locomotive lovit de bombardament.
0: Da, da, da, lucrați la CFR?
1: Da, 5 zile nici vorbă să mă întorc la București.
0: Păi da, da, sigur, sigur. Lupte. Nemții vreau să pună mâna pe capitală, da.
1: Da, și aviația lor a bombardat orașul cu un derșunar.
0: 3 zile și 3 nopți.
1: Am auzit că în centru și pe lângă Cismigiu au făcut prăpăd.
0: Da, da,
1: sunt îngrijorat. Am... o garsonie.
0: Proprietate?
1: Da, la parterul unui bloculeț cu 3 etaje.
0: Da, da, da.
1: E situat chiar la una din intrările în parc.
0: Poate aveți noroc. Alaltă seară au anunțat la radio că în oraș e iar liniște.
1: Da, știu, știu. Totuși sunt neliniștit. Vezi, dumneata, garsoniera, e munca mea de o viață.
0: Da, vă înțeleg.
1: Sunt nerăbdător să văd ce s-a întâmplat.
0: Vezi, nici o mașină nu oprește.
1: Asta e că mă uit.
0: Nu-i vorbă, toate sunt încărcate cu lume, cu geamantane de tot soiul, puse și pe deasupra, prinse și pe aripi, cu frânghita.
1: Și cei de la volan se uită la noi cu dispreț, de parcă am fi niște gângănii rătăcite.
0: Na, rătăcite pe marginea șoselei. A, uite, uite, se apropie câteva mașini.
1: Ei, cum nu-o fi norocul?
0: Ei, ei, oprește!
1: Degeaba.
0: Parcă ar fi asurzit cu toți.
1: Ăștia nici măcar n-au întors capul spre noi.
0: Fir ar să fie. Și e tot mai cald, mai cald. Nici urmă de umbră. Majoritatea mașinilor cred că vin despre Brașov, Sinaia.
1: Da, ocolesc pe Valea Ialomiței, da, da, prin jos de Moreni. Șoseaua de pe Valea Prahovei e încă ocupată.
0: Sunt cei care s-au refugiat cu căsel și pucel în vilele și palasurile somptuoase de pe Valea Prahovei și a Timișului, ca să scape de bombardamentele din vara asta.
1: Uf.
0: Dumneata, crezi că va opri o mașină?
1: Încep să cred, tovarășe de drum și suferință, că avem pretenții ridicole.
0: Ei.
1: Da. Acum îmi pare tare rău că n-am izbutit până la vârsta mea să-mi cumpăr o mașină.
0: Topolino, micuț, micuț, micuț, micuț. Însă cred că mă luai dacă mă vedeai mădușit și disperat pe marginea șoselei, nu?
1: Da. Dar, din păcate, nu avem un topolin.
0: Da, asta așa e.
1: Și nici nu știm cum vom ieși din încurcătură.
0: Și asta e adevărat.
1: Uite-o. Uite-o căruță.
0: Da, da, da, da.
1: Iese de pe câmp.
0: Încărcată cu paie. N-are loc.
1: Vine spre noi.
0: Adică spre București.
1: Da, merge încet. Dacă vine vreo mașină, n-are încotro, va trebui să încetinească, nu? Și gata.
0: Poate chiar să-și oprească.
1: Sigur că da.
0: Căruța nu ține cum ar trebui dreapta. Merge pe mijlocul.
1: Da.
0: Uite, vin câteva mașini.
1: Ah, vorbești de lup și lup la ușe.
0: Sunt 5 mașini. Oh, cum mai claxonează.
1: Stai,
0: bateria ăștia.
1: Asta, o să ne despărțim. Atacăm fiecare pe cont propriu.
0: Ai dreptate, dacă ne văd împreună,

0: bombardamente, am reparat podul și terasamente. Nerușinaților ăstora ar trebui să ni se confiște mașinile făcute prin șperci și fraudă. Să vină o altă mașină, un Mercedes. Stai, stai, oprește, oprește!
1: Omule, stai în mijlocul drumului și vrei să mă nenorocești?
0: Bou, Bou, ești dumneata?
2: Dar cum îți permiți?
1: Mă faci Bou pe mine? Te învăț eu minte. Deschide portiera, culai că vreau să cobor.
3: Lăsați, lăsați, domnule Scurtecescu. Nu merită, nu s-a întâmplat nimic.
1: Oh, lasă-mă.
3: Am avut timp să frânez.
1: M-a făcut Bou. Deschide-l, vreau să cobor. Și un boxul. La Londra l-am învățat. Uite, e o ocazie ca să nu-mi pierd forma.
3: Domnule Scurtecescu, la nevoie...
1: N-am nevoie de niciun fel de ajutor. Stai la volan. Unde ești, monșer? Ia, ia, ia, să te văd voinicul.
0: Aici, la dispoziție, deși n-am învățat boxul la Londra...
2: Țicule!
0: Cum?
2: Mă, țicule, mă, țicu Florea! Aici pe șosea, idiotule! Tu ești, mă, idiot!
0: Johnny! Oh, tu vrei să muți fălcile?
2: Uite, domnule, ce împrejurare, ne revedem ca să vezi!
3: Domnul, are nevoie de mine?
1: No, no, no, culai, dragă, no! Vino, mă, țicule, și urcă-mă. Hai, mă, e loc suficient.
0: Da, dacă...
1: Dă-i drumul, culai.
0: Nici nu-mi vine să cred că în sfârșit cineva m-a luat în mașină, da. Aștept din zor și o căldură.
1: Stai să închid geamul. Te trage și poate ești nedușit.
0: Nu, nu, lasă, n-are importanță, e mai răcoare.
3: Și eu care eram cât pe ce să stai să mă despart. Și dumneavoastră prieteni.
0: Prieteni, ce prieteni. Am fost colegi de liceu și la școala de poduri și șosele.
3: Ingineri amândoi.
1: Din vrajma celui din tâi război mondial.
3: Ce întâmplare.
1: Tu, țicule, ai absolvit în 1913 Politehnica, cu diplomă.
0: De visul meu de băiat sărac.
1: Și ai intrat inginer. Parcă mi-ai spus tu ceva mai de mult.
0: Inginer, clasa 3 la CFR, cu o leafă enormă. De 550 de lei pe lună.
1: Mă, da, asta e leafă egală cu a unui major sau conferențier.
0: Da, și tu, băiatul profesorului dr. Grigore Scurtăcescu, ai plecat să te specializezi în beton armat la Londra?
1: Numai că m-am întors lider de război în anul următor cu o diplomă în box. Și cu numele de John.
0: Da, așa semnai probabil scrisorile de dragoste.
1: Bineînțeles, dar nu cu Ion.
0: Da, și întors în țară, te-ai ținut mai mult de afaceri, nu-i așa?
1: Da, bineînțeles, numai de afaceri. Închipuiește-ți chiar în refugiu în Moldova. Știi ce situație era pe atunci? Reușisem să fac unele mici afaceri, dar grosul a venit după 1920.
0: Hai că până la București avem timp să...
1: să ne tot facem confidențe, mărturisiri. Mi-am plasat averea în terenuri și aur până ce Nea Gheorghe Diu...
0: Marele vulpoi al liberalilor.
1: Mare, țicule, mare!
0: Auzi, domnule, ce m-a învățat?
1: Știi, ținea mult la mine. Eram înscris și eu la liberali. Îmi spune într-o zi, mă ia direct, așa, fără un colișu. Mă, nu fii dobitoc, așa mi-a zis. Cu terenurile și aurul ți-ai pus la adăpost averea. Nu zic de inflație. Numai că nu ești cu nimic mai bogat ca înainte. Mă, deșteptăciunea e alta. Care e și zicem toți,
0: da.
1: El ascultă, cumpără mărfuri postav și America, dar nu cu banii tăi ca toți proștii, numai cu bani de împrumut. De ce, nene? Și-mi spune el, leul scade și grapnica urcare după alimente va fi la stofe și la pânzeturi.
0: Nu mi-a fi trecut prin cap așa ceva.
1: Te cred mare, pișichier, nenae. Doar lui îi mulțumesc pentru buna mea stare de astăzi.
0: Bine, dragă, Johnny, dar s-au găsit oameni care să dea bani cu împrumut?
1: Ho, ho, ho, ho, ți-ai găsit. Care oameni? Banca, țicule. Păi banca, aici e lovitura. Păi cine ar fi făcut nebunia să dea bani cu împrumut? Să-i vină suma doar pe hârtie, dar în lei depreciați.
0: Și?
1: Pentru început m-am împrumutat chiar de nenaie, cu o sumă frumoșită pentru trebușoarea asta. Mi-a zis, mă, plătește-ți datoriile cinstit la scadență, să nu mă faci de râs la bancă. La data scadenței am vândut pânza și cu banii obținuți...

0: M-a chitat cinstit datoria.
1: Toată! Căci între timp leu scăzuse la jumătate. O țigare de foimă, sigur. O țigare, o havană.
2: Mulțumesc, încă tot nu m-am hotărât să încep să fumez.
1: Păcat, mare păcat. Uite, o havană ca asta te face să uiți necazurile.
2: Dar Ismael, cum te-ai ajuns în drum?
1: De unde? Așteptai de mult?
2: O poveste întreagă, garnitura, o locomotivă de serviciu și două vagoane cu care mergeam spre București, n-a putut trece de gara Titu. Am înoptat acolo, la un ceperist, am plecat în zori, făcând cu o mașină, un camion, vreo 10 km, șoferul a luat-o spre un aerodrom ascuns într-o pădurice de salgând și pe mine m-a lăsat în șosea.
3: Da, eu și întâmplă.
2: Ascultă, dar spune-mi,
1: dinspre București ai văzut venind vreo mașină?
2: Eram din zori pe șosea, dar n-am văzut. Uite că n-am văzut niciuna. Adică, nu cred să fi văzut.
1: Da, tu ca matematician născut păstrezi absolutul numai în domeniul matematicii. Țicule, ție mi se pare suspect, măi, nici o mașină venind dinspre București?
2: De ce să fie suspect?
1: Pită că au reocupat nemții București.
2: Păi s-a anunțat la radio încă de ieri încetarea focului de la Băneasa, Pipera, Otopeni.
4: Domnule Scurtăcescu, nu fiți îngrijorat. Nemții au fost înconjurați, s-au predat. Se spunea la radio că sunt zeci de mii de prizonieri.
5: S-au predat ăia, băi, cu Laida, dar au venit să lupte alte divizii.
4: Dar n-au putut intra în oraș.
5: Ei, noi de unde știm? Mai ales că nu vine nicio mașină dintr-acolo. Parcă ar fi capturați toți, care cum ajung.
2: Nu cred. S-a sfârșit cu ei.
4: Desigur, domnule, sigur. Nu poți înlocui atât de repede zeci de mii de soldați, nu.
5: Mi-e teamă să nu păsim și noi și a păsit profesorul Ștefan Ionescu și ai lui.
2: Ce-a păsit?
5: Închipuiește-ți că l-am întâlnit azi trecând prin Pucioasa, într-un hal de nedescris.
2: Nu se pare.
5: Cum a aflat de declarația din seara de 23 august și a îmbarcat toată familia în mașină și hai spre București. Până la Snago, nimic. Acalmie totală, liniște. Trec ei de săftica, explozii de s-a întunecat tot cerul. O mașină cu nemții a oprit, i-a dat jos și ofițerul se pregătea să-i împuște pe toți patru. Soț, soție și doi copii. Înfiorător. Din fericire s-a apărut un camion tot cu nemți și maiorul a cerut să-i fie predați lui prizonierii. I-a urcat în camion și i-a dus la Pucheni, unde a închis într-o casă.
2: Da. Și copii.
5: Păi, să vezi către 6 seara au încercat să iasă. Nimeni nu se interesa de ei.
2: Desigur, păi, erau luptele de la Ploiești, marea bătălie pentru zona petrolieră.
5: Probabil. Au forțat ușa casei și au ieșit în fugă, mergând mai mult pe câmp. Deodată alte explozii, alte bubuituri, alte...
2: Da, acum însă erau trupe românești, probabil.
5: Da, dragă, să vezi ce noroc. Soldații i-au îndemnat să o ia mai la stânga, să nu intre în focul luptei. Ei habar n-aveau pe ce lume sunt. Și așa au ajuns bieții Ionești la Pucioasa, unde i-am întâlnit. Să le plângi de mile, dragă. Eu sunt în zdrențe, dar sunt fericiți că au scăpat cu viață. Ce să...
4: Așa ceva nu se mai poate întâmpla, domnule. Nemții au capitulat.
5: Nu știi la ce te poți aștepta. N-ai văzut culai? Ce e acolo, pe stânga?
4: Sunt camioane militare.
5: Da, văd eu. Bine că sunt militari, dar... Sunt nemți? Soldați în uniforme. Mergi mai încet, domnule. Mergi mai încet. Oprește culai. Nu te apropia. Uite, unii stau în picioare în camioane, alții șed pe marginea drumului. Până aici ne-a fost.
2: Nu te teme, sunt soldați nemți, dar...
4: Da, sunt prizonieri, domnule.
2: Da, sigur.
4: Lângă ei stă un sergent român și șoferii sunt toți soldați români.
2: Sigur, sunt prizonieri în drum spre lagăr.
4: Da.
5: Asta-i. O, ce frică am tras. Bine ar să fie. Auzi, culai, mergi totuși încet pe lângă ei, să le spun vreo două, să-i înjur pe limba lor.
2: Johnny, te rog, nu deschide geamă. Johnny, te rog, mănâncă. Pentru asta s-a oprit.
5: Zicule, de ce mă oprești mai să deschide?
2: Nu face asta. Pe oamenii ăștia care n-au mai vrut să lupte, care s-au predat și care acum nu mai fac rău nimănui, n-ai de ce să-i înjuri. S-au fi făcut cu cei din SS atunci, nu acum. Cu cei care ucideau femei și copii.
5: Hai, dă-i drumul înainte.
4: Cu toată viteza, domnule.
1: Îți dai seama, țicule, trăirăm să vedem și pe asta. Trei camioane de prizonieri nemți și un singur român înarmat ca bază.
5: Bă, țicule, să știi că ai avut dreptate. Nu se făcea să-i înjur. Nu, gata, ai avut dreptate. Da. Tu întotdeauna ai dreptate. Să-ți fac o mărturisire tardivă. 4 ani m-ai umilit în liceu și 5 la poduri și șosele.
2: Te-am umilit? Eu?
5: Păi da.
1: Da, tu cu alura ta de geniu de...
2: Aveam alura de geniu?
1: Oricum, erai colaborator la diferite reviste de specialitate, lăudat.
2: Da, și tu. Și
1: eu? Abia mă țineam în coada promoției. Pe tine, Țicu Florea, toată lumea te considera o viitoare mare personalitate.
2: Dar și pe tine?
1: Pe mine mă socoteau capabil, așa, să-mi fac o situație oarecare datorită lui taică-meu, doctorul.
2: Da, și iată, acum ai în fața ta un obscur inginer.
1: Da, tu, cel din tâi din promoția noastră?
2: A fost odată.
4: Ia uitați-vă, domnule, am trecut de Chitila, ne apropiem de București. Da.
0: Ia uite, olo, nesfârșite gropi de bombe. Parcă l-au pus cu mâna, domnule, ziduri în picioare.
2: Da, grămezi de molos, cu resturi din gospodării. Da. Atât a mai rămas din căsuțele mahalalei.
1: Ia te uite, ia-te. Cârciumile au rămas întregi. Da. Au pus mesele afară așa pe clienții.
0: Hai pe cârcium, mărește.
4: Trecem pe calea griviți, ia-te, priviți.
0: Aproape nicio casă nu mai e întreagă, domnule.
1: Iată, uite, țicule aici, pe dreapta, uite, cimitiri de vagoane.
2: Da, sfărâmase, linii de cale ferată ridicate spre cer, atelierele și depourile, niște schelete de fier. Aceasta a fost partea cea mai crâncenă bombardată timp de 5 luni. După fiecare bombardament, eram pe teren.
1: Asta făceam și eu, fii de cum. După fiecare bombardament, dădeam o fugă până în centru să văd ce mai îmi fac cele 3 blocuri. Închipește-ți, bombele m-au ocolit și în centru și în parc.
2: În ce șmigiu?
1: Nu, dragă, în parcul Filipescu, unde e vila în care locuiesc. În jur, după unul din bombardamentele incendiare, au ars vreo 10 vile. A mea a rămas întreagă.
2: Oh, cum asta?
1: Păi uite ce a gândit capul meu. Jupâneasa și grădinarul stăteau pe casă în timpul bombardamentului. I-am învățat cum să strângă bombele incendiare și să le arunce în grădină. Victimă, un tei.
2: Oh, cum? Și făceau asta?
1: Păi făceau. De ce să nu facă? Așa am salvat vila. E, da, pe aici a fost prăpăd după câteva zi.
2: Da, e spertul din nord-vest al orașului.
1: N-am avut drum pe aici. Nu credeam să reziste magazia asta voastră.
2: Vorbești de Palatul Administrativ CFR?
1: Da, și ai lucrat și tu aici, da?
2: Și eu și alții am făcut calculele. Se pretindea că numai specialiști străini ar putea construi un asemenea edificiu.
1: Și cu ce te-ai ales?
2: Cu ce m-am ales? Firesc, am fost înaintat în grad și în funcție. Mi-au sporit și leafa.
1: Da, leafa de inspector. Da. Înțeleg că ești inspector acum, nu, țigule?
2: Da, inspector general și consilier la CFR. Da.
4: Am intrat pe strada Paris, domnule.
1: Dă-i gaz, culai, dă-i gaz, sunt curios să văd ce e cu vila.
3: Se vede, domnule! Uite, întreagă! Singura vilă rămasă în picioare!
1: Ți-am spus, am cap! Oprește, culai!
2: Dar asta nu e o vilă, asta e un fel de culă! De...
1: Stil florentin, dragă! Hai să mergem!
2: Dar toată vila e în calcio vechiu.
0: Să vedeți ce e înăuntru.
1: Așteaptă cu laic să ne întoarcem. Ne întoarcem repede.
2: Și grădina. Vai de o frumusețe.
1: Lasă apirație, hai, vino.
2: Oh, dar vila este neatins.
1: Poftim, ha, intră. Așa aici, poftim, băi.
2: Și vestibulul marmură. Garderoba ca la teatru.
1: Intră, draga, intră în bolă.
2: Dar e imens.
1: Așa pare.
2: Nu, ai mobilă puțină, dar aici...
1: Da, pare, dar holul e mare. E mare. Eu n-am vrut așa. Da, a fost dorința soției mele. Ordin pentru mine, știi?
2: Și covorul persan. Vai, ce mărime are?
1: 10 pe 10.
2: Și garnitura masivă, canapea, fotoli adânci.
1: Te îngrop în ele ca niște morminte.
2: Într-un fotoliu poți ședea deodată 2 oameni. Și totul, vai, mătase în roșie, brodată.
1: Anica! Anico! Unde ești, Anico? S-a sosit stăpânul!
2: Vai, și candelabrele!
1: Vai, Murano! Unde ești, poate, Anica?
2: Și pianul!
1: Anica!
2: Și ferestrele dau spre grădina din spate.
1: Dar unde-o fi fata asta? Uite-o că e grădina. Anico!
2: E foarte frumos aici la tine, foarte frumos.
1: Da, iată-mă că am ceva de vorbit cu fata. Da, mergem să mâncăm în oraș.
2: E, nu te dragi.
1: Sper să găsim ceva. Da. Dacă nu ne întoarcem, cam în cămară și în pivniță alimente să trăiască o casă întreagă 2 ani. Da. Dar vreau să văd orașul. Mă ierți, te rog.
2: Da, te rog. Oh, Și tablourile Lucian Tonița, Pătrașcu, Grigorescu, sufrageria florentină, lemn sculptat, covorul gros.
6: Haide, țicule, mergem, aici totul e în ordine.
2: Da.
6: Mâine mi-aduc nevasta.
2: Da, totul e în ordine.
6: Amico, pregătești tot. Mâine o primim pe Conița.
7: Prea bine, Conița.
6: Și baia, știi cum îi place dumnei, lună.
7: Lună, domnule.
6: Da, am plecat. Vezi în cui e bine și fii gata la apel.
7: Prea bine, Conașule. Bună ziua.
6: Hai la mașină că mi-e foame. Bulai!
8: Da, domnule.
6: Da.
8: Poftiți. Poftiți, urcați.
6: Așa. Dă-i drumul spre centru. Găsim, după ce am vedea ce s-a petrecut pe acolo, vreun restaurant. Ție, țicule, ți-e foame?
2: Nu știu, nu m-am gândit.
6: Păi, dar nu trebuie să te gândești, trebuie să simți asta. Întâi inspectăm blocurile cu light.
9: Da, mergi încet, încet, așa.
6: Da,
9: așa.
6: Da, pe aici, pe la noi, domnule, e în ordine.
9: Da.
6: Strada e neatinsă.
9: Da, mă, bloculețele mele, frumoasele mele.
2: Toate trei din scoarul ăsta sunt ale tale?
9: Toate, toate. Da. Vă salut, frumoaselor!
6: Hai, Culai, mai repede. Puterea lor mi-a crescut pofta de mâncare.
8: Încotro o luăm, domnule?
2: Dacă nu e prea greu, dacă nu cer prea mult...
6: Dar spune, domnule, ce vrei, spune.
2: Am putea trece și pe la mine să văd ce-i cu garsonia la mea.
6: Dar bineînțeles, bineînțeles, dacă...
8: Dar parcă spuneați ceva de șipotul fântânilor, intrarea spre Cismigiu, da?
2: Da.
8: S-a făcut, gata.
6: Garsoniera... E proprietatea ta?
2: Da.
6: Cu o cameră, două?
2: Două, în vestibul, cam mic, dar nu-i vorbe. Dar apoi holul, știi, îl folosesc ca birou. O arcadă îl desparte de dormitor, baie, bucătărie. Mi-e de ajuns. Mă simt bine, am tot ce-mi trebuie. Știi, Johnny, am și eu câteva tablouri.
6: Pe de mele le-ai văzut?
2: Desigur.
6: Majoritatea sunt la etaj.
2: Eu am un Shiratu, un vânător.
6: Eu, și ce mai e?
2: Cărți, multe cărți.
6: De specialitate?
2: Și de specialitate, de literatură, de artă, muzică.
6: Și?
2: Și am o discotecă impresionantă, bineînțeles un pick-up.
6: Știu, deci eu aveai două pate, matematica și flaută.
2: Flaută, da.
6: Flaută, te făcea un fel de vedete la festivitățile liceului.
2: Credem, în toți anii care au trecut de atunci, n-am lipsit de la niciun concert răsunător.
6: Și cu banii cum te descurcai? Tablouri, discuri, concerte?
2: La prânz mâncam la restaurantul Gării, aveam reducere. Seara, uneori destul de rar, mergeam la Continental, unde mă servea frățește un chelner, mare iubitor de muzică și pictură, mai mare decât mine.
6: Ce s-a făcut somn? Căldura asta m-a tolopit, așa.
2: Are o colecție de tablouri superbă și o discotecă vestită în București.
6: Minus, da. Un chelner. Bravo lui.
8: Domnule, trebuie să opresc aici în dreptul hotelului Union. Mai departe nu se poate trece, după cum văd, decât cu piciorul. Mai dărâmături, gropi făcute de bombe.
6: Da, bine, așteaptă aici. Dar auzi să nu pleci, ne întoarcem repede.
8: Nu, domnule.
6: Hai, țicule, hai că acum e pe mare aventură.
8: Vă aștept, domnule.
10: Nu vine să cred. Nu se poate. Johnny! Vino repede, Johnny!
6: Stai, omule, stai, de ce vrei să ne rupem picioarele prin gârtoape? Cum să treci peste mobilele astea mai mari decât un stat de om? De trei ori mai mari, filar să fie.
10: Johnny!
6: Nici urmă de trotuare, uite, pământ molos, nici...
10: Johnny, imagine de apocalips! Teatru național! Printre ziduri și drămături doar porticul din față!
6: Lipsesc uși și ferestre... Se vede înăuntru!
10: Prăbușire!
6: Parcă ar fi ruinile Coliseumului.
10: Teatrul, peste 8 ani, ar fi împlinit 100 de ani. Am calculat betonul ultimilor reparații ale clădirii, ziduri groase, solide.
6: Da, numai că n-au ținut.
10: Acoperișul de lemn, ridicat în 1852, m-a uimit când am controlat rezistența bârnelor groase, lojile, cadrele ușilor, ale ferestrelor.
6: Au fost, ce mai dur am
10: vrut. Nu putea nici cu betonul armat de azi să realizeze atâta tărie.
6: Nu mai, flautistule.
1: Ia uite, ruină lângă ruină.
10: Cum poți vorbi așa? Aici, pe scena Teatrului Național, s-au jucat întâia oară Răzvan și Vidra, O noapte furtunoasă, Scrisoarea pierdută, Fântâna blanduziei, Vlai cu vodă, Apus de soare. Din culise autorii urmăreau cu înfrigurare jocul actorilor și ce autori așteau, Caragiale, Alexandrii, Davila de la Vrancea, pe scenă jucau Milo, Grigore Manolescu, Aristița Romanescu, Iulian Notaram.
1: Lasă, dragă, nu-i mai înșira. Ei, ce, s-au dus degeaba.
10: Mă, tu știi ce înseamnă o seară de premieră când tremură toată suflarea unui teatru pe scenă, în culise și chiar în sală?
1: Mea culpa, dragă. Ce vrei? Eu sunt amator de spectacole de revistă și varieteu, mai ales de cele extraordinare din străinătate. Lasă, nu te mai frământa așa, că o să-l reconstruiască, nu?
10: Nimeni nu va putea reconstrui sufletul locului acesta care era îmbibat în lucruri așa cum a fost.
1: Da, bine, da. Hai, acum, hai să mergem să vedem ce e la tine acasă, pe șipotul fântânilor. Hai. De aici, de pe Câmpineanu, perspectiva nu prea surâde. Ziduri și iar ziduri.
10: Păduri de ziduri goale.
1: Hai, mai repede să nu se prăbușească peste noi. Țicule, uite, clădirea Ministerului Armatei a rămas neatinsă. Poate și la tine. Hai.
10: Johnny! Blocul a rămas în picioare.
1: Ai văzut, măi? Ai văzut, n-ai mai de ce să fii îngrijorat.
10: Nu.
1: Da, domnule, uite, a scăpat teapă.
10: Nu vine să cred, mâine, de jur împrejur, dar el e în picioare.
1: Tactia, auzi?
10: Da, a fost lovit totuși.
1: Dar ce pare? N-are nimic, domnule, l-a dat.
10: Lovit numai de bombe explozive, dar nu și incendiare. Armătura îl ține încă în picioare.
1: Hai să-i întreb, dar nu o să stăm aici toată ziua. Intrăm, vedem și înăuntru, dar... Stai, băi, măi, stai, mă, nu merge așa repede. Nu mergi cu grijă, poate că ai noroc. Terestrurile șlușile de au fost ascultite.
10: Dar pleacă, pleacă de să nu te lovești. Aici.
1: Dar nu e chiar așa de rău, măi. Tavanul, uite.
10: E plezit.
1: E, uite, cu aici.
10: Da,
1: uite plezit. Și colo.
10: Și acum, da.
1: Uite, se mai scurge puțin molos.
10: Da.
1: Da, ușile dulapurilor.
10: Da.
1: Deci ele astea deschise, toate vraiște așa se intre.
10: Suflul le-a deschis, suflul. În dulapuri nimic. Până și-a șternutul de pat. Au furat tot.
1: Ba, bineînțeles, le-au furat. Ticăloși, mai ticăloși, după bombardamente și-au făcut un obicei, cărau tot.
10: Nu!
1: Ce-ai, mă, de ce țipă așa, ce-ai?
10: Frinta asta de fier a intrat prin fereastră și mi-a sfârmat pick-up-ul și discoteca zdrobită, împrăștiată, plăcile făcute zonc, simfoniile lui Beethoven, uite!

0: Aveam aproape toate operele lui.
1: Uite aici o placă.
0: Nu, nu atinge!
1: Nu, nu, nu! Nu, domnule, dacă ați spus că nu, nu.
0: Atât a mai rămas. Sinfonia spaniolă de Lalo.
1: Tot ai scăpat ușor. E, lasă, vinzi tablourile, hai să iei bani frumușei, îți cumperi haine, îți faci un așternut.
0: Discoteca.
1: E, lasă, dacă nu e cine știe ce pagubă, hai să trăiești și fără ea. Ascultă, ascunde tablourile sub pat. Adu o ușă din stradă și proptește-o în ușor. Până venim de la masă.
0: Dar nu e ușa mea.
1: Da, o pui provizorie, doamne, sprijin-o. Hai să mergem, mi s-a făcut foame, dă-o dracu încolo de terenă. Păi vezi, mon cher, ți-ai mai revenit. Erai galben ca ceara. Hai, mă, bă, beau.
2: Admirabil.
1: Păi dă seama, nu?
2: Patronul mă cunoaște, a aprins imediat grătarul.
3: A, domnule Scurtăcescu, spuneți-mi, ați fost mulțumit, rezul?
1: Admirabil, domnule, admirabil. Am avut noroc și noi, dar și dumneata.
3: Cum adică?
1: Păi... clădirea scutită de bombe, dumneata a avut clienți și noi un prânz copios.
3: Am avut noroc, mare noroc.
1: Lasă, lasă că te descurci tu, că nu ești prost.
3: Am avut un ulei grecesc special pentru vinete.
1: Și ardei, salata de ardei foarte gustoasă.
3: Dar roșiile?
1: Așa cum le servești în boluri mari cu gheață, strașnic, strașnic.
3: Crapul l-am dezosat și prăjit, așa cum vă place dumneavoastră.
1: Da, și merge strașnic cu vinul. Costița de porc, mi-am zis că e piept de pasăre la grătar.
3: Oh, oh, nu, nu, asta este specialitatea casei. Cu ce să mai servesc?
1: Ia, dă-mi un foc.
3: Vă rog.
1: O țigare bună.
3: După o masă bună?
1: Exact. Țigule, o țigare?
0: Nu, nu fumez.
1: Da. Dânsul i-a mărit pagube după bombardament.
3: Îmi pare rău, domnule. Da. Viața merge înainte, lăsați. O să refaceți totul.
1: Da, i s-a distrus discoteca. Nici n-am avut habar, țicule, că tu ești meloman. Cântai tu la flaută în liceu, dar nu bănuiam că vrei să devii o enciclopedie muzicală.
2: Eu mai mult cu varietățile.
3: Cu ce să vă mai servim pentru încheiere?
1: Brânză de brăila, ai?
3: Cum să nu? Și vă temeți ce struguri? O tămâioasă cu boba uriu?
1: Da, și da. Un vin care să meargă cu...
3: Nici o grijă, o tămâioasă pe cinste.
1: Hai, hai, hai,
3: băiete!
1: Simpatic e, simpatic ăsta, patronul. Haide, mă, țicule, mă, mă fi bărbat, mă, ce dracu. Nu mai facem mutra asta nenorocită. Dă-o încolo de amărăciune. N-au intrat zilne în sac.
0: Nu știu cum am să pot să...
2: Păi dacă ți-ai băgat bani într-o afacere nerentabilă, discotecă.
1: Să-ți dau un exemplu. Mă dau pe mine. Mă cunosc cel mai bine și crede-mă, nu sunt un exemplu de lepădat.
0: Da, știu.
2: În 1940, evenimentele mă prinseseră la Roma. Crezi tu că am avut inimă să rămân în Italia?
4: Te-ai întors, firește, ce să caute un român în Italia lui Mussolini? Fascism!
2: Măi, m-am întors că-și lăsase în via neculeasă. Chiria de la blocuri, neîncasată. Aveam o combinație cu o moară și o fabrică de pâine încă nepusă la punct. Fabrica de ciment, încă în mâna fostului proprietar, asociatul meu.
0: Oh, atâtea combinații. Puteai să faci față?
5: Da, sigur că puteam, dragă, și de naiv ești, mă.
2: Mi-ar fi fost cu neputință să trăiesc numai din leafă, ca tine, de exemplu.
0: Nu, ai flerul la facerilor, ai.
2: Mă, bine că nu știu.
6: Fiți, vă rog,
2: da.
6: Am adus prânza și strugurii, domnule. Patronul întreabă dacă serviți și cafele.
1: Da, bineînțeles, da, bine. Da, unde-i vinul?
6: Da, vin imediat.
1: Așa. Și mai află ceva, țicule.
2: În 40, cum m-am întors, m-au solicitat să intru în guvern. Dar n-am intrat. M-am păstrat pentru după.
0: Adică?
2: Prevedere, mon cher, prevedere. În Vine și mie apa la moară, fără doar și poate în politicale.
4: În guvern n-a intrat, a intrat în afacere.
2: Păi, război, mă, să profităm de situație. Export de petrol am făcut, apoi am intrat în combinație unor tăbăcării mari de la Bacău.
6: Și în tăbăcării?
2: Păi, dar te cred, ce era să dau cu piciorul la așa o șansă, înțelegi?
4: Înțeleg.
2: Auzi, să nu te sperii, dragă, am făcut și o fabrică de caroserie într-un orașel de lângă Brașov.
6: Se poate, Bacău, Brașov, București. Te pomenești că ai speculat și nevoile armate.
2: De bineînțeles, moșe, de ce nu? Astea-s timpurile, așa trăim.
6: Și peste toate astea împrumuturile la marile bănci.
2: Vezi că știi, brânza e delicioasă. Avem și mai am încă mii de metri de postave englezesc, zeci de metri de jalenă și poplinuri și o mare cantitate de mătase. Jocul împrumuturilor și al inflației. Nu gâși nici măcar struguri? Să știi că sunt un deliciu. Serviți în gheață.
4: Nu, sunt sătul.
2: Bravo, ia să vedem ce vin ne-a trimis stăpântul. Sauvignon parfumat. Bun. Stai, nu fugi să-ți dau un bacșiș.
6: Lăsați, domnule.
2: Stai, măi, tu ești nou pe ei, să mă ții minte, să mă cunoști. Când ai venit să-mi dai, să-mi găsești loc, auzi?
6: Da.
2: Să nu te... Hai, nu te mai codi, ce... Vrei să ții vârf cu sila în buzunar?
6: Lăsați.
2: Hai, mă, lasă. Mulțumesc. Și-aduc cafelele.
6: Da. Mulțumesc, imediat.
2: Ah, să știe pe zevenchiu ce vin să-mi servească. Da, ce faci, nu bei? Cum, mă, nu ciocnești tu un pahar cu colegul tău?
4: Nu mai dau, ajunge, gata.
2: Hai, mă rog, faci cum vrei.
4: Ai avut noroc?
2: Cum adică am avut noroc? Păi acum, acum ce, n-am?
4: Nu știu.
2: Acum nu mă favorizează soarta.
4: A, bă, da, blocurile, vila intactă.
2: Lasă astea, altceva.
6: Ce? Cafelele dumneavoastră?
2: Lasă-le pe masă.
6: Da,
2: ia și resturile astea.
6: Ah, da, mulțumesc, domnule. În cafeaua dumneavoastră, patronul a pus câteva picături de rom. Zicea că așa vă place.
2: Da, bine, bine, Surică, mulțumesc. Hai, da, du-te, du-te odată.
6: Mulțumesc.
2: Da, să ne întoarcem la ale noastre, sigule. Să spun un secret, da, să rămână între noi.
4: Dacă n-ai încredere, poți să nu mi-l spui.
2: Dar cum o să n-am încredere? Ascultă, uite, m-a delegat să intru în guvernul ăsta.
4: Da, știu, mi-ai spus.
2: Când?
4: Păi, mai știu când. Mi-ai spus că te-au invitat să intri în guvernul lui Antonescu.
2: Nu, mă, sicule, cu Antonescu, gata, să-i sprăvi cu el. E vorba de ăsta nou, ăsta de la 23 august. Eu însă am refuzat, categoric.
4: Nu pricep de ce ai refuzat.
2: Păi, mă, tu ești naiv, mă, sigur.
4: Iartă-mă, eu...
2: Ascultă, eu aștept de 16 ani. Sunt, cum s-ar spune, ministeriabilul cel mai îndreptățit din noua generație a grupării mele. Am refuzat însă.
4: Înțeleg că te păstrezi. Dar să nu se considere refuzul tău ca un act dușmănos.
2: Treaba ala, dar ce vă să-mi fac?
4: Știu eu.
2: Să n-am nevoie de nimeni, măi. Stau cu minte în bârlogul meu. Am cămara.
4: Pivnița asigurată.
2: Văd că ai reținut. 2 ani pot trăi acolo, să știi.
4: Frumos, bărlog, frumos, nu zic. Dar, de, încă de acum vreo 2-3 săptămâni se vorbeau multe. Știi că eu stau mai mult printre muncitorii ceferiști. E lipsă mare pe piață și sunt foarte dârși. Am înțeles că vor să facă echipe speciale pe cartiere care să confiște depozitele de alimente dosite.
2: Păi n-au decât să mi le ia. Atâta pagubă. Mă duc la moșie, acolo n-au ce să-mi facă. Nu un an, mă, 10, nu mă singhisesc de nimic. 2000 de pogoane. Via, pe urma fabricile la care sunt asociat, blocurile din inima capitalei, vila din Parcul Filipescu. Auzi, numai din vânzarea mobilierului de acolo, a obiectelor, a hainelor de tot soiul, a bijuteriilor, pot trăi larg, liniștit, 10 ani. Ce pot să-mi fac?
4: Știu eu. Eu nu cred nimic, nu am elementele după care să judec. N-am nicio părere.
2: Uite, cum asta nicio părere?
4: Un capăt, un început de părere aș avea și eu. Uite, lucram în 1919 la repararea unui pod lângă Galați. Și cu prilejul ăsta am stat mult în atmosfera batalioanelor. Te află că erau toți Sătui de război. S-ar putea ca și soldații de azi să fie sătui de război. Și populația civilă care a îndurat atâtea foamete, morți, bombardamente, lipsuri.
7: Lasă-l, gata, nu le mai înșira, le știu.
2: Acum altfel se pune chestiunea. Anglosaxonii au bomba atomică. E o armă decisivă.
4: Știu eu.
7: Măi, n-am văzut om mai prost informat decât tine.
2: Și nu numai atât, nu cunoști istoria. Nu știi că de 100 de ani Anglia veghează asupra gurilor Dunării. Căci Dunărea e o cale vitală pentru ea. În 1853 Anglia a făcut război în Crimea și de atunci e gata oricând să facă război pentru gurile Dunării. Asta e o axiomă politică.
3: Domnule Spartacese,
7: la ce este?
3: Spuneți-mi, ați fost mulțumit?
7: Da, da, da, desigur, eu a fost un prezent excelent. Adunată.
4: Eu plătesc partea mea.
3: Am făcut-o pe din două. Poftiți.
4: Mulțumesc.
7: Cum vrei, sticule. Poftim banii, domnule, și dă și băiatului ceva.
3: Nu aveți nicio grijă, domnule. Vă rog să mai poftiți pe la noi. Vă aștept. Vă salut cu
7: pe curând, pe curând. Venim într-o seară cu nevastă mea.
3: Vă aștept. Vă aștept.
7: Mașina. Cu unde fi să vă vin cu lai? Cu unde fi rătăci în cu lai?
8: Drumurile, străzile.
7: Hai să ne așezem un pic pe bancă aici la umbră. În scoară ăsta, mai schimbăm o vorbă, două plăbiri.
4: Da, eu aș duce acasă.
7: Ai tot timpul, domnule. E plăcut aici, e lăcoare. Stai jos, dragă, nu fi așa nervos. Așa. Să-ți spun. Bomba atomică. Dar de fapt tu, țicule, tu ce susții?
4: Eu nu susțin nimic.
7: E bine, ca să încheiem această discuție stupidă, te întreb, ce ai de gând să faci?
4: Ce am să fac? Deocamdată nici măcar nu știu unde am să dorm la noapte.
7: Dar asta nu e o problemă. Scânduri la ferestre, ușe prinse în țâțâni și pe urmă te aranjezi tu. Eu văd mai departe, te întreb, ce ai să faci? Ai să rămâi în serviciu?
4: Ce, crezi că o să mă dea afară?
7: Dar nu-i vorba să te dea afară. E vorba dacă tu o să-ți dai demisia.
4: Cum adică să-mi dau demisia? Stai că nu înțeleg. De ce să-mi dau demisia?
7: Deci vrei să colaborezi cu ei?
4: Cu muncitorii? Am mai colaborat?
7: Păi da, acum însă alta e situația.
4: Dacă vor să colaborez mai departe cu ei, voi colabora, cum spui tu.
7: Bă, dar tu nu înțelegi că rămânând în continuare inginer, inspector general și consilier la CFR, vei semna unele rapoarte, vei contrasemna unele situații, vei semna de fapt ceea ce îți vor cere ei.
4: Cred că nu vor cere să semnezi decât lucruri rezonabile legate de serviciul meu. Primul punct vizat de mine acum este să-mi repar casa și blocul.
7: Să repar casa? Asta e aproape o trădare.
4: Și o trădare să ajung la repararea blocului în care locuiesc?
7: Lasă, domnule, casa în pace și dă-ți dimisia, omule. Cârpește stavanul să-l mai curgă molozul în casă, pui godin. Și apucă-te să faci necuți.
2: Cravate, ciorapi. Mergi cu servieta pe la prieteni, pe la cunoscuți. Uite, știu eu pe cineva care are o rezervă de metraj.
4: Mă vezi pe mine de gustor la negru.
7: O iarnă acolo, mă. O iarnă nu e o viață. Dar înțelegi ce viitor te așteaptă?
6: Te tem de concurență.
7: Hai, mă, fii serios, mă. Tu ești fostul meu coleg. Atâtea amintiri, atâtea... De ce te sfătuiesc sincer? Gândește-te, da, mă,
4: bine,
7: ce
4: bine,
7: faci.
4: Bine, gata. Te-am ascultat și te-am înțeles.
7: Uite, uite că vine mașina. Da, Bulai! Bulai! Da, hai, da, hai!
4: Mă scuzați,
7: peste tot.
4: Uite, nu mai sunt tânăr, am puțină tensiune, uneori mă cam înțepenesc, dar tot cel care făcea gigantica l-a fus în liceu, sunt, să știi. Dacă aș fi nevoit să trăiesc de azi pe mâine, n-aș vinde cravate și ciorapi. M-aș face instalator. Da, instalator e o meserie de care e mare nevoie în asemenea momente. Instalator.
7: Asta e bună.
4: Da.
7: De ce vrei să te vădă,
4: da, instalator, pentru că eu socotesc că poporul român nu trebuie să se sinucidă ca să joace rolul pe care voi îl prescrieți în calculele voastre politice.
7: Stai, mă, nu lua razna.
4: Sau ca să facem pe placul engleză.
9: englezilor tăi sau a franțuzitelor de pe toate trotoarele.
7: Potolește-te, frate! Amesteci acum și damele!
9: Eu nu cred cum credeți voi că populația bucureșteană trebuie împinsă la exasperare, trăind printre ruinele bombardamentelor și păcând negustorie la negru. Asemenea concepție mi se pare odioasă.
7: Nu spune vorbe grele, Țicule.
9: Dacă ăștia, cum le spui tu, mă vor păstra, eu voi rămâne și voi lucra mai departe. Dacă mi se va cere, voi ajuta la refacerea țării cu toată capacitatea mea de lucru.
7: Să se construiască, adică...
9: Da, pentru că orice edificiu construit, orice pod, orice tunel, orice șosea sau cale ferată sunt o sporire a patrimoniului național, un bun câștigat pentru 100 de ani.
7: Bravo.
9: Pentru 100 de ani, copiii care se vor naște în maternitățile construite de noi sunt copii de români care asigură continuitatea istorică a acestui popor.
7: Bravo. Bravo. Vizionarul Țicu Florea.
9: N-am avut niciodată încredere în cei ca tine, care au jucat viitorul unui popor la bursa combinațiilor lor financiare.
7: Dar nu te cunoștem atât de bătrân.
9: Taci! N-am spus încă totul.
7: Hai mă să lăsăm vorbele. Vino la mine. Hai.
9: Nu vin. Și-ți repet, dacă vor face apel la mine, eu voi primi și îmi voi îndeplini cinstit angajamentele. Vreau să fiu de folos poporului meu.

0: Ați ascultat un epilog de Camil Petrescu, dramatizare radiofonică de Zoe Stanca Angel. Distribuția a fost următoarea: Johnny, George Constantin; Țicu, Virgil Ogășanu; Călătorul, Cornel Vulpe; Domnul, Șerban Celea; Șoferul, Radu Panamarenco; Anica, Dana Cosma; Patronul, Ion Angel; Chelnerul, Gheorghe Pufulete; Asistența tehnică, Laura Niță; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia tehnică, inginer Vasile Manta; Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tchaikovsky de Nina Berberova. Traducerea, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.
1: Când Ilia Petrovici Tchaikovsky i-a cerut mâna domnișoarei Asier, el avea 40 de ani. Mai tânără ca el, cu 20 de ani, cu talie fină, cu mâini frumoase, ea cânta cu temperament romanțe la modă. Ilia Petrovici nu avea nicio înclinație specială pentru muzică. În tinerețea sa cântase puțin la flaut, dar asta era ceva uitat. Se născură copiii. O fetiță a murit la Petersburg. În 1838 se născu Nicolas, 2 ani mai târziu Piotr, Alexandra, Ipolit, apoi doamna Tchaikovsky i-a adus pe lume pe cei 2 gemeni, Modest și Anatol. Piotr, căruia mama sa îi spunea Pierre, creștea și dovedea imaginație și voință. În versuri sau în proză, el scria pe teme patriotice și religioase. Mama lui a fost prima care i-a apropiat mâinile de pian și l-a învățat să cânte gamele. Toată lumea a venit să-l asculte. Pierre avea ureche bună. Noaptea, crizele de lacrimi reveneau din ce în ce mai des.
2: Ah, muzica asta! Muzica asta!
1: Nu mai putea suporta aceste sunete pe care doar el le auzea.
2: Muzica asta! E aici! Aici! Nu mă lasă în pace! Muzica asta!
1: Au decis să-l trimită pe Pierre la școala de drept, dar a trebuit să se despartă de mama sa. În ziua aceea era frig. Era vânt și burnița. Pierre cu ambele mâini apuca fusta maică-sei. Vizitii așteptau indiferenți. Cineva a reușit să le rețină. El țipa cu forța. Deja trăsura era departe. Se întoarse și decise să aștepte. Abia în mai 1852, Ilia Petrovici a sosit cu toată familia la Petersburg. O nouă epocă începea. Dar când au ajuns la Petersburg, îi aștepta holera. O epidemie a izbucnit și a atins-o pe doamna Tchaikovsky. Doctorul i-a recomandat o baie și chiar în acea seară ea a intrat în comă. Nu a putut să-și binecuvânteze copiii și nici să-i spună adio soțului ei. Cei 6 copii au mers în urma sicriului.

0: Timpul a trecut. În toamna anului 1861, Ilia Petrovici și-a privit îndelung fiul. Deja de câteva zile avea intenția să-i vorbească.
1: Petrușa, Ministerul de Justiție este o situație frumoasă. Așa este, dar trebuie să-ți spun că l-am căutat pe Rudolf Kundinger, cel care ți-a dat mai demult lecții și pe care a trebuit să-l concediem. M-am hotărât să-l întreb dacă băiatul meu are sau nu vreo chemare pentru muzică. Eh, ce crezi că mi-a răspuns? A spus: nu, Piotr Ilich Tchaikovsky nu are talent, are oarecare capacitate, nu cântă rău, n-are nicio șansă să urmeze o carieră muzicală și pe urmă e prea târziu, va avea în curând 21 de ani. După părerea mea, Petrușa, ar trebui să urmezi în același timp ministerul și cariera muzicală. Eu zic că tu ai talent și nu e prea târziu să devii un artist.
2: Tocmai mă resemnasem zilele astea și iată că vrei acum să studiez armonia. Nu, no, sunt prea bătrân. Mozart la 20 de ani.
0: Această muzică pe care o căuta îi se părea prea serioasă și prea grea când a început să urmeze clasele muzicale care se deschideau în acel an la Petersburg. Ele reprezentau clasa pregătitoare a unui conservator pe care îl conducea Anton Rubinstein. În secret, decisese să părăsească ministerul. Avea un nou prieten, Hermann Laroche, un tânăr foarte cultivat, care părea mai matur decât vârsta lui de 17 ani și care îi spunea, privindu-l sever:
3: ce ai înțeles tu până acum de la orele lui Anton Rubinstein?
4: Că muzica este viitorul nostru.
3: Nu o să fii niciodată nici vreun Verdi, nici vreun Offenbach. Ce o să faci ca să trăiești? Sunt sigur că de pe acum dai lecții ca să te întreții.
4: Te-ai gândit vreodată să compui?
3: Să compui. Uneori lucrul ăsta te face să cedezi în fața unei slăbiciuni. Visarea. Iar visele nu au nimic pozitiv.
0: Ore întregi, el și Laroche cântau la patru mâini: Beethoven, Glinka, noi compozitori europeni. Între lecții și repetiții, dejunau într-o braserie numită La Cinci Copeici, situată la subsolul bisericii olandeze, unde își dădea întâlnire tot conservatorul.
5: Știri calde din politica muzicală, dar știri mai noi poți auzi la seratele lui Sierov.
4: Îl cunoști personal pe Sierov?
5: Da! Uite, o cronică despre Judith de Sierov. Știi, Tchaikovsky, părerea mea este că un critic de muzică nu poate ține piept unei generații întregi de compozitori. Critica e ceva inutil.
4: La rost?
5: Da!
4: Cursul lui Anton Rubinstein!
3: Uită-te la el. Nu seamănă deloc cu un orator. Pur și simplu se așează la pian. Leul își întinde labele regale.
6: Auziți? Auziți? Ați înțeles? E divin! Înnebunitor!
4: Începe lecția cântând la pian. O continuă și o sfârșește tot prin cântare.

0: Așa. Exerciții. Pentru sâmbătă veți compune un quartet, iar pentru marți, o uvertură. În cazul sonatei în re minor a lui Beethoven, trebuie orchestrată în maniere diferite. Și fără corn englez. Vă rog. Avem printre temele de astăzi un exemplu bun, de altfel. Felicitări, La Roche. Felicitări. Ești pe drumul cel bun, să știi. Tchaikovsky.
1: Da.
0: Da. Lucrarea ta.
1: Da.
0: Păi da. Nu valorează nimic. Fără corn englez. Da?
1: Da.
0: E destul zgomot și fără asta în orchestrările tale.
2: Hai să mergem. Nu pune la suflet.
1: Unde mergem?
2: La Judith. Să nu afle Anton Rubinstein.
0: Judith.
2: Opera lui Sierov. Îți povestesc pe drum. Era în 1852, înainte de sosirea lui Liszt în Rusia. Stasov și Sierov au plâns în timpul concertului. Nu au închis un ochi toată noaptea. În zori au scris o scrisoare pe care i-au dus-o chiar ei. Liszt i-a primit. Niciodată nu au demascat ceea ce s-a întâmplat la această întâlnire.
1: Vrei să spui că...
2: S-a știut numai că la plecare au sărutat mâna maestrului. Un an după aceea Liszt reveni, dar opera italiană care triumfa cu Rubini nu i-a permis să facă sală plină, ceea ce l-a înfuriat groaznic pe Glinka. Am ajuns.
1: Dar aici e o serată.
2: Întocmai. Să nu afle Anton Rubinstein. Uite-l pe Sierov. Ce părere ai? Cum îl găsești?
1: Nu prea bătrân, dar obosit și înconjurat de prea multă servilitate.
3: Ia uite. Uite, uite. Lângă el e Dostoevski.
4: Tinere, tinere La Roche.
2: L-am adus cu mine pe colegul și amicul meu Piotr Ilici Tchaikovsky.
4: Tchaikovsky, Tchaikovsky. Scuză-ne puțin, dragă La Roche, ai putea să-mi spui?
1: Nopți întregi încerc să-mi perfecționez muzica.
2: Ce simți pentru muzică, Tchaikovsky?
1: Recunoștință.
2: Dar tu, cum te simți?
1: Eu? Singur pe lume.
2: Vezi? Chopin nu ar fi gândit așa. Ai 25 de ani.
1: Și încă n-am făcut.

0: Este altfel.
1: Virtuos, dirijor, profesor, pasionat, generos. Iubește riscul. Zboară din femeie în femeie și este un muzician cum nici Moscova și nici Rusia nu au cunoscut. A venit la Petersburg ca să găsească profesori de muzică pentru proiectul lui. Și de aceea, ilustrul său frate trebuie să-i dea cei mai buni elevi. Ilustrul său frate nu are pentru Nicolae Grigorievici în mod special sentimente tandre.
2: La Ros, asta n-ai de unde să știi.
1: Ascultă-mă! Se șoptește la Petersburg că Anton e gelos pe fratele mai mic.
2: La Ros...
3: Câtă bucurie mi-ai făcut, Colea.
4: E impresionant. La Moscova nu avem așa ceva. Noi nu avem o curte.
3: Dar mai am o surpriză, să știi. După ce vizitezi conservatorul, îți voi îngădui să dai un concert strălucit.
4: Îți mulțumesc, Tone. Mulțumesc. Știi, la Moscova nu avem decât negustori bogați și generoși, dar aici... Așadar, pe cine îmi recomanzi pentru clasele mele? Ai ruși?
3: Ruși. Colea, știi, poliția e cam supărată pe mine. Nu am decât nemci și italieni, ce să fac? A, dar stai. Ar fi un tânăr, da, foarte docil. Da, și e de familie foarte bună, să știi. Și nu e un muzician prost.
4: Cine?
3: Îl cheamă Tchaikovsky.
4: Tchaikovsky.
3: Întocmai. Piotr Ilici Tchaikovsky.
4: Piotr Ilici Tchaikovsky.
5: Nicolae Grigorievici Rubinstein, este o onoare să vă...
4: Te rog, fără astfel de formalități. Da, ești un tip prezentabil și pari inteligent. Îți ordon să pleci imediat de la hotel și să locuiești cu mine.
5: Dar eu nu...
4: Îți promit să-ți fac cunoștință imediat cu toți colaboratorii și să bem chiar în această seară la restaurantul Testov în cinstea venirii tânărului profesor.
5: Vă mulțumesc, Nicolae Grigorievici.
4: Beți vodka. A jucat cărți? Da, femeile.
5: Nicolae Grigorievici, eu doar...
4: Na, redingot asta. La Moscova nu merge asta. Se purta acum 3 ani. La voi poate să pare interesant cineva cu haine uzate. Dar nu la Moscova. Hai, uite, pune fracul meu.
5: Nu pot să accept, Nicolae Grigorievici. Așa. E prea mult.
4: Și o cravată.
5: Da.
4: Așa, superb.
6: Camerele lor erau una lângă alta. Un singur perete subțire le despărțea.
7: Tchaikovsky! Trebuie să scrii la ora asta! Nu poți să dormi!
8: Am adormit, dar ai sosit dumneata de la clubul englez și m-am trezit.
7: Ai sosit dumneata de la clubul englez, așa că m-am trezit. Da.
5: Nu pot să lucrez așa.
8: Nicolae Grigorievici, nu pot să lucrez așa!

0: Cursul de solfegii al lui Piotr Ilic Tchaikovsky are loc marțea și vinerea dimineața de la orele 11. Prețul acestui curs este fixat la 3 ruble pe lună. Tchaikovsky, aș prefera să te văd îndrăgostit. O să ai în curând 30 de ani și fustele te lasă complet indiferent.
1: Nicolae Grigorievici.
2: Ah, m-am gândit bine, Piotr Ilic Tchaikovsky. Aș vrea să te ajut să te însori.
1: Doamne, Nicolae Grigorievici.
2: Nu, nu, nu, ești timid, ești retras. Un mare muzician are nevoie de cineva care să-l înțeleagă, să-i fie alături.
1: Dar
2: am să-ți fac cunoștință cu nepoata unui negustor bogat.
3: Moscovit, desigur.
1: Dar eu nu mă grăbesc, Nicolae Grigorievici.
2: Tu nu te grăbești, dar timpul trece. Până atunci, vreau să-i cunoști pe membrii cercului artistic.
1: Va fi o cinste pentru mine.
2: Pe cei de la clubul englez, știi deja.
1: Știu.
2: Astă seară, mergem la cercul artistic.
1: Da, pe aștept.
2: Se dă un bal mascat. Va fi acolo și Mufca.
1: Mufca?
2: Da, da, da, da. Nepoata negustorului de la Moscova. O să-ți placă. Încep să-mi dau

0: O seama ce gusturi fine ai. Actorii vor face niște calambururi stupide, dar Ostrovski o să-și prezinte ultimele creații.
1: În sfârșit, încet, cu greu, după numeroase ore petrecute să descifreze ciornele, greu de citit, scrie Sinfonia întâia, dar planul unei opere îl obseda.

0: Nicolae Grigorievici, ce faci aici?
1: Nu cumva scrii o operă?
0: Nu, te rog, Nicolae Grigorievici, nu.
1: Stai. Mie poți să-mi spui. Orient, sclavi, armuri,
2: Poate Ostrovski.
1: O dramă? Ostrovski e distant, dar îi place să fie flatat și o să-ți scrie libretul.
3: S-a relevat marelui public cu Sinfonia I-a și cu opera sa Voievodul. Moscova a găsit că nu era rău.
1: E marea stagiune a operei italiene și perioada turneului lui Berlioz în Rusia. Ar trebui să-ți dirijezi tu dansurile din Voievodul. Ești norocos, Tchaikovsky! L-am invitat pe Berlioz să-ți dirigeze Voievodul.
0: Să-mi dirigeze? Berlioz?
1: Da!

dar au regretat. Nu știa nici să salute, nici să stea la pupitru și nu avea nici cea mai mică noțiune să conducă o orchestră.

0: Doamne, cred că îi se face rău. Probabil nu îi vede pe executanți nici partitură. Noroc că executanții cunosc dansurile. Vai, ce face?
1: Executanții nici măcar nu-l privesc.

0: La Ros, unde este Nicolae Rubinstein?
1: La rampă, mănâncă ciocolată și pălăvrăgește cu niște fete.
0: La Ros, ce părere ai despre un nou compozitor care a fost cântat la Moscova pentru prima dată, un petersburghez numit Rimski-Korsakov? Fantezia sârbă pe care a compus-o m-a fermecat.
2: Rimski-Korsakov aparține acelui grup.
0: Știu, știu.
2: Grup care te-a respins refuzându-ți sinfonia. Îl desfințează pe Anton Rubinstein. Numește sinfoniile lui Beethoven niște nimicuri neinteresante. Și pe Mozart o bagatelă. Grupul a fost inițiat de Balakirev.
0: Da, dar ei au făcut posibilă venirea lui Berlioz.
2: Pentru care nu ai prea multă stimă.
0: Și Liszt e zeul lor.
2: Dar parcă spune că nu poți niciodată să-ți amintești muzica lui Liszt. Tchaikovsky, de ce atâta neliniște? Ce vrei de la acest grup?
0: Nu vreau, dar acest grup mi-a trimis o scrisoare.
3: Cunosc pe din afară toată muzica dumitale și o cânt. Am adunat și am studiat serios tot ce am găsit. Iată! Aceasta ai furat-o de la vreo flașnetă.
0: Maestre Balakirev, de fapt visul meu este ca într-o zi o flașnetă să-mi cânte muzica într-o curte.
3: Piotr Ilich, să nu mai spui niciodată așa ceva. Da?
4: Bam, bum, bam, bam, uite-l pe Borodin!
5: Iertați-mă, iertați-mă, mereu în întârziere, Piotr Ilich Tchaikovsky.
0: Da?
5: Sunteți un geniu.
6: Oh. Săptămâna trecută mi-ai spus mie că sunt un geniu, Borodin. Dar nu spunem așa despre fiecare dintre noi.
3: Rimski-Korsakov are dreptate. Petersburgul este un oraș al geniilor. Să luăm ceaiul, domnilor. Să luăm ceaiul, vă rog.
6: Aici se ia ceaiul noaptea târziu, Piotr Ilich.
0: Să recunoaștem, Moscova este capitala muzicii.
3: Moscova, da. Eu cred că dumneata ești moscovit. Să nu protestezi. Ia uite, Mussorgsky așa a dormit.
5: Poate Moscova e capitala muzicii, dar istoria muzicii se scrie la Petersburg.
6: Da, da. Rubinstein a fost forțat să părăsească conservatorul. Sierov nu a fost reales ca președinte al societății muzicale ruse.
3: Despre Sierov s-au compus multe cântece. Ia, ia, ia, ia, auziți!

0: Da, dar...
1: Recunoaște, Piotr Ilici, încerc să nu vă reproșez gusturile moscovite, dar în orașul acela toți adorați opera italiană și se mănâncă prea mult.
2: Opera italiană a sufocat tot.
3: Și lumea este nebună după Arto.
1: Iarna trecută a făcut furor.
4: A fost plătită cu 300 de ruble pe seară. Și ce cânta?
3: Mazurci de Chopin, Variațiuni de Rode.
2: Ei demonstrează lumii bune coloratura ei. Totuși, are o voce divină și un mare talent dramatic.
5: Avea 30 de ani și se numea Desiré Artaud. Era prima doamnă operei italiene care în iarna aceea dădea la Moscova o serie de reprezentații. Entuziasmul cu care a primit-o publicul rus o flata. De trena rochii sale albe se agățau cei mai bogați negustori și cei mai mari muzicieni. Ea era virtuoasă și rămânea de gheață în fața admiratorilor.
6: Asta e, ne resemnăm. Societatea muzicală trebuie să țină seama de Arto și să nu organizeze concerte în zilele cu premiere italiene. Ce să faci?
7: Dar creează o atmosferă atât de intensă. Trebuie să te supui. Teatrul mare este arhiplin.
6: Și n-am supus. Opera rusă a ajuns în mizerie. Cum să rivalizez cu această splendoare de import? 300 de ruble pe seară!
7: Cât? 300 de ruble? E tot ce s-a acordat pentru punerea în scenă a voievodului meu.
6: Eu merg diseară la clubul englez. Ne vedem acolo.
7: Nu merg.
6: Se joacă Vince în seara asta.
7: Mă duc la Teatru Mare.
6: Arto. Asta e, nu-i așa? Du-te să o asculți. Tot nu vei avea vreodată o interpretă ca ea pentru operele tale.

0: Piotr Ilici!
1: Cât farmec și câtă strălucire în conversațiile cu Arto.
0: Poate...
1: mi-a cerut o transcriere a dominoului negru.
2: Iar eu îți cer să nu-i promiți nimic. Sunt indignat.
3: Păi azi o transcriere, mâine un arioso sau un bel canto.
4: Noi acceptați, sper.
1: Am primit bucuros la roș, tu ai văzut-o.
3: E strălucitoare, vie, spirituală, sigură pe ea.
1: Nu-i așa?
0: Dar e urâtă, Tchaikovsky. Grasă, pudrată, cu fața și obrajii roșii.
3: Tu ești înconjurat de atâtea femei.
1: Da, dar acelea sunt femei obișnuite. Hai, trebuie să plec.
0: Iartă-mă, la roș!

0: Da, mi-era teamă că nu o să ajung la timp. Iată transcrierea pentru Dominoul Negru de Ober.
1: Piotr Tchaikovsky.
0: Și am îndrăznit să vă aduc și această...
1: E o romanță.
0: Da.
1: O voi asculta cu plăcere nedisimulată.
0: Desire, trebuie să spun...
1: Nu mai

0: Dragul meu tătic, vă scriu în grabă. Poate ai auzit vorbindu-se despre viitoarea mea căsătorie și mă gândesc că ar fi neplăcut să nu știi de la mine. Îți voi explica despre ce e vorba. Astă primăvară am cunoscut-o pe domnișoara Arto. Rapid am simțit că s-a născut un sentiment foarte tandru. S-a pus problema căsătoriei pentru că amândoi o doream. Am decis așadar să ne căsătorim vara viitoare dacă nimic nu ne va împiedica. Dar în realitate există deja niște piedici. Acestea vin în primul rând din partea mamei ei, a cărei influență este foarte mare. Ea mă găsește prea tânăr și îi e teamă să nu-i oblig fiica să trăiască în Rusia. Apoi toți prietenii mei, mai ales Nicolae Rubinstein, care face tot ce-i stă în putință să mă îndepărteze de la acest lucru. Toți spun că însurându-mă cu o cântăreață celebră voi juca rolul mizerabil de soț al unei mari artiste pe care voi fi obligat să urmez prin toată Europa, că voi trăi pe banii ei, că voi pierde obiceiul de a lucra și că nici nu voi putea să o fac. Astfel, tăticule drag, situația mea este foarte complicată. Aștept deci părerea ta despre asta.
1: Scumpul meu Petrușa, tu o iubești? Ea te iubește. Afacerea s-a făcut, însă... acest însă blestemat. Însă trebuie să te gândești, să analizezi totul și să desfaci situația. Dezirecea pe care o dorești trebuie să fie perfectă din toate punctele de vedere, pentru că fiul meu Piotr este îndrăgostit de ea. O viață conjugală fericită se bazează pe stimă reciprocă. Tu nu vei permite soției tale să devină servitoarea ta, iar ea nu va face din tine un valet. Nu, nu, prietene, fii servitorul ei, dar un servitor care își păstrează personalitatea. Iar când ea va cânta, ovațiile să fie pentru amândoi. Scrie-mi, micuțul meu, și spune-mi sincer cum e Dezire. Tradui numele în rusă, acest nume atât de plăcut, Jelania. În afacerile inimii, sfaturile altuia nu valorează nimic. Așa că reflectează singur.

0: Piotr, dar nu mă lăsa să plec. Aici sunt logotnica ta, dar acolo ce sunt eu? Ce sunt eu acolo?
1: Ești o stea pe bolta muzicii.
0: Da, muzica, muzica ne-a adus împreună. Am să-ți scriu în fiecare zi.
1: Desire, cum să-mi scrii în fiecare zi? Tu vei cânta în fiecare seară.
0: Vei vedea, Piotr, nu-i așa că vom avea o viață frumoasă?
1: Da, eu voi compune, tu vei cânta. Ce?
0: Dar acum pleacă. Pleacă, pleacă, dar nu vreau să mă vezi plângând.
1: Bine, pe curând, Desire.

0: meu, Piotr. Punct. Tu tocmai ai plecat. Și eu am început să-ți scriu ca să-ți dovedesc dragostea mea. Punct. Muzica ne-a unit. Nicolae Rubinstein.
1: Domnișoara Arto, vă sărut mâna. Iertați-mă că am venit neanunțat.
0: Și atâtea flori, atâtea flori.
1: Da, pentru dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc. Dar care-i fapt?
1: Trebuie să vă vorbesc serios. Mă simt foarte încurcat.
0: Domnule Rubinstein, dar aveți reputația unui bărbat foarte îndrăzneț.
1: Chiar așa. Nu știu cum să vă spun.
0: Știu. Lăsați-mă să ghicesc. E vorba despre colaborările societății muzicale ruse.
1: E vorba despre Tchaikovsky.
0: Despre Piotr.
1: Vedeți, domnișoară Arto, socot că este de datoria mea să vă dezvălui anumite obiceiuri, inclinații ale lui Tchaikovsky.

Desire Arto s-a întors la Varșovia peste un an. În tot acest timp, Tchaikovsky nu a primit nicio scrisoare de la ea. Întoarsă la Moscova, se numea Arto Padia, se căsătorise cu celebrul bariton Padia. Padia era frumos și se spunea că era foarte prost. Tchaikovsky a ascultat-o chiar în dominoul negru pe care l aranjase pentru ea. Se ascundea în spatele binoclului ca nu cumva la roși să-i vadă lacrimile care curgeau pe cămașa aprinsă.

0: punerea în scenă a voievodului îl acapara.
1: Ce e aici? Ce e aici?
2: Doamne, nu vezi?
1: Piotr Ilici, uite-te la tine. O să ajungi ca o cârpă.
3: Tenorul e bolnav. Are un furuncul pe braț și a pierdut cunoștința și a căzut în brațele sopranei în plin duet de dragoste.
2: Cum așa?
3: Corurile refuză să cânte trioletele. A trebuit să le schimb. Dirijorul cere o schimbare în ordinea instrumentelor de suflat.
2: A trebuit să insiști, să discuți, să ceri. Mereu aștepți ceva. Acum ce mai aștepți?
3: Aștept să se termine totul.

0: Ia ascultați ce scrie la roșii.
1: Dați-mi voi.
0: Te rog.
1: Tchaikovsky îi urmează pe imitatorii lui Schumann și lui Mendelssohn.
2: La Roche nu e bun prieten cu Tchaikovsky?
1: La Roche prietenul devine un judecător perfid. Ce se întâmplă cu Tchaikovsky?
0: Mie mi-a dedicat un poem muzical numit Fatum.
2: Fatum?
0: Da, da. L-am primit cu ironie și am spus că Fatum nu e decât un zgomot îngrozitor. L-am sfătuit să dea acest nume unei noi mărși de țigări.
1: De ce nu-i propui lui Tchaikovsky să compună un poem simfonic, așa ca
2: Romeo și Julieta?
1: Da, ceva pasionat, îndrăgostit.
0: O poveste de dragoste? O poveste de dragoste? Cine? Tchaikovsky?

0: Dar cu Romeo începe gloria. Moscova, Petersburgul îl primesc triumfător. Pentru prima dată Tchaikovsky este cântat în străinătate și în vara anului 1870 un mare editor berlinez cumpără Romeo. După o vreme, Tchaikovsky merge la Rimski-Korsakov, la o serată organizată în onoarea lui. Pleacă singur, cuprins de o puternică agitație, iar sub braț ține partitura pentru pian a simfoniei a doua. Toți îl vor auzi. Balakirev, Rimski-Korsakov, Mussorgsky, Borodin, toți.
1: Rimski-Korsakov.
2: Tchaikovsky. Această fermecătoare doamnă este soția mea. Intră! Să facem prezentările.
1: De la distanță, te rog, mă cunoști doar.
2: Da. Uite cum te privesc toți ochii ăștia. Uite-l pe Balakirev. A îmbătrânit, e slăbit. Vrea să renunțe la lumea muzicală.
1: Borodin, mereu încântător, superb. Să știi că am pentru el o reală simpatie.
2: Îmi pare rău, Borodin te-a criticat într-una din cronicile sale.
3: Piotr Ilich.
1: Dragă Borodin.
2: Iar acolo e Mussorgsky.
1: Mussorgsky, da. Am văzut niște șampanie, vă rog frumos să mă scuzați.
2: Ce am zis?
4: Tchaikovsky și Mussorgsky au stat mereu departe unul de celălalt. Dacă cineva îi displace și nu îl poate înțelege, acela este Mussorgsky. Bufonul, clovnul, așa îi spune Tchaikovsky.
2: Din fericire pentru faptul că îl ignoră, nu se știe niciodată că Mussorgsky l-a poreclit să adâc pașa. Din pricina aerului său grav, probabil.
4: Dar Turgenev, de ce nu e aici?
2: Nu l-am iertat. După ce a scris despre noi toți în fumul, nu știu dacă îl mai pot saluta. Să aduc pașa, se așează la pian.
5: Da. O să remarcați la final ceva folcloric.
4: Mussorgsky s-a dus în camera alăturată. Nu-mi place asta la el.
2: Obicei prost. Întotdeauna a vrut să asculte doar lucrările lui.

Dragul meu frate Modest, începând de azi, voi face tot posibilul să mă căsătoresc cu oricine. Știu că înclinațiile mele sunt cel mai mare și mai de netrecut obstacol al fericirii și trebuie să lupt din toate forțele împotriva firii mele. Gândul că cei care mă iubesc sunt uneori rușinați din cauza mea mă torturează. Într-un cuvânt, vreau ca printr-un mariaj sau printr-o relație oficială cu o femeie să închid gura acelor oameni de joasă speță pe care îi detest, dar care îi pot face să sufere pe cei dragi mie.

0: Prin intermediul violonistului Cotec, i s-au comandat câteva transcrieri pentru pian. Această muncă foarte bine plătită avea să fie executată pentru Nadejda von Meck. Averea ei era imensă.
1: Tchaikovsky, se spune că știi ca nimeni altul să vorbești despre iubire în muzica ta. Dar mă întreb cum se poate întâmpla asta. Adică sunt sigur că ai fost îndrăgostit, dar să-mi fie cu iertare, nu cred că ai cunoscut niciodată plenitudinea iubirii, nici fericirea împărtășită. Cu toate astea transmiți cu un avânt sălbatic în Romeo, în romanțe și acum în Francesca, dar inimii disperarea amoroasă o transmiți.
2: Nicolae Grigorievici, ce poți să-mi spui despre Nadejda von Meck?
1: Nadejda Filaretovna von Meck este văduva unui bogat constructor de căi ferate. Are imobile în Moscova, în sud-estul Rusiei, poate chiar vile în străinătate. Cred că are vreo 11 copilași. E deja bunică. E urâtă, bătrână și foarte originală. Dar toată lumea din jurul ei adoră muzica. Da, adoră muzica. Dar de unde vine acest interes pentru asemenea doamnă? Tchaikovsky
2: mi-a comandat o romanță.
1: O romanță? Nu.
3: Probabil că în 6 luni îți vei acoperi cheltuielile.
4: Preonorate Piotr Ilici, dați-mi voie să-mi exprim sincera mea recunoștință pentru executarea rapidă a comenzii mele. Găsesc inoportun să vă vorbesc despre entuziasmul în care mă adâncește muzica dumneavoastră, căci sunteți obișnuit cu astfel de complimente și o adoratoare ca mine, atât de nepricepută, poate să pară ridicolă. Dar plăcerea îmi este atât de dragă încât nu vreau să-mi fie batjocorită. De aceea v-aș ruga doar să mă credeți când vă spun că muzica dumneavoastră îmi face viața mai ușoară și mai agreabilă.

0: Scumpă doamnă Nadejda von Meck, epistolele dumneavoastră m-au măgulit mult. M-am hotărât să vă dedic Simfonia a patra. Prilejul acestei dedicații este o bucurie pentru mine în aceste zile urâte în care creditorii mă obligă să-mi plătesc urgent datoriile. Vă rog să-mi împrumutați 3.000 de ruble. Am să vă înapoiesc banii cât voi putea de repede. Sunt conștient că între dedicație și împrumut nu e o legătură foarte nobilă. Sper că simfonia pe care v-o trimit să vă bucure sufletul.
1: Dragul meu Piotr Ilitch, sunt fericită pentru faptul că mi-arătați atâta încredere. Vă voi trimite imediat banii. Dedicația mi-a provocat o fericire atât de mare, o emoție atât de vie, încât mi se părea că inima o să se spargă. Prietenia dumneavoastră pentru mine este atât de prețioasă. Gândul către dumneavoastră, Piotr Ilitch, este dulce și dureros.
2: Romanța lui Tchaikovsky, Mi este dulce și dureros, nu lipsea de pe pupitrul pianului din salonul doamnei von Meck. Dimineața, cu bucurii și griji, gândul pentru Tchaikovsky se strecura în ea familiar. Unde era el? Se simțea bine? La ce se gândea? Ce compunea dragul, unicul, incomparabilul prieten? Se gândea puțin la ea? Credea în ea? Știa că lângă ea va rămâne liber?
0: O scrisoare. E parfumată, nu cred că e de la creditori. E de la o femeie pe care nu o cunosc, dar care spune că mă întâlnește câteodată.
3: Vă întâlnesc câteodată, fără să îndrăznesc să vă vorbesc? Vă iubesc cum nu am mai iubit niciodată altă persoană. Nu mai pot trăi fără dumneavoastră.
2: Câteva zile mai târziu a sosit o a doua scrisoare de la Antonina Ivanovna Miliukova.
4: Piotr Ilitch, ce surpriză!
0: Anton Rubinstein, vă mulțumesc că ați acceptat să ne întâlnim.
4: Cum să nu? Ai bătut atâta drum.
0: Da.
4: Am gândit mult în ultima vreme la Romeo al dumitale.
0: Iertați-mă, Anton Rubinstein, dar vizita mea până aici n-are nicio natură profesională.
4: Vai de mine, dar nu cumva ești bolnav, Piotr Ilitch?
0: Nu.
4: Poate doresc să bei un...
0: un coniac.
4: E, așa te vreau.
0: Vă amintiți de o elevă cu acest nume care a studiat conservatorul? Una Antonina Ivanovna Miliukova?
4: Mi-amintesc. O idiotă. Dar nu arăta rău.
0: Mulțumesc, Anton Rubinstein. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru timpul acordat.
4: Piotr Ilitch.
0: Da!
4: Măi, nu auzise de Schumann. Nu știa ce înseamnă overtura. Așa ceva...
3: Locuim în același oraș mă consolează. Ceea ce iubesc la dumneavoastră nu aș putea găsi la alții. Într-un cuvânt, după dumneavoastră nu mai vreau să privesc un alt bărbat.
0: Asta e scrisoarea Tatianei, Evgeniu Onegin. Da. Trebuie lăsat un timp Dante și Shakespeare. Am să creez ceva frumos, simplu, să arăt că oamenii trăiesc, iubesc, părăsesc. Evgeniu Onegin. Dar trebuie să-l recitesc. În scrisoarea Tatianei sunt versuri minunate, precum toată viața mea n-a fost decât o mărturie a întâlnirii mele cu tine. Stimată Antonina Ivanovna, o tânără de familie bună nu ar trebui să se poarte așa. Vă doresc să vă căsătoriți cât mai repede cu bărbatul care vă place. Nu. Nu, e destinul. Viața îmi dă ceea ce caut. Trebuie să-i fiu recunoscător. Acum câtva timp doar mi-am dorit să mă însor, nu?
3: Nu pot trăi fără dumneavoastră și din cauza asta probabil mă voi

0: Domnule Tchaikovsky, vă rog, intrați.
1: Domnișoară.
0: Antonina, avem servitor, dar am vrut să vă deschid chiar eu ușa. Să nu fiți stânjenit de prezența altora.
1: Da.
0: Vom bea ceai.
1: Ah, da. Da, ceaiul e întotdeauna binevenit.
0: Da.
1: Și să înțeleg că sunteți muzician.
0: Am studiat conservatorul.
1: Așadar îmi cunoașteți muzica.
0: Deloc, dar de 4 ani mă interesez de dumneavoastră. Știți, înainte să mă gândesc la dumneavoastră și să mă hotărăsc să vă scriu, un general mi-a cerut mâna și...
1: Ați studiat muzica și în copilărie?
0: Nu, am crescut într-o mănăstire. Vă rog, vorbiți-mi despre dumneavoastră mai bine.
1: Antonina Ivanovna, mie nu-mi place deloc lumea asta. Am datorii imense care nu se vor termina niciodată. Prietenii îmi suportă capriciile cu o răbdare admirabilă.
0: Dar sunteți de o delicatețe extraordinară. Mereu admir când cineva își recunoaște defectele, lucru atât de rar încât nu... Continuați.
1: Da. Doriți poate să vă cânt ceva?
0: Sigur, da? Da, ce idee extraordinară la pianul meu cel vechi, vă rog.
1: Da.
0: Minunat! Compozițiile dumneavoastră sunt atât de...
1: Nu e compoziția mea. Este a lui Chopin.
0: Tchaikovsky, trebuie să vă spun că sunt o persoană fidelă, calmă și prea puțin pretențioasă. Și că nu am decât o singură dorință: să-l fac fericit pe cel pe care îl iubesc.
1: A fost o reală plăcere să vă întâlnesc, dar acum trebuie să mă retrag. Bună seara!
0: Bună seara, domnule Tchaikovsky!

0: Altă scrisoare? Poate vreun creditor. Ba nu. Ba nu, după parfum, este de la Antonina Ivanovna. Sigur îmi mulțumește pentru vizită. Ia să vedem. Nimic hotărător nu s-a întâmplat. Nu avea cum să se întâmple ceva atât de repede și nu avea cum să aibă urmări. Normal.
1: Ați vizitat o tânără care trăiește singură și astfel ați legat destinele noastre. Dacă nu vă veți căsători cu mine, mă voi omorâ.
0: Mă voi omorâ. Oare are dreptate? Dacă Onegin ar fi luat ceaiul cu Tatiana, s-ar fi însurat cu ea?
1: Piotrii Tchaikovsky!
2: Antonina Ivanovna! Florile sunt pentru dumneavoastră!
1: Vă mulțumesc! Vă rog, vă rog, dar vă rog, intrați! Intrați, intrați!
0: Poate o să vi se pară straniu, dar... nu am venit să vă vorbesc despre sentimente. Vă propun să fiți soția unui bărbat care nu vă iubește și care nu vă promite fericirea. Cu multă sinceritate vă spun, nu vă iubesc și nu o să vă iubesc niciodată. Vreau ca mariajul să aibă loc într-o lună. Eu am un caracter ciudat și încă o dată vă spun, nu vă promit fericirea. Vă sărut mâna și vă cer să păstrați.

0: Ca toți ceilalți. Asta avea să devină Piotr Iliș Ceaicovski. În timpul ceremoniei, el avea fața solemnă. Ea era lângă el, sveltă, destul de frumoasă, cu ochi inexpresivi. Vocile corului urcau în biserica goală.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Se cunună robul lui Dumnezeu Piotr cu roaba lui Dumnezeu Antonina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
2: Amin.
1: Sărutați-vă.
0: Preotul a luat inelul de aur din mâna mică și grasă a Antoninei și l-a pus pe degetul lui Ceaicovski. Era cald. Vălul alb al miresei îi atingea umărul și îl sufoca.

0: Fiule, la vestea căsătoriei tale mi-am făcut semnul crucii și apoi am țopăit de bucurie. Eu am 82 de ani și m-am însurat de 3 ori. Antonina, am impresia că-ți iubești soțul care nu te lasă singură o clipă. Petrușa, de te-ar vedea mama ta, ce nevastă frumoasă ai! Se vede că te iubește, Petrușa. Spune-mi, Petrușa, ești fericit?
1: Da, tată, sunt.
2: După plecarea lor, Ilia Petrovici a aflat că tânăra mireasă a dormit pe patul din salonul amenajat în dormitor, iar Tchaikovsky pe divanul din birou.

0: M-a scos din fire. Să fac în secret mezalianța asta.
1: Colea.
0: Dar ce pare să fie asta? Fără să-mi spună mie tutorelui muzical. Și cum? De ce?
1: Colea, Colea, Colea, dragă. Ceaicovski a fost mereu mai retras.
0: Da, da, da, da, da, bine, bine, mai retras. Spune idiotului de balet să-i cheme pe La Roche, pe Cui, pe Jürgenson, pe Turgeniev, pe cine vrea. Trebuie să organizăm o serată, să sărbătorim fericitul eveniment. Toată lumea moare de dorința de a o vedea pe aleasă.
1: Totuși ea nu arată prea rău.
2: Uite-te și tu. El stă în picioare în spatele fotolului pe care stă nevastă sa, cu brațele pe lângă corp, fără să zâmbească, și răspunde în locul ei.
1: Pun pariu că ea are o voce pițigăiată.
2: Nu, se întâmplă ceva ciudat aici. Anton, după ce se servesc aperitivele, să strigi după obicei Gorko,
1: da.
2: Știi tu?
1: Da,
2: sunt tare curios să-l văd pe Ceaicovski sărutând o femeie.
1: Să mergem să întâmpinăm Mirii.
3: Piotr Ilic, scumpul meu, în sfârșit ți-ai găsit sufletul pereche. Bravo! Vă felicit din toată inima.
4: Mulțumim, Anton Rubinstein.
2: Piotr, să-mi faci tu mie una ca asta, doamnă.
5: Da.
2: Piotr, mai las-o și cu noi. Doar o să fii însurat cu ea toată viața.
4: Nicolae Rubinstein.
2: Permiteți-mi să mă așez în ea dumneavoastră, doamnă. Așa vă voi putea feri de curiozitatea celorlalți oaspeți. Așa. Ați studiat conservatorul?
5: Da.
2: Și de ce nu ați continuat cu o carieră în muzică? Sunt convins că aveți o voce minunată.
4: Antonina dorește să descopere mereu lucruri noi.
2: Mai doriți hamsi? Vă rog, poftiți. Uitați, hamsi.
4: Antonina adoră hamsiile.
2: Spuneți, ce muzică vă place?
5: În general, toate muzicile.
2: Toate muzicile sunt bune, hamsi?
5: Foarte bune, domnule Rubinstein. Da, absolut. Toate genurile muzicale, da. Dar sigur că, da, cel mai mult îmi place muzica lui Piotr. Bineînțeles.
2: Bineînțeles. Știți, soția mea spune că sunteți adorabile.
5: Da.
2: Știți anecdota aceea cu măgărușul? Veniți, măgărușul.
6: Gorko!

0: fug. Să mă omor. Să o omor. Puterile umane au o limită. Mariajul ăsta este un lucru fără sens. Niciodată nu voi putea să trăiesc cu o femeie, cu o soție. Și nu numai că nu voi sta la adăpost de bănuieli, lucru pe care îl doream foarte tare, dar totul va fi acum divulgat de ea. O să fiu arestat. Închis. Sinuciderea. Nu. Asta e ceva. E ceva teribil. Doamne, ce tristețe. Ce rușine pentru ai mei. Scandalul ăsta ar distruge cariera fraților. Ar otrăvi ultimii ani de viața lui taică. Văd clar ce am de făcut. Nu. Nu o să mă nec. O să intru în apă până la piept. O să răcesc. Și o să mor de congestie pulmonară. Nimeni nu va bănui un suicid. O să mă mormânteze normal. O să mă mormânteze. Cum voi apărea în fața lui Dumnezeu? Va chema medicul. Voi sta bolnav. Foarte bolnav. Fără cunoștință. Tremurând de febră. Mi-am pierdut bastonul. Mi-am pierdut bastonul. Unde e bastonul? Congestie pulmonară sau inflamație la rinichi. Nu trebuie să ies. Să ies de aici. Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies? Pe unde ies?
1: Mamă!
2: Muzica asta! E aici!
1: Nu mă lasă în pace!
0: S-aud tobe. Un corn. E rău. Unde sunt? Unde sunt?
3: Dacă nu ești decât un om mic, de ce să ne dai un astfel de fortissimo?
0: Cineva în fața mea. Îl văd clar. Un prieten, un dușman. La roș? La roș?

0: Petițca! Petițca, ce e cu tine? Petițca, ești beat? Petițca! Arzi! Alioșa! Alioșa, ce te uiți așa? Haide, repede, bagă-l în pat, te rog! Petițca, dă-i un grob fierbinte, Alioșa, nu te mai uita! Petițca! Petițca, unde ai fost, dragul meu? M-auzi? Ce ai făcut, Petițca?
1: Petițca! Am vrut să ajung niște...

0: Ce faci? Pleacă, te rog.
1: Îți tai unghiile.
0: Doctorul mai e aici.
1: Nici n-a fost, Petișca. Ți-a scăzut febra, nu aveam pentru ce să chem doctorul.
0: Bine, bine, hai, gata, pleacă, pleacă.
1: Petișca,
0: ne aud servitorii.
1: Stai. Petișca, stai.
0: Pleacă. Ce vrei? Să te lovesc? Să te împing? Ce să fac? Pleacă. Modest, trebuie să plec de aici. Trimitem urgent o telegramă semnată napravnic, prin care să fiu chemat la Petersburg.
1: A sosit o telegramă! Aha, ah, e pentru tine, Petișca. Prezența ta e indispensabilă la Petersburg. Directorul teatrului Maria te roagă să vii imediat.
0: Ah, trebuie să plec.
1: Of! Vin cu tine, Petișca.
0: Nu vii cu mine.
1: Ba da, bine, bine, bine, ai dreptate. Bine, bine, am să te aștept aici.

0: Nu trebuia să-l las să facă asta. Neapărat trebuie să fac ceva să-l ajut. Nu e făcut pentru astfel de lucruri. Ce să fac, ce să fac? Nu trebuia să-l las singur. Oh, Doamne, ce-am făcut? Ar putea să-și piardă mințile.
1: Da?
2: Antonina Ivanovna?
1: Atât de punctual? În ajun îmi spuneam că nu mi-am imaginat vreodată ca Nicolae Rubinstein să ia ceaiul la mine acasă.
2: Am venit să discutăm serios.
1: Da, dar după cum vedeți, soțul meu nu e aici.
2: Vă reproșez, Violen, că nu ați știut cum să vă purtați cu soțul dumneavoastră. Da, n-aș știut să-l înțelegeți pe muzicianul nostru genial.
1: Mă părăsește? Gata? Piotr Tchaikovsky m-a părăsit? V-am povestit că înainte să mă căsătoresc cu Piotr, un general m-a cerut în căsătorie. Dar era...
2: Antonina Ivanovna!
1: Îmi puteți spune încă doamna Tchaikovsky?
2: Sunteți sigură că ați înțeles motivul vizitei mele?
1: Am înțeles foarte bine, domnule Rubinstein. Și mai cu seamă știu cum va arăta de acum încolo viața mea. La revedere, Nicolae Rubinstein!

Draga mea, Nadejda Fulmec, am simțit imediat că niciodată n-aș putea să-mi iubesc soția. Că obișnuința de la care mă așteptam atât nu va veni niciodată. Am trăit ore de nebunie. Sufletul mi se umplea de ură împotriva bietei ființe și eram gata să o strâng de gât. Și totuși, eu eram singurul vinovat. Mi-e teribil de frică să nu simțiți pentru mine ceva asemănător cu disprețul. Dacă mai simțiți o urmă de prietenie pentru mine, iertați-mă. Sunt nevoit să vă cer bani

0: scumpul meu Piotr Iliș Ceaicovski, sunt fericită că ați ieșit din situația asta falsă și ipocrită. Această situație nedemnă de dumneavoastră. Ați încercat să faceți pentru altcineva tot ce era posibil. Un om ca dumneavoastră poate ceda sub această teribilă realitate, dar nu poate să se acomodeze. Piotr Iliș, în numele cerului, cum ați putut să credeți un singur moment că aș putea să vă disprețuiesc? Nu numai că înțeleg tot ce se petrece cu dumneavoastră, dar simt că aș fi făcut ceea ce ați făcut dumneavoastră, numai că eu n-aș fi așteptat atâta pentru a mă elibera. Împărtășesc viața, suferințele, tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, mă apropie, mi-e scump. Doamne, cât aș fi vrut să fiți fericit! Îmi sunteți atât de drag! Vă rog, dați-mi voie să veghez asupra dumneavoastră. Nu vreau să aveți griji materiale, ar fi prea dureros pentru mine. Vă trimit 3.000 de ruble și vă promit să vă dau 1.500 de ruble în fiecare lună. Doresc numai ca dumneavoastră să-mi scrieți câteodată și să păstrați secret relația noastră.
1: Dar eu am niște drepturi! Dacă el nu-mi trimite banii, îi voi povesti tatălui și surorii lui tot ce s-a petrecut la Moscova. Promit să nu-l menajez.
2: Antonina Ivanovna.
1: Deja i-am scris lui Ilia Petrovici Ceaicovski, dar nu cred că a înțeles ceva, pentru că a dat cu totul în mintea copiilor.
3: Femeie nebună! Piotr Iliș Ceaicovski e bolnav. Dumneata l-ai îmbolnăvit.
1: Piotr Iliș Ceaicovski, domnule Rubinstein, este un mincinos, un ipocrit care s-a însurat cu mine ca să-și mascheze viciile.
3: S-a căsătorit cu dumneata pentru că l-ai amenințat că te vei sinucide dacă nu te va lua de soție.
1: Purtarea lui m-a îngrozit pur și simplu și merită Siberia!
3: Cât?
1: 10.000 de ruble.
4: Doamna von Meck îi oferă această sumă. El i-a scris că va accepta cu gratitudine dacă Antonina va avea o purtare rezonabilă, acceptând divorțul și lăsându-l în pace. Pentru moment,

0: Nu a dat acest sens iubirii, nu este decât jumătatea iubirii, iubirea din imaginație și nu din inimă. Nu este sentimentul care pătrunde în carnea și în sângele omului, fără de care nu se poate trăi.
1: Mă întrebați, dragă prietenă, dacă mai cunosc și un alt fel de iubire decât iubirea platonică. Și da și nu. Aș pune întrebarea altfel. Dacă vreți să știți dacă am cunoscut plenitudinea fericirii în iubire, atunci v-aș răspunde: nu, n-am cunoscut-o. Dar dacă mă întrebați dacă înțeleg toată forța, toată teribila violență a acestui sentiment, atunci v-aș răspunde: da, da, da, da, da. Cred că muzica mea răspunde la această întrebare.
2: Tchaikovsky, am pentru tine o veste excelentă. Am primit o scrisoare care mă anunță că tu ai fost ales să fii delegat la expoziția universală de la Paris. A? A? A? A? A? Ce părere ai?
1: Și ce trebuie să fac?
2: Cu ce trebuie să faci? Să faci vizite, să dirijezi concerte la Trocadero, să cinezi cu Saint-Saëns, să reprezinți Rusia. Cum ți se pare?
1: Îngrozitor.
2: Tchaikovsky, ai devenit foarte sălbatic. Te sperie zgomotul, te sperie orașele, oamenii. Trebuie să ieși, omule, trebuie să ieși.
1: Nu vreau să am obligații, vreau să fiu singur.
2: Ești un ingrat și un egoist. Bineînțeles că acum eu trebuie să mă duc în locul tău la Paris. Ce să fac? Ce să fac? Trebuie să mă duc. Lasă! Poate o să-mi mulțumești când mă voi întoarce.
3: Tchaikovsky a terminat de orchestrat Evgeni Onegin și a scris concertul pentru vioară.
4: Domnule judecător, eu nu înțeleg ce anume se cere de la mine. Am înaintat o cerere de divorț cu dovezi privind infidelitatea soțului meu, Piotr Ilici Tchaikovsky. Am și martori. Desigur, eu nu cred în infidelitatea soțului meu. Nu are cum să fie așa. Dar chiar dacă ar fi așa, eu l-aș ierta. Domnule judecător, eu sunt o biată femeie singură. Nu aș îndrăzni niciodată să cer dreptate împotriva lui Petichka, adică lui Piotr. Mie mi s-au promis 10.000 de ruble. Desigur, aș fi vrut să le încasez imediat. Iar după aceea l-aș putea ierta pe Petichka și l-aș lăsa să revină.
5: A, Nicolae Rubinstein, bine ai revenit.
2: Bine te-am găsit, Tchaikovsky. Ce? Sunt nervos și obosit. Muzicienii din Petersburg și cei din presa reacționară s-au supărat pe mine pentru că am cântat la Trocadero operele lui Anton Rubinstein și ale lui Bordnianski în locul celor ale lui Mussorgsky și a lui Borodin.
5: Nicolae Grigorievici, eu sunt recunoscător că ai dirijat Furtuna, Concerto și Serenada. Sunt atât de mulțumit de succesul operelor mele. Pentru prima oară, numele meu a stat scris pe un afiș parizian. Fără dumneata...
2: Mă bucur să te văd, Tchaikovsky.
5: Am decis să părăsesc conservatorul.
2: Înțeleg.
5: Înțelegi?
2: Da, sigur, sigur. Nu mai ai nevoie de bani, nici de faimă, nici de colegi. Știu că Nadejda Fomec te protejează, Tchaikovsky. Știu, știu. Am încercat chiar cu obreznicia mea naivă să opresc relațiile voastre și printr-o aluzie nedelicată să o convin pe doamna Fomec să-ți dea mai puțin bani.
5: Da. Nicolae Grigorievici,
2: spunându-i că ea te răsfață, iar tu vei deveni mai leneș și vei lucra mai puțin.
5: Nicolae Grigorievici, nu e cazul să vorbești așa.
2: Tchaikovsky, să-mi fie cu iertare. De ce să părăsești conservatorul?
5: Plec definitiv din Moscova.
2: Ah, da, da, da. Asta chiar înțeleg.
5: Nicolae Grigorievici.
2: Da, Tchaikovsky, da. Ai crescut, îmbătrânești. Te înțeleg. Abia acum înțeleg că nu mai ai nevoie de mine. De sfaturile mele. Nu mai e subordonatul meu aflat sub

0: tutela mea.
1: Nu e vorba despre asta.
0: Da, da, e sătul de această colivie în care ai fost închis, de această mână de fier.
1: Nu, Nicolae Grigorievici, dar vezi dumneata, conservatorul mă obligă să-mi întrerup lucrul, iar Moscova mă face să devin mizantrop.
0: Ai dreptate, Tchaikovsky, dar...
1: Nicolae Grigorievici, sigur veți găsi o soluție.
0: Ai, da.
1: Serghei Tanaev ar fi un profesor foarte bun și până la urmă nici eu nu mai sunt chiar atât de tânăr.
0: O să-l lipsești, Tchaikovsky.
1: Nicolae Grigorievici.
0: Tchaikovsky.

0: După obicei, au sărbătorit plecarea lui într-un restaurant cu discursuri, toasturi și valuri de cuvinte. Spectacolul conservatorului cu Evgeni Onegin a fost fixat pentru luna martie. Sinfonia a patra a fost cântată la Petersburg și a avut un succes mai mare decât la Moscova. Muzicienii și publicul au apreciat, dar critica a fost severă. Cezar Cui, încă o dată, nedrept și răutăcios, râdea de el și îl batjocorea. Iar La Roche a scris că a știut mereu că domnul Tchaikovsky poate face mai mult zgomot în orchestră decât oricare alt muzician. În timpul acesta, la Berlin, se cânta Francesca da Rimini și Sinfonia a doua. Germania și Europa întreagă se interesau de el. Nu doar 10 muzicieni. La Paris, Edouard Colomb dirija furtuna la Châtelet. Paris, 1881. Era în mijlocul unui joc de cărți atunci când a sosit o telegramă de la Jürgenson.
1: Rubinstein e plecat la Nisa foarte bolnav.
0: Lui Tchaikovsky nu-i plăceau morțile. Iar când a doua telegramă a anunțat-o pe cea a lui Nicolae Rubinstein, el a plâns în hohote. Se aștepta ca Rubinstein să fie desfigurat din cauza morții și a încercat să se abțină, reproșându-și teama. Nu-i plăcea să-și recunoască frica de cadavre, de fantome, de șoareci, de hoți.
1: Bătrânul meu prieten, cel mai mare, ți-ai permis de atâtea ori să-mi ții lecții, bătându-ți joc de mine. M-ai făcut celebru, mi-ai cântat muzica și acum ai plecat. Asta a fost tot? Descurcați-vă fără mine. Doamne, Nicolae Grigorievici, ce goală va fi Moscova fără tine.

0: Ai văzut, Tchaikovsky? Unul dintre preoți a rostit un discurs în care îl compară pe Nicolae cu regele David. Ei, doamne, guvernatorul Moscovei, napravnic, toți au venit. Câte se spuneau despre el? Oamenii și-aminteau că într-o zi, epuizat pe un concert, i s-a făcut rău. Ba că pierdea mult la ruletă. Sau că transpira atunci când cânta și că mereu era teamă că va răci. Da. Și că acum 18 ani bancherul Mark îi făcuse cadou un portofel cu toate polițele lui.
1: Dar mai spuneau și că dumneata, Anton Rubinstein, nu păreai afectat de moartea fratelui dumitale. Ba îndrăzneau să spună chiar că moartea fratelui dumitale, pe care toată viața ai fost gelos, îți convine acum. Că vei trăi cu siguranță mai mult.
0: Tchaikovsky,
1: doamne, n-avea decât 47 de ani.
2: După moartea lui Rubinstein, i s-a oferit direcția conservatorului, dar Tchaikovsky a refuzat. La conservator domnea o dezordine indescriptibilă. Nici la Petersburg nu era totul prea roz. Mussorgsky murise, Balakirev, revenind din sferele religioase către muzică, nu mai era același, îi reproșa lui Borodin că scrie prea puțin și lui Rimski-Korsakov că scrie prea mult.

0: Viața s-a terminat. Orice îmi spune. Nimic perfect nu va rămâne după mine. Să creez spontan, așa cum cântă pasărea. Eu nu mai pot. Iar să descoper ceva nou. Ai, nu am inventat praful. Ce monstru sunt. Fie ca Dumnezeu să-mi ierte relele sentimente.
1: Cunoștea acum o perioadă de glorie. Alții veneau la el, nu mai era el cel care-i căuta. Moscova a acceptat imediat pantofiorii țarinei și în toamnă i s-a propus să-și dirigeze opera.
0: Să dirigez? Eu? Și mai ales această operă fermecătoare cu subiect atât de plăcut? Nu, mulțumesc, nu.
2: Tchaikovsky, am auzit că ai primit o propunere să-ți dirijezi pantofiorii țarinei. Vei primi? A? Vei dirija?
0: Da, la Roș. Voi dirija pantofiorii țarinei la Teatru Mare în următoarea lună ianuarie. Da, am acceptat.
2: Felicitări. Tchaikovsky, mă gândeam...
0: Da.
2: Să petrecem sărbătorile împreună la Maidanovo. Ce zici?
0: Cu mare bucurie, la Roș.

0: Am auzit că toate biletele sunt vândute.
1: Dar ce ai? Ai aerul din zilele tale proaste.
0: Am trac.
1: Dar ieri la generală totul a decurs bine.
0: Mi-e frică la rus.
1: Hai, uite, uite, uite. Muzicienii sunt la locurile lor. Toată lumea te așteaptă. Curaj. Sunt aici Tchaikovsky. Hai, intră!
0: Nu văd nimic. Sunt în fața pupitrului. Nu mai pot înapoi. Ce să fac? Salut în stânga. Salut în dreapta. Spre loja guvernatorului, spre loja țarului. Acolo sunt mari duci. L-am zărit pe criticul de la Noutăți Contemporane. Mai bine nu-l vedeam. Îmi pun în jurul umerilor o coroană de lauri. Încă una. Alta. Cred că asta e oferită de cor. Probabil că arăt ca o statuie. Am vreo 10 coroane la picioare. Și eu trebuie să-mi păstrez alura gravă. Vreau să mă degajez de la urește. Nu mai pot. Gata. Încă un salut și lovesc cu bagheta.

0: Doi ani trecuseră de la reprezentația cu pantofiorii țarinei. Învățase să mânuiască bagheta, să nu mai aibă trac, să stăpânească de bine de rău orchestra. La un dineu, la editorul său german, o doamnă de vreo 50 de ani, solidă, cu aer de nobil, și-a făcut loc printre invitați și s-a apropiat de el. Avea ochii inteligenți, cercei și foarte multe perle.
1: Piotr? Nu mă mai recunoști? Sunt Desire Arto Padilla.
2: Desire.
1: Desire.
2: O stea pe bolta muzicii.
1: Știi, te invit să-mi faci o vizită. Și eu vreau să te sărbătoresc. Am fost altădată prieteni foarte buni.
2: Desire, ești la fel de șarmantă ca acum 20 de ani.

0: Era mai mult decât niciodată singur. Singur în străinătate, singur în Rusia, singur pentru eternitate, peste tot. Nimeni nu avea nevoie de el. Și nu o mai avea nici pe doamna von Meck. Trădarea acestei prietenii, trădarea celei mai bune prietene, a început în 1886, când el și-a făcut gloriosul turneu prin Europa. Nadejda von Meck a aflat adevărul despre Piotr Iliș Tchaikovsky și i-a scris într-o zi că îi va retrage pensia lunară.
1: Nu mă uitați și amintiți-vă uneori de mine, dar nu putem să ne scriem din când în când?
2: Toată viața ai știut să placi Piotr Iliș Tchaikovsky. Mâine vei pleca din Rusia spre Cambridge. Vei juca perfect rolul, defilând împreună cu ceilalți candidați, Saint-Saëns, Boito, îmbrăcat în costum tradițional. Nu te teme, Tchaikovsky, nu e atât de obositor. Doar saluți și te împăunezi. Apoi primești titlul de doctor honoris causa.
1: Îți jur că e pentru ultima oară.
2: Dar nu e decât o ceremonie în plus. Și oricum, de câțiva ani ai luat obiceiul să faci prezență, să saluți, să mulțumești.
0: Tinerii muzicieni îl priveau cu respect și admirație. Nu numai că știa să le vorbească, dar îi sfătuia, îi încuraja și îi ajuta când trebuia. Așa a făcut să fie acceptată la Moscova și la Kiev opera Aleko a tânărului Serghei Rachmaninov, preferatul lui. Într-o toamnă, în casa unui mare muzician, Tchaikovsky cânta pentru prima oară Sinfonia a VI-a. Rachmaninov asculta cu capul sprijinit în mână, fără să piardă din ochi fața lui Tchaikovsky. Îi plăcea să-l observe când ceilalți nu-l vedeau. Așa cum odată la Teatrul Mare l-a văzut pe Tchaikovsky, atunci când credea că nimeni nu-l vede, altul, fără mască. Și mai mult, încerca să regăsească pe această față calmă și binevoitoare cealaltă expresie. Oboseală, disperare, suferință. Rachmaninov privea acum mâinile lui Tchaikovsky, care mult timp neglijase tehnica pianului și cânta mai puțin bine decât cu 30 de ani înainte.
1: Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Vreau să-l invit pe tânărul muzician Serghei Rachmaninov să cânte piesa Stânca, una dintre cele mai frumoase poeme simfonice ale timpului nostru.
0: Într-o zi de octombrie, prin 1893, a plecat spre Petersburg, distrat și destul de bolnav.
1: Bicarbonatul de sodiu pe care l-am folosit din abundență toată viața nu mai ușurează durerile.
3: Bună dimineața, Petichka!
1: Îmi amintești mereu că existi.
3: Vreau doar să te întreb, Petichka, ai cumva intenția să recunoști cel de-al treilea copil? Știi, ceilalți doi sunt la asistență publică.
1: Sunt scârbit, am să-ți trimi bani, pleacă.
3: Bine, bine, pe curând, Petichka.
1: Aceste vizite și cereri nu s-ar termina decât odată cu viața mea.
2: La restaurant. Prieteni vechi ne așteaptă. Cred că supeul este deja servit.
1: Da.
2: Ce cu tine? De câtva timp ai devenit foarte sobru. Nu mai bei decât vin alb amestecat cu apă minerală și seara refuz carne. Te doare ceva, Tchaikovsky? Încep să mă îngrijorez.
1: Nu, în ajun am mâncat niște paste. Sunt doar obosit.
2: Bine. Îmi place obiceiul ăsta. În fiecare seară, după ce mergem la teatru, trăsura ne ia și ne duce la restaurant.
1: La roșu. Iartă-mă, în seara asta aș vrea să merg acasă. Mor de somn.
4: Domnule Tchaikovsky. Domnule Tchaikovsky. Cred că nu recunoaște pe nimeni. S-ar putea să delireze.
1: Vă recunosc. Sunteți doctor Bertenson. Mussorgsky a murit în brațele dumneavoastră. Mussorgsky, clownul, bufonul.
4: Scoateți limba, domnule Tchaikovsky.
1: E posibil. Deja. De ce sunt toți acoperiți cu șorțuri albe? Nu recunosc nimic. Spitalul? Unde sunt, cu cine? Sunt ei. Sunt ei cei dragi, cei apropiați, îmbrăcați așa din ordinul lui Bertenson. Nu-i așa, domnule doctor? Cred că asta este moartea.
4: Fără pete albastre, nici convulsii? Cu toate astea mă tem de holeră.

0: convulsiile revin. Spălăturile cu tanin nu-l mai ajută.
1: Mi-e teamă, mi-e teamă că după toate aceste orori îți vei pierde orice respect pentru mine, Bob. Mi-e sete, mi-e sete, vreau să beau. Vă implor, vreau să beau. Nu pot, nu pot să beau.
0: Prostă funcționare a rinichilor mă îngrijorează. Iar trebuie o baie.

0: Cu 40 de ani în urmă, aproape de acest loc, pe celălalt mal al Nevei, mama lui murise în același fel, de holeră. Dar baia îi înfricoșează pe toți. Doamna Tchaikovsky a murit după baie. Frații lui care sunt acolo după prima noapte își amintesc întâmplarea. Și bolnavul își o amintește.
1: O să mor, probabil ca mama.
2: Se amână baia pentru a doua zi.
1: Nadejda Filaretovna. Nadejda Filaretovna.
0: Totuși, este înfășurat într-un cerceaf și cufundat, fără cunoștință, într-o cadă din tablă instalată în salonul în care doarme. Sudația provocată de baie îl slăbește și mai mult.
3: Domnule doctor, a venit un preot.
2: Bine, să intre.
4: Acest bolnav nu se mai poate spovedi. Nu pot să-i dau taina împărtășaniei. Pot doar să rostesc rugăciunea pentru muribunzi. Doamne Dumnezeul nostru, ne rugăm ție, celui fără de început și fără de moarte, și unuia născut fiului tău și preasfântului tău duh, ca să faci fără durere dezlegarea din trupa sufletului robului tău Piotr. Și orice a greșit bunătății tale, cu știință sau neștiință, sau pe părinții săi a amărât, sau vreun jurământ a călcat, sau a căzut în năluciri diavolești și în farmece de rușine din pisma vicleanului diavol, iartă-i, îmblânzit fiind de bunătatea ta cea negrăită.
1: Apă, apă.
4: Așa stăpâne, Doamne. Auzi-mă pe mine, păcătosul și nevrednicul, slujitorul tău, în acest ceas, și dezleagă pe robul tău, Piotr, de această durere de nesuferit și de această neputință amară, ce-l ține și odihnește pe dânsul unde sunt sufletele dreptilor. Căci tu ești odihna sufletelor și trupurilor noastre, și ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Nu mai aude nimic.
1: Vreau să beau.

Tchaikovsky nu mai aude nimic. Singurul lucru care rămâne viu în el este această sete nestinsă. O sete mortală, într-un deșert de angoasă mortală. Sunt lângă el frații lui, Bob, nepotul său preferat, prințul Argutinski și fostul său valet, Alyosha. Târziu, în noaptea de 25 octombrie, Tchaikovsky deschide ochii, apoi dă ochii peste cap. Chipul său, nemișcat, devine așa cum l-a văzut odată Rachmaninov, fără mască.

0: Ați ascultat Tchaikovsky de Nina Berberova. Traducerea și dramatizarea radiofonică Diana Mihailopol. Distribuția a fost următoarea: naratorul Oana Pelea, Piotr Ilici Tchaikovsky, Marius Manole, Nicolai Rubinstein, G. Lunițu, Anton Rubinstein, Marian Lepădatu, Herman Laroș, Adrian Ciobanu, Mili Balachirev, Mihai Niculescu, Alexei Borodin, Alexandru Potocean, Nicolae Rimski-Korsakov, Gabriel Răuță, Desiree Arto, Rodica Mandache, Antonina Ivanovna, Crina Mureșan, Nadejda von Meck, Dorina Lazar, Ilia Petrovici Tchaikovsky, Ion Arcudeanu, Doctorul Bertenson, Mircea Nicolae Crețu, primul preot Robert Radoveneanu, al doilea preot Orodel Olaru, servitoarea domnișoarei Arto Ruxandra Maniu, o infirmieră Renata Rusu, un muzician Vasile Manta, Piotr Ilici Tchaikovsky copil Alen Cristian Ilica, redactor Irina Soare, regia de montaj Radu Verdeș, Monica Wilhelm, regia de studio Renata Rusu, regia muzicală Patricia Prundea, consultant muzical Stelica Muscalu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2015.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am mițit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

Vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu era pic de nori.
2: Ce ploaie de aur.
3: Dacă ar fi la Roma, în tinerețe.
2: Nu, la Napoli, mersi, la Napoli.
3: Ce vrei să spui, Camie?
2: Absolut întâmplător am nimerit la Napoli. Fii, ce ploaie aurie.
3: Să vezi la Roma ploaie aurie. O văd, dar nu aud. Asta mă întristează.
2: Hai să ne întoarcem acasă.
3: De ce?
2: Nu se va opri toată ziua.
3: Uite aici, ai o aversă mai mult sau mai puțin prelungită.
2: Nu pot sta în picioare fără să fac nimic.
3: Nu,
2: e și mai rău.
3: Păi atunci să mergem încolo și încoace.
2: Hai să dăm o rază.
3: Nu, spațiul e strâmb.
2: Ar putea fi și mai strâmb.
3: Nu, nu, nu. Ajută-mă să mă descotorosesc de sac. Așa, mulțumesc, mulțumesc. La drum. Un, doi. Un, doi. Un, doi. Un, doi. Nu privi.
2: Mi-ajunge să aud.
3: Asta e adevărat, vezi?
2: Răbdare și tutun.
3: Câinile te stingheresc?
2: De ce nu se opresc? Nu pot? De ce?
3: E o predispoziție oarecare. Fără îndoială, ca să asigure reproducerea.
2: Întâi unul deasupra altuia, apoi încligați spate în spate.
3: Extazul s-a terminat.
2: Bun.
3: Mărșelit și ei,
4: ce-ar fi dacă ne-am așezat? Asta mai e priză.
3: A, vrei să spui să stăm jos?
4: Nu, vreau să spun să ne așezăm.
3: Bun, să ne așezăm.
2: S-a oprit ploaia. Ia uite-te, viața parcă renaște.
3: Camie, m-ai făcut să aștept.
2: Din contră, tu m-ai făcut să aștept.
3: Am sosit la 9:05.
2: Eu la 9:15.
3: Vezi bine, vezi bine. M-ai făcut să aștept.
2: Nimeni nu așteaptă și nici nu face pe altul să aștepte decât în funcție de o oră dinainte stabilită.
3: Și, mă rog, după tine, la ce oră era stabilită întâlnirea noastră?
2: Întâlnirea era pentru sfertul lui 9.
3: Nu înțeleg, dragă. Cum adică sfertul lui 9?
2: Adică 9:15.
3: No. Te înșel.
2: Dar ce vrei să spui?
3: Eu mă uimești.
2: Te rog, explică-te.
3: Închid ochii și revăd scena. Mâna ta între-a mea, lacrimi mă năpădeau și glasul meu, chipurile între mea, zicea așa să fie pe mâine la 9. O bețivancă a trecut lălăindu-mi cântec obscen și ridicându-și fuste.
2: Ia, ți-a luat mințile. Uite ce scrie în agenda mea. Așa, luni 2, Saint-Macaire, Mercier, sfertului 9, Square Saint-Ruth. Căutat umbrelă la Helen.
3: Ce dovedește asta?
2: Buna mea credință.
3: Știi,
2: să terminăm cu ciondanea la. Nu vom ști niciodată la ce oră ne-am dat întâlnire. Să nu mai căutăm să dăm.
3: Ne-am întâlnit la 10:50, în clipa suprapunerii acelor.
2: Da, da. Să ne fim recunoscători.
3: Nu plouă.
2: La Napoli.
3: La Roma.
2: La Napoli.
3: La Roma.

0: Miroase a paznic.
1: Cui e bicicleta asta?
2: N-avem nevoie de așa ceva.
1: Ridicați.
0: Ne-am mai distrat și noi puțin.
1: Câinii ăștia ai cui sunt?
0: La ce mă privește, cred că vom fi siliți să o ștergem.
2: Iubite, sergent, ce doriți de la noi? Fiți mai clar.
1: Vedeți bicicleta asta?
2: Nu văd nimic. Mersi, vezi tu vreo bicicletă?
1: Ia voastră.
2: Un lucru pe care nu-l vezi, a cărui existență reiese numai din aserțiunile dumneavoastră, domnule sergent, cum poți ști dacă e al tău sau e al altă?
0: Bine, de ce ar fi al noastră?
3: Câinii ăștia sunt ai noștri?
0: Nu.
3: Și doriți ca bicicleta, dacă există vreo biciclete pe aici, să fie a noastră?
1: Știi ce cam e? Uite, să fim un pic amabil cu el. E un erou al marelui război. Uite câte decorații are pe piept acolo. În timp ce
3: noi la căldurică ne masturbam cu masele pline, el clefăia prin noroiul flamand căcându-se în cizme.
2: Bună idee, mersi.
3: Să admitem, uite, că această așa zisă bicicletă ar fi a noastră. Ce e rău?
2: Să fim sinceri, chiar e a noastră.
1: Nu e voie să stea aici, e oprit de lege. Vă dau 5 minute ca să o ridicați. Dacă nu, chem un sergent.
3: De-abia azi, după ani întregi de tergiversări, plecăm spre o destinație necunoscută. Poate că nu ne vom mai întoarce în viață. Așteptăm să se facă frumos. Încercați să înțelegeți.
1: Asta nu mă privește.
3: În plus, ne mai rămân câteva lucruri de pus la punct înainte să fie prea târziu.
1: De pus la punct?
3: Da, așa am spus.
1: Credeam că totul e gata.
3: Nu chiar totul.
1: O luați sau nu o luați?
3: Oare bunăvoința dumneavoastră, domnule sergent, s-ar putea cumpăra? Că-și văd că sunteți imun la rațiune.
4: Da, sigur, da.
3: Iar dă-i un shilling. Păcat că prima noastră cheltuială stă sub semnul unui șantaj organ.
4: Un shilling?
1: Criminalilor.
3: Pleacă. Un shilling. Îmi plac oamenii dintr-o bucată mie.
0: Nu să știi că nu se va lăsa. Va da târcoale prin pejur.
3: Și cine ta?
0: Nu-mi place să-mi stea cineva pe cap.
3: Nene, vrei să te eschivezi? Hai la treabă, Camie.
0: La treabă?
3: Da, chiar așa. Să ne apucăm de lucruri serioase.
0: Da. Dacă am lua o înghițitură.
3: Nu, mai întâi să punem lucrurile la punct. După aceea ne vom drege noi. La tine sunt merindere.
0: Nu, din contră, la tine.
3: Da, e adevărat.
0: Știi, nu mai mi-e foame.
3: Nu, dar trebuie să mâncăm.
0: Dar nu văd la ce folosești.
3: Drumul pe care l-avem de făcut e lung și greu.
0: Cu cât vom crăpa mai repede, cu atât tot va fi mai bine.
3: Asta e adevărat.
1: Doriți să petreceți noapte aici?
2: Costă
1: o jumătate de coroană.
0: Da, numai o clipă. Mersi. Am pus toate lucrurile la punct.
3: Nu.
0: Dar se va întâmpla asta vreodată?
3: Cred că da. Nimic nu e sigur. Poate că va veni în sfârșit ziua în care lucrurile vor fi puse la punct.
0: Va fi încântător.
3: Să sperăm.
0: Dar nu mai știu ce să cred, Mercier.
3: S-ar spune că e senin.
0: Da. În sfârșit răsare soarele. Doar ca să-i admir căderea la orizont.
3: Uite acest răgaz luminos în mii de culori. Mă impresionează întotdeauna.
2: Ia, ziua de muncă s-a terminat.
3: Ia, ora închiderii.
0: Văd forme vaci, pufoase. Se duc și vin cu țipăt surd.
3: Într-adevăr, îmi pare că de azi de dimineață suntem urmăriți.
0: Dar acum suntem singuri?
3: Eu nu văd pe nimeni.
0: Păi atunci să plecăm.
3: Păi E la mine. Nu mai e nimic altceva pe aici.
0: Nu mai văd nimic altceva.
3: Da, și eu mă duc. Vezi tu de bicicletă.
1: Hai, bicicletă, la drum. Bandiților, vagabonzilor, criminali, puși la mare,

0: Mi-e frig, că mi-e frig.
1: Unde tot mergem?
0: Unde ne duc pașii?
1: Și unde ne duc?
0: Spre canal.
1: Crezi?
0: O să o apucăm pe drumul de carilor și să-l urmăm până la Sfântul Așteaptă. Și în fața noastră, culorile muribunde care ne plac atât.
2: Vorbește numai în numele tău, Mersie.
0: Păi, și apa va deveni lividă și cine știe, ne va veni chef să ne aruncăm.
1: Poduri tot mai mici și mai rare.
0: O să stăm pe podul ecluzei. Stai. Ce ecluze?
1: Ecluzele.
0: Fiecare pentru sine și Dumnezeu pentru toți.
1: Ecluzele. Da, orașul a rămas departe în urmă.
0: E tot mai frig. Orbecăim prin bălțile rămase după ploaie. Nu închip să mai înainte, că despre întoarcere nici nu mai poate fi vorba. Camie!
1: Da.
0: Camie! Da. Am ajuns la o răspântie.
1: Răspântie? Încotro. Acum.
0: Toate drumurile duc spre casa Elenei.
1: Da. Atunci să ne întoarcem.
0: Nu, ne-am îndepărtat prea mult.
2: Totuși nu o să rămânem țintuiți aici toată noaptea.
0: Stai, gata.
1: Ce?
0: Am găsit.
1: Ce?
0: Am găsit.
1: Ce?
0: Bine, vezi?
1: Da.
0: A zvârlit umbrela în aer.
1: Oh, așa.
0: Molece pe care o ignorăm a făcut-o să cadă cu vârful în direcția aceea.
1: Ia uite. Parcă e o pasăre rănită. Da, arată cu ciocul într-acolo.
0: Sper că nu s-a stricat. E ce fi să legăt?
1: Ia.
2: Vom ajunge la Elena Moiaț până la os.
0: Ne vom dezbrăca numai decât. Ne vom pune hainele în fața focului sau un dulap pentru lenjerie pe unde trec țevile de apă caldă.
1: Stai, da. De fapt, de ce nu ne-am folosit umbrela?
2: Da, am fi putut să o facem.
0: Pe ce rost are să o car dacă nu o deschizi la timpul cuvenit?
2: De aceeași părere.
0: Deschide-o, pentru Dumnezeu, deschide-o.
2: Nu poate!
0: Dă-mi-o!
2: Nu stai foarte exact blocat!
0: Tot nu ploaie!
2: Nu forța!
1: Mărtăciule!
0: Cine eu?
2: Nu, la umbrela!
0: O piei din ochii mei, târfa! Și tu, de acolo, de sus, mă cap pe tine!
2: Cui îi spui asta? Micuțului a tot a toate?
0: Oh,
2: ai zbârcit-o, el se cac pe tine! Pe el nu poți întina atât a toate, cel ce nu poate fi întina!
0: De te rog să nu pomenești numele doamnei Mersi în discuția.
2: Și devinezi!
0: Dacă nu roiu, ar fi ceva mai adânc. M-aș tăvălui aici până în zon.
1: Hai, tăvălește. Ții minte? La Helen am spus, ia uite ce mochetă frumoasă.
0: Ce color drăguț.
1: Nemaipomenit.
0: Să-mi zici ce credeți pentru prima dată. Și doar te-ai tăvălui destul pe
2: el. Îl fac pentru prima dată.
1: Nu-l voi uita niciodată.
0: Da, așa s-ar zice. Și vezi și papagalul?
1: Nu doarme nici noaptea. Pieptul se umflă și dezumflă ușor. Prisoane imperceptibile îi zbârlesc puful. Din când în când își deschide ciocul și rămâne așa.
0: I se vede limba neagră și ascuțită mișcându-se,
1: dar nu se aude niciun sunet.
0: Doar patul meu și divanul, a spus Elena.
1: Un chefuleț, nu prea prelungit, doar unul.
0: Gata, s-a terminat cu chefulețele, a spus Elena. Eu m-am culcat pe jos. Înaintea ochilor mei defilau scene, chipuri. Ploaia bătea în geamlic, zgâriindu-l cu ghearele. Noaptea mi-a povestit culorile sale. Mi-a venit chef să mă zvârl pe fereastră. Nu m-am stăpânit.
1: M-am stăpânit!
3: Ah, ce băie, hai să ne
0: adăpostim
3: aici,
0: în gangus. Când ai observat că ne lipsește sacul?
4: De dimineață, când am vrut să iau niște sufane.
0: Amănuntele astea nu mă interesează. Am pierdut și bicicleta.
4: Îți amintești întâmplările de aseară?
0: În mare, da. Ne aflăm într-un cartier aproape necunoscut.
4: Ia, trage și tu. Cum te simți?
0: Vlăguit, dar hotărât. Dar tu?
4: Ceva mai bine ca el.
0: Da, eu... Nu văd umbrela.
4: Probabil l-am uitat la Helen.
0: Dacă nu părăsim azi acest oraș, nu-l vom mai părăsi niciodată.
2: Luăm cel din tâi expres care pleacă spre sud.
0: Dar de ce spui spre sud? Mai curând decât spre nord.
2: Nu, nu.
0: Sau spre est.
2: Nu, nu.
0: Sau spre vest.
2: Nu. Îmi place mai mult spre sud.
0: Chiar ăsta este un motiv?
2: Și așa mai află, chiar de gară.
0: Nu m-am gândit la asta. Cerul e la fel de pișăcios. Fără umbrelă o să ne murăm ca niște șobolani.
2: Am fi avut umbrela, tot n-am fi putut o întrebuința. E stricată.
0: Ce toți, măi?
2: Da, s-a stricat aseară când am folosit-o drept poracol. Nu mai se minte când ai aruncat-o sus ca să vezi unde cade cu șocul? A fost ideea ta.
0: Să mergem. N-avem ce regret.
2: Stai. O să purtăm impermeabilul.
5: Da, pe rând.
0: Atunci vom fi în tren, gonind către sud.
2: Prin ferestrele șiruinde vom număra vacile sau corbii ce-și iau zborul, uzi și jigăriți.
0: Nu, vremea o să se îndrepte și vom debarca sub soarele strălucitor al unei frumoase după amiezi de iarnă, undeva la Monaco. Cred că n-am mâncat nimic de 24 de ore.
4: Eu am mâncat o supă de ceapă.
0: Aș avea chef de o prăjitură cu cremă.
4: Cu fragi.
0: Mai degrabă cu prune.
2: Asta, să îmbrac impermeabil, așa. Să-i mă duc să-ți o aduc așa.
0: Nu mă părăsi! Nu, să nu ne despărțim!
4: Liniștește-te, nu înțelegi? Eu am impermeabilul, eu trebuie să mă duc. Hai, liniștește-te, hai, fii cu minte. Așa, hai, să știi că vin în două minute.
0: Ce?
4: Uite, e un savarină. E tot ce am putut găsi. Uite, e îmbibată cu rom.
2: Ce faci? Ce faci, Merzie? De ce calci în picioare prăjitura? Dacă nu vroiai, n-ai decât să o dai unui câine sau unui copil.
0: Plec de Dumnezeu, te rog, nu mă deranja.
2: Uite, ține batista noastră, hai, poftim, așa, ștergeți nasul, așa.
0: Da, se zice că în orice clipă îți pare că te naști. Și atunci dai peste tot de micuți Mersie căcăcioși. E spământător. Nu crep niciodată.
4: Stor, Mersie. Ia uite cât de cocărjat ești. S-ar zice că ai 80 de ani.
0: Aș vrea. M-aș așeza și 4 lame pe brasă.
4: Eu mă duc.
0: Mă pare găsești, o știu.
1: Îmi cunoști caracterul, monsieur.
0: Contam pe afecțiunea ta. Credeam că o să mă ajut să-mi spășesc pedeapsa.
4: Monsieur, te pot ajuta, dar nu te pot reînvia.
0: Ia-mă de mână. Ia-mă de mână și du-mă cât mai departe. Voi tropăi cu minte pe lângă tine ca un cățelul. Sau ca un bebeluș. Și va veni ziua.
2: Hai.

0: copil, sper, unic. M-am născut la pe. Părinții mei erau originari din Q. De la ei am moștenit, odată cu spirochetul palid, nasul ăsta mare, căruia ai admirat rămășițele.
1: Unde ne aflăm, Camie?
2: Nu-l întrerupe, cât vorbește, e inofensiv.
0: Erau severi cu mine, dar drepți. La cea mai mică abatere, de la bună purtare, tata mă bătea cu cureaua de ascuțit briciu. Iată cum se explică, fără îndoială, caracterul meu ascuns și închis. Prea puțin făcut pentru cele spirituale. La 13 ani m-au retras de la școală și m-au dat la niște fermieri din împrejurimi. Părinții murir într-un providențial accident de cale ferată. Fermierii, neavând copii, m-au adoptat. Debil la minte și la trup, am fost pentru ei sursa a nenumărate decepții. Să mânc căruța, să trag la coasă, erau lucruri peste puterile mele. În sacrificarea mieilor, vițeilor și iezilor, eram însă neîntrecut. Și în castrarea lor eram un as. Încă de la 15 ani m-am oprit la această îndeletnicire.

0: Atunci, altfel spus, 5 secole. 500 de ani.
1: Ne aflăm într-un omnibus.
2: Poate că e o șansă.
0: Ce mai șansă?
2: Am fi putut coborâ, dar acum e prea târziu.
0: O să coborâți cu mine la prima stație.
3: Asta schimbă totul.
0: Ucenic măcelar, ucenic băcan, ucenic ceambaș, cioclu, maracșer și multe altele. Pe un preajma cadavrelor, iată viața mea. Te-am fi văzut tot timpul prin crâșmele și bordelurile de la periferie. Prieteni, răspuneam eu care nu știam să scriu. Prieteni, Omer ne învață Iliada, cântul 3, versul 85, următoarele. Omer ne învață în ce constă fericirea pe pământ. Uneori mă tăbăceau, mă sculam plin de sânge și cu vesmintele sfârșiate. Copiii, le spuneam, sunt zgura iubirii. Mă puneam la patoace și mă duceam la nunți, în mormântări, ori priveli, baluri, botezuri. Eram binevenit. Aproape că mă îndrăgeau. Le povesteam vrute și nevrute despre Himen, Vaselină, zorii golănimii, sfârșitul grijilor. Mereu în preajma cadavrelor, iată viața mea.
3: Și acum stă lângă noi.
1: Nu se dezminte.
0: Până ziua în care am moștenit ferma, continuau să mă îndrăgească sărmanii. Pica bine, căci năsoiul începuse să mi se roagă. Am ajuns.
2: Îi trageți picioarele ca mie, lasă să treacă.
1: Nu să treacă, să coboare, suntem în tren.
0: Nu coboreți? Aici nu coboară decât condamnații. Adio!
3: Totul, asta schimbă totul.
4: E o adevărată catastrofă. Sunt răscolit.
3: Vizibilitate zero.
4: E ciudat cât poți fi de calm. Ai profitat de starea mea ca să înlocuiești rapidul pe care l-a lăsesem cu această tablă îngrozitoare.
5: Mai starea ta de slăbiciune mi-a inspirat acest subterfugiu.
4: Da? Explică-te.
5: Având în vedere prostația în care căzusești, trebuia să plecăm fără să plecăm.
4: Ești vulgar.
5: Vom coborî la prima stație, vom îmbuca ceva și ne vom pune de acord asupra drumului ce ne așteaptă. Dacă hotărâm să mergem înainte, vom merge înainte. Nu vom fi pierdut decât 2 ore. Dar ce sunt 2 ore?
4: Nu știu.
5: Dacă din potrivă vom considera că e preferabil să ne întoarcem în oraș.
4: În oraș?
5: În oraș, cam e. Ne vom întoarce în oraș.
4: Bine, noi venim din oraș. Și acum tu vorbești de întoarcere.
5: Când am părăsit orașul, trebuia să-l părăsim. L-am părăsit, deci, dintr-un motiv întemeiat. Doar nu suntem copii. Dacă nevoia, luând altă înfățișare, ne silește acum să dăm înapoi, n-are rost să ne înfuriem dându-ne cu pumnii în cap.
4: Singura nevoie ce o resimt e să plec cât mai iute din acest infern.
5: Stai. Asta o să o analizăm noi. Nu te încrede niciodată în vântul care îți umflă pânzele. E întotdeauna expirat. În sfârșit, e posibil, căci trebuie să prevedem totul, să luăm eroica hotărâre de a rămâne pe loc. În această eventualitate avem, uite,

0: iată și satul. Până decât o stradă lungă pe care se înșurie gospodării, mici magazine, barul, cele două biserici, gara, benzineria, cimitirul.
1: O strâmtoare, mersier, o strâmtoare. Hai, ține-i în permeabil.
2: Doar nu-i fi din zahăr.
1: Hai să

0: intrăm în han.
1: Poftiți! Poftiți, domnilor! Intrați, domnilor! Aici nu-i Savoy, dar cum se spun... Cum se spun...
0: Bună, nu mă tărăga na, patroane.
1: E Cosi. Asta e, veți vedea. Patrice! Patrice, e gemütlich.
2: Nu e dreptuiește.
1: Dar dezbrăcați-vă.
0: Să ne dezbrăcăm? De ce?
1: În sfârșit, de paltoane, de pălărie, ce știu. Patrice!
0: Da, uită-te la noi, părăm noi din aia ce poartă pălării. Poartăm oare bănuși până să ne dăm seama.
3: Urcați-ne odată bagajele și mai așteptați.
1: Patrice!
3: Nu vezi că-mi șurește apa din zdrințe? Trebuie odată să mănânc, patroane.
0: Ușurel, ușurel. Hai să ne așezăm la bar.
3: Dar ce facem noi aici? Mai
0: întâi ne punem pe picioare. Barman,
4: da?
0: Ce bunătăți aveți.
4: Supă de picior, de
3: gust. Eu aș vrea o salată de arici de mare cu sos bugle.
4: Dar ce e asta?
3: Atunci dăm un sandwich la plutră.
4: S-ai sprăvit.
3: Are să fii insolent. Care ție crâșma asta aici? Halal călătorie. Halal călătorie.
0: Fii drăguț, cheamă-ți patron.
3: Da, ia cheamă-l, prietene, cheamă-l.
0: Am onoarea să vorbesc cu patronul?
1: Sunt administratorul.
3: Mi s-ar părea că nu aveți plutre. Păi ce administrați, că doar sunteți administrator. Și ce s-a întâmplat cu dinții mea voastră? Ce mi-a
1: zis?
3: Asta numiți dumneavoastră gemütlich.
0: Mersi.
3: Hai să o lăsăm, în fost este o lacune. Scuzabil.
0: Aveți poate vreo cameră unde prietenul meu să se întindă puțin? E mor de oboseală. Știți?
1: Maică-sa?
2: Maică-sa? A murit făcându-mă pe mine, vaca. N-a avut curajul să mă privească în față.
1: Aș avea o cameră. Dar,
0: ca prietenul meu să se întindă un pic. Vedeți, nu se mai ține pe picioare.
1: Trebuie să plătiți pentru o zi întreagă.
2: Și la etajele superioare pe cât posibil, ca să mă arunc pe fereastră fără teamă, dacă e cald.
1: Dar rămâneți cu el?
0: Sigur, desigur, nu mă despart de Mersie. Trimiteți-ne și o gustărică, poate noptăm aici.
2: Puțin probabil.
1: Barman, urcă cu domnii. Ia-le comanda și întoarce-te repede.
5: La 5?
1: Sau la 7, cum doresc domnii. Noapte bună, domnilor.
6: Noapte bună.
7: Noapte bună.
6: Noapte bună.
5: Iată și pe domnul gast. Au luat cele două camere și au comandat o sticlă de whisky.
2: Nimic de mâncare?
5: Nu.
2: Au plătit?
5: Da.
2: Asta e tot ce mă interesează.
5: Uite-te la grajdul ăsta! Domnule, te rog, nu-ți mai tere bocancii pe parchetul meu!
8: Apă! Da, apă, mai întâi apă și apoi cât mai mult alcool. Încă. Mulțumesc destul.
5: Gina.
8: Domnilor, aveți în fața dumneavoastră un bărbat pe nume Conner. Profitați, am venit pe jos tocmai din fundul cuptorului cu gaz al capitanei. Numai pentru a... De fapt, unde vă ușurați pe aici?
5: În curte.
8: În curte.
5: În fund și la stânga.
8: Da. Și ca să ajung până acolo...
9: Bonjour, drăguță. Ești chelnărița aici? Cum te cheamă?
10: Tereza, domnule.
9: De cât e de drăguță și drăgălașă. E o nebunie. Auzi, nu poți să fii nițel mai amabilă cu clienții de...
10: Bătrân descustător.
5: Dar nu-i vorba să te tăvălești cu el.
10: Bărbații ăștia n-au niciun ideal.
8: M-a durut, dar am reușit. Gin!
5: L-a durut, dar a reușit.
8: Pune, tata. Băi, ce frig e aici. Ce beți. Profitați, simt iar că mă apuc amețeala.
5: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
8: Da, beți pentru Tereza. Merită să-i dați atenție. Tânăra aceasta încântătoare va binevoi oare să ciocnească cu noi?
5: E măritată, domnule, și mama trei copii.
8: Era, era, ce spalivele
5: era. Tereza, ți se oferă Porto.
8: Da, cărnă, chinuit de sipede, sânge, balele și placenta.
10: Cinsta dumneavoastră, domnule.
8: Da, da, hai, bea, nu-mi da atenție. Și îngrozitor. Iertați-mă, dar când mă gândesc la femei, mă gândesc la virgine.
5: Absolut normal.
8: Normal, da. Acum ajung la obiectul vizitei mele. Cunoașteți pe un anume Camie?
5: Camie?
8: Nu. Și totuși mi-a dat întâlnire și uitați cartea lui de vizită.
5: Francis Xavier Camie, anchete și urmăriri, discreție asigurată. Nu-l cunosc.
8: E unul scund și gras, roșcovan cu părul rar, cu uși și suprapuse și pântece bombat, picioare strâmbe, ochi mici de porc.
5: Sunt doi tipi acolo sus, au sosit adineauri.
8: Cum e celălalt?
5: Un slăbăroc gras și bărbos care abia se ține pe picioare. Un om tare a furisit, domnule.
8: Ei sunt. Du-te și spune-i că a sosit domnul Conner.
5: Da, domnule. Cum a spus?
8: Conner.
5: M-aș duce să văd totuși.
8: Da, du-te. Drăguță. Stai,
5: dorm.
8: Trebuie să-i trezești.
5: Sticla e goală și mai sunt acolo.
8: Care e sticlă?
5: Au cerut să-i aduc o sticlă de whisky, domnule.
8: Porți.
5: Sunt lungiți pe jos, îmbrăcați, dar mână în mână.
8: Oh, porci, da. Porci!

0: barco, gardor vi, chiar, gardor vi. Cum să treci dintr-un câmp într-altul? Iată întrebarea. Străbătând gardurile vii. A, ce zici, Mersie?
1: Poate.
0: Oricum, să le sărim nu putem. Cum face, uite capra aia, o vezi?
1: Nu.
0: Uite acolo, cum mănâncă mădăcini.
1: A, da. Parcă vezi.
0: Ia, e.
1: Acum nu mai văd.
0: A sărit iar.
1: A, vă face astfel în conjurul întregului câmp. Cine știe?
0: Clopoțelul de la ghetul, la
1: dar se îndepărtează.
0: Parcă un preot cu cădelniță la cimitir.
1: Da. E? Nu se mai aude. Și iară scoți agenda ca mie, mă plictisești.
0: Agenda mea. 20 octombrie, Jolie, Liz, 14 ani, părăsit domiciliu, se îndrepta spre școală, părinții stupă.
1: Astea sunt cazurile tale ca mie, detectiv alimentar, gici.
0: Hamilton Gertru de 68, micuță blondă, scrapă, scăpață pe la vechile, 29, 30 octombrie.
2: Stai, ce faci? Stai, dă!
0: Terminat! Rup totul, arunc totul. Fotografiile le păstrez deocamdată. Sper că ne stă pe iarba umedă.
1: De fapt, cum e vremea?
0: E frig, dar nu plouă încă.
1: Așează-te ca mie. Hai, profite de talos. Vino, hai, trage-te mai aproape. Fă ca mine, așa, uite. Întoarce pulpana și învelește-ți picioarele.
0: Așa.
1: Nu ne mai lipsește decât un nou tare și o sticlă de limonadă.
2: Umezeala împătrunde în cap prin cărarea părului. O simt.
1: De bine că nu iese.
2: Mi-e teamă. Chisto.
1: Îți lipsește simțul proporției.
0: Nu văd legătura.
1: Asta e. Nu vezi niciodată legătura. Când te temi pentru chist, gândește la fisture. Și când tremuri pentru fisture, cugete un pic la șancru. E un sistem care echivalează cu ceea ce unii mai numesc încă fericire.
2: E, da, un tip care nu suferă de nimic.
0: Cum se va descurca?
1: Nu, e simplu. Gândește-te la neant. În orice situație, natura ne invită la un zâmbet, dacă nu chiar la râs.
2: Ce bucurie sinceră. Știi ce vom face? Vom intra primișor în oraș și vom rămâne acolo cât timp va fi nevoie.
1: Cât timp va fi nevoie pentru ce?
0: Ca să recuperăm obiectele pierdute, sau să renunțăm.
1: Da, măi, într-adevăr, un raționament plin de nuanțe, demn de camie.
0: Da, sacul pare nodul întregii afaceri, cu toate că n-aș putea să jura. Se pare că am afirmat necesitatea, dacă nu să-l găsim, cel puțin să ne căutăm sacul, nu? Iar asta antrenează în mod fatal și căutarea bicicletei și a umbrelei.
1: Nu, eu nu văd de ce ar fi așa. Să ne ocupăm pur și simplu de sac, nu de bicicletă și de umbrelă, căci de sac e vorba și nu de bicicletă și nici de umbrelă, ci de sac.
2: Am înțeles, domnule.
1: Da, atunci de ce noi nu ne ocupăm?
0: Stai, de la capăt, e atunci?
2: Nici eu nu văd prea bine de ce. Știu doar că aseară ne înțelesesem foarte bine de ce.
1: Când motivele îmi scapă, nu mă simt deloc la larg.
2: Stai. După mine ar trebui să cugetăm după cum urmează. Lucrurile, oricare ar fi ele, de care credem că avem nevoie ca să ne putem continua călătoria.
1: Călătoria noastră? Ce călătoria?
2: Călătoria noastră, cu cele mai mari șanse de succes. Lucrurile le-am avut, dar nu le mai avem. Ni le închipuim în sac pentru că acolo se pun de obicei lucrurile. Dar nimic nu ne dovedește că nu sunt în umbrelă. Sau că nu le-am legat cumva de bicicletă, cu o sfoară, poate cu...
1: Halal premise ca mie.
0: Ce vrei să spui, Mersie?
1: Am avut un vis straviu azi noapte.
2: Așadar e vorba de lucruri necunoscute care nu numai că nu sunt neapărat în sac, dar probabil probabil nici un rucsac nu le-ar putea conține. Bicicleta însăși, de exemplu, sau umbrela, sau amândouă, adevărul, cum îl vom recunoaște? Ha? După o senzație de mulțumire brusc accentuându-se? Asta să știi că nu cred, nu cred.
1: Se făcea că sunt într-o pădure împreună cu bunica. Eu nu...
2: Nu. Ceea ce întrevăd e o ușurare treptată și de lungă respirație ce va atinge paroxismul peste 15 zile sau 3 săptămâni, dacă totul va merge bine, fără să știm exact cui s-o atribuim. Ne vom bucura în plină ignoranță. În paranteză, fie spus, lucru destul de frecvent. Bucuria de a fi recuperat un bun esențial fără să-i cunoști natura. S-ar putea totuși să eșuăm, dar ne vom fi făcut datoria. După părerea mea, acestea ar fi argumentele.
1: Își ținea în mâini sânii, ha? Cu sfârcul între arătător și degetul mare, ha? Dar eu nu...
2: Da, am cer explicații? Bine, bine, ți le dau. Dar nu mă asculți, ha? Nu mă asculți.
1: Ana, m-a furat visul.
2: Da. În loc să mă asculți, nu te gândești decât să-mi povestești visul. Mă dezguști, mersie. Ne luăm atâtea precauții ca să fie pe cât posibil mai bine, pe cât posibil mai puțin rău. Și e ca și cum ne-am arunca orbește cu capul în jos. Ia, spune-mi, te simți în stare să te miști, a?
1: Nu.
2: Evident, mă duc să-ți caut de mâncare.
1: Du-te.

0: iată-mă, domnule Camie. E la cât pe ci să plec.
1: George, vreau 5 sandvișuri, din care 4 la pachet și unul separat.
2: Imediat.
1: Cel pe care voi mânca aici îmi va da forța necesară să ajung cu celelalte 4.
0: Raționament de cărturar. Plecați cu cele 5 sandvișuri învelite în hârtie. Vă simțiți brusc slăbit? Desfaceți pachetul, scoateți un sandwich, îl mâncați, vă reveniți și plecați mai departe cu celelalte 4.
1: Nu vă amestecați unde nu vă privește, domnule Conner. Vreau să beau o bere și nu o să o beau pe stomacul gol. Sunt obligat să mănânc un sandwich. Nu vreți dumneavoastră unul?
0: Aveți grijă, aveți grijă. Ieri prăjituri, la sandwich-uri, mâine pâine goală, iar joi pietre. Ieri, înainte de a mă părăsi pentru problemele dumneavoastră de viață și de moarte, mi-ați dat întâlnire aici. Uitați, sosesc. Întrebați-l pe George, în ce stare. Întrebați-l, aștept. Aflu că sunteți undeva la etaj, că dormiți. Le cer să mă trezească explicându-le urgența. Dar nici gând, nu trebuie să fiți deranjat. Prime sfaturi. Așteptați, nu vor întârzia să coboare. Ameninți, ei îmi râd în nas. Vreau să merg mai departe. Recurgând la violență, îmi barează drumul. Mă îndeamnă să beau, să iau maza, să-mi petrec acolo noaptea. Tertipuri, sunt prins în vârtej. Mă trezesc pe o canapea. E ora 7 și ați fi plecat. Se vor mai întoarce? Nu se știe.
1: Oh, domnule Conner, vă rog să primiți scuzele mele. Ieri m-am gândit mult la dumneavoastră la un moment dat.
0: Da.
1: Apoi nu m-am mai gândit. Dar deloc, deloc, ca și cum ați fi existat fără știrea mea.
0: Ion.
1: Am hotărât să mă închei activitatea. Adio, domnule Conner.
0: Adio.
1: Adio.
0: Dar mi-ați promis că veți prelua cazul.
1: Doar o cunoașteți, domnule Conner. Îi simțiți lipsa. Ați da mult, în sfârșit ați plăti scump ca să o regăsiți. Dați-vă seama cât sunteți de fericit. Adio.
0: Căseaua mea.
3: O să găsiți alta.
0: Căseaua mea, marchei, surâsul ei.
1: Gata. Să mă adus sandwich-ul, mersi.
4: Nu vreau, Camie.
1: Trebuie, ești levit, nu vezi?
4: Nu, cred că o să vărs.
1: Bine. Așa, vărs. Așa, asta-ți face bine. Bine, bravo. Liniștește.
4: După plecarea ta, Camie, mi-au trecut prin minte gânduri foarte triste. Eu mă întrebam dacă vei reveni.
1: Lăsându-ți impermeabil?
4: Nu, ai avea de ce să mă părăsești. Trebuie să fii ca mie ca să nu-l părăsești pe Mercier.
1: Ia, hai, ridică.
4: Așa, ia.
1: Poți merge?
4: Da, am să merg niște vreme.
1: Uite
4: ce bine merg.
1: Așa. Mersi? Ce-ar fi să aruncăm impermeabilul?
4: Nu
1: e bun de nimic.
4: Nu, întârzi acțiunea ploii. Adio, bătrână gabardine.
1: Hai să o ștergem.
4: Cum, nu-l aruncăm?
1: Lasă-l acolo. Nu merită să ne ostenim.
4: Nu, eu aș fi vrut să-l azvâr.
1: Stai, să-l lăsăm acolo. Încet, încet, urma trupurilor noastre se va șterge. Sub acțiunea soarelui se va scoroji ca o frunză moartă.
4: Hai, nu, și dacă l-am îngropat?
1: Asta e o fandoseală.
3: Nu vrea să nu-l ia altcineva. Cine știe ce păduchior.
1: Ce ne pasă nouă?
3: Bineînțeles că ne pasă.
1: Mersi, eu am șters-o. Dacă vrei, poți să te sprijin de mine, Mersi.
3: Mai târziu.
1: Hai.
4: Ce ai de tot privește în urmă? S-a mișcat.
1: Cine?
4: Da, știu. Dar n-am lăsat nimic în buzunare?
1: Mersi. Bilete perforate, chibrituri arse, margini de ziare purtând urmele șterse ale unor întâlniri irevocabile. Clasicul ciot de creion Bond. Bucăți morfolite de curpapir, câteva prezervative cu o dubioasă tanșeitate și, în sfârșit, fire de praf. O întreagă viață, ce mai?
4: Nimic de care să avem nevoie?
1: Din moment ce toate astea îți amintesc o întreagă viață...

0: Le Devoat. Va fi într-o zi mult mai cunoscut. Voi fi descoperit de cercul din ce în ce mai larg, chiar dacă nu aspir la o recunoaștere universală. Deocamdată mă mulțumesc să mă învârt printre mersieri și camieri. Faptul că îi urmăresc cât se poate de strâns pe mersieri și pe camieri nu trebuie să vi se pară suspect. Așa cum vi se întâmplă probabil și dumneavoastră, o voce pe care o aud în anumite momente șoptind în această boltă profundă care e căpățâna, îmi spune:
1: ai grijă de ei, nu-i lăsa să se piardă.
0: Ori
2: ajută-i să nu uite fiecare de existența celuilalt.
0: Ca să vă spun drept, uneori vocea seamănă cu a lui Capier, atâtat cu a lui Mersie. Și urmărindu-i de atâta timp, mă surprind că uit de mine însumi și am momente când mă cred ca mie. Momentele când mă simt Mersie nu sunt nici ele mai rare, ori mai puțin profunde. Așa se face că, fără să știe că îi urmăream îndeaproape, cei doi au ajuns într-o bună zi la marginea orașului, apoi în suburbii, în cele de urmă în centru. Pierduseră noțiunea timpului, dar înfățișarea străzilor, a oamenilor, zgomotele ce umpleau văzduhul, totul le vorbea despre odihna săptămânală. S-a făcut noapte, se învârtiră un pic prin centru, neștiind încotro să o apuce. Până la urmă, la propunerea Mersiei, s-au dus la Elen. Iertați-mă, vin, trebuie să mă ascund.
1: Ce curcubel, drăguț!
2: Umbrela, Camie, funcționează?
3: Oh, funcționează foarte bine. A reparat-o Elen. Ia, privește. S-ar spune că merge mai bine ca înainte. Se deschide lin și când apăs pe buton, poc, se închide singur. Ia uite. Poc, fâși.
2: Gata, nu, destul, ca Diego, o să strici iar.
1: Partea proastă e că ne-am găsit sacul.
3: L-a căutat și Elen. Ai văzut doar.
1: Elen. Nu spui că l-a căutat și papagalul?
3: Nu. Papagalul era la țară.
1: Zicea Elen. Dar spune-mă, ce crezi, cum va fi vremea?
3: Așteaptă. Cerul trebuie studiat pe îndelete. În locul nostru n-aș deschide umbrela.
1: Din ce motiv? Ești tu dluarcă.
3: Ești de părere să o deschidem?
1: Nu. N-am spus asta. Mă întreb numai când o vom deschide, dacă nu acum. Privind-o mai bine, seamănă cu un cortelă.
3: Haideți, ține-o. Ia-o odată, nu te mușcă! Înapoi! Cât despre acest adăpost ambulant, umbrela asta pricăjită, e mai bine să o păstrăm pentru zile de arșiță.
2: Mai bine să o aruncăm pe loc.
3: De acord, Mersie.
1: Vom sta lungiți la umbra pinilor de dimineață până seara.
3: Și dacă nu sunt pini, Mersie?
1: Îi găsim noi, Camie.
3: Sunt regiuni prin țara asta nefericită, unde fără să mai vorbim de pini, nu crește niciun arbore. Tufișurile cele mai îndrăznețe nu depășesc un metru înălțime.
1: Le vom evita în timpul canicului.
3: La toate găsești răspuns, Mersie.
1: Astea nu sunt răspunsuri.
3: Atunci o aruncăm?
1: Ezităm.
3: Ezităm să o aruncăm?
1: Ne poate proteja totuși contra ploii. O vreme. Ne vom muda mai puțin cu ea decât fără ea. O vreme. Du-te și aruncă o privire la cer și spune-mi părerea.
3: Da. Uite, sunt câteva spărturi în plafonul de nori. Vrei să mă urc pe acoperiș?
1: Da. Nu, se deschide umbrela. Și ce vrea Dumnezeu? Dă-mi o Mersie.
3: Nu se deschide. A înțepenit.
1: Doamne, cu ce am greșit eu lui Dumnezeu?
3: L-ai renegat?
1: Nu se mai face să cred că este chiar atât de ranchiunos.
3: Mă duc să-i o arăt Elenei. Mi-a va repara cât ai bate din palme.
1: Camie, asta numești tu cât ai bate din palme? Unde-i umbrela?
3: La Elena. I-am spus că nu suntem grăbiți, că are timp până mâine dimineață.
1: Mai, ce ai făcut? Ce? Ori așteptăm să fie gata, ori unul din noi rămâne aici până când e gata. Iar celălalt se îngrijește de sac și de bicicletă. Câștigăm astfel timp.
3: Mersie.
1: Și ne vom întâlni undeva la o oră pe care mai rămâne să o stabilim.
3: Nu poate face imediat.
1: Îi vei explica Elenei cum stau lucrurile. Îi vei cere să repare umbrela imediat. Ea îți va răspunde da sau nu.
3: Îmi va răspunde nu.
1: E, dacă îți va răspunde nu, iei umbrela așa cum e și cobori. Vom pleca împreună. Dacă îți spune da, aștept să termine și vii să mă întâlnești în locul și la ora pe care ți le voi indica. Mm. Sau pe care mi le vei indica. Asta nu are niciun fel de importanță.
3: Și dacă rămâi tu, Mersie, și mă duc eu, eu sunt obișnuit să caut.
1: Da, e rezonabil. Dar fă-mi această plăcere. E bine din când în când să ieși din rolul tău.
3: Bine, atunci unde și când?

ce lamentabil e totul. Să nu-mi spuneți mie o dată că nu-i lamentabil. De cum rămas singur, Mercier plecă. Pe cei ca Mercier nimic nu-i oprește. Un murmur ce se înalță, apoi crește, se destrană. O voce care îi spune că-i straniu, că-i toamna amnezirii, indiferent de anotimp. E un fapt. Ziua se termină cu mult înainte de a se termina și oamenii ca de oboseală cu mult înainte de ora odihnirii. Dar ultimele ore ale zilei sunt teribile, agitate. Pe străzi oamenii umblă presurați de catastrofe în marș. Prea scurt ca să-și dea steneala să-l înceapă, prea lung totuși ca să-l mai înceapă. Ăsta e timpul lor, cușca orelor. Întrebați-l pe întregător cât e ora și va bolborosi ceva la întâmplare peste umăr, îndepărtându-se. Dar fiți liniștit, nu s-a înșelat prea mult. El ce-și consult din sfert în sfert de oră, îl potrivește după orologiile publice. Își face calcule, se întreabă cum se va împărți, se facă tot ce are de făcut înainte de sfârșitul

0: Când Mercie va veni?
1: Că va veni aici în Cârciu, mai îl cunosc eu.
0: Unde se va așeza?
1: La această masă?
0: Nu,
1: nu va face. N-aș suporta asta.
0: Nu știu de ce, dar n-aș suporta.
1: Atunci, ce se va întâmpla?
0: Și fi arătarea asta care speria pe toată lumea. Tu, Mercie, ce s-a întâmplat? O, ce mutră ai, s-ar zice că ieși din infern. Ce spui? Ce spui? Poți să ai barbă fără să mor, măi, de aia.
2: N-am cunoscut decât pe unul.
3: Ai fost bătut? Domnilor, cu ce vă servesc?
1: Când vom avea nevoie de tine, te vom chema.
3: Dar cu ce vă servesc?
2: La fel.
3: Dar n-ați consumat încă nimic?
2: La fel ca domnul.
3: Paharul e gol. Nu mi-amintesc cu ce v-am servit.
1: Nici eu.
2: Nu știu ce mă privești, n-am știut-o niciodată.
1: Ai, fă un efort.
2: Ne intimidezi, bine, bravo.
1: Suntem, dar facem pe noi. Adu-te niște rumegușe amice. În sănătatea noastră. M-am gândit la asta, la urmă, urme de ce.
2: În sănătatea ta și succesul nostru.
1: Ajută-mă, Mersie.
2: Și că nu cunosc cuvântul, și nici fraza în stare să exprime ceea ce credem că suntem pe cale să vrem să întreprindem.
0: Hai, dă mâna, Mersie. Am două mâinile.
2: De ce?
0: Să le strâng între ale mele. Așa.
2: Da.
1: Cum da, Mercie?
2: Am spus da?
0: Da.
2: Imposibil. Ultima dată când am folosit acest termen a fost în ziua căsătoriei mele cu Tofana, mama copiilor mei. N-o cunoști, nu. Trăiești încă, o pâlnie. Credeai că te împreună cu o hârtoapă. Când mă gândesc că pentru acest hectolitru de o sânză am renunțat la visul meu cel mai drag. Ei, ca mie nu îndrăznești să mă întreb ce vis? Ei bine, uite, eu ți-l voi mărturisi. Acela de a mă da jos din cocotierul speciei. Mie mi-a fi plăcut să am un copil de culoare. De atunci am folosit cealaltă formă. Faci ce poți, dar nu poți nimic. Te contorsionezi, te răsucești și seara te prinde în același loc în care te găseai de dimineață.
0: Unde sunt lucrurile noastre?
2: Unde e umbrela noastră?
0: Vreau să o ajut pe ele? N-am făcut o mișcare de fericită.
2: Niciun cuvânt în plus.
0: Am mâncat-o în râu.
2: Hai să plecăm de aici.
0: Și unde să mergem?
2: Unde vedem cu ochii?
0: Dar lucrurile noastre...
2: Munca, nu mai vorbim de ele.
0: Mă bagi păcat, Mersie.
2: Vrei detalii? Îți amintești de bicicleta noastră?
0: Vorbește mai tare, că ei nu aud nimic.
3: Mi-amintesc de bicicleta noastră.
2: Mai supraviețuiește, legată zdravă cu un lanț de un grilaj, ceea ce mai poate supraviețui după mai bine de 8 zile de ploaie neîntreruptă dintr-o bicicletă căreia i-au fost subtilizate cele două roți, șaua, claxonul și portbagajul și farul. Cât pe ce să-l uiți. Mă, ce memorie am.
0: Și bomba, bineînțeles.
2: Nu mă crezi sau nu, mi-e egal, ne-au lăsat pomba.
0: Da, era totuși bună, unde
2: e? Eu am crezut că n-au luat-o din neatenție, ori că au uitat-o, așa că le-am lăsat-o. Am crezut că fac bine. Dar acum, ce o să mai umflu?
0: Hai să plecăm, Mersie.
2: Da, hai de-am stat destul.

0: mai plouă ca mie.
1: Pe moment nu.
0: Totuși aerul e umed.
1: Dacă nu avem nimic să ne spunem, să nu ne spunem nimic.
0: Nu, avem destul să ne spunem.
1: Atunci, de ce nu ni le spunem, Merzie?
0: Asta nu știm.
1: Atunci să tăcem.
0: Să cercăm.
1: Am plecat nestingheriți și fără nicio pagubă.
0: Vezi? Vezi?
1: Dar știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
0: Ce zici?
1: Știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
0: Păi chiar împreună, ca acum, braț la braț, mână în mână, mergând în același pas, în fiecare clipă ni se întâmplă mai multe lucruri decât ar putea conține o carte groasă, două cărți groase, a ta și a mea.
1: Da, da, aș vrea să-ți spun câteva întrebări simple.
0: Simple întrebări? Mă uluiești ca mine.
1: Răspunde la ele fără să te gândești.
0: Nu, eu detest să stau de vorbă în timp ce merg.
1: Situația noastră e disperată.
0: Micuț înfumurat. Dă-i drum. Hai. Crezi că din cauza vântului nu mai plouă? Dacă într-adevăr nu mai plouă?
1: Nu știu.
0: A? Asta schimbă lucrurile, fără îndoială. Se întețește. În curând nu ne vom mai putea înțelege decât urlând.
1: Doar două întrebări de nimic. După aia poți să-ți rei placa.
0: Nu, ascultă, eu nu mai știu răspunsuri. Am știut cândva, pe vremuri, ba mai mult, doar ele îmi țineau de urât. Inventam chiar propoziții interrogative care să li se potrivească.
1: Nu e vorba de astfel de întrebări.
0: De atunci de care? Nu, nu, nu, devine interesant.
1: Vei vedea. Mai întâi, ce vești despre sac?
0: Nu, n-am auzit nimic.
1: Sacul? Unde e sacul?
0: Stai, stai, să o luăm pe străduță asta, aici vom fi mai adăpostiți.
1: Unde e sacul? Unde e sacul?
0: Am căutat zadarnic, îndelung, răbdător, grijuliu și fără succes.
1: Exagerezi.
0: Te-am întrebat eu vreodată ce ai făcut de-ai stricat umbrela? Sau ce spaimă te cuprinsese înainte de a o arunca? Eu am cercetat printr-o mulțime de locuri, am interogat numeroase persoane, am ținut seama de invizibilitatea lucrurilor, de transformările pe care le aduce timpul, de înclinările oamenilor, inclusiv ale mele, spre născociri și minciuni, robiți de a fi pe plac și de a răni. Și aș fi făcut tot atât de bine să mă țin deoparte și împotriva apropierii nesfârșite să caut în târșii de papuci și crinche de chei un remediu mai bun decât țipetele, pașii grăbiți, respirația tăiată, apostrofările.
1: Ce claritate!
0: De ce insistăm noi ca mie, tu și cu mine, de exemplu? Ți-ai pus vreodată această întrebare, tu care îți spui atâtea? Puținul care rămâne din noi merită să-l aruncăm în plictisul evadărilor și în vise de eliberare? Nu întrevezi, ca și mine, că mijlocul de a te obișnui cu această caznă absurdă de a aștepta cu indolență călău e ratificarea unei stări de fapt?
1: Nu.
0: Să ne întoarcem în apă, Camie. Strada asta este încântătoare. Miroase a bordel.
1: Și ia te uită, mergând în sens invers și strada e alta. În ciuda întunericului.
0: Noi suntem aceiași, Camie. Te poate un pic schimbați. Văd ținuturi îndepărtate.
1: O clipă.
0: Se pacoste.
1: Unde mergem?
0: Mă întreb dacă mă voi descotorosi vreodată de tine, Camie.
1: Nu știu unde mergem.
0: Ce importanță ar putea să aibă? De unde mergem, mergem, e de ajuns.
2: Nu țipa, Merzie.
0: O luăm pe acolo pe unde poți merge cu minimum de dezgust. Profităm de faptul că scârnăvia a scăzut pe anumite drumuri și ne fofilăm pe acolo. Dăm de o străduță nemaipomenită, n-avem decât să o batem până își va dezvălui adevărata față. Și tu vrei să știi unde mergem.
1: Merzie.
0: Unde ți-e capul în seara asta, Camie?
1: Rezum. Am hotărât pe drept sau pe strâmb că...
0: Pe drept sau pe nedrept?
1: Pe drept sau pe strâmb că ar trebui să părăsim orașul. Deci l-am părăsit? N-a fost ușor. Gloria asta va dura cât vom dura și noi. Dar abia l-am părăsit și ne-am văzut obligați să ne întoarcem să recuperăm câteva lucruri. pretexte ca să justifice că am făcut stânga împrejur. Am fost de acord să părăsim iar orașul după ce ne-am recuperat sau renunțând să mai recuperăm o parte din lucruri. Nu mai rămâne decât să alegem drumul de urmat și mijlocul sau mijloacele de transport. Gândește-te! Dacă nu te gândești sau nu răspunzi, nu te gândi sau nu răspunde. Nimic nu te obligă. Voi gândi eu pentru amândoi și tot eu voi răspunde.
0: Vorbim prea mult. N-am mai spus nici auzit atâtea inepții de când te urmezi.
1: Eu te urmez pe tine.
0: Hai să nu fim cricotași.
1: Poate că nu e prea departe ziua în care nu o să ne mai putem spune nimic. Să cugetăm deci înainte de a ne abține, căci în ziua aceea te vei întoarce zadarnic spre mine. Nu voi mai fi acolo, ci în altă parte, într-o stare identică sau similară.
0: Ce să cauți acolo?
1: Dar văd că mă întreb adesea dacă n-ar fi mai bine să le despărțim fără întârziere.
0: Crezi că dacă mă iei cu binișorul îți merge?
1: Chiar azi, de exemplu, era cât pe aci să nu vin la întâlnire.
0: Ce ciudat. Și eu m-am luptat cu îngerul ăsta.
1: Unul dintre noi va sfârși prin aceea.
0: De fapt, nu-i nevoie să sucumbăm amândoi deodată.
1: Nu va fi neapărat un abandon.
0: Nu, departe de asta.
1: Vreau să spun o renunțare.
0: Da, nu, am și luat-o.
1: Da, sunt șanse.
0: Șanse pentru ce?
1: Ca să fie așa.
0: Ah, evident. Să continui de unul singur înseamnă să părăsești sau să fii părăsit. Îmi dai voie să nu-mi duc până la capăt gândul?
1: Fugi de aici, plețule, și un copil te-ar păcări.
0: Asta e bună. Credeai că m-ai avut și că încolo tu ai căzut în plasă.
1: De fapt, vreau să spun că mi-era mai degrabă frică.
0: Mie nu mi-a fost prea bine.
1: Mersi. Avem nevoie de somn.
0: Asta e.
1: Ce-ar fi să mergem la Helen?
0: Nu țin.
1: Nici eu.
0: Trebuie să fie bordeluri pe aici.
1: Da, totul e întunecat, nici o lumină, nici un număr.
0: E să le întrebăm pe acest drag sergent. Scuzați, domnule sergent. Cunoașteți din întâmplare, prin apropiere, o casă, cum să spun, o casă de toleranță?
2: Nu vă e rușine la vârsta voastră?
1: De ce vă privește?
0: Rușine? Ți-e rușine ca mie la vârsta ta?
2: Hai, da, vedeți-vă de drum.
1: Da, o să-ți iau numărul.
0: Să-ți dau creionul?
1: Da, stai să mă da. 1665. Anul ciumii, ușor de reținut.
0: Să renunți la amor din cauza unei simple încetiniri a spermatogenezei ar fi pueril? Doar nu vrei să ne duci în viața fără amor, inspectore. De n-ar fi decât o dată pe lună.
2: Vă arestez?
1: Dar pe ce motiv?
0: Dragostea pe bani tot ce ne-a mai rămas. Pasiunea și norocul vă revin vouă, celor zdrave și zglobiți.
1: Și juisarea solitară.
2: E, lasă că ți-ar...
1: Toma! Ajută-mă!
2: Nu mi-ai lăsat-i, mă rog! Lăsați-mă! Și gata cu necazurile! Te trezezi, eu n-am dat
1: de gândire!
2: La pământ ai sucătura. Nu mai mișcă.
1: Ajută-mă.
0: Ce vrei să faci cu
1: mutra? Să-i acoperi mutra.
2: Dă-i destul, că mi-a dă mie obiectul contundent.
1: Hai, grăbește-te.
2: O, de parcă ar fi un nou tare. Cine știe, poate că lovitura asta l-a dat gata. Hai să o ștergem ca mie. Hai, fără șoier. Nu te adură prea rău.
1: Vântul ăsta!
2: Îți dai seama de consecință?
1: Vântul ăsta încearcă să ne smulgă cu totul!
0: Doamne, ce fericiți am fi!
1: Sau suntem!
0: Poate fi imaginată o zi!

0: Hai să ne așezăm.
1: Unde?
0: Nu băi vaga asta. Ciulinii uscați ne-ar ține de cald. Am adormit. Ar fi soare. Capul ne-ar pătrunde în viața minuțioasă a tulpinelor și corolelor.
1: Uși de acolo, vrei să atragem păsările?
0: Ce păsări?
2: Păi, unii, ce știu eu, păsări răpitoare.
0: Alea nu vin decât la cadavre.
1: Păi eu ce zic?
0: Ai vrea tu să fii... Uite, ce crucea asta, mersie?
2: Aha, am știut, eu am uitat.
0: Și eu am știut, sunt aproape sigur că...
2: Stai, mormântul unui patriot pe care dușmanul l-a adus în acest loc noaptea și l-a executat.
0: Patriot, zici? Da, cum poți să știi?
2: Da, e dreptate. Nu, de fapt, nu prea-și făcuse datoria.
0: Bă, și totuși are acest monument. Da, nu, e jicnitor.
2: Vrei să mergem să vedem...
0: Nu, da tu?
2: Nu.

0: Cum se simte Mercier azi?
1: Da, pe legea mea m-am simțit și mai rău. Dar Camille?
0: Nu mă plâng. Mă abțin.
1: N-ai uneori impresia de pe surgăsivie?
2: Poftim? Și de ce?
1: Te rog, nu.
2: Nu, nu are nicio importanță.
1: Nu contează.
2: Nu crede-mă.
1: Bă, te rog, Camille.
2: Dar după tine, mersi.
1: Te-am întrerupt.
2: Eu te-am întrerupt pe tine.
1: Ba nu.
2: Ba da.
1: Ce, ai răcit? Tu și ești drag.
2: Unde ne vom petrece noaptea?
1: De gândi la asta. Ce ciudat, Camille. Am adesea impresia că nu suntem singuri. Tu nu?
2: Nu știu dacă te înțeleg.
1: Tu simt parcă prezența unui al treilea. Ea ne învăluie. Am simțit-o încă din prima zi. Și totuși nu-s nici pe departe spiritist.
2: Asta te supără?
1: La început nu.
2: Și acum?
1: Începe să mă supere puțin. De fapt, cine ești tu, Camille?
2: Eu sunt Camille Francisc Xavier.
1: Păi nu-i de ajuns.
2: Mi-am spui.
1: Mi-aș putea pune aceeași întrebare.
2: Dar unde crezi că ne vom petrece noaptea? Sub cerul liber?
1: Nu ne-ar prinde rău. După nu știu câte nopți în șir la ele.
2: Tu și ce dacă?
1: Nu, faci prea mult amor de la o vreme. Nu ți-e rușine la vârsta ta?
2: Dar chiar așa, e un cerc vicios. Și chestul mă doare.
1: Bine că nu s-a extins.
2: Da, e pe aproape. Crește zi de zi și totuși nu se extinde. Nu-i mai extins decât acum 20 de ani. Pas de înțelege ceva.
1: Zeama de turbe e foarte bună pentru chestii de-astea.
2: Da?
1: Nu-i decât să te așezi acolo.
2: Da.
1: Așa. La nici cel mai mic arbore. Aici oazele sunt numai din ferigi.
2: Da. Ne va fi frig, da? Și umezeala ne va pătrunde până la os.
1: Da, mai sunt și ruinele.
2: Da.
1: Sau n-avem decât să mergem până la epuizare. Nimic nu-i mai indicat contra intemperiilor. Uite, apar ruinele. E momentul să alegem.
2: Să alegem între ce și ce?
1: Între ruine și epuizare.
2: Dar nu există vreo posibilitate să le îmbinăm?
1: Nu vom ajunge niciodată la următoarele.
2: Da, e simplu.
1: Așa s-ar zice.
2: N-am decât să mergem încă un pic, până când estimăm că ne-a mai rămas exact atâta putere ca să ne întoarcem aici. Ajungem și cădem în fața ruinelor, complet epuizați.
1: Nu cred că aș putea merge mai departe.
2: Deja? Gambele, picioarele?
1: Mai degrabă capul.
2: S-a întunecat, mersie. Ne vom întoarce. Hai sprijină-te de mine.
1: Nu, căpățâna mă lasă, dar ți-am spus-o, Camille, ți-am spus.
2: Zărești forme ce nu există. Pâlcuri de copaci, acolo unde e nici vorbă de așa ceva. Animale ciudate, vaci și cai gigantici, viu, colorați, apar din tenebre. De când îți înalți puțin capul. Șuri înalte și moari imense.
1: Mă poți lua de mână dacă vrei. Înainte ai palma umedă și tușești. Poate că ai tuberculoza bătrânilor.
2: Bietul meu, Camille, ești terminat.
1: Mărturisești.
2: O să vezi dacă sunt terminat.
1: Te doare și curul și puțica.
2: Nu să ne mai întoarcem înapoi. Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
1: Minunat. M-am săturat de zbenguirile astea, de fulturați scârbiți.
2: De unde se mai au puterea să vorbesc?
1: Hai. Vrei să-mi spui?
2: Hai, încearcă să ții pasul cu mine.
1: Nu, tu consideră-te fericit că nu ești silit să mă cari. Sprijină-te de mine, tu ai spus-o, știi?
2: Da, e adevărat, mersi, e adevărat.
1: Mă aplec puțin ca să nu te împovărez prea mult. Iar de cum rămân un pic în urmă, încep să țipi. De ce-s mofturile astea?
2: Ruine? Zici?
1: Să ajungem lângă ruine, să fim una cu ele. Nimeni să nu ne mai poate deosebi. Nimeni.

Oglinzile oglindesc și noaptea. Să nu-mi spuneți mie ora de nu oglindesc. Aceea și cealaltă, una în alta, multiplicând perspectivele numărate și vane. Dorm unul lângă celălalt somnul profund al bătrânilor. Vor mai vorbi încă între ei, dar asta va fi din întâmplare, cum se zice. Dar și-au vorbit vreodată altfel? De-al minte, de acum înainte, nu se mai știe nimic cu certitudine. În fond, totul s-a sfârșit. Dar mai există încă ziua de față, toate zilele și toată viața. Cunoști prea bine lungile lunecări, postume, cenușiul tulbure care se estompează, luminile de o clipă, pulberea celui ce se prăbădește, ridicându-se, învârtejindu-se, așezându-se, desăvârșindu-se. Să-l lăsăm așadar să se trezească. Pe Mercier, pe Camier, n-are importanță. Camier se trezește. E noapte, încă noapte. Nu știe ora. Nici eu, nici noi. N-are importanță. E noapte. Se ridică și se îndepărtează. Besnă. Tot printre ruine. Inutil să mai spunem. Se întind până departe. Asigurat. Dar nu îndeajuns, Mercier înainte cu precauție până la bifurcație. Privi la dreapta, Camier dispăruse. O apucă pe drumul din stânga cu pas grăbit, în fine, dezlipiți unul de altul. Așa s-au petrecut locurile. Pământul se tăra spre lumină. Fugara. Prea mult zăbăvitoarea lumină.

0: Lumea e mică, domnule Camie. Îl cunoști pe prietenul meu, Mersier? În spatele tău, permiteți-mi... Mersier, Camie. Camie, Mersier. Văd că vă cunoașteți. Eram sigur de asta. Și totuși nu vă salutați. Da,
1: nu vă cunosc, domnule.
0: Eu sunt Watt. De fapt, sunt de nerecunoscut.
2: Da, Watt.
0: Watt? Dar numele ăsta nu-mi spune nimic. Sunt puțin cunoscut, ai dreptate, dar voi fi într-o zi.
1: Unde mi-ați fost prezentat? Scuzați-mi lipsa de memorie. N-am avut încă răgazul să descurc totul.
0: Cu plăcere. În leagăn.
1: În cazul ăsta îmi vine greu să vă dezmint.
0: Nimeni nu-ți cere să mă dezminți.
1: Sunteți absolut necunoscut. Necunoscut din leagă? Așa spuneți?
0: Din scutece. Nu te-ai schimbat ca mie.
1: În cazul ăsta o știați pe mama, domnule Watts?
0: O sfântă. Te-ai schimbat din două în două ore până la vârsta de 5 ani. În timp ce pe-a ta, Mersie, n-am cunoscut-o decât neînsuflețită.
2: Am cunoscut un oarecare Murphy, care vă asemăna un pic, domnule Watt, dar era mult mai tânăr. A murit acum 10 ani în împrejurări destul de misterioase. Închipuiți-vă, trupul lui n-a fost niciodată regăsit. Cu așadar, nici dumneavoastră nu-l cunoașteți.
0: Hai, tutuiți-vă iarăși, copii. Nu vă jenați de mine. Sunt discreția personificată. Un mormânt.
1: Domnilor, permiteți-mi să vă părăsesc.
2: Dacă n-aș fi lipsit de orice dorință, mi-aș cumpăra una din pălăriile astea din vitrine ca să mi-o pun pe cap.
0: Vă fac cinste, băieți.
1: Într-adevăr?
2: Maro, de acolo, de pe mulaj. Hai, haideți cu mine.
0: Sosim îndată. Atenție, sergent.
3: Stai, trotuar. Nu are arenă de circ.
1: Dar de ce vă amestecați?
3: Lăsați-le dracului în pace.
0: Șurelu. Nu vă formalizați, inspectore. Sunt un pic antralala, dar n-ar face rău nici mai muște. Ce mă privește, mă resemnez la rolul rezervat prin naștere să-i plimb pe domnii ăștia când vremea o permite.
3: Bine. Mergeți să vă plimbați la țară.
0: Am încercat-o și pe asta de mai multe ori, dar înnebunesc cu totul numai ce văd un câmp. Nu-i straniu? Pe când vitrinele, betonul, cimentul, asfaltul, mulțimea, luminile de neon, lungașii, sergenții, bordelurile, întreaga zarvă din centrul metropolii, îi calmează și îi pregătește pentru o noapte în care să se refacă. Îi strâng eu ca pe o armonică. Avansat drăguților.
3: Gunoaie. Oște gunoaie.
0: Kemmer Treima.
4: Da, vă rog.
0: Spune că n-ați pus niciodată piciorul în locul ăsta. Treaba voastră. Nu îndrăznesc să comand bere, mi-ar da pe ușa afară.
4: Atunci whisky.
0: Și eu am căutat absolut singur. Numai că eu credeam că știu ceva. Vă dați seama, se va naște. S-a născut printre noi cel care, neavând nimic, n-o să vrea nimic. Cel mult să-i se lase nimicul pe care îl are.
1: Era cât pe ce să mă predau, Mersie.
2: Intrus în acel loc ca mie.
0: Face plăcere, într-adevăr, plăcere să vă văd. E reconfortant.
1: Apoi mi-a spus că...
0: Da, dacă... domnul, că într-o zi să resimțiți ceea ce simt eu în acest moment. Asta nu vă va împiedica să fi trăit degeaba, dar va fi, cum să spun...
1: Apoi mi-am spus că poate-ți va veni și ție aceea și tu. Și atunci, înțelegi, n-a fost ăsta singurul motiv, ci numai primul care mi-a venit în minte.
2: Nu te-ai întors în locul ăla?
0: Puțină căldură în inima bătrână. Iată doar un pic de căldură pentru sărmana inimă bătrână.
1: M-aș fi întors bucuros acolo să arunc o privire de amirea teamă că dau de tine.
3: Deloc rău whisky-ul ăsta.
0: Viața la potou!
3: Atenție, administratorul.
5: Ieși.
1: De unde? De aici? Carați, bă. E, tocmai și ai pierdut unii cu copil, nu?
2: Un geam în siamez.
1: Durerea răbufnește. Ce poate fi mai normal?
2: Soția lui e în agonie.
1: Noi nu ne clintim de lângă el.
2: Încă unul mic, dublu. Dacă reușim să-i dăm pe gât, l-am salvat. Uitați acest incident. Nu se mai repete, nu?

0: Nu-ți amintești? Se crăpa de ziua. Era o vreme rea. Bătrânul Madden chiar și el.
1: Cam e. Ține-l pe Toto.
2: Sparge tot. Doar ai ei. Ia-ți.
1: Mi-a făcut o lată.
2: Hai să o șterg.

0: plouă, mersi, ți-am spus, Camille.
1: Atunci adio.
0: Că nu vrei să mă însoțești un pic?
1: În ce parte mergi?
0: Locuiesc acum de cealaltă parte a canalului.
1: Da, da, da, nu e drumul meu.
0: Nu, e o priveliște care merită o stenea.
1: Admira.
0: Cum vrei.
1: Nu, nu, nu, nu, fără glumă.
0: Nu, dar am luat un ultim păhărel.
1: N-am nicio pară.
0: Eu am.
1: Nu, nu, nu, nu, îți spun, nu.
0: S-ar spune că-s flori arctice, știi, într-o jumătate de oră se va sfârși totul.
1: Canalele nu mai spun nimic. E aici, la dreapta. A, ce ai?
0: Mă opresc.
2: Nu fă pe tâmpitul.
0: Ce mod de a vorbi?
1: Spune drept, mersie. Nu cumva mai iei să-ți văd târfa aia de eczemă? A? Trăiască cine?
0: Am auzit Queen. Să trebuie să fie vreunul ce nici nu există. E? Cum merge?
1: Ce ai spus?
0: Te întreb dacă-ți merge cât de cât bine.
1: No. Ție, cum îți merge, mersie?
0: Nu mai bine. Ei, iată-ne și pe podul ecluzei. Hai să stăm, să stăm pe banca asta, aici, pe mal.
1: Ah, așadar, acolo, bucata aia de cer.
0: Nu se vede, dar nu se aude. Asta mă întristează. Natura are astfel de atenție.
2: Uite-o pe codeții muta noastră, Venus. Se pierde cât către Sargos. Sper că nu de asta am mai târât până aici.
0: Mai departe. Mai departe, mai departe.
2: Mai departe? Și totuși nu-s miop.
0: Mai la nord.
2: Mai la nord.
0: La nord, ah, spun, da. Nu la sud.
2: Așteaptă, mă zic.
0: Încă un pic. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, prea mult.
2: Astea-s florile tale?
0: Ai văzut?
1: Am zărit două sau trei luciri vagi.
0: Trebuie să fii obișnuit.
1: Da, da, da, se poate de altfel să mă înșel.
0: E insula fericită a celor de altădată.
1: Da. Nu erau prea pretențioși.
0: O să vezi, de-abia ai zărit-o. Dar nu vei putea uita niciodată. Vei reveni.
1: Ce e? Ce e baraca aia sinistră? O fabrică de pâine?
0: Nu, aici l-am întâlnit.
1: Pe cine?
0: Pe Watt. Mi-a spus că pe vremuri venea des pe aici.
1: Da? Și... ce e clădirea asta?
0: A, e un spital pentru cei bolnavi de piele.
1: Da, e pentru mine.
0: Da, și pentru cei bolnavi de mucoasă. Haide, nu, nu urle prea tare în seara asta.
1: Poate e prea devreme.
0: Atenție, Camie. Îți aduce aminte papagalul Helenei?
1: Îmi amintesc capra.
0: Eu cred că a murit.
1: Da. N-am întâlnit prea multe animale.
0: Eu cred că era deja mort atunci când ne-a spus că îl dusese la țară.
1: Nu o pune la inimă. Ajunge. Mă duc. Adio. Mersi.
0: Noapte bună.

rămas singur, Mercier își privi cerul cum se stinge, umbra cum se împlinește. Să nu-mi spuneți mie o atât, nu-i așa. Mercier nu și deslipea privirile de la orizontul scufundat, căci îi cunoștea trăsăturile din experiență. Auzea mai bine pentru neric. Auzea zgomotele pe care lunga zi îi le ascunsese șoaptele oamenilor pe zi. Și ploaia pe apă. Auzea ploaia. Natura are astfel de atenție.

0: Ați ascultat Mercier și Camille de Samuel Beckett. Traducere și dramatizare radiofonică de Constantin Abăluță. Distribuția a fost următoarea: Mercier, Victor Ebenciuc; Canie, Mircea Albulescu; Madden, Gheorghe Cozorici; Coner, George Constantin; Watt, Constantin Codrescu; Pasnicul, Corrado Negreanu; Barmanul, Mitică Popescu; Administratorul, Boris Petrov; Gast, Sorin Gheorghiu; Tereza, Mirela Bucur. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Păi tu, tu, hai de acolo. Slujica, cum te cheamă? Fata din casă, bucătărează. Marița!
1: Ce, tată, de ce strigi?
0: Nu strig. Mă chem pe aia, sunt noroasă, nu pe tine. De ce te-ai născut?
1: Credeam că ai nevoie de ceva, e 7 dimineața. Vreau să te ajut.
0: Tu pe mine, eu pe voi, pe tine. Da, da, da, da, da, pe tine. Pe dumneata.
1: Tată.
0: Care ai fumuri, crezi că ești indispensabilă. E indispensabilă. Eu conduc totul, fără mine.
2: Lina! Lina!
3: Ah, unde mi-e servieta? Lina, n-auzi? Cafeaua cu lapte, repede. Ah, ce casă, ce casă.
1: Casa părintească, din care faci parte și tu, Vicky. Ba chiar se vede bine că faci parte, pentru că semeni.
3: Semeni? Cu cine? Și tu ce specimen ești, urât?
1: Frumusețea n-are niciun merit fără celelalte. Cel mult aduce primejdi.
3: Cobe, nu vezi decât primejdi. Lina, n-auzi?
1: Nu numai eu cred așa, toată lumea crede.
3: Tu nu riști nicio primejdie.
1: Eu am datoria să te învăț de bine.
3: E, mulțumesc. Pe unde umblă Lina aia?
1: Casa părintească, tată.
0: Eu conduc totul. Pe mine.
1: Mihai? Mihai?
0: Da, bun, da.
4: Am sosit. Cafeaua cu lapte? Lina!
1: Vino încoace să-ți aranjezi gulerul. Leneșule, trântor mici.
4: Să vezi tu ce greu e să te scoli la ora asta.
1: Eu să văd care mă scol în zori.
3: Ei, gata, m-am aranjat. Ce scandalul ăsta în fiecare dimineață. Să doarmă trântorul, dar să fie liniște. Ce o să zică chiriașul?
4: Ce obicei și ăsta să ai familie. Nu poți vorbi, nu poți răsufla.
1: Nu poți dormi până la prânz. Nu poți vagabonda pe toate străzile, la toate orele.
0: Dragii asta, în fiecare dimineață ce la scandal. Nu pot lucra, nu mă pot concentra.
4: La ce? Stă toată ziua în salon, caută, scotocește, cine știe ce. Citește scrisori. E mereu ocupat, înțeleg, fără să facă nimic.
1: Mihai, e tatăl tău.
4: Am să plec. M-am săturat de ifose, de sărăcia din casa asta.
3: Hai, cred și eu, frățioare, de un pârlit de repetent ca tine s-a săturat toată lumea, nu numai tu.
4: Mai mult, o, tu vorbești? Elevă de școală pudrată. Da, da, pudrată și roșită. Numai proștii.
3: Hai!
4: Orbi nu văd. De ce? De ce? Să plec mai repede de aici.
1: Hai să te văd, Vicky. Întoarce.
3: Gata inspecția, domnișoară pedagogă.
1: Mihai, de ce râzi? De mine? Sunt și eu ca vieții pedagogi. Ei plictisesc pe copii din datorie, nu de plăcere. Pe bunii cu minții și bine crescuții copii.
3: Mihai, sora noastră Ana se laudă că ne-a crescut așadar.
1: Ia uite dovada. O proastă nu poate decât să aibă bunăvoință. Să se ostenească cel mult, să se sacrifice, dar bunăvoința nu e destul. Nu, nu e destul.
3: De ce a plecat? S-a supărat și a plecat. De ce? Din cauza râsului tău prostesc, de asta.
4: Proștii au și ei ochi și urechi, să știi.
3: Ei, și ești din ce în ce mai obraznic.
4: Nu te tem de mine?
3: Eu de tine?
4: Bine. Mă duc să-i spun tatei tot. Tot ce faci tu. Îi povestesc despre întâlnirile tale secrete.
3: Poate vrei să-ți mai ard o palmă. La tata intru eu acum. Să-i cer ceva.
4: O să se sfârșească și asta. Îl storci de bani cu lingușiri și eu n-am ce îmbrăca.
3: Fiecare se apără cum poate.
4: Atunci vrei să ne certăm? Vrei război?
3: Poate nu ți-ar conveni.
4: Scandal să fie, dacă așa vrei.
3: Mai bine citește-ți lecția și coase-ți nasturi.
4: Oh. Ana, nasturi!
1: Mihai. Oh. Mihai, mă omori. Unde i-ai smuls așa?
4: Ana, sora mea, Ana. Dacă eu m-aș face cu minte, tu ai fi mai puțin supărat? Spune, ai fi?
1: Da, Mihai, aș fi fericită.
4: Nu, no, fericită n-ai fi. Dar mai puțin necăjită. Ana, sora mea, Ana.
5: Sora mea, Ana.
0: Te anunț, domnule doctor, că vei pleca. Te dau afară din casa mea. N-am nevoie de un chiriaș care nu-și plătește chiria.
5: Numai cu portării.
0: Ce? Ce, Ana? Ana?
1: Tată.
0: Ce înseamnă asta?
5: Respectabile domn, cum vă numiți?
0: Mă numesc. Mă numesc. Ana. Ana, Eu cum mă numesc?
1: Tate, te rog, intră în camera. Și dumneata, domnule doctor, la fel. Atâta timp cât mai e camera aici.
5: Cum? Tocmai când fratele dumitare cel mic are cea mai mare nevoie de mine?
1: Cine e bolnav? Dorul e bolnav?
0: Eu. Ana, să vezi ce mi-a spus doctorul ieri.
1: Tate, nu ești deloc bolnav. Știi bine că ești perfect sănătos, tânăr voinic.
0: Sunt tânăr voinic, perfect sănătos.
5: Ești încă perfect sănătos. Dar ziua de mâine ce aduce? Ce poate aduce?
1: Eh? Aduce chiria.
5: Dacă nu e nimeni bolnav, dacă dumneata, domnișoară Ana Străjescu, ție răspunderea, eu mă retrag.
6: Părăsesc această casă și acești oameni neînțelegători. Dar ce-i Doruleț? Ce e? De ce te uiți la mine așa lungă? Dacă era cineva bolnav în casa asta, mi-aș fi oferit serviciile. Benevol!
0: Adică gratuit?
6: Gratuit, domnule, gratuit.
1: Nu e nimeni bolnav. În afară de mine, eu o să nepunesc. Domnule doctor, te rog foarte mult să te muți imediat.
5: Bine, bine, bine, domnișoara, numai că am ceva de rezolvat cu tatăl dumitale și cu frățiorul dumitale cel mai mic, Doruleț.
0: Da, da, da, da, cu mine, eu sunt aici stăpână. Eu și el, Doru, noi doi.
5: Deci eu numai cu dumneavoastră tratez, nu? Nu cu o femeie.
1: Ce prostie. Eu credeam că ești doctor bun, nu de nebun.
5: Nu. Un timp suntem doctori, pe urmă nebunim și noi. E singurul mijloc de a putea trata pe bolnavi. Pe ei uneori îi vindecăm, ei pe noi niciodată. Și dacă binevoiți, citiți placa de la ușă. Boli interne, chirurgie ușoară, afecțiune de pieli, etc., etc. În acele etc. se cuprinde specialitatea mea de căpetenie, care este bolile de nervi. Și, mă rog, la ordine noastră.
0: La ordine noastră, da, da, da. Veremene, îl vei cerceta pe băiețel, îl vei îngriji pe Doru. Doru te vrea, te iubește. Uite cum s-a lipit de dumneata. Tu ce ai cu doctorul?
1: Tata, Ana, să plătească chiria și să plece.
5: Plătesc, nu plătesc. Dacă când o veni lăcătușul să-mi dragă broasca. Sertarul nu se mai deschide. De plecată să nu plec, să se știe. Am de partea mea codul și pe dumnealui.
7: Nu vreau procese, nu mai vreau judecăți. Nu vreau divorț.
5: Ana, acum ne răfuim noi doi, nu?
1: Tata.
0: Ana, nu, nu, nu pleca. Ea e delicat. Nu poate face trecuri de casă. Ana, Ana, de ce mă las singură?
5: Nu văd nicio femeie, domnișoară. Ana a plecat supărată.
0: Ana este bună. Ea l-a crescut pe Doru. Și Doru e fragil, se sperie. Mama lui era un înger. Da, da, da. Privește tabloul.
5: Da.
0: Uite, ea nu putea să ducă trebuie de casă. Ana se lupta cu greu.
5: Mama lui Doru era nevasta dumitale a doua?
0: Da. Da, da, tocmai aici este delicatețea situației. Ana e geloasă pe ea.
5: Adică era geloasă pe când trăia ea.
0: Da, da, tocmai cum spui. Ea era debilă, delicată. Băiețelul Doru e și el delicat.
5: De ce anume suferea?
0: Îți spui numai la ureche.
5: Spune. Ah, da, înțeleg. Dar din asta nu se moare.
0: Ei, doctorii ziceau că are inima slabă sau plămânii. Minciuni. Ea era frumoasă și tânără. Și Doru îi seamănă perfect.
5: Mișoara Ana îl iubește mult. Câți ani are copilul?
0: Nu știu, 5, 6. E singura femeie pe care am iubit-o. Singura.
5: Fără îndoială singura, da.
0: Mă crezi? Mă înțelegi? Ai zis, fără îndoială.
5: Da.
0: Ești un om de treabă. Nu e nevoie să plătești grabnic chiria. Poți plăti de pildă mâine. Îi zic că m-am scântit, că după moarte mi s-a rătăcit mintea. Da, chiar plozii ăștia, Mihai, fata, ailaltă, niște obraznici. Pentru că mama lor a fost întâia mea nevastă, ei vor banii mei. Da, da, da. Dar banii mei sunt pentru el. Doru e leit, ea după ce l-a născut, n-a mai fost ca înainte. Îi plăcea să tacă. Domnule doctor, de ce tăcea? Și de ce tace Doru? Nu-mi place. place mie că taci așa de mult. Știi, chiria o poți plăti poimine, nu e gravă.
5: Omul ăsta mă derutează complet. Am o idee, tot am eu timp. Stimate domnule proprietar, voi fi punctual cu chiria și vă mulțumesc de păsuire. Pentru a vă arăta recunoștința mea, consim ca fără de niciun onorariu să-l tratez pe băiețel. Negreșit copilul e sănătos, ca și mama lui, defuncta soție a domniei voastre. Spuneți că seamănă bine cu mama lui, nu?
0: Când am cunoscut-o, vorbea mai mult. Dar când am adus-o aici, copiii ceilalți din prima căsătorie făceau gălăgie și pe ea o durea capul, migrena.
5: Ah, da, da, da, da. Mata n-ai migrenă?
0: Nu, nu. Nu. Bun. Nu, eu uneori mă prefac că am migrene. Când mă supără oamenii, da. Pot suferi să fiu deranjat.
5: Sunteți foarte ocupat, nu?
0: Nu, sunt, nu? La pensie, profesor pensionat. Ah. Da, da, sunt foarte ocupat, firește.
5: Cu gestiunea acasă.
0: Gestiunea, da.
5: Nu?
0: Nu, nu, nu, nu, eu n-am bani. N-am bani, nu.
5: Nu?
0: N-am bani deloc, sunt sărac. Familie grea. Copii mulți, toți mor. Vor să le dai de toate. De unde?
5: Nu, nu, nu, un moment, că vreau să spun că vă ocupați cu problema grea de a satisface cu puținul ce aveți cerințele unei familii numeroase.
0: Puținul, foarte, foarte puțin.
5: A, asta am vrut să spun.
0: Harabau asta. Și atât. Copiii ăștia mari din prima căsătorie zic că harabau asta a fost dota. Averea mamilor și deci acum ni se cuvine. Mă rog, poate că așa e. O cocioabă. Dar restul? Restul e al lui. Al îngerașului.
5: Rămâne firește a se stabili a cui e casa.
0: Ești și advocat?
5: Eu nu, dar...
0: Mă vei sfătui ca bun chiriaș al meu. Am eu un advocat, dar nu trebuie să te încrezi în el. Trebuie să ai doi.
5: Da?
0: Doi se mănâncă între ei și, și dau drumul adevărului. A prins eu șmecheria.
5: Da, da, da. Dar ce bine ne cunoști. Bravo, Coane. Bravo. Sora Ana e supărată, violentă chiar, ieșită din calmul ei sublim. Iată ceva nou și interesant. Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
1: Doamne.
5: Și obrajii. Sunt doar logodnicul tău.
1: Te rog, lasă asta.
5: O, ce pudoare excesivă. Mă simt jignit. Nu ești o femeie, ești un fenomen.
1: N-am făcut nimic fenomenal.
5: Ba da, ba da, ești de o naivitate.
1: Sunt așa cum sunt.
5: Am luat tact. Ana, să lăsăm gluma și cearta. Nu-mi decât un minut. Ai banii?
1: Nu.
5: Cum nu?
1: Doctorul n-a putut să plătească.
5: N-a putut?
1: Da.
5: Afară, pe ușa afară.
1: Le-am pus în vedere, dar...
5: Nu-mi place comedia la domiciliu, Ana. Sper că ai spus tatălui tău ceea ce este între noi și...
1: Da, domnule coleg, o să-i spun că între noi este numai simpatie și o cerere în căsătorie măgulitoare pentru mine, recunosc. Și pe care am primit-o, dar pentru mai târziu.
5: Romanță pentru mai târziu. Deocamdată suntem logotiți.
1: Iată o scenă comică neprevăzută. La revedere pe mâine.
5: La revedere și pe chiriașul de sus afară.
0: Unde umbli, Ana? Unde târzii?
1: După treburile dumitale, tată.
0: Treburi? Crește că trebuie să le facă cineva. Eu le-aș face, le-aș face bine, dar sunt ocupat. Trebuie să... să studiez, să termin lucrarea asta.
1: Tată, vin de la percepție. M-am luat de părți în curcătură. Erau gata să mă dea afară. Ei spun una și eu alta. Fiecare vrem să dovedim că avem dreptate și iese că noi nu avem. Așa de grozav ai încurcat totul după moartea bietei.
0: Îți interzic, ea n-a murit.
1: Da, ea e nemuritoare, știm.
0: Nu-ți permit ironii.
1: Există o nemurire, una singură. Să nu fim uitați. Ea o are. De când biata mea mamă...
0: Un bărbat are dreptul să se recăsătorească. V-am întrebat acum dacă consimțiți. Mi-ați dat consimțământul.
1: Câți ani aveam noi?
0: Tu erai majoră.
1: Bine că nu spui că aveam 30 de ani.
0: Erai fată mare, erai de o vârstă cu ea. De ce erai geloasă?
1: Cunosc basmul. Numai că ar fi bine să nu-l mai spui și altora.
0: Să nu audă logodnicul.
1: Logodnicul e bucuros că sunt majoră. E mai ales ne deranja cu averea dotală.
0: Ce avere dotală? N-am bani.
7: Domnule, fata mea n-are zestre. Ea însăși e o zestre. Ea valorează milioane. Fac un sacrificiu, permițând.
1: Tată, văd că ți-e foarte limpede. Știi ce vrei? Să profităm pentru a aranja chestiunea asta a ieșirii din indiviziune. Să știu ce am. Ce avem toți trei de la mama noastră. Fie că m-aș mărita sau nu, dar e mai bine să știm.
0: Ce zor, ce grabă. Tu ești o fată superioară.
1: Da.
0: Dacă tipul ăsta, de altfel, nesuferit, te iubește, să te ia pentru calitățile tale, nu pentru bani.
1: Da, sunt superioară. Cârpesc bine rufăria și ești frumos ciorapii. Când trebuia să-mi iau o diplomă mai retras de la școală, învăța pe furiș, dar n-ai vrut să plătești taxele, pe motiv că nu avem bani.
0: Sunt un om sărac. Am doi băieți de instruit și două fete de înzestrat. Un om nenorocit, un vădul.
1: Neconsolat, știm. Hai, nu mai plângează, n-am răbdare pentru lacrimi.
7: Ești o nerușinată, o ingrată. Am crescut la sân.
1: Un șarpe, exact.
3: Domnule doctor!
8: Vă rog?
3: Vreți să coborâți puțin?
8: Domnișoara, aș coborâ dacă costumul mi-a permite. Știți că e prea intim halatul ăsta de medic.
3: Vreau numai să vă amintesc că trimis o a trecut. Și dacă aveți...
8: Vă rog, sunteți în dreptul dumneavoastră. E de necontestat că sunteți o proprietară foarte amabilă.
3: Ce faci? Alunici pe balustradă? Așa se coboară o scară?
8: Gimnastica nu trebuie neglijată. Chiar când nu o faci la locul și la timpul cuvenit.
1: Duruleț, ai râs? Nu te-am auzit de mult râzând.
9: Nenea, doctorul...
1: Scuzați-l, zice nenea la oricine.
5: Dar firește că îmi zice nenea. Suntem prieteni, nu-i așa, Doruleț?
9: Da, suntem prieteni.
1: Am vrut, domnule doctor, să vă amintesc termenul. Avem de făcut unele plăți, altfel
5: nu aș fi. Da, numai că, vezi, acum n-am bani deloc. Dar o să am în curând. Apare cartea mea despre...
1: Cartea? Dar noi avem nevoie de bani acum.
5: Da, aparte cartea mea despre...
1: Știu că va apare cartea, dar anumite cheltuieli nu se pot amâna.
5: Dumneata ai nevoie și dacă eu nu am parale, ce să mă...
1: Da, e o coincidență, într-adevăr.
5: Da, care se repete pentru a treia oară în patru luni.
1: Da.
5: Dar care a fost luna aceea în care am plătit? Rebus.
1: Da.
5: Ce-i, Doruleț? Ce? De ce a răs cu degetul? Ia. A, unu! Prima, adică, dar prima lună, sigur, asta e perfect, bravo.
1: Doruleț, de ce a răs cu degetul? De ce nu spui cu vorbe?
9: Nu mai fac.
1: Nu, stai. Nu te speria, n-a fost niciun reproș. Ai fi, nu-ți fac nimic. Niciodată nu te-am bătut, de ce te ferești?
5: Sora ta, Ana, vrea să vorbești. Să râzi, să glumești, să-i spui tot ce gândești. Să te joci.
9: A ghicit,
5: uite că Doru a ghicit.
9: A ghicit,
5: da.
1: Domnule doctor, dacă ai vrea să pierzi puțin din timpul dumitale prețios pentru băiețelul ăsta, văd că face progrese, vorbește, râde cu dumneata.
5: Da, dar timpul meu e prețios, e foarte prețios și...
1: Vorbesc serios. Nimeni nu are timp de pierdut, cu atât mai mult un doctor.
5: Da, sora mea, Ana. Domnișoara, Ana. Pentru trimestrul trecut am să aranjez eu. Văd eu...
1: Da, nu vorbeam numai de bani. Vreau să întreb despre frățiorul meu, Doru. Ce crezi, dumneata? Ar putea să-și revină pe deplin? A fost atât de bolnav. Nu vorbea?
5: Dacă n-aș fi așa de ocupat, m-ar interesa cazul. Bine, fericire, n-am timp, trebuie să lucrez.
1: O carte
5: scrisă și chiar tipărită. Dar o altă muncă care...
1: Nu vreau să abuzez.
5: Și nici nu mi-am închipuit. Chiar eu vroiam să vă cer permisiunea să mă ocup puțin de copil.
1: Da.
5: O altă muncă cu ore fixe mă preocupă.
1: La spital?
5: Viața e un spital.
1: Atunci?
5: Mă voi seli să nu vă fac să așteptați banii. Vă veți convinge, domnișoară. La revedere, domnișoară.
9: Nenea.
1: Nenea. De unde ținați pofta să spui într-una, nenea?
9: E prietenul meu, nenea doctor.

0: cauți? Cu aia cu intri aici? Când crezi, când creezi?
1: Iartă-mă că te întrerup, dar dacă ar fi să aștept ca dumneata să nu mai creezi...
0: Să aud ce vrei.
1: Ziceam că dacă noi ăștia patru cât suntem am așteptat să nu mai fi dumneata foarte ocupat, ar trebui să îmbătrânim.
0: Ce? Patru? A zis patru? M-am devotat pentru patru. Sunt și tatăl și mama voastră. Nu sunteți mai patru. Nu, cu noi în fie ce moment este prezentă ea. Privește. Unde te vezi? Privește tablou. A plecat, dar este între noi, soția mea. Așadar, nu patru, cinci.
1: Șase.
0: Cum șase?
1: Și fotografia asta, ștearsă, a mamei mele, nu o socotești? A fost și ea soția dumitale, e drept, prima. Hai că am uitat-o.
0: Bine, e altceva. De atunci?
1: De atunci a trecut apă pe Dâmbovița pentru dumneata, pentru noi.
0: Cine noi?
1: Suntem proști, dar suntem trei.
0: Care? Cum trei? Idiotule! Cum trei? Ucis copilul? Pe dorul, de ce nu-l pui la socoteală? Îl ucis prin uitare, cu voință, cu rea voință, din gelozie, din caracter urât? Ești un nelegiuit! Ce-ai zis? Ce-ai zis?
1: N-am zis nimic!
0: Atunci ce țic?
1: Degeaba.
0: Unde te duci? Trebuie să știu unde umbli. Copiii mei nu pot fi niște haimanale!
1: Ca să fii informat exact, copiii dumitale sunt ca toate haimanalele. Și acum plec la antrenament.
0: La ce?
1: La gimnastică. Trebuie să-mi cumpăr tricou și minge.
0: Spune-ne că tatăl tău, un om instruit și cu minte, nu crede că aceste obiecte, tricou, mingea, sunt utile pentru cariera unui tânăr cum se cade.
1: Bine. Uiți că mi-ai dat bani și pentru cărți. Tot sora mea n-a ales un caset și pasta.
0: Ai zis ceva?
1: Nu. Îmi dai voie să plec?
0: Da. Dar să nu mai vii aici în ascuns, să spionezi, să cerșești. Niciodată.
2: Mai asta trec?
1: Da, poftim, mă dau la o parte, spate loc.
2: Ce mai e? Cred că poate trece măcar un ceas fără scandal.
1: Un ceas? Ai poftit un ceas de liniște aici? În dugheana asta?
2: Întâi te poftesc să nu țipi. Al doilea să nu numești casa părintească dugheană.
1: Eu nu sunt din generația veche a ta. Nu ne putem înțelege.
2: Ești la fel cu toți băieții de 16 ani din toate timpurile, aceiași.
1: 17?
2: 19 dacă vrei. Dar nu e nicio laudă să ai ani mulți și minte de copil.
1: De copil? Un tânăr care suferă din cauza ideilor învechite ale...
2: E sigur că e vorba despre idei? Eu cred că sunt cauze mai prozaice. Banii sunt de vină. Nu i-ai cer bani?
1: Firește! Cui vrei să cer? Am nevoie de atâtea lucruri. De ce nu vrei să mă înțelegeți deloc?
2: Înțeleg mai multe decât crezi tu. Admiți poate că știu și eu ceva carte. Sunt bacalaureată. Greu lucru bacalaureatul, nu? Mai ales în condițiile mele. Sunt licențiată în litere. De necrezut, într-adevăr, dacă te uiți la șorțul meu și la pieptănătura asta strâmbă. Am și un an de chimie. Și spăl farfurii, cârpesc cămăși. Mă scuzi, sunt ale tale. Și cu ocazia asta o să te rog să porți mai cu grijă rufele. Cămășile ar putea fi cruțate de pulover. Și nu mai arunca cearceafurile pe podele la sculare, fiindcă spălătoria s-a costă scump.
1: Nu auzi decât asta, scump, scump. Ana, de ce suntem noi așa de săraci?
2: Suntem săraci fiindcă nu putem cumpăra în fiecare săptămână cămăși pentru tine și cearceafuri noi.
1: Dacă cel puțin ar fi cămășile mele, dar sunt vechiturile tatei transformate.
2: Cât vor mai dura, e bine, pe urmă va fi mai greu.
1: Și mai zici că nu suntem săraci.
2: Totul se judecă prin comparație. Pentru cei săraci suntem bogați, pentru cei bogați suntem săraci.
1: Poate că tata are bani și odată când...
2: Nu, lasă iluziile. Nu aștepta bani de la alții. Învață carte, fă-ți o meserie, să-ți câștigi singur pâinea cinstită.
1: Ana, n-am vrut să zic...
2: Te cred, Mirai. Dar ce-ai căutat adineori la tata când știi că e nervos și știi bine că de atunci, de când...
1: De când i-a murit nevasta a doua, cea tânără și frumoasă, e mereu nervos. Știu, tu amintești mereu de asta. Ce n-aș da să-i sfârm portretul, să-l ard, să nu existe.
2: Și dorul ar trebui să ardă atunci fotografia mamei noastre, unica fotografie. Legea îngăduie ca un văduv să se recăsătorească.
1: Ei, da. Tu ești un fenomen de bunătate, sora mea scumpă. Tu îl iubești pe vitregul ăla fotogenic tot atât de mult ca și pe noi.
2: Da.
0: Cucători, necuvincios. Ce sunt scenile astea sentimentale?
1: Dar...
2: Da. Tată, Copiilor le trebuie rufărie. Băieții dumitale nu pot umbla în zdrențe. Doru, săracule.
0: Doru, ce-i lipsește?
2: Crește, crește foarte repede.
0: Frumosul meu crește.
2: Da, e frumos, dar gol nu poate sta.
0: Să-i dea Mihai rufele lui nefolositoare.
1: Nefolositoare?
2: Mihai, taci, te rog. Vezi, uite, și lui îi lipsesc rufele necesare.
0: Înalt, înalt, mare cât un pom. Să crește așa neisprăvit și în lung și în lat pe spinarea unui bietom.
2: Da, da.
0: Ana, să-i faci cu Doru două rânduri de haine noi. Și să-mi dai socoteala exactă. Exact, pentru el intră mai puțină stofă.
2: Cum? Mihai, hai du-te, du-te afară.
0: Ce sunt apucăturile astea? Ana, tu, fată, fapte, fapte, la minte, vreau să zic. Admiți că nu mai ești copil.
2: Nici n-am fost vreodată, tată.
0: Ingrat, ingrat, toți, toți sunt ingrați.
2: Dumneata, uiți că eu am rămas fără mamă la 9 ani, la vârsta lui Doru.
0: Da, Doru, uite, te rog. Mai bine muream eu decât ea.
2: Mai bine muream toți decât ea, dar n-am murit și trebuie să ne îngrijești pe cât poți.
0: Atât cât pot, sunt un om cinstit și sărac, fără avere, fără bani. Am strâns, adică nu, n-am strâns nimic.
2: Poate că venitul casei care a rămas de la mama te ajută cu ceva. L-ai depus, desigur.
0: Depus, desigur.
2: Și ai putea cheltui pentru noi.
0: Cheltuie, desigur.
2: Știi, lumea e foarte ciudată, te crede bogat și
0: scârcit. Cine sunt mișei?
2: Lumea, care... adică nimeni și oricine.
0: Și tu? Cum îndrăznești?
2: Îndrăzneala mea e scuzată de situația mea de fată bătrână, cum o numea aia dineori. Dar să știi, tată, că dacă mă îmbătrânești, te îmbătrânești și pe dumneata.
0: Vrei să fii tânără?
2: Nu vreau. Sunt încă.
0: Ești. Firește că ești.
2: Am chiar un logotnic.
0: O fată cuvincioasă nu vorbește tatălui ei.
2: De 2 ani l-am în tată. Îmi pretinde ca cel puțin să fim logodiți oficial.
0: Pretinde? În casa mea?
2: Nu. Nu, de la dumneata nu pretinde nimic. Cred că la vârsta mea pot hotărâ și singură. Sunt majoră și coaptă la minte mai mult ca altele. Logodnele s-au schimbat oarecum, dar fondul e același. Un băiat mediocru crede că oarecare fată mediocră e simpatică, că i-ar conveni caracterul ei și ar vrea să știe ce dot are.
0: Ce?
2: Ce zestre.
0: De unde să-ți dau zestre?
2: Tată.
0: Îl refuzăm. Cauți zestre, n-avem zestre pe dumneata.
2: Nu a cerut zestre, m-a întrebat numai ce am eu ca dotă. Și mi-a spus și ce câștigă el. Ca să știm cu ce pornim. Firește, dumneata, îmi spui deocamdată în mai aproximativ, până când vei face socotelile și voi afla.
0: Ce vei afla? Ești curioasă? Ești avidă de bani? Bani pentru colani?
2: Tată.
0: Ești una din fetele fără de respect, nerușinate.
2: Nu vreau să aud un discurs social despre fetele de azi, cu care de altfel nu am nicio asemănare. Ele sunt libere ca și mine. Vreau numai să știu ce valoare are casa mea și ce s-a depus de la moartea mamei din venitul chiriei. Eventual și ce s-a cheltuit, ce a rămas.
0: Ce să rămână? Nimic! Nimic!
2: Dar e chiria mansarde. Și chiria pe care dumneata trebuie să o plătești minorilor pentru a putea locui în casă. Noi suntem trei. Eu sunt de mult majoră. Ceilalți doi sunt sub tutela dumitare.
0: Ce socoteli! Ești un monstru! Monstru pe care...
2: L-ai încălzit la sânul dumitale, știu.
3: E voie?
0: Pe chi? Frumoasă. După Doru, da, mult după Doru. Mie îmi place frumusețea. Și ea era frumoasă, soția mea.
3: V-am întrerupt de la o conversație serioasă. Am auzit fără să vreau cuvântul logodnic.
0: Ce logodnic?
2: Nu, nimeni n-a vorbit de logodnă atunci când a ascultat după ușă. Intenționam să-i spun tati că sunt logodită cu colegul meu de birou.
3: Acum? Da. Eu nu pândesc. Eu nu ascult pe la ușă. Nu sunt ipocrită, sunt sinceră, ca și vârsta mea.
2: Vârstă periculoasă. Când ai mamă, mai ales, e foarte greu. Vârsta nevoioasă, mai ales pentru cea care ține loc de mamă.
3: Da, sunt o fată orfană și precoce. Când ai mamă...
0: Vino la tatăl tău. El ține locul mamelor pe care le-ai pierdut. Vezi portretul de acolo. El e alfa și omega al acestei case. Și nimeni n-are voie să uzurpe drepturile ei.
3: Tată, dragă tăticule.
2: Știi ce? Voi reveni când se va putea vorbi serios.
3: Tăticule, drag, o taxă, iar o taxă, ce abuz. O taxă pentru nevoile eventuale ale fiecărei eleve.
2: Dar în minte.
3: Chiar director a venit să ne spună că nimeni nu poate fi dispensat de taxă. Că părinții ar înjosi demnitatea refuzând.
0: Demnitatea? Firește, eu vreau să am demnitate. Cât?
3: Păi nu e vorba de o...
2: Lasă, Vicky. O să-ți spunem cifra exactă mâine, tată.
0: Mâine? De ce? Și tu, Ana, dacă ai vreo taxă...
2: Nu, eu nu m-am înscris anul ăsta.
0: Foarte rău.
2: Ca să evit cheltuielile.
0: Foarte bine.
2: Da.
0: Să-i faci lui Mihai niște haine cu stofă multă înăuntru. E un dulău. Eu sunt subțire și ea... Ia, era...
3: Tată, ce bun ești, ce bun ești. Pa, pa.
2: Te las și eu. Nu te mai deranjez.
0: Nu știe. Femeile nu știu. Da, casa e numai a Anei. Dar de ce să-i spui? E fată bună, nu mi-ar place să afli că ea singură e bogată. E casa Anei de la un bunic. O idee a lui. Poate că era ramolit. O casă Anei. Ce să facă cu ea? N-are nevoie. Ea are gusturi modeste. Del vedeu de logodnic a pus ochii pe casă. Da, da, da, da. Spune că e avocat, ziarist. Put. Am două. Om periculos, o să ceară casă, o să ceară trusou și bani. Am dat bani mulți, mulți în contul tutelii. Eu sunt un bătrân. Sunt tatăl lor. Eu am nevoie de bani. Eu și... copilul ei. Doru, tati, unde ești? Ha!
4: Cine e?
0: Tu, puișorule. De ce nu spui? De ce intri ca un poțișor? Un poțișor frumos, e? De ce te uiți pe pereți și nu vorbești tăicuțului tău? Ai învățat lecția?
3: Nu, da, ieri, mâine.
0: Da, ieri sau mâine. Azi, de ce nu?
3: Sora mea, Ana, nu are
0: e,
3: timp.
0: Dacă trăia ea, măicuța ta, ți-ar fi dat lecții în fiecare zi.
3: Fiecare zi? Obosesc în fiecare zi.
0: De ce să obosești? Numai leneși obosesc.
3: Nu sunt leneși, obosesc.
0: Ce spune doctorul? Hă? Te duci mereu sus la el. De ce obosești? Ea era tânără și frumoasă, dar uneori ciudată, așa de frumoasă, așa de frumoasă.
3: Sora mea, Ana, e frumoasă. Nu, Vicky era. Cine e rău e urât.
0: Da. Da? Bine, foarte bine. Ai vorbit cu minte.
3: Nena, John.
0: Hai, vino pe genunchi. Așa,
3: nena,
0: așa.
3: Nena, doctorul
0: cine?
3: Spus...
0: Ce-a zis?
3: Am uitat. Ceva important. Bani, operație.
0: Da, bani. Nu pune mâna. Banii sunt sfinți. Vrei să desenezi? Uite un creion. Ia, așa. Ia să văd. Așa, ce desenează dorulețe al meu, a? Dorulețe al ei. Ce e asta? A? Eu, a? Da, semăn, e bine, dorule. Semăn, da.
3: Operație.
0: E un desen, nu operație.
3: Operație, știu bine, a spus.
0: Ce operație? Operația cere bani. Eu n-am bani.
3: Pentru mine, a zis, bani puțin. A zis, fără bani.
0: Fără bani. Foarte frumos din partea lui. Foarte corect. E chiriaș aici. Să ne gândim, să nu-ți facă rău. Ea ar dori. Ea cere. Cere. Da, cere.

0: Da, frumos bibelou. Da, foarte frumos, domnișoara Ana. Nu e de aceeași valoare cu celelalte, dar linia lui artistică și eleganța îi sporesc întrucâtva prețul. Da, da, cred că am să-l cumpăr.
1: Vă mulțumesc, am mare nevoie de bani.
0: Da, de ce, domnișoara Ana? Iertați-mă că vă întreb. De ce vindeți dumneavoastră asemenea bibelouri de preț? Nu spun la nimeni, nicio grijă. Dar vă întreb așa, ce vă face de câteva luni să înstrăinați mereu lucruri din casă?
1: Luați-le.
0: Da, bine,
1: și
0: bine.
1: Și să termină mai repede.
0: Iertați-mă, am să vă dau pe el dată bani. Vă dau dată.
2: Ana, stai puțin, te rog, oprește-te.
1: Tom.
2: Da, eu. Treceam prin parc și te-am văzut venind. Mi-am permis să te chem. Mă bucur că te văd, Ana. Parcă n-am fi logodiți, ne întâlnim din întâmplare în parc.
1: Trebuie gospodări goana asta de fiecare zi.
2: Nu vrei să stăm? Uite o bancă mai acolo. Putem vorbi liniștiți.
1: Nu, Toma, n-am timp. Mă așteaptă treburile casei.
2: Câteva minute, te rog. Vroiam să te vizitez, Ana. Mâine am să te vizitez neapărat.
1: Să mă vizitezi?
2: Da. M-am hotărât, Ana, să te cer în căsătorie tatălui dumitale. Știu ce gândește, dar nu e adevărat. Nu sunt un vânător de zestre. Recunosc că și eu, o vreme, l-am crezut că am zgârcit. L-am asemuit cu personajul acela lui Molière, cum îi spune... Apagon.
1: Da.
2: Dar eram îndreptățit să întreb ce dot are logodnica mea, nu?
1: Da. Mai știi cum a fost prima ta vizită la noi?
2: Prima vizită? Da. Nu. Obișnuită, sper.
1: M-ai luat drept lina servitoare.
2: Nu mi-amintesc. Dar probabil că ținuta și vestimentația...
1: E adevărat, arătam ca o femeie în casă. Cu o cârpă legată la cap, cu un șort de bucătărie, mâine mutare.
2: Nu știu, poate...
1: Da, așa arată o femeie care are toate grijile casei. Viitoarea ta nevastă.
2: Nu e adevărat.
1: Mă întreb, ce te-ar mai face să insiști?
2: Pentru mine, draga Ana, calitățile unei femei...
1: Nu, venise să închiriez o cameră.
2: Aiure, a fost o prinsoare.
1: Ce spui?
2: Un pariu cu Vicky.
1: Dar de unde o cunoșteai tu pe Vicky?
2: De la o serbare școlară unde am fost un prieten cu câteva zile înainte.
1: Nu mi-ai spus.
2: Da, nu era cazul. M-am lăudat că o să vă fac o vizită la domiciliu și cum am văzut afișul cu de închiriat, nu mi-a fost greu să găsesc motivul.
1: Și ai câștigat pariul cu Vicky.
2: Da, un fleac, da. Dar nu mi-ai răspuns, Ana. Nu mi-ai răspuns la ce oră să te vizitez mâine. Te întreb foarte serios.
1: Un fleac pentru ea, pentru mine foarte serios. Nu știu la ce oră să vii. A început să plouă. Îmi pare rău.
2: Mai stai, te rog. Uite, haina mea, pune-o pe umeri, așa.
1: Mulțumesc. Ce ciudate picături. Fac un zgomot grozav, dar parcă nici nu le simți. Plouă cu adevărat, dragul meu.
2: Plouă, Ana. Asta e realitatea. Dar noi nu ne speriem și stăm pe o bancă ca doi îndrăgostiți.
1: Da.

0: Domnișoara Ana?
1: Poftim.
0: Eu v-am căutat pentru robinetele care nu funcționează. Știți că în meseria mea...
1: Da, sigur că da, numai că nu sunt eu cea care dispune cu privire la reparații. Adresați-vă tatălui meu.
0: Nu, vedeți, când am închiriat camerele din pod, nu am vorbit cu dumnealui. Deci nu respectabilului domn tată am deplătit chiria.
1: Deplătit?
0: Corectez, nu dumnealui, am plătit uneori chiria.
1: Uneori, da.
0: De aceea, ca toată lumea de care nu vreau să mă deosebesc, dintr-o modestie a firii mele, de aceea eu mă adresez sorei Ana.
1: Dacă ai vreo soră care te poate servi.
0: Da, da, scumpă soră a noastră a tuturor, providența acestor locuri ciudate.
1: Domnule doctor, faci o confuzie. Adresează-te proprietarului. Tatăl meu tocmai spunea că vrea să vă vorbească.
0: Nu, niciodată nu voi necăji pe stimatul domn. Eu mă opun, dar sunt foarte păgubit din pricina lipsei robinetelor. Între robinete și chirie este o strânsă legătură.
1: Ați putea să le reparați și să le scădeți din chiria trimestrului.
0: Nu, că eu locuiesc aici cu anul. Un medic nu poate schimba vadul.
1: Evident, dar înainte ca vadul să fie prea aglomerat, ați putea căuta o locuință mai potrivită.
0: Potrivită cu ce?
1: Și cu nevoile și cu obligațiile.
0: Ce ton birocratic. Domnișoara Vicky, sora dumneavoastră, mă sfătuiește din potrivă ca să cer o păsuire.
1: Care sora?
0: Ce, aveți mai multe? E drept că eu nu cunosc decât una. Pe sora mea, Ana. Dar Juna, care vine uneori la mine, pretinde a fi sora... Adică sora sorei Ana.
1: Veți alătura chiriei chitanța meșterului care va repara robinetele.
0: Sora Ana. De unde vă vine acest nume, pe cât de frumos, pe atât de ciudat?
1: Cu ce prilej sora mea mai mică a fost în vizită la dumneavoastră?
0: Viața e absurdă, viața. Și oamenii și mai absurzi. Și...
1: Da.
0: În fapt, ce înseamnă timpul? Totul se desfășoară în absurd și în eternitate.
1: Despre absurd nu pot vorbi decât oamenii care...
0: Care pot înțelege valoarea...
1: Eu sunt o făptură umilă care numără ani și zilele după cele mai simple deprinderi.
0: N-aș fi crezut.
1: Așadar, sora mea v-a vizitat. V-aș putea întreba cu ce ocazie?
0: Ah, sora mea, Ana, eu nu sunt o ocazie. Eu vă asigur că moravurile mele...
1: Te întreb dacă sora mea a fost la dumneata și care a fost motivul vizitei.
0: Deși discreția este prima mea calitate.
1: Felicitări.
0: Tocmai mă pregăteam să vă întreb și eu, de ce? De ce vine la mine sora dumitale Vicky? Sau Carolina sau Sacuntala? De ce vine? Veți afla poate. Veți afla poate și vă rog să mă comunicați și mie. Mă interesează foarte mult psihologia adolescenței.
1: Da, am înțeles.
0: Da? Eu da. Te vă admir. Eu nu mă înțeleg prea bine nici pe mine, da.
1: Sora mea Vicky nu va mai veni la dumneata, te asigur. În schimb va veni un instalator pe
0: Bun.
1: Care îl voi trimite eu.
0: Asta e bine. Mulțumesc.

0: te rog.
1: Nu mă atinge, Tomaie, ești un miserabil.
0: Nu mai fugi așa. Stai, te rog, stai o clipă.
1: Să nu te văd.
0: Nu înțelegi, nu înțelegi că nu se va schimba nimic, Vicky, draga mea. Nu se va schimba nimic între noi. Chiar dacă o cer în căsătorie pe sora ta, pe Ana, doar de formă, nu înțelegi. Dar ne vom întâlni ca și până acum, ne vom iubi.
1: Dar cine crezi că sunt eu? Cine crezi?
0: Vicky, Vicky, ce rost are. Tu ești frumoasă, ești tânără. De ce să-ți frământ sufletul cu asemenea probleme? Deci poate fi vorba de rivalitate. Ana e mereu ca o sărbitoare, ca... Lina aceea voastră, ce vin am eu că bătrânul acela zgârcit îi lasă numai ei casa? Da,
1: pentru casă, vreau să zic.
0: Pentru ce? Dar pentru ce? Pentru ce altceva, micuța mea? Trebuie să ai o bază materială într-o căsătorie, nu? Și dacă a fost să fie

0: Privește. Priviți cu toți parchetul. Voi face reproduce peste tot, pe scări, la etaj, la doctor în cameră. Să nu mă deranjeze nimeni. Nu pot lucra. Fiecare dimineață, scandal. Gălăgie.
1: Tată, nu e dimineață. E seara.
0: Arabaua asta! Arabaua asta m-am săturat!

0: Ai fost foarte bun, doctore. La revedere.
1: Mersi, Coniță. La revedere, Coniță Vicky.
2: La revedere, Coniță. Niciodată nu vorbește ca oamenii. Dar ce a căutat Vicky din nou la el? De ce își mulțumea reciproc? Foarte ciudat. Domnule doctor, aș vrea să-și cer un sfat.
3: 1 la 100, 1000.
2: Mulțumesc. Când zic un sfat...
1: Pentru dumneata orice.
2: Foarte drăguț. Eu aș fi vrut să te întreb fără niciun gând anume.
1: Da?
2: Pentru că sora mea, Vicky, a fost din nou la dumneata. Ce are? E suferindă? Vreau să știu, e cam ascunsă și numai eu mă pot ocupa de ea aici. De ea, de noi toți.
1: Da, da, da, cred că va merge lesne. E fără primejdie. Tocmai la timp, cum se spune.
2: E bolnavă cumva?
1: Da, s-a rezolvat întâmplarea.
2: Ce întâmplare? Nu înțeleg. De ce se plânge sora mea?
1: Acum știți, un accident. Dar nicio grijă, discreția e garantată. Știu să păstrez secretul profesional. Mai ales când e vorba de reputația unui domnișoare.
2: Eu te-aș ruga să fii mai explicit. Nu înțeleg.
1: Dumneata ești cea mai nobilă ființă, cea mai virtuoasă, cea mai necăjită.
2: Mulțumesc, mulțumesc și mă simt măgulită, dar aș vrea să știu, să-mi spui mai clar.
1: Noi, Sorana, cel mult salvăm o situație critică. Nu punem întrebări indiscrete. Un accident regretabil, o decepție în iubire. Se petrec multe cazuri. Domnișoara Vicky e acum în afara oricărui pericol, e salvată.
2: Dacă înțeleg, nu e cu putință. Cine e? Cine e?
1: Stați, nu. Nu, nu, nu, nu, eu numai ca medic. Mi s-a adresat cu încredere și mi-am propus să păstrez secretul profesional. Nu sunt eu autorul. Doamne ferește, jur, i-am salvat doar o situație critică.
2: Da, doctore, desigur ai salvat o situație critică. E bine să găsești un prieten care să...
1: E bine să găsești un prieten bun acolo unde e un chiriaș rău.
2: Da, pricep. Trebuie să-ți mulțumesc.
1: Sora mea, Ana...
2: N-am știut. Nu, n-am știut.
1: Oricând la dispoziție. Plecați, servitor.
2: Înțeleg, doctore. Și îți mulțumesc pentru salvarea cinstei. Pe mâna unui străin ar fi fost și nesigur și rușinos.
1: Să nu exagerăm. Noi suntem deprinși cu Omenescu.
2: Noi nu. Eu nu. Iar tatăl meu... Acum știu. Știu. Știu atât de bine.
1: Sora Ana...

0: Apropo de săracul.
1: Ce sărac? A lăsat o avere frumușică.
0: Pa, n-a lăsat nimic. Toate au fost încurcate și s-a înglodat în datorii.
1: Cine le-a plătit?
0: Nu știu.
2: Păi se zice că străinul ăla, chiriașul acela.
0: Doctorul?
2: Da.
1: De unde avea doctorul bani?
0: El s-a ocupat și de mormântare, nu vezi? Are grijă de copii.
1: Dar fata aceea mai mare unde e? De ce i-a părăsit?
0: O zmintită.
1: Pași tu, și-a luat lumea în cap că nu mai putea suporta. Logodnicul ei era de mult încurcat cu sora ei mai mică, cu Vicky.
2: Ia tăceți, că-l bagă în groapă.
1: Mizerii. Toți îi făceau mizerii în casa aceea și a sărăcuța se ocupa de toate. Când a aflat și povestea cu logodnicul ei, a fugit de acasă.
3: Și acum bine-i șade să nu fie la mormântarea tatălui ei? Să verse o lacrimă?
2: Liniște!

0: Nimic nu e schimbat. Salonul gol, dar tot mobilierul la locul lui. Ușile sunt deschise. De ce? Aia lui cam închisă. Se deschid o fereastră. Sărmanul tata. Nu se mai putea. Dacă nu murea, ne omora el pe noi. Dacă aș avea cu cine vorbi, dacă cineva mi-ar spune ceva, orice, orice, dar nu îndoiala asta. L-am îngrijit de la început și până când nu s-a mai putut. Toți doctorii au spus că e o nebunie să-l ții în casă. Era nebun, țărmanul. L-am slujit cât s-a putut. După nenorocire am fugit. Nu mai puteam. Prea mă ocără. Și fici. Nesocotită. Nu mai puteam. Prea multă bătaie de joc. De pretutinde. Nimic. Nimeni. Așa a fost scris pentru mine. Nimeni și nimic. Doctorul venise în casa asta tocmai într-un moment când totul părea o nebunie. Părea și era. Nu știu. Poate n-ar fi trebuit să plec. Poate că ar fi trebuit să iert. Dar pe dor unde l-au dus? Doctorul era bun. Biata de mine care credeam că am minte.
1: Sora mea!
2: Eu
1: care am să plătesc chiria. Am bani aici. Așteptam cu nerăbdare să te întorci.
2: Te așteptăm de mult, amândoi.
1: Bine ai venit în casa dumitale, domnișoara Ana.
2: Sora mea, Ana, ca și mama mea.
0: Doruleț.
2: Și el mi-a fost ca un frate.
0: Și casa e renoită. E de nerecunoscut. Închiriat cumva?
1: Nu. Noi te așteptam în fiecare zi, putem spune în fiecare ceas, minut. Nu știam ce e voie să facem și ce nu e voie. E teribil să-i răspundă.
0: Trebuia închiriată, eu n-am putut să...
1: Noi am avut mult de lucru și pe femeile ingrate le disprețuim, da?
2: Ana, sora mea, Ana nu-l crede, a fost bun. Mi-a dat mintea, mi-a dezlegat limba, mi-a făcut operație, fără bani. După aceea totul s-a limpezit și pentru mine.
0: Dumneata? Dumneata?
1: Bine ai venit, domnișoară stăpână, a tuturor bunuri. Unde mi te ascundai? Hă? De ce n-ai sosit mai demult să asiști la dureri și la mormântări? Să puși pe la azil și pe la spitale, să plătești amenzi, să te judeci cu tot felul de nebuni, să pui ordine în drepturile de moștenire. Eu un pârlit de doctor, un sărântoc de chiriaș, eu să le fac pe toate, să îngrijesc de bătrân, să-l îngrop, să cresc copii de suflet, doi bieți băieți fără căpătâi, să duc de urechi la starea civilă, seducător și secunun. Și mai ales să gătesc mâncare cu lina. Of, Doamne, să gătesc mâncare cu lina. Când ia la bucătărie, când eu la curățenie, când ia la rufe, când eu la bucătărie, când ia la plimbare și eu la toate. Și sora cea mare... Sora noastră să se plimbe lăsând toată baltă, fiindcă dumnea ei împotriva bărbaților. E deprimată, e scârbită de viață, nu? A scăpat ușor avocatul de așa nevastă. Și ce spășită e, o vezi? Sora noastră, Ana, ce model al tuturor virtuților. La plimbare singură. Hai, mana! Nu-ți place căsnicia cinstită? Cu un băiat model? Nu? Nu?
0: Nu se pare, eu am mameții de
1: scurte. Nu, în momentele mari se spun vorbe mari. Noi vorbim puțin, dar bine. Suntem sobri de când suntem fără femei. Vezi că acum ne-a venit stăpâna, dorule. S-a dus șoricăretul. Putem să vedem și de noi. Bibelourile le-am vândut oare pe toate? Și portretele?
2: Mi se pare, nene doctore, că a mai rămas câte ceva. Scaunele.
1: Dacă doamna dorește să vadă apartamentul...
0: Domnișoară bătrână.
1: O, ce nosim. Noi tocmai ne prăpădim după domnișoare bătrână, știi? Și ce...
2: E frumoasă și tânără, nene doctore.
1: Da? Mâna! Nu, stânga, nu mișca.
0: Ce e asta? O verighetă?
1: Nu e nimic de râs. Mai am una pe degetul meu, două. Purtam două verighete și așteptam momentul răzbunării. Iată-l că a sosit. Apropii fața să te sărut.
0: Oh. Nu, n-am vrut. A fost fără voie. Te rog, iartă-mă. Te rog frumos, iartă-mă. Iartă-mă.
1: Zicem că ingratitudinea e o lege a firii. I-am plecat.
2: Nu ne lăsa.
0: Hai, vrem să fii stăpânul nostru așa cum ai fost binefăcătorul nostru. O vrem fiindcă...
2: Fiindcă te iubim.
1: Da?
0: Te iubim.
1: Ana, sora mea Ana.

0: Ați ascultat Sora mea, Ana, de Hortensia Papadat Bengescu, versiunea radiofonică de domnița Munteanu și Constantin Paraschivescu. Distribuția a fost următoarea: Ana, Mariana Mihuț, tatăl Constantin Codrescu, doctorul Ion Caramitru, logodnicul Nicolae Iliescu, Vicky Tania Filip, Mihai Mircea Constantinescu, Doru Carmen Neagu, negustorul Nicolae Crișu, asistența tehnică Tatiana Șerban și Sorin Popescu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică domnița Munteanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
0: Goama leului, dramatizare de Andrei Bantaș, după novela cu același titlu de Arthur Conan Doyle.

0: Bună dimineața, domnule Holmes.
1: Bună dimineața, domnule Stackers.
0: Da, ce splendidă dimineață, domnule Holmes. Promenada pe faleze e mai agreabilă ca oricând.
1: Adevărat, domnule profesor. Deși o fac în fiecare zi, mă bucură de fiecare dată ca o noutate.
0: Eram convins că o să ieși la plimbare și că o să te întâlnesc.
1: Am impresia că te duci să te scalzi în golf.
0: Nu te lași deloc de vechea meserie. Nici chiar acum, la bătrânețe. Credeam că ai ieșit la pensie, domnule.
1: Nu era nevoie de un detectiv ca să observe că prosopul de baie îți umflă buzunarul.
0: Da, da, mă duc să mă scald cu Mac Pearson. El a pornit-o mai de dimineață și sper să-l găsesc încă pe mal.
1: Mac Pearson?
0: Da, Fitzroy Mac Pearson. Nu-l cunoște profesorul nostru de științe naturale?
1: Mi se pare că da. E băiatul acela cu statură atletică și pasionat de toate sporturile.
0: Într-adevăr, e un tânăr promițător în cariera didactică și un sportiv foarte bun. Din păcate însă suferă de inimă, așa că eforturile fizice sunt cam periculoase pentru el.
1: Nu cumva e chiar el colo la capătul potecii?
0: Parcă el ar fi. Dar mă întreb de ce s-o fi întors așa curând. Era vorba să mă aștepte la locul obișnuit, pe la bună.
1: Dar ce-o fi cu el? Se clatină pe picioare ca un om beat.
0: Da, adevărat.
1: Da, nu se prăbușește.
0: Hai, bietul băiat. Să mergem, hai să mergem, domnule Stackers.
1: Ce este? Ce ai pățit, domnule?
2: Mă doare. Da.
0: Groasic. Omule, ce ai pățit?
1: Abia aș mai trage sufletul.
0: Ce te doare? Spate.
1: Spune repede ce s-a întâmplat. Ai făcut un efort, încearcă, te rog.
0: Dar ce-a putut oare să se întâmple cu el?
1: Mă tem că nu vom afla niciodată. Domnule Mac Pearson, domnule Mac Pearson, mă auzi?
0: Da.
1: Ce sunt semnele astea îngrozitoare de pe spate? Te-a bătut cineva? Cine? Cine? Răspunde!
0: Mac
1: cine?
0: Pearson. Mac Pearson, răspunde!
2: Coma.
0: Coama? Dar ce coamă?
1: Spune, Mac Pearson.
2: Coama. Le. Le. Lui.
0: Mac Pearson! Ce-i cu tine, Mac Pearson?
1: Exact, da. Nu ne mai poate auzi.
0: E o crimă monstruoasă.
1: E un caz cu totul deosebit.
0: Coama leului. Parcă asta a spus.
3: Hei, Mac Pearson! Mac Pearson! Mac Pearson! Ce-a pățit? E rănit?
0: E mort, domnule Murdoch!
3: Mort? Totuși, poate că îi putem veni la ajutor.
0: Nu știu, sunt înmărmurit de ceea ce văd și nici nu mai pot gândi. Iertați-mă, dar într-o asemenea împrejurare uiți de etichetă. Dați-mi voie să vă prezint. Domnule Holmes, dânsul este Ian Murdoch, profesorul de matematică de la școala mea. Iar dânsul, domnule Murdoch, este celebrul detectiv Sherlock Holmes.
1: Îmi pare bine, domnule Murdoch.
3: Da. Mi-a fi părut mai bine dacă ne-am fi cunoscut în împrejurări mai plăcute, domnule Holmes.
0: Spune-mi, Murdoch, n-ai fost cu Mac Pearson la scaldat?
3: Nu, azi n-am fost, nu, am întârziat. Încă n-am fost pe plajă.
0: Dar de unde vii?
3: Vin de la... Vin direct de la Vila Frontoanelor.
1: Vila Frontoanelor?
3: Da.
0: Ăsta e vechiul nume al localului în care am înființat eu școala.
1: Da.
0: Murdoch, nu ne poți spune nimic în legătură cu ce s-a întâmplat?
3: Dar nici nu știu ce s-a întâmplat.
0: Dar nu vezi?
1: Privește, te rog. Uite.
3: Oh, ce urme hidoase.
0: S-ar zice că l-a biciuit cineva până în pragul morții.
3: Groaznic.
1: Totuși e destul de greu de știu de ce a murit. Spuneați că suferea de inimă?
0: Da, avusese reumatism la inimă în copilărie.
3: Dar stăm aici cu brațele încrucișate? Nu putem face nimic?
1: Domnule Murdoch, ai vrea să fii așa de amabil să te repezi până la jandarmeria din Fallers?
3: Da, desigur.
1: Atunci te rog, du-te și anunță imediat.
3: Alerg.
0: Te așteptăm aici.

0: Holmes, nu ți s-a părut ciudată atitudinea lui Murdoch?
1: În împrejurări dintre acestea, atitudinea tuturor oamenilor pare mai mult sau mai puțin ciudată.
0: Bine, bine, dar nu ți s-a părut suspect individul?
1: Da și nu. Ai motive speciale să-l bănuiești?
0: Eu nu sunt omul care să arunc cu piatra împotriva nimănui, dar...
1: Dar?
0: Murdoch e un tip ciudat.
1: În ce privință?
0: E antipatizat de toată lumea. N-are niciun prieten.
1: Nu mi se pare o justificare suficientă pentru o acuzație de omor. Și pe urmă, unii matematicieni trăiesc într-un fel de izolare pe care lumea nu o privește cu ochi buni.
0: Bine, dar omul ăsta are niște izbucniri de furie care adesea ori îmbracă forme feroce.
1: Se poartă urât cu elevii?
0: Uneori, da. Însă cel mai grav incident l-a avut cu MacPherson.
1: Cum? Au avut un conflict personal?
0: Au un lucru destul de ciudat.
1: Da, povestește-mi, te rog.
0: Era să-l concediez din pricina asta.
1: Serios?
0: Dacă n-ar fi un profesor atât de capabil, l-aș fi dat afară pe loc.
1: Dar ce a făcut?
0: Știi, Murdoch și cu MacPherson erau prieteni destul de buni.
1: E, parcă spuneai că Murdoch e antipatizat de toată lumea.
0: Da, însă MacPherson avea o fire atât de bună încât se împrietenise cu el. De fapt, era singurul prieten al lui Murdoch.
1: Și? S-au certat?
0: Da, groaznic. Adică, mai bine zis, nu. Uite ce a fost. MacPherson avea un câine la care ținea foarte mult, dar care pe Murdoch îl irita. Într-o bună zi s-a repezit la cățel, l-a strâns cu furie de gât și l-a aruncat pe fereastră.
1: Da, ciudat. Cred că ar trebui să cercetăm mai îndeaproape acest aspect al relațiilor dintre Murdoch și profesorul de științe naturale. Deocamdată însă ar fi bine să cercetăm locul.
0: Nu mă pricep la anchete, bănuiesc cu dumneata, știi mai bine ce trebuie să facem.
1: MacPherson venea dintr-acolo, nu?
0: Da.
1: Poteca vine direct de la plajă, da?
0: Da, e singura dinspre lagună.
1: Hai să coborâm poteca.
0: Pietul om, ce moarte tragică la vârsta lui.
1: Uite, uite aici urmele tălpilor lui. Era încălțat cu papuși de pânză.
0: N-am observat.
1: Nici nu apucase să-și lege și returile. Evident se grăbise să ajungă pe faleză.
0: Îl fugărise individul care îl biciuia.
1: Da, bine, asta nu știu deocamdată. Nu se văd alte urme de pași.
0: N-ai dreptate.
1: S-ar părea că aici a căzut în patru labe.
0: De unde știi?
1: Uite urma unei mâini cu degetele desfăcute. E îndreptat înspre partea de sus a pantei. Iar scobiturile astea rotunde ar părea să arate că a căzut în genunchi. Mai erau două și mai sus.
0: Ești extraordinar, Holmes. Dar hai să mergem mai departe.
1: Fiecare lucru la timpul său.
0: Holmes, ce-i acolo? Uite.
1: Da, e prosopul lui. Hai să ne apropiem de la gură.
0: Mai repede, poate găsim numele de celuilalt. Poate îl prindem.
1: Ciudat.
0: Ce anume?
1: Nu e nicio altă urmă pe plajă.
0: Uite, aici se văd urme de tălpi. Picioare goale.
1: Aici s-a descălțat MacPherson. Probabil se pregătea să se scalde și totuși n-a intrat în apă. Pentru că, uite, prosopul e neatins, e uscat.
0: Înseamnă că l-a atacat cineva înainte de a intra în apă.
1: Hai să recapitulăm. MacPherson a plecat de la școală și Murdoch urma să-l ajungă pe plajă. Sau cel puțin așa spune. Oare cât timp să fi rămas MacPherson pe plajă?
0: A plecat de la școală de la Vila Frontoanelor cam cu 20 de minute înaintea mea.
1: Socotind că un tânăr atletic merge mai repede ca dumneata, am putea presupune că a avut un răgaz de tir ca un sfert de oră pentru scăldat.
0: Și în timpul ăsta s-a produs această faptă barbară. Dar cine a putut să o săvârșească? Unde a fugit sau unde s-a ascuns criminal?
1: E, prea departe n-a putut să ajungă.
0: Poate s-a ascuns în peșterile din calcarul falezei.
1: După câte îmi dau seama, peșterile astea pe care le luminează direct soarele matinal sunt mici și nu se poate ascunde nimeni în ele.
0: Cam cât să fi fost ceasul când l-am zărit noi pe MacPherson?
1: 8:12.
0: Și acum?
1: 8:24. Exclus.
0: Te gândești dacă răufăcătorii au avut timpul necesar să fugă?
1: Da. Și pe urmă, între ei și noi se află și laguna. E ora fluxului și apa se ridică destul de sus. Ar fi fost în pericol.
0: Poate fugi cu barca. Uite niște bărci de pescar.
1: Nu, sunt prea departe. De altfel, pescarii pot fi cercetați pe îndelete mai târziu. Mai bine să ne întoarcem la sărmanul MacPherson.

0: văd că Murdoch l-a adus pe Anderson, jandarmul satului.
1: Da, să sperăm că va putea să rezolve misterul.
0: Chiar vei să ieși la pensie, domnule Holmes? Credeam că tragedia de față te va stimula.
1: E, bineînțeles că îi voi da tot concursul dacă mi-l va cere. Păcat că deocamdată nu avem alt indiciu decât ultimele vorbe rostite de McPherson.
0: Dar ai înțeles ceva din bolboroseala aceea?
1: Coama leului, doar atât.
2: Bună ziua.
0: Da, bună ziua. Domnule Anderson, noi am fost primii care l-am văzut pe McPherson venind dinspre mare. A murit sub ochii noștri.
3: Domnule profesor, domnul Murdoch mi-a povestit ce le-a întâmplat.
0: Domnul Holmes, celebrul detectiv, a și început cercetările.
3: Sunt încântat să vă cunosc, domnule Holmes. Și aș fi foarte fericit dacă mi-ați dat vreun sfat. Povestea pare să fie tare complicată.
1: Sunt gata să te ajut după modestele mele posibilități, domnule Anderson.
3: Eu sunt de-a dreptul năucit. Niciodată nu s-a întâmplat la noi ceva așa grav. Ce mă sfătui să fac?
1: Păi, sunt de părere să-ți anunți superiorul direct.
3: Da.
1: În al doilea rând, e nevoie de un doctor care să stabilească pricina exactă a morții lui McPherson. Pe de altă parte, te-aș sfătui să nu permiți să se miște absolut niciun lucru de la locul lui până la sosirea celor două persoane despre care îți pomeneam. Păcat că s-a strâns atâta lume.
3: De ce?
1: Se fac prea multe urme. Sub niciun cuvânt să nu lași lumea să se ducă pe plajă.
4: Henry!
5: Da, domnule!
4: Henry,
5: da.
4: Du-te cu docarul până la oraș și anunță-l pe inspectorul Battle.
5: Bine!
4: Când te întorci,
5: da,
4: adă și pe doctorul circunscripție.
5: Bine, bine!
3: Altceva, ce m-am mai sfătuit să fac, domnule Holmes?
1: Bănuiesc că ar trebui să vedem dacă în buzunarele mortului nu se găsește vreun obiect semnificativ.
3: Să-l percheziționăm?
1: Sigur!
3: Da. Aici e o batistă, un briceac, asta e porvizita.
1: Da, poate n-ar strica să ne uităm nițel înăuntru.
3: Da. Da. Asta, o hârtiuță.
1: Da. Biletul e scris de o mână de femeie.
0: Dar ce scrie?
1: Așteaptă-mă, fii sigur că voi veni. Iscălit, Mod.
3: Să fie vorba de o întâlnire?
1: Mai degrabă de o confirmare.
3: Da, nu reiese nici data, nici locul.
0: Da, da, da, da.
3: Și acum, domnule Holmes?
1: Acum, cred că ar fi bine să pui obiectele la loc în buzunarele lui McPherson și să aștepți venirea superiorilor dumitare.
3: Dumneavoastră plecați?
1: Eu mă duc să-mi iau micul dejun.
3: Poate
1: n-ar fi rău să se facă o cercetare amănunțită a părții de jos a falezei. Eu, pentru moment, însă vă spun la revedere.
6: La revedere. La revedere.

0: Da? Intră!
1: Bună ziua, dragă domnule Holmes!
0: Stackhurst, bine ai venit! Ia loc, te rog!
1: Mulțumesc! Știi, McPherson a fost transportat la școală. Acolo să se facă ancheta.
0: Și alte vești? S-a găsit ceva în peșterile de la baza falezei?
1: Nimic.
0: Da, știam.
1: În schimb am găsit eu câte ceva.
0: Ce anume?
1: Uitându-mă prin hârtire din biroul lui McPherson, am descoperit lucruri interesante.
0: Spune-mi.
1: Am găsit câteva scrisori adresate lui McPherson de către domnișoara Maud Bellamy din Fulvors. Prin urmare am putut stabili cine a scris bilețelul găsit în buzunarul lui McPherson.
0: Dar unde sunt scrisorile?
1: N-am putut să ți le aduc. Le-au luat anchetatorii, dar nu încap îndoială că între cei doi tineri era o dragoste foarte puternică. De aceea nu văd cum ar fi putut fata să aibă vreun amestec în această crimă îngrozitoare.
0: Asta rămâne de văzut.
1: Sigur este însă că fata avea întâlnire cu McPherson.
0: De obicei, tot acolo, pe plajă, vin și ceilalți profesori ai școlii cu elevii lor.
1: Da.
0: Chiar și McPherson venea cu elevii săi.
1: Întâmplător, elevii lui McPherson din cursul superior nu se aflau cu el.
0: Dar e oare cu totul întâmplător?
1: Holmes, nu mă mai chinui. Aceleași gânduri cumplite mă rot și pe mine.
0: Ce vrei să spui?
1: Pe elevii a reținut în ziua aceea Ian Madoc. A ținut morții să le facă o demonstrație algebrică înainte de gustare de dimineață.
0: Da. O coincidență ciudată.
1: Dar și totuși Madoc pare teribil de tulburat de moartea prietenului său.
0: Da, parcă spuneai că nu mai erau în relație așa de bune.
1: De vreun an încoace Madoc se apropiase din nou de McPherson.
0: Uitase întâmplarea cu câinele pe semne.
1: Era o poveste veche.
0: Da. Dar nu cumva a rămas dorința de răzbunare?
1: Nu, lumea zice că în ultima vreme erau prieteni la toartă.
0: Bine, atunci poate că ar fi cazul să cercetăm chestiunea cu fata. O cunoști?
1: Cine nu o cunoaște? E supranumită zâna ținutului.
0: Cine e fata?
1: E fica bătrânului Tom Bellamy, proprietarul tuturor ambarcațiunilor și al cabinelor de baie de pe plajă din Fulvors. Pe vremuri a fost un simplu pescar, dar acum a prins nițel cheag. Afacerile le conduce el și cu fiul său William.
0: Ce-ar fi dacă am face o mică plimbare până la Fulvors? Am putea să stăm câteva minute de vorbă cu familia Bellamy.
1: Ce pretext am putea găsi?
0: Asta nu e o problemă. Găsim noi un motiv oarecare.
1: Îl bănuiești cumva pe bătrânul Tom?
0: Rămâne de văzut, dragul meu. Deocamdată cercetez.
1: Bine, să mergem.
2: Haideți.

0: Casele acelea sunt din Fellers?
1: Dacă tunul se întinde pe un semicerc în jurul golfului, pe coastă s-au ridicat și câteva vile. Noi mergem la vila Limanului.
0: E casa lui Belmi?
1: Da, uite aceea cu acoperișul de ardezie. Aceea și cu foișor.
0: Madrăh, văd că tocmai de acolo vine, nu?
1: Da, dar nu înțeleg de ce aleargă așa. Madrăh.
2: Bună ziua, domnule director.
1: Ce căutai aici?
2: Domnule Steckers, la școală vă sunt subaltern. Dar nu văd de ce ar trebui să vă dau socoteală de faptele mele și în afara școlii.
1: Domnule Madrăh, răspunsul dumitale mi se pare total lipsit de politețe.
2: Oare întrebarea dumneavoastră nu poate primi aceeași etichetă?
1: Nu e prima dată când trebuie să constat și lipsa dumitale de bună cuvință. În schimb, te asigur că va fi ultima.
2: Mă rog, de altfel, asta era și intenția mea. Să plec de la școala dumneavoastră. Astăzi am pierdut pe singurul om de la Vila Frontoanelor care făcea instituția dumneavoastră suportabilă. Bună ziua!
1: Ce zici? Ce om imposibil!
3: Ceea ce mă interesează mai mult e faptul că Madrăh se grăbește să părăsească localitatea. Parcă în mintea mea încep să se înfiri pe oarecare bănuieli. E, poate că vizita la familia Belmi o să arunce puțină lumină asupra celor întâmplate.
1: O prăsnicie, ce o prăsnicie! Dar ce-o fi căutat la Belmi?
3: Sper să aflăm curând. Să sunăm, domnule Steckers.
1: Da.
4: Dumneavoastră?
1: Putem vorbi cu domnul Belmi.
4: Pe cine să anunț?
1: Pe profesorul Steckers și detectivul Holmes.
4: Prea bine, domnilor.
3: Nu știu dacă o să fie prea încântat să primească vizita unui detectiv.
1: În orice caz, când va afla scopul vizitei, ne va ajuta, probabil.
3: Să sperăm.
1: Uite că vine celălalt fiul lui.
5: Bună ziua, domnilor.
6: Bună ziua.
5: Dar cu ce vă pot fi de folos?
1: Mi-am permis să trec la dumneavoastră împreună cu celebrul detectiv Sherlock Holmes în legătură cu tragedia profesorului McPherson, care și-a găsit moartea azi dimineață pe faleză.
3: Poate ar trebui să vă spunem mai întâi câteva amănunte despre această groaznică întâmplare. După câte știm, domnul McPherson era foarte atașat de fica dumneavoastră.
5: Nu, domnilor, nu țin să aflu niciun fel de amănunte. Și eu și fiul meu suntem de părere că atențiile cu care o înconjura domnul McPherson pe mod erau zadarnice.
3: De ce, domnule Belmi?
5: Mama fetei a murit și noi suntem singurii ei păzitori. Vrem să-i asigurăm lui Mod un viitor strălucit. În orice caz, nu McPherson ar fi putut să o facă fericit.
7: Da.
5: Era un biet profesor.
4: Tată!
5: Mod!
3: Domnișoara Mod!
8: Bună ziua, domnilor! Știu de ce ați venit.
3: Bună ziua, domnișoara!
8: Am aflat că a murit Fitzroy McPherson. Nu trebuie să șovăiți să-mi dați amănunte.
5: Celălalt profesor de la dumneavoastră s-a grăbit să ne aducă vestea.
7: Eu nu văd, domnilor, de ce trebuie să fie sora mea amestecată în toată povestea.
8: Asta e treaba mea, William. Te rog, nu înțelegi că e vorba de o crimă? Chiar dacă aș izbuti eu singură să-l descoper pe făptaș, și încă ar fi un omagiu prea mic adus sărmanului McPherson.
1: Tocmai de aceea l-am adus cu mine pe domnul Holmes, domnișoară Mod. Nu numai că e un detectiv celebru, dar e și un om al dreptății și omenirii.
8: Vă rog să faceți dreptate, domnule Holmes. Și să știți că vă puteți bizui pe înțelegerea și sprijinul meu, oricare ar fi vinovații.
3: Vă mulțumesc, domnișoară. Mulțumesc.
8: Aș vrea să știu cu ce vă pot ajuta.
5: Mod!
3: Domnișoară Mod, ați pomenit adineaori cuvântul vinovați.
8: Da.
3: Sunteți de părere că e vorba de mai multe persoane?
7: Mod! Mod, nu da nicio informație.
1: Cum?
7: O să-ți apară numele în ziare, vei fi compromisă, vei ajunge de râsul lumii.
8: Lasă-mă, William. Domnule Holmes, iată pe ce mă bazez. L-am cunoscut destul de bine pe domnul McPherson ca să-mi dau seama că era curajos și puternic. Un singur om n-ar fi reușit să-l doboare.
1: Asta e drept.
3: Aș putea să vorbesc între patru ochi cu dumneavoastră, domnișoară Mod?
5: Mod, îți interzic!
8: Ce să fac, domnule Holmes? După cum vedeți, tata nu mă lasă.
3: Da. Mă rog, putem să discutăm și aici, pentru că și așa, în curând, amănuntele vor fi cunoscute de toată lumea.
8: Sper să iasă tot adevărul la lumină.
3: Da, aș fi preferat, desigur, să păstrăm deocamdată secretul, dar de vreme ce tatăl dumneavoastră nu ne permite. Domnișoară Mott, în buzunarul domnului McPherson s-a găsit un bilet din partea dumneavoastră. Vă amintiți de el?
7: Da.
3: Pare să fi fost recent scris.
8: Da. Azi e marți și trebuia să ne întâlnim pe plajă. Anunțase prin acest bilet.
3: Și cum? Și cum v-a parvenit?
8: Aș prefera să nu răspund la această întrebare.
3: Da, e important totuși.
8: Dar nu are legătură directă cu obiectul anchetei dumneavoastră. În schimb, vă răspund cu dragă inimă la orice întrebare legată de... legată de moartea logotnicului meu.
7: Logotnic?
3: Logotnic?
8: Da. Eu și McPherson eram logodiți. Știam că nu veți fi niciodată de acord și de aceea am păstrat taina. De altfel și unchiul lui s-ar fi împotrivit. E un bătrân bolnav, morocănos și ursus.
3: Spuneți-mi, ați avea vreun motiv să bănuiți că logotnicul dumneavoastră avea vreun dușman ascuns?
8: Nu, cred că nu.
3: Nici pe domnul Madoc?
8: Nu știu prea bine ce să vă răspund.
3: Bine, bine, domnișoară. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că am abuzat de amabilitatea dumneavoastră, mai ales acum când sunteți atât de întristată.
8: Sunt convinsă că ați făcut-o doar pentru a putea găsi mai repede vinovați.
3: La revedere, domnișoară.
8: La revedere.
3: Bună ziua, domnule Bellamy.
5: Bună ziua, domnule.
6: Bună ziua.

0: Da. Intră!
1: Bună ziua, domnule Holmes!
0: Bună ziua, doamnă Johnson!
1: Îmi dați voie să fac curat?
0: A, sigur că da, te rog. Numai să nu-mi deranjez cărțile și hârtiile.
1: Da. De unde ați mai scos și hârsoagele astea?
0: Din pod.
1: Vai de mine, iar ați umblat în lăzile alea profite.
0: Ce să fac, meseria?
1: Bine ar fi să dați de capăt aceste întâmplări blestemate.
0: Ce se mai aude prin sat?
1: A, lumea se frământă de pomană. Toți îl bănuiesc pe domnul Madach. Dar parcă poți să știi.
0: Cum, n-a plecat încă?
1: Pentru că sunt bănuieli grele împotriva lui. Măcar că nu se știe nimic sigur. Și nici în camera lui nu s-a găsit nicio urmă la percheziție. Da, să vă las să lucrați.
0: Da, bine, bine, doamnă Johnson, bine.
1: Tristă poveste, domnule Holmes, cu câinele.
0: Cu câinele? Care câine?
1: Câinele domnului McPherson.
0: Da? Dar ce s-a întâmplat cu el?
1: Cum nu știți?
0: Nu.
1: Păi, asta e bună. A murit.
0: A murit?
1: Da. A murit de durere că și-a pierdut stăpânul.
0: Cine ți-a spus?
1: Dacă nu vorbește toată lumea. Câinele s-a întristat cumplit și n-a mâncat nimic o săptămână.
0: Și a murit de foame?
1: Nu, de inimă rea. L-au găsit azi dimineață doi elevi de la Vila Frontoanelor.
0: Dar unde l-au găsit?
1: Pe plajă, chiar acolo unde i-a murit și stăpânul.
0: Serios?
1: Da, chiar în locul acela.
0: Să fie oare cu putință?
1: Da, da. Dar unde vă duce, domnule Holmes? Ia te uită, a ieșit ca o vijelie.
2: Bună, Holmes.
0: Bună ziua, domnule Seckers.
2: Bună, Holmes, știi ceva nou?
0: Nu, dar te-aș ruga să-mi dai amănunte cu privire la câinele lui McPherson pe care l-au găsit elevii școlii.
2: Ei, cel mai bine ar fi să-i chemăm pe Sadbury și Blount.
0: Da.
2: Sunt în camera de alături, e și câinele acolo. S-ar putea ca poliția să vrea să-l vadă.
0: Aș vrea să-l văd și eu.
2: Atunci haide dincolo.
0: Haideți.
3: Sadbury. Da, domnule director.
2: Uite, domnul Holmes vrea să-i răspund la câteva întrebări.
3: Îmi face plăcere să vă răspund la oricâte, domnule Holmes.
0: Unde era când l-ați găsit?
3: Da, chiar pe marginea lagunei. Probabil că adulmeca urmele stăpânului și a ajuns până acolo.
0: Mai trăia când l-ați găsit?
3: Nu, murise. Era țeapăn și încordat, cu ochii bulbucați și cu labele contorsionate.
0: Așa cum e acum?
3: Da, exact. Da.
0: S-ar părea că s-a chinuit mult. Ciudat. Foarte ciudat. Mulțumesc, Sadbury. Mulțumesc, domnule.
3: Plăcere, domnule.

0: nevoie, vă caută cineva.
1: Cine?
0: Inspectorul Bartle de la poliția comitatului.
1: Poftește-le de untru, doamnă Jones.
2: Bună ziua, domnule Holmes.
1: Bună ziua, domnule inspector.
2: Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Am venit să fac apel la experiența dumneavoastră vastă și îndelungată.
1: Eu întotdeauna mi-am oferit cu plăcere serviciile.
2: Am impresia că am ajuns într-un impas. Întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă... dacă să procedez sau nu la o arestare. Vă dați seama de implicațiile pe care le-ar avea o acțiune pripită?
1: Vă referiți la domnul Madder, nu?
2: Da, domnule. Dacă stai să te gândești, altcineva nici nu poate fi implicat. Ăsta e avantajul pe care îl oferă localitățile singuratice și ținuturile pustii. Lucrurile se reduc la o scară foarte mică.
1: Bine, bine, bine, domnule inspector, dar nu e suficient.
2: Dacă n-a făptuit el crima, atunci cine?
1: Dar ce dovezi aveți împotriva lui?
2: Cred că știți și dumneavoastră că e un om misterios, cu un caracter nesuferit, cu izbucniri teribile de furie.
1: Bine, bine, bine, dar...
2: Nu știu dacă știți, el era certat cu McPherson. A vrut să-i omoare câinele.
1: E, bine, asta știu.
2: Și mai e ceva. Madach, se pregătește să plece din localitate.
1: Eu am crezut că va pleca chiar în ziua aceea, pentru că așa lăsase să se înțeleagă.
2: Gândiți-vă în ce situație m-aș afla eu dacă l-aș lăsa să plece când avem atâtea dovezi împotriva lui.
1: Bine, da. Gândiți-vă și dumneavoastră la cele câteva lacune esențiale din raționamentul pe care l-ați construit.
2: De pildă.
1: De pildă. În primul rând că pentru dimineața crimei, Madach poate cu siguranță să aducă un alibi perfect valabil. A fost până în ultimul moment împreună cu elevii săi. Iar la câteva minute după ivirea lui McPherson pe faleză, a venit la fața locului. Și să nu uităm că ne-a ajuns din urmă pe Stecker și pe mine. Deci nu urcase poteca dinspre mare.
2: Da, da, da.
1: Apoi gândiți-vă că ar fi fost absolut imposibil ca el singur să-l fi doborât pe McPherson. Un adevărat atlet, mult mai puternic decât Madach. Și în fine, mai rămâne și chestiunea instrumentului cu care au fost pricinuite rănile mortale.
2: Ce altceva ar fi putut să fie decât un bici sau o clavașă flexibilă? Sau știu eu?
1: Ați cercetat urmele de pe trupul defunctului?
2: Le-am văzut, le-a văzut și doctorul.
1: Da, uite, eu le-am cercetat foarte atent cu o lupă. Prezintă oarecare particularități.
2: Care anume, domnule Holmes?
1: Priviți puțin fotografia aceasta.
2: Da, e o fotografie mult mărită.
1: Da, da, în asemenea cazuri recurg adesea la această metodă.
2: Da, nu se poate spune că nu faceți cercetările cu competență și meticulozitate.
1: Bineînțeles că dacă nu le-aș face așa, n-aș fi ceea ce sunt.
2: Da, da.
1: Da, mă rog, hai să examinăm această urmă ce se întinde în jurul umărului drept.
2: Ei,
1: nu observați nimic?
2: Nimic deosebit.
1: Bine, dar în primul rând se vede limpede că dunga nu are aceeași intensitate pe tot parcursul ei. Uite, uite, aici e o pată de sânge intens.
2: Da.
1: Și dincoace alta.
2: Da, da, da.
1: Există urme similare și pe cealaltă dungă. Ce-ar putea să însemne aceasta?
2: N-am nici cea mai mică idee. Dumneavoastră aveți?
1: Poate că am, poate că n-am. Cred că în curând voi putea să vă spun mai mult. Tocmai eram cufundat în cercetarea unor cărți vechi când ați venit dumneavoastră.
2: Vă rog să mă iertați de întrerupere, dar descoperirile dumneavoastră ne vor fi foarte utile.
1: Tot ce pot să vă spun este că aflarea unui indiciu cu privire la obiectul care a produs aceste urme ne va apropia foarte mult de descoperirea criminalului.
2: Da. Da, ceea ce o să vă spun acum poate să vă pară absurd, dar eu am impresia că pe spinarea victimei a fost aplicată o rețea de sârmă înroșită în foc. Punctele acestea mai intens marcate, ar părea să reprezinte între tăierile plasei de metal.
1: Da, excelent. Excelent, presupunerea dumitale mi se pare foarte interesantă.
2: Da,
1: sigur că da. Poate că ai dreptate.
2: Da.
1: Sau ar putea să fie, să zicem, un bici dintre acela supranumit pisica cu nouă cozi.
2: Nouă cozi.
1: Da, cu nouă cozi, sigur. Dar de asta dată cu niște noduri foarte mici și foarte tari.
2: Cred că ați nimerit-o bine, domnule Holmes.
1: Credeți, da?
2: Da.
1: E tot așa de bine, s-ar putea să fie și o cauză complet diferită, domnule Badle.
2: Cum?
1: Da. E, în orice caz, însă, dovezile de care dispunem sunt mult prea slabe pentru a justifica emiterea unui mandat de arestare.
2: De ce?
1: Nu. Și pe lângă asta mai avem și acele ultime cuvinte. Coamaleului.
2: Dar le-ați auzit bine?
1: În orice caz, sunt convins că am auzit destul de limpede cuvântul coama.
2: N-aveți nicio altă explicație? Așa, ca o alternativă, domnule Holmes.
1: Poate că am, dar nu țin prea mult să o dau în vileag până ce nu avem posibilitatea să discutăm un alt lucru pe care aș vrea mai întâi să mi-l clarific.
2: Și când se va întâmpla asta?
1: Peste vreo oră sau cine știe, poate chiar mai curând.
2: Da. Aș da nu știu cât să aflu ce e în mintea dumneavoastră, domnule Holmes. Poate vă gândiți la bărcile acelea de pescari.
1: Nu. Erau mult prea departe de țărm.
2: Da. Atunci poate la Bernie și la William, fiul său. Nu cumva ei i-au făcut de petrecanii.
1: Iertați-mă, domnule Badle, dar nu veți putea afla nimic până nu-mi pun la punct cercetările. Da. De altfel sunt convins că avem fiecare treburile noastre.
2: Da.
1: Ce ați zice dacă ne-am întâlnit din nou aici la amiază?
2: Da, cu plăcere, domnule.
1: Așa,
2: cu plăcere. La revedere.
3: Ajutor! Ajutor!
4: Holmes, trebuie să bea ceva.
1: Imediat.
4: Repede, Holmes.
1: Ce i s-a întâmplat?
4: Își dă sufletul. Abia mi-s butut să-l aduc până aici.
2: Dar ce are, domnule Stecker?
4: A leșinat de două ori pe drum.
1: Bea, domnule, mai aduc. Mai ia o închisitură. Așa.
4: Parcă mă revin.
0: Mă doare.
2: Nu mai înțeleg nimic.
0: Dați-mi puțin un de lemn. Marde. Dați-mi ceva. Orice, numai să mi alinie durerea asta.
1: Unde te doare, Marde?
4: Uite aici umărul.
2: Holmes, semnul.
1: Acela semn. O rețea de linii inflamate.
2: Exact ca pe pielea lui McPherson.
4: Inima.
0: Ajutor.
4: Poate să moară dintr-o clipă într-alta.
1: Dați-i puțin să bea. Eu am să-i tamponez rănile cu undele.
5: Doamne Johnson!
4: Bea, Madoc.
5: Adu un de lemn, nu te rog.
2: Să-l așezăm aici pe pat.
4: Încep.
6: Am adus, domnule
1: Holmes. Da, așa, bine. Așa. Te simți mai bine, domnule Madder?
0: Da, puțin. Puțin mai bine.
2: Dar ce ai pățit, domnule Madder?
1: Am impresia că o să doarmă. Lăsați-l să se refacă.
4: Da, așa e foarte bine. E bine că a scăpat totuși. Credeam că-l pierd și pe el.
2: A doua victimă. Nu înțeleg nimic.
1: Mai încet.
2: Lămuriți-mă și pe mine, domnule Holmes. Ce se întâmplă în satul ăsta?
1: Ai să afli, domnule Butler, ai să afli. Unde l-ați găsit, Stecker?
4: Jos pe plajă. Exact unde a pățit și McPherson nenorocirea. Dacă ar fi fost și eu suferind de inimă, ca și McPherson, n-ar mai fi trăit, sunt sigur.
2: Teribil.
1: Da, povestește-mi totul, te rog.
4: Mă plimbam pe faleză când i-am auzit strigătul. Era la malul apii și se clătina pe picioare ca un om beat.
1: Deci acelea simptome ca și în cazul lui McPherson.
2: Mai era cineva cu el?
4: Nu, nimeni. Am coborât cât am putut mai repede. L-am învelit în niște haine și l-am ajutat să urce râpa.
2: N-ați văzut pe nimeni prin preajmă?
4: Nu, nu, nu. Holmes, dragă, te implor. Dar ești un om capabil. Nu-ți cruța eforturile. Descoperă misterul care apasă asupra locului acestuia, asupra satului nostru.
1: Am să încerc, Stăhăști, am să încerc. Vino imediat cu mine.
2: Unde vă duceți?
1: Vino și dumneata, inspectore. Doamnă Johnson.
6: Da, domnule Holmes.
1: Ai grijă de bolnav, te rog. Deși cred că o să doarmă până când ne întoarcem.
6: Da, da, da, așa voi face.
2: Domnule Holmes, n-ar fi mai bine să-l păzesc și eu? Poate că...
1: Nu cred că e nevoie. Mai degrabă vino cu noi să vedem dacă nu putem să-ți predăm asasinul.
2: Da?

0: Iată-ne la locul cu pricina.
1: Am mai cercetat în repetate rânduri laguna.
2: Iată prosoapele și hainele lăsate de bietul Madă.
0: În dreptul scobitului este
1: la aici apa e limpede ca cristalul.
2: E firesc ca un notător să-și aleagă un asemenea loc pentru scăldat. E ca o piscină cu apa verde, transparentă.
1: Totuși, sunt cam periculoase stâncile de la fund.
0: Aici apa e mai adâncă și mai liniștită, dar malul e foarte abrupt.
1: Ce? Ați găsit ceva?
2: Cred că da.
0: Dar nu văd nimic. A, da. Dar ce e pata aceea gălbuie?
1: Ceva argintiu care...
0: Parcă ar fi un smog de fire încălcite.
1: Seamănă cu o coamă de leu, dar are niște dungi argintii.
0: Parcă mișcă sau pulsează.
2: E un animal, Ciane.
1: Și ce legătură are cu cazul nostru?
2: Ăsta e ucigașul.
1: Cum?
2: Ciane-a. Ajutați-mă să-l distrug. A făcut destul rău. Acum i-a sunat și lui ceasul.
1: Se vede o membrană galbenă tremurând.
2: De desubtul acestui bolovan zace victima noastră, fostul ucigaș.
0: Dar văd că se tulbură apa. Parcă se peringe o substanță uleioasă din el.
1: Să mă tai dacă înțeleg ceva. Ce animal mai era și ăsta, domnule Holmes? M-am născut și am crescut prin partea locului, dar în viața mea n-am văzut una ca asta.
2: Din fericire pentru oamenii de pe meleagurile noastre, animalul nu trăiește în mod obișnuit pe aici. Probabil a fost adus de uraganul care a bântuit săptămâna trecută.
0: Dar spune-ne, ce e cu dihania asta?
2: Să ne întoarcem la mine acasă, să vedem ce e cu Madoc. Și pe urmă o să vă spun cât de primejdios este acest animal.
1: Da, să ne...

0: Ce face bolnavul, doamnă Johnson?
1: E mult mai bine. S-a ridicat în capul oaselor.
2: Sunt încă năuc, domnule Holmes.
3: Dar bine că te văd iarăși, Steaffer Murdoch.
4: Mai aveți dureri?
2: Da. Da, dureri cumplite. Da, oricum.
3: Povestește-ne ce s-a întâmplat.
2: Nu știu, nu știu nimic.
4: Nu vă amintiți cum s-au petrecut lucrurile?
3: Hai, Murdoch.
2: Stați, notam.
3: Așa.
2: Și deodată m-au cuprins niște dureri groaznice.
5: Nu te obosi încă să ne povestești. Abia ți-ai recăpătat glasul.
2: Abia am putut ajunge la mal.
4: Eu tot nu izbutesc să înțeleg mare lucru.
5: Până ce mai prinde Murdoch puteri, doamnă Johnson, fă-i un ceai tare.
1: Da.
5: Până atunci am să vă arăt ceva.
3: Ce? Da.
5: Uite, am aici o carte care a adus lumină într-o chestiune ce ar fi putut să rămână de-a pururi întunecată.
4: Ce carte?
5: În lumea largă. Este vorba de un explorator care era să piară de pe urma atingerii acestei ființe acvatice. Așa că despre coamaleului a scris în deplină cunoștință de cauză.
4: Coamaleului?
5: Da, asta e porecla. Științific este numită Cyanea capillata. Numele ei arată că e un animal păros și totodată extrem de periculos, atingerea lui fiind mortală. De altfel, e și mult mai dureroasă decât mușcătura de cobră și la fel de periculoasă.
3: Și ce mai știi despre animalul acesta?
5: Uitați-mi voie să vă spicuiesc câte ceva din observațiile exploratorului.
3: Așa.
5: Dacă notătorii văd o masă rotundă și nedeslușită de membrane și fibre de culoare galben închis, ceva ca un smoc din coama unui leu amestecat cu beteală argintie, să se ferească, pentru că este înspăimântătorul animal Cyanea capillata, cu o înțepătură cumplită.
4: Da, chiar așa era.
5: Autorul acestor însemnări povestește apoi cum a întâlnit un asemenea animal în timp ce nota în largul coastei și a descoperit că ființa aceasta radiază filamente aproape invizibile până la o distanță de 15 metri. Și că orice persoană ce se nimerește în lăuntru acestei circumferințe este în pericol de moarte. Chiar el era să o pățească. Ascultați ce scrie.
3: Da.
5: Tot corpul mi era străbătut de junghiuri. Pulsația încetase, iar inima a zvâcnit de vreo 5-6 ori de parcă voia să-mi spargă pieptul.
2: Da, exact. Exact asta am simțit și eu.
3: Nu te ridica, Murdoch. Ești încă slăbit.
2: Am crezut că nu o să scap cu viață. Și acum mă doare. De parcă m-ar fi ars cu fierul roșu. A fost ceva de necrezut.
4: Da.
3: Dă-mi și mie să citesc cartea asta, dragă Holmes.
5: Da, momentan cred că ar fi mai utilă altcuiva.
3: Cui?
5: Păi, domnului inspector Butler.
4: Da.
5: Domnule inspector, vă predau această carte din comoara mea de curiozități. Sunt convins că veți găsi aici explicația neîndoielnică și totodată completă a tragediei bietului McPherson.
4: Vă mulțumesc, domnule Holmes. Cred că va fi utilă și celorlalți confrați ai mei.
2: Întâmplător mă scoate și pe mine nevinovat.
3: Ce vrei să spui, Murdoch?
2: Bănuierele împotriva mea erau firești. Am impresia că am izbutit să scap de acuzații, chiar în ajunul arestării mele. Și asta numai pentru că am împărtășit soarta bietului meu prieten.
4: Să lăsăm asta, domnule Murdoch.
2: Da. În orice caz, țin să vă mulțumesc pentru descoperirea făcută, domnule Holmes.
5: Realitatea este, domnule Murdoch, că eu mă aflam pe calea cea bună și dacă aș fi putut porni de acasă mai devreme, așa cum intenționam, aș fi putut să vă cruț de această experiență înspăimântătoare.
3: Dar de unde ai știut de coama leului, Holmes?
5: Mă știe toată lumea că sunt un pasionat cititor și că am o memorie bună pentru tot felul de fleacuri.
4: Și totuși, eu nu înțeleg cum ați ajuns pe urmele dihanii?
5: M-au obsedat cuvintele acelea coamaleului pe care le rostise înainte de a muri McPherson. Știam apoi că le-am mai întâlnit undeva. Ați văzut și dumneavoastră că e într-adevăr un nume foarte potrivit pentru acest animal. Sunt convins că și McPherson știa despre el, iar când l-a văzut plutind pe apă, a vrut să ne avertizeze și pe noi.
4: În orice caz, dezlegarea enigmei va aparține și eu vă mulțumesc. Oh,
2: cel mai fericit sunt eu, că am scăpat de învinuire.
3: Da, ce căutai la familia Bellamy când ne-am întâlnit acolo?
4: A?
2: Am vrut să-i vestesc lui Maud moartea prietenului nostru comun.
4: La asta nu m-am gândit.
3: Madă, te rog să ștergi cu buretele tot. În viitor sunt convins că o să ne înțelegem foarte bine.
2: Firește, domnule Stegarț. V-aș ruga să mă ajutați să ajung acasă.
3: Cu plăcere, dragul meu. Încet.
2: La revedere. La revedere, domnule Holmes. La revedere, domnule inspector.
4: La revedere, domnule.
5: La revedere, la revedere și multă sănătate. Cred că somnul o să vă fie de folos. A scăpat ca prin urechile acului, bietul om.
4: Domnule Holmes, e minunat ceea ce ați izbutit. Citisem eu multe despre dumneavoastră, dar nu crezusem o iotă. Acum însă sunteți formidabil, domnule Holmes.

0: Ați ascultat Coama Leului, dramatizare de Andrei Bantaș, după novela cu același titlu de Arthur Conan Doyle. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Ion Marinescu; Stehurst, Ion Manta, artist emerit; Murdoch, George Măruță, artist emerit; Maud, Rodica Țuțuianu; Badl, Sorin Gabor; Bellamy, Constantin Brezeanu; Anderson, Sandu Sticlaru; Doamna Johnson, Silvia Fulda; William, Nicolae Pomoje; McPherson, Gheorghe Pufulete; Sedbury, Sergiu Ionescu; servitoarea, Maria Marcelos; regia muzicală, Nicolae Neagoie; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: desfășurat în așa o viteză ca rămasul lui.
1: Și... Na, na, na.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ce-ai cu noi, băi? Pentru ce să stăm cu fac? Ale satului

la țară ca să piară de caldură și de praf. Mie dați-mi străzi pavate, măturate și dați-mi și cinematograf.

0: Mulțumim! Orice album trebuie să aibă și câteva piese noi sau mai puțin auzite, aș zice eu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: găsit, dragi prieteni. Eu sunt Greierașul. De cum apune soarele, îmi iau lăuta și mă strecor printre firele de iarbă, pe suprichiciul ferestre, ori sus, pe vreun colț de grindă. Și încep ai zice cu foc. Și parcă noaptea nu-ți mai pare atât de neagră când auzi pe undeva, prin preajmă, glasul prietenos al nostru nesubțirele care îngână ușurel. Nu-i așa? De aceea mulți mă așteaptă seara ca să le țin de urât, mai ales că eu știu și multe povești. Cum? Să vă spun și vouă una? Bine, bine, dar pe care? Să vă spun. Știu. Am să vă spun povestea Ilenuții, fata moșului Ceacminte. Pe Ilenuța am cunoscut-o de mult, tare de mult, pe vremea când bunicii noștri erau copii ca voi. Ilenuța era fata unui moșneag rămas văduv încă de timpuriu și care se însurase a doua oară cu o femeie zgripțuroaică, nu alta. În fiecare seară veneam să fereastra ei și încercam să mai înveselesc cu cântecul meu, fiindcă tare greu o mai ducea biata fată în casa părintească. Apsâna aceea de papă avea și ea o fată pe care o răsfăța și o alinta ca pe o dreaslă de împărat. Și în timp ce fata moșului ducea singură, singurică greul casei, cealaltă își trecea vremea huzurind și dându-și fose.
1: Mamă!
2: Ce e fetița, Maichi?
1: Mama, s-o pui pe Ilenuța să-mi coasă beteala la ea cea nouă.
2: Da.
1: Că mâine e duminică și merg la hor în sat.
2: Da, n-ai grijă, sufletelul meu. Costrunesc eu pe lenevoasa aia.
3: Am adus apa.
2: Toarnă fetii apă în urcică. Nevrednico, ce scade mâna?
1: Mai încet că mă stropești, tonto.
2: Mâine în zori să dai gata ia fetii că se duce la horă și n-are ce îmbrăca.
1: Ai auzit?
3: Da, dar...
1: Da ce?
3: Dacă fac ia și dacă îi sprăvesc treaba pe acasă, mă pot duce și eu la...
2: La ce? Tu nespălat-o!
1: Ei, bar de seamă că ți-ai cam luat nasul la purtare.
2: Ce să cauți tu la coală, nevolnico? Să ne faci de râs? Mișcă la treabă! Mișcă! Mișcă până nu te învrednicesc cu o horă de n-ai să poți să duci! Neobrăzat-o! Hai de mine! Ai scuturat velințele pentru noapte!
3: Da!
2: După ce o mânca să-mi velești focul bine ca să țină jarul viu până mâine dimineață când pleacă un cheșul la târg! Ai înțeles?
3: Da, da!
2: Să dea naiba să se stingă focul peste noapte, că e vai de spinarea ta. Gătești adusa din la pădure?
3: Mai am din cele vechi.
2: Ce vorbă e asta nepricopsită? Eu zic să aduci găteje și tu îmi răspunzi în dorulelii.
3: Da, e întuneric și mi-e frică. Mă duce mâine de dimineață.
2: Ia coșul la spinare și să nu te întorci până nu l-oi umple cu găteje, că te snopesc. Mișcă!
1: Hai!
2: Nu mai să povi. Și las că vine tatu. O să-i povestesc eu ce poamă mi-ești. Neobrăzată, leneșo și neobrăzată și obraznică.
0: Ilenuțo, Ilenuțo dragă, aici sunt. Stai, unde alergi?
3: Oh, Greierașule, nu mai pot.
0: Aș vrea te colea în iarbă. Odihnește-te,
3: nu mai pot, Greierașule drag. Nu mai simt nici mâinile, nici picioarele.
0: Te canonește rău, babornița. Am văzut.
3: Nu mă lasă să răsuflă o clipă. Mă bruftuluiește într-una.
0: Ia ta, fată. Tu duci o casă întreagă în spinare, iar cealaltă tăie frunză la câini.
3: Ce să fac, Greierașule? Unde să-mi îndrept pașii? În afară de tine n-am pe nimeni pe lume.
0: Iar eu sunt prea mic și neajutorat.
3: Așa că trebuie să tac și să sufăr mai departe.
0: Pleci?
3: Mă duc să adun găteje, că altfel nu-mi dă pace toată noaptea.
0: Vrei să te însoțesc și eu?
3: Nu, Greierașule, sunt grăbită și n-ai putea ține pasul cu mine. Îți mulțumesc însă, bunul meu prieten. Și mai târziu, când mă duce să mă culc, poate vii nițel sub fereastră să-mi cânti.
0: Desfigur, Ilenuță, am să cânt numai pentru tine. doar de noaptea am să cânt. Sărmana Elenuța, mi se rupe inima de mila ei. Ce trai neomenos i-au hărăzit.
4: Cine vorbește acolo în iarbă? Tu erai grierașule. Bună seara.
0: Bună seara, dragă licuriciule. Încotro.
4: Mă duc să-mi aprind felinarul în marginea potecii, ca de obicei. Dar ce ai, grierașule? Parcă am necăjit.
0: Apoi m-am întristat din pricina Elenuței noastre. Nu știi? Fata moșului cea cu minte. Tare o mai nepăstuiește scriptura ca de babă. Licuriciule, vino repede, repede.
4: Unde, grierașule?
0: Se întâmplă ceva ciudat în casa moșului și a babei.
4: Păi cum, frate? Încă nu s-au culcat?
0: Ba da, de mult. Elenuța s-a adus gătejele, a spălat blidele, a învelit focul în vatră și s-a culcat. Eu m-am cuibărit sub fereastră și am cântat până a dormit. Era frântă sărăcuța. Dar iată că pe la miezul nopții cineva a început să se miște prin casă.
4: N-ai putut să vezi cine?
0: Uite, a ieșit în tindă. E papa!
1: Ce face? Că eu nu văd.
0: A luat găleata cu apă.
1: E o fisete.
0: Aș, ai intrat în casă cu ea? Licuriciule, știi ce a făcut? A turnat apa peste tăciunii din vatră.
1: Ce spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța, ca să aibă pricină de degeaba mâine dimineață cu biata fată.
0: Trebuie să o trezesc pe Ilenuța. Mă fulșesc chiar acum la căpătâiul ei. Ilenuță! Ilenuță, dragă! Ilenuță!
1: Ce e? Cine e?
0: Eu sunt Ilenuță.
1: Grăirașule, ce cu tine?
0: Fetiță, papa ți-a stins jarul din vatră. Adineauri petecute. L-a stins și s-a culcat la loc.
1: Vai de sufletul meu! Trebuie să mă urc în pod. Poate zăresc undeva vreo geană de foc.
0: Da.
4: Sărmana fată, să plece acum în toiul nopții după jar.
0: Ce să facă? Baba doar atât așteaptă să-i găsească o nouă vină.
1: Grăirașule, unde ești?
0: Aici, aici.
1: Am văzut licărind spre soare apune o luminiță slabă. Alerg de îndată acolo, poate capăt câțiva tăciuni aprinși ca să atâns din nou focul în vatră.
0: Ilenuță, știi ce? Vin și eu cu tine. E noapte, drumurile spustii. Să nu fii chiar singură de tot.
1: Îți mulțumesc, grăirașule. Ești bun ca întotdeauna, dar cum o să poți ține pasul?
0: Iaca, mă prind în părul tău, aici lângă ureche. Gata! Și acum la drum, Ilenuță. Cric, cric, cric, cric. Poate că amândoi îmi răspi mai ușor.

0: cumva ne-am rătăcit greierașule. Am mers atâta cale și licărirea aceea nu se vede nicăieri.
1: Poate că...
0: Iată-ți, ce se aude?
1: A, uite o cățelușă marginea drumului.
0: Ia hai să vedem, de ce-o fi schiunând așa?
2: Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine. Mi-a intrat un ghimpe în lapa dreaptă și abia mă mai mișc.
0: Vai, sărmana, ce slabă e. Pot să-i numer coastele.
1: Linuțo, noi dacă e târziu și mai avem, cine știe cât de mers?
0: Nu-i nimic, am să-i scot ghimpele cățelușii, așa, să-i spăl nițel rana și să-i olic cu năframa mea. Așa, gata, rămâi cu bine cățelușul, hai găierașule.
2: Mergi sănătoasă, fată vrednică, și să-i spândești în tot ce ți-ai pus în gând.

0: Uf, că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă.
1: Ia stai, greirașule, să vedem ce vrea pomul acela. E un păr înflorit
2: pe care l-au năpădit omiții.
0: Tocmai asta e. Dacă m-ar curăța cineva de omiz, tare bine mi-ar prinde.
1: A, te curăț eu, părule.
2: Ilenuța!
1: Acuși sunt gata, greirușule. Nu pot să-l las așa pe sărmanul pom.

0: Dacă o să ne oprim astfel prin toate locurile.
1: Grijașule, eu știam că tu ești bun la suflet.
2: Fetico, Fetico.
0: Ia, parcă m-a strigat cineva.
3: Ei, ce s-a părut?
2: Nu, eu am strigat-o. Apropie-te, Fetico.
0: A, ce e, fântână dragă? Te necăjește ceva?
2: Fată vrednică, îndură-te și curăță-mă de mâlci și de frunze. Căzac așa părăsită de nu se știe când.
3: Ilenuțo, ține seama că asta e o treabă nevoioasă.
0: Lasă, grierașule, că dau zor și uite, îi sprăvesc treaba îndată. Dar ce e asta? Am auzit ceva. Parcă era un oftat.
4: Întoarce-ți fața spre mine, fată dragă.
0: Ah, ia uite, și un cuptor de pâine. La ce ai putut cuptorile de arăți așa de jalnic?
4: M-au bătut vânturile și ploile, fată dragă. Mi-au surpat cărămizile și mi-au spulberat cu muia. Dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai muia nițelut, mai lipi și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva.
0: Bine, cuptorule, ia că am avut de treabă.
4: Îți mulțumesc, fată vrednică și inimoasă. Și să știi că n-am să uit niciodată binele pe care mi l-ai făcut.

0: Dragule, am ajuns. Uite o colibă. Vezi firicelul de fum care iese pe horn?
1: Da, dar porțile sunt închise.
0: Nu-i nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru niscaiva tăciune aprinși.
2: Ce cauți aici, copil?
3: Bună dimineața! Mi s-a atins focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel jar.
2: Unde ți-e casa, copilă dragă?
3: Dincolo de pădure.
2: Și ai bătut atâta cald.
3: Ce să fac? Maică-mea vitregă nu vrea să știe de nimic.
2: Cum te cheamă?
3: Ilenuța.
2: Ilenuță, eu am să-ți dau tăciune aprinși. Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de ale casei. Vrei?
3: Da. Spune-mi ce-am de făcut și iaca.
2: Să-mi scalzi copilașii care dorm încă, să-i hrănești, să deretici în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate. Toate astea până mă întorc de la pădure.
3: O să poți? Sau te-ai speriat încă de pe acum? Ha, de muncă nu m-am speriat niciodată. Du-te liniștită că mă descurc eu.
2: Bine.
1: Cri-cri. A plecat?
3: Da, grirașule.
1: Mai să răzbești cu atâtea treburi.
3: O să răzbesc. Ei, copii, ieșiți din casă.
1: Aoleu, ce-i asta? S-a umplut o grana de purcei, ursuleți, bursuci, pui de vulpe și alte lichioane.
3: Hai, veniți, veniți copii, veniți pe rând la copaie.

0: ajuns în mâinile harnicele unei fete când s-o înapoia gazda și-o vedea.
1: Ei, copilo, ești gata?
2: Da, gata.
1: Ai spălat toate viețuitoarele astea cu mâna ta?
2: Da.
1: Ai gătit bucatele, ai făcut curat?
2: Da.
1: Fată vrednică, vino să te îmbrățișez. Află că eu sunt zâna pădurii și te voi răsplăti pentru vernicia ta. Uite, alegeți una dintre lăzile acestea, în care am tot soiul de bogății. Aceea va fi simbria ta. Dar să n-o deschizi până n-ajunge înapoi la taică tu.
0: Bine, dar eu nu voiam decât câțiva tăciuni aprinși.
1: Ia-ți tăciuni. Dar ia și-o lad. Hei, dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă?
2: Eu socot că asta se cuvine să iau pentru cât am muncit.
1: Bine, fată vrednică, mergi sănătoasă și bucură-te în tihnă de răsplata muncii tale.

0: Dar eu tot nu înțeleg, dragă Elenuța, cum ne-ai putut alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate lăzile acelea?
1: Oh, greierașul nu mă mai certa. Am ostenit. N-am luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de puteri.
0: Elenuță, Elenuță, dragă.
1: Greierașule, nu mai pot merge mai departe.
0: Elenuță.
2: Hei, hei, fată dragă. Sunt aici la doi pași, nu mă vezi?
1: Ah, cuptorul.
0: Da, e cuptorul pe care l-ai lipit tu.
2: Ești plămândă, dragă. Da. Ți-am păstrat o azi, mă cadă. Ia-o, ia-o să mănâncă.
1: Îți mulțumesc, cuptorule. Parcă m-am mai îndrăvenit. Dacă mi-aș putea potoli undeva și setea, poate că...
3: Fetico, dragă, vino și bea după pofta inimii.
0: Vântâna.
3: De când m-ai curățat tu, am o apă limpede cum e lacrima și rece cum e gheața.
0: Oh. Ah, într-adevăr, e o bunătate.
4: Ei, dar pe mine cui mă lași, fetiță harnică și cu minte?
0: Ia câtă și părul de la răspântie.
4: Tu m-ai scăpat de o mis, fetițo. Ia gusta acum din perele mele galbene și dulci ca mierea.
1: Sunt minunate. Vă mulțumesc la toți pentru darurile voastre. Acum pot pleca mai departe.
2: Noi îți mulțumim pentru grija pe care ne-ai purtat-o.
3: Drum bun, fetico.
5: Drum bun, drum bun, drum bun.

0: Măierașule, o singură teamă mai am. Uite, s-a înserat și mie să nu mă rătăcesc prin beznă.
1: Ai dreptate, mergem cam de multișor, da. Și nici când să ajungem acasă.
0: Mi se sting și tăciunii.
1: Dacă am putea să ne călăuzim după ceva.
0: Eu zic...
1: Auzi? Un lătrat.
0: Ia, hai să mergem, să vedem.
1: Da, da.
2: Fetiță, vino după lătratul meu. Casa părinților tăi e la doi pași.
1: Da, da.
2: Vino spre mine.
1: Ai, cățelușa pe care ai tămăduit-o tu.
2: Uite casa, colea după dâmb.
0: Îți mulțumesc, cățelușa.
3: Cine-i?
1: Eu sunt, Ileana.
3: Nepricopsită! Unde mi-ai umblat toată noaptea și toată ziua? Uncheșule, uncheșule, ia vino cu gârbaciul. Spune, nevrednică, unde ai fost?
0: Se stinsese focul în vatră și am pornit după tăciunea prins.
3: După tăciunea?
0: Am nimerit la sâna pădurii. Am slujit o zi întreagă și drept plată mi-a dat lădița asta.
3: Ia deschide uncheșule să vedem ce pricopse al-o fi înăuntru.
4: Vălea! Ia te uite ce iese de labe.
5: O hirghelie de cai, o cireagă din fii,
4: turme de oi, păsăreți fără număr. Hei, ia priviți până unde s-au respirat. Fata moșului, asta e o lădiță fermecată.
0: Acum am băgat și eu de seamă.
3: Și de unde ziceai că ai furat lădița asta fermecată? Viclanu!
0: N-am furat-o, mi-a dăruit-o zâna pădurii. Grăirașul a fost martor.
1: Da, am văzut cu ochii mei.
6: E, lasă, mamă, că n-o fi numai toanta asta vrednică să pună mâna pe atâtea bogății.
5: Da.
6: O pornesc chiar acum la zâna pădurii și ți-aduc un lădoi de 10 ori mai mare ca al nepricopsitei.
5: Bravo, fata, maichii, bravo.

0: ciocănește.
1: Om bun, o caut pe sâna pădurii.
0: Eu sunt. Ce vânt te aduce pe la mine?
2: Vreau să slujesc și eu o zi, cum a făcut sora mea vitregă.
0: Ei, vezi că la mine e treabă de făcut. Te trage inima la muncă?
2: Da.
0: N-ai întâlnit când veneai încoace o cățelușă bolnavă?
2: Ba da, și i-am tras un picior.
0: Da, da, dar un pom plin de omizi.
2: M-a stricat să-l curăț. I-am rupt însă o crenguță din el și m-am grăbit încoace.
0: Ei, nici la fântână nu te-ai oprit.
2: M-am oprit și-am aruncat o piatră înăuntru, că era părăsită și plină de mâl.
0: Pe semne că măcar cuptorul l-ai pus mâna și l-ai îngrijit, nu?
2: Cuptorul l-a prăpătit? Na, era să mânjesc eu mânuțele astea cu dorăbănătura aia nefolositoare.
0: Ai dreptate, te-ai fi ostenit rău. Ei, apucă-te de treabă. Spală-m copiii, hrănește-i și derete-că prin casă. Când mă întorc să fie totul gata.

0: țipă viețuitoarele mele. Aoleu, le-ai opărit.
1: Și apoi cum ia să le spăl altfel?
0: Ia să văd bucatele. Ce, le-ai lăsat pe foc până s-au afumat?
2: Dar nu era să mă împart în cinci. Am muncit cât am putut.
0: Bine, să-ți dau plata. Alegeți una dintre lăzile astea.
2: Pe aia.
0: Pe cea mai mare? Fie. Ia-ți-o și du-te cât mai repede de aici.

0: frumoasă.
1: Da, dar de ce șchiopătezi?
2: M-a mușcat-o că ți-a turbat.
1: Și mâinile ți s-arse.
2: Am trecut pe lângă un cuptor plin cu azime calde. Era în flămândă și am vrut să iau una.
1: Da.
2: La cuptorul dogorea așa de tare că mi-a fript mâinile.
1: Sărăguța, dar nu era nicio fântână pe aproape?
2: Ba era, da. Când am ajuns la ea, a secat cât ai clipit din
1: ochi. Lasă, lasă, că te tămăduiesc eu. Hai, hai să vedem ce bogății o fi în ladă.
3: Aici era.
1: Ce caute aici, uncheșule? Pleacă, hai. Și tu și fiica ta. Să nu veniți în casă până că nu batem eu. Hai, afară.
4: Am pus zăvorul.
1: Hai, deschide lada, fetiță. Deschide, fata maichii.

așa s-au întâmplat lucrurile, dragi prieteni. Să nu mă întrebați nici de baba cea rea, nici de fata ei cea leneșă. Cred că vă dați seama ce au pățit. După întâmplarea asta, moșneacul a rămas singur, doar cu fata Licia cu minte. Acolo, la marginea satului, în casa aceea micuță, dar luminoasă, pe care mâinile harnice ale Ilenuței o fac să strălucească întocmai ca un pahar. Iar seara, când fata moșului cea cu minte se ivește la fereastră, eu dau glas strunelor mele. Numai ce o aud pe Ilenuța că-mi șoptește blând, ca o adiere. Ai venit, grierașule. Îți mulțumesc pentru cântecul tău micuț, cu care mă dezmierzi în fiecare seară. Noapte bună, grierașule. Noapte.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Crezi că vine tu și în Ciciuna pot fi liberi aruncându-mai privirea asupra lor timp de un ceas?
2: Nici n-am spus asta.
1: Să le tai frânghiile în fața pazii a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbuti.
2: Așa, atunci privește aici.
1: Ce e asta?
2: O șuviță de păr neagră ca abanosul. Tăiată din părul lui Vinetu.
1: Dar ce e asta?
2: Ce s-a întâmplat?
1: E adevărat sau mă înșel numai? Ric, ui, ia vedeți. Da. Vinetu și Cinciuna mai sunt acolo?
3: Prizonierii au dispărut.
1: Ce? Ești nemaipomenit, old Shatterhand. Nemaipomenit.
2: Înainte de a elibera, am tăiat o șuviță din părul lui Vinetu.
1: De ce? De ce ai făcut asta?
2: Nu știu, poate ne va prinde bine cândva.
4: Arsen, să mergem și noi acolo numai decât. Altfel vom fi imediat bănuiți.
1: Hai dreptate, Will, hai.
5: Trecuseră 3 zile de la această întâmplare. Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați. Din echipa geodezilor lipseau totuși 5 oameni. Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will, hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest, în timp ce Rattler dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inciuciuna și Vinetu, de teama de a nu fi prins de către aceștia.

0: E bună apa, domnule.
1: Rettler.
0: În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu?
1: Într-adevăr.
0: Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemația aceea de indien să evadeze. Vom lichida repede socotelele. Ia-o înainte. Ascultă-mă, dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clehich Petra. Spune prietenilor dumitale pe care îi zăresc să arunci armele.
2: Samuel Dick!
3: Da.
2: Aruncați armele!
4: Ce e? Ce s-a întâmplat? Rettler!
0: Hai, moșurică, aruncă mai repede carabina de mână. Așa. Carul domnului inginer îmi va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit atât de mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand, pregătește-te să faci o vizită lui Clehich Petra împreună cu bunii tăi prieteni.
4: Rettler, ai nebunit? Doar nu o să o faci asta?
1: Mâna! Mâna mea dreaptă mi-a stropit-o. Cine?
5: Eu, Rettler.
1: Vine tu?
5: Mâine sus.
4: Vine tu.
5: Și tu, Rettler.
4: Vine tu.
5: Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare. Sunteți înconjurați de 100 de indieni mescaleros.
1: Câine blestemat! Asta e pentru tine, vine tu! Au! M-ai împușcat. Vine tu?
5: Tu ai tras cel din tâi, Rettler. S-a făcut dreptate. Acum vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prindă pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți, am zis.
4: Old Shatterhand, și noi suntem prietenii voștri.
5: Sam Hawkins vrea să-i apere pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unui căpetenii a indienilor mescaleros. Și mai ales asupra lui vine tu. Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta?
4: Nu eu voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Îți amintești, vine tu, că în noaptea când ați fost prinși și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine? Știi tu, vine tu, cine a fost acel om?
5: Numai un frate de-al meu care mă iubește și care are mare curaj a putut să facă acest lucru.
4: Așa e, vine tu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a eliberat.
5: Acela este un indian.
4: Acela este Old Shatterhand.
5: De unde știi tu asta, Sam Hawkins?
4: Pentru că o șuviță din părul tău, vine tu, se află la fratele tău, Old Shatterhand.
5: E adevărat? Old Shatterhand.
6: Iată șuvița pe care am tăiat-o din părul tău în noapte când te-am eliberat. O recunoști?
5: Șuvița asta de părerea mea, Old Shatterhand, un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna fratele lui Vinetu.
6: Îți mulțumesc, Vinetu. Din păcate, drumurile noastre se despart.
5: Fratele meu alb trebuie să se întoarcă acasă.
6: Acasă. Eu nu mi-am casă, Vinetu.
5: Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoarea de bizoni și mustanci, vine tu va fi însoțit de fratele său și de prietenii acestuia. Iar când iarna va așterne covorul ei alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo e casa lui vine tu și a ta. Să mergem, frate.
6: Sam, Will, Dick!
1: Ați auzit?
7: Da.
6: Să mergem, prieteni. Să mergem, vine tu.

0: cum venise pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult își muncise gândul. Cum răsări?
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată. Un împărat căruia mai mult decât orice pe lume îi plăcea să ridice fel de fel de zidiri, care de care mai frumoase și mai împodobite. Așa, iată că, într-o bună dimineață, porunci să vină la sine mai marele cetății împărătești și-i grăi cu strășnicie.
1: Sfetnice, cred că a sosit vremea să arătăm și celorlalți împărați marele nostru meșteșug într-o ale zidirii.
2: Da, prea înălțat împărate.
1: Așadar, am hotărât să ridicăm de asta dată o clădire cum nu s-a mai pomenit pe lume, de care să se minuneze toți călătorii ce vor trece prin împărăție.
2: Prea bine, stăpâne, prea bine.
1: Deci, cate să adun de îndată pe cei mai iscuțiți meșteri din împărăție și să-mi ridicați un palat mai înalt ca orice alte clădiri din întreaga lume. Înțelesul mai?
2: Da, măria ta.
1: Zidurile să fie groase, iar ferestrele de sticlă felurit colorată și întărită cu vergile de aur.
2: Prea bine, înalte stăpâne.
1: Așa, iar palatul să cuprindă nici mai mult, nici mai puțin de 99 de cămări, dar niciuna să nu fie la fel cu cealaltă.
2: Se vor face toate în tocmai precum ai poruncit, slăbite stăpâne.
1: Acum poți pleca să-ți adun meșterii și să te apuci de lucru.
2: Prea bine, strălucite stăpâne, prea bine.

0: vecemăria s-a împăratul de aici, spre a vedea cum se înalță palatul. Și ce-i vom arăta?
1: Lasă, lasă, boierule, că avem ce arăta. Și măria s-a împăratul va fi mulțumit, că un asemenea palat nu s-a mai pomenit pe lume. Ți-o spun eu, care am colindat țările lung și lat.
0: Auziți, auziți, a și sosit măria sa,
1: da.
0: Și de asta dată n-a mai venit singur. Îl însoțesc și cei trei veciori.
1: Să vină sănătoși, boierule.

0: copiilor.
1: Da, da, da, îmi place. Văd că și Diria se ridică binișor. Iată, dragii mei feciori, cam pe acolo vor fi atacurile voastre.
2: Să dăm beacă.
1: Și ce o să mai fie? Acum nu vă puteți da bine seama cum va arăta palatul când va fi gata. Are să se ducă vestea în întreaga lume. Mai este încă mult de lucru. Cu bine, meșteri mari!
3: Să trăiești, Maria! Să trăiești, Maria!

0: Bine că ne-am apropiat de sfârșit.
1: Mai avem de lucru sus la foișorul măriei sale. Jufaergii au bătut proaspătă, deci iau ochii.
0: Ne-ar veni cumva hoții la ele. Ce spui, boierule?
2: Ce vorbe nesăbuite! Nu unul, ci 100 de oșteni în cap am pus să stea de fază în jurul palatului. Cine ar cuteza să facă una ca asta? Hm?

0: Lungă pază, frate meu.
1: Dar sosi mai repede dimineața, că m-am săturat.
0: Parcă mi-e și frică de atâta bogăție lăsată în paza noastră.
2: De ce? Nestematele luminează aproape ca ziua. Și apoi suntem aici 100 de voinici.
1: Da.
0: Ce mai zici asta?
3: Se clatină zidirea! Fugi!
0: Fugi!
3: Să n-arui pala!

0: Mărite stăpâni, mărite stăpâni, eu n-am nicio vină. Nu pot pricepe cum...
1: 1000 de vorbe goale, un ban nu fac. N-a spus far unde a ajuns, n-a spus praf de piatră în destul, n-a supravegheat lucru cum trebuie, nu pot ști pricina. Știu numai că frumosul meu palat s-a prăbușit.
0: Da.
1: Oh, să se ia lucru de la capăt. Dar de s-o mai întâmpla cumva...
0: Nu, Maria ta...
2: Dar iată că zidirea, când fu aproape de sfârșit, se surpă din nou, de parcă ar fi zguduit-o o uriașă putere nefirească. Se surpă o dată, de două ori, de trei ori. Nu se putea duce zidirea la bun sfârșit și pace. Împăratul se topea de supărare și nesomn. Într-o seară îl pofti la el pe cel mai mare vraci al împărăției și grăii.
1: Te-am chemat, prea cinstite vraciule, ca să-mi dai o băutură adormitoare. Alminter, simt că mă sting.
0: Am auzit de supărarea și nesomnul măriei tale și am leacul la mine. Iată luminate, stăpâne. Toarnă această licoare într-o cupă cu vin vechi.
1: Da.
0: Și îndată ce ai sobei, te va cuprinde un somn adânc, odihnit.

0: Într-adevăr că niciodată nu mi-a fost așa de somn ca acum. Pic. Da, de-aș avea și ticna sufletului. Ce mai e și asta? Visez sau sunt treaz? Ce hău e așa de mi-a auzit?
1: Măria ta, să știi că palatul nu va putea dăinui decât dacă vei aduce pasărea măiastră cu viersul fermecător de pe tărâmul celălalt și îi vei face cuibul în vârful turnului palatului.
0: Stai! Cine? Cine mi-a vorbit? Am visat? Ce a fost asta?

0: Iată, acesta a fost visul ce l-am avut azi noapte, feciorii tati. Vorba e, cine se încumete să pornească într-o aflare a păsării măiastre și mai cu seamă, cine mi-o va aduce ca să ajungem odată la desăvârșirea mândrului meu palat?
1: Noi, măria ta și prea iubite tată.
0: Ei, firește că voi, că doar al vostru va fi palatul, dar nu tu trei deodată. Să plece mai întâi cel mai mare dintre voi și de nu va izbuti el, apoi...
2: Și porni feciorul cel mare la drum lung. Și după ce trecu de hotarele împărăției lor, iată că ajunse într-o dumbravă frumoasă, unde poposi frânt de oboseală. Dar pe când aprindea focul și își pregătea de mâncare, iată că se porni un vânt tăios și înaintea lui se ivica din pământ un vulpoi, care îi grăi cu neprefăcută bună cuviință.
3: Drumețule, fii bun, rogu-te, și leagă-ți ogarul lângă armăsar. Și apoi dă-mi un cotru de pâine și o înghițitură de vin și lasă-mă lângă foc să mă încălzesc și eu, că sunt tare trudit.
4: Vulpoi afurisit, știu eu ce trebuie ție, nu pâine și vin. Și pe el ogarul meu, să-mi fac o scurtă din blana lui roșcată.
3: Asta ți-e vorba de cinstită gazdă? Stană de piață să te faci cu cal și cu ogar cu tot.

0: Și iată că la fel se petrecură lucrurile și cu cel de-al doilea fecior de împărat și vulpoiul nostru. Se aflau acum în acea frumoasă dumbravă 6 stane de piatră, 2 oameni, 2 cai și 2 ogari, asemenea unor statui făcute de un mare meșter. Împăratul era mai abătut ca niciodată până atunci. Văzându-l așa, feciorul său cel mai mic se duse la el într-o zi și îi spuse:
1: Măria ta și iubitul meu, părinte, iată că vreme îndelungată s-a scurs de când frații mei cei mari au plecat într-o căutare a păsării măiastre și n-au venit înapoi nici cu ea, nici fără ea. Socot că a sosit acum vremea să plec și eu, să văd ce ispravă voi face.
2: Ba, nu! Nu, feciorașul tati! Dacă a trecut atâta mare de vreme și frații tăi nu s-au întors, e semn că și-au răpus capetele prin acele meleaguri necunoscute.
1: Tată!
2: Eu sunt bătrân și singur. Mult de trăit nu mai am. Și dacă te vei pierde și tu, pe cine las în scaunul împărătesc?
1: Măriata!
2: Rămâie zidirea neisprăvită! Iar tu rămâi acasă, fiul meu.
1: Ba, tată, că mult ai mai necăjit până acum și palatul este nemaipomenit de frumos ca să-l lăsăm așa neisprăvit. Dar eu simt în mine un îndemn tainic care îmi spune că voi izbândi.
0: Și în cele din urmă, bătrânul împărat, ce era să facă? S-a duplecat. Și cel de-al treilea fecior și-a ales cel mai frumos armăsar și cel mai isteț ogar și dus a fost. Și-a trecut o lună, au trecut două, au trecut 9. Și taman când împăratul pierduse nădejdea să-l mai vadă și pe cel mic și se căina că a rămas singur pe lume, iată că sosiră cei doi feciori mai mari, aducând cu ei pasărea măiastră într-o colivie de aur și o fată tânără, roabă, găinăreasă.
3: Să trăiești, măria ta și iubite, tată! Iată că după îndelungată vreme ne-am înfățișat cu pasărea măiastră.
4: Da, fratele nostru cel mic, unde-i să se bucure și el de izbânda noastră?
2: Feciorașii, tati, feciorașii, iată, mă bucur și mă întristez în aceeași clipă. Pasărea măiastră este acum aici și va sălășlui în turnul palatului, care de altfel va dăinui veacuri. Dar feciorul meu cel mic și iubitul vostru frate a plecat și el după pasăre și nu cred că se va mai întoarce.
4: Acum așa? Și când? Dar ce i s-o fi întâmplat?
5: Ce i s-a întâmplat?
2: Asta nimeni nu mai știe. Dar ce mă miră foarte e că această pasăre măiastră, nespus de frumoasă, stă cu pliscul în jos și parcă îi mută. Întocmai ca și această fată găinăreasă ce a adus-o cu voi.
3: E obosită de cale lungă, Maria, da, ta, Maria. Cu timp o să-și vină el în fire.
2: Porniți la desăvârșirea palatului și faceți cuib păsării măiastre în vârf.
3: Da, Maria, da,
2: abia aștept să aud viersul ei neasemuit.
0: Și palatul s-a înălțat mare și frumos. Iar oamenii nu știau la ce să se uite mai întâi, la palat sau la pasărea măiastră. Că într-adevăr era de o frumusețe cum nimeni nu mai văzuse până atunci. Pene de toate culorile curcubeului, un moț mătăsos pe cap și o coadă ce se revărsa în fire subțiri care parcă pluteau. Acum că își lăsase ouă în cuib, pasărea măiastră zbura în jurul palatului, pe crengile copacilor din jur, și se arăta tuturor în toată frumusețea ei de vis. Dar mâhnirea și uimirea tuturor, și mai cu seama împăratului, era că nu cânta. Trecuse o lună de la venirea ei și tot tristă era. Feciorii cei mari ai împăratului însă se umflau în pene de mândria isprăvilor, iar tatăl lor nu știa ce să le mai facă drept mulțumire. Într-o zi, pe când era împăratul mai abătut că pasărea măiastră nu-și arată viersul, iată că veni la el găinăreasa și îi zise:
6: Măria ta, de câteva zile ți se ascunde un lucru pe care îl știe toată cetatea.
2: Ce tu spui, fată zmintită? Eu știu tot ce se petrece de împărăția mea.
6: Afară de unul, că toți sunt uimiți de viersul minunat al păsării măiestre, afară de măria ta.
2: Cum asta?
6: Ia ca bine. La vreme de seară, vine în preajma palatului un cioban. Când îl vede pasărea măiastră, începe a cânta, de-ți ia auzul. Și e veselă cum nu se poate spune. Dar cum pleacă el, se întristează iarăși.
2: Ce tu spui acolo?
6: Adevărul curat, măria ta. Iar feciorii măriei tale, aflând una ca asta, vor să-l prindă pe cioban și să-l piardă.
2: Ba mai întâi să văd și eu minunea asta. Am să stau la pândă cu slujitorii mei ca să mă încredințez eu însumi că spui adevărul. Așa, ascundeți-vă în firida asta. Iar tu, fată,
6: da, Maria,
2: ai să stai aici cu mine.
6: Da, Maria.
2: Zici că așa cam pe vremea asta de seară se strecoară ciobanul.
6: Da, da, iată-l că s-a și ivit în colțul uliții.
1: Bună seara, iubita mea, pasăre măiastră. Singura mea bucurie este când pot auzi viersul tău plin de neasemuită frumusețe. Nu știi tu, pasărea mea dragă, câtă vreme o să-mi mai duc amarul.
5: Pune gura, prieteni, pune gura!
1: Și stați, măi, oameni buni, că n-am de gând să fug, dar ce vreți de la mine?
2: Cu mine să vorbești, ciobănașul.
1: Mărieta.
2: Ia privește în fața mea.
1: Da, Mărieta.
2: Așa. Măcar că ai barba asta mare și părul lățos, parcă nu-mi e străin chipul tău. Și glasul tău mi-aduce aminte de cineva. Dar am îmbătrânit foarte. Nu mai văd prea bine și nici nu mai aud prea bine. Și mai știi, m-aș putea înșela. Așa că spune-mi tu, fără înconjuri, cum se face, ciobănaș, că pasărea asta măiastră, mută de când a fost adusă, când te vede pe tine, se veselește pe dată și începe să cânte. Și parcă vorbește cu tine în cântec, ca un om, a? Te ascultăm.
1: Măria ta, află că am tată și frați. Am plecat de la vatra mea părintească în dorința de a duce la îndeplinire o faptă care să-l înveselească pe tatăl meu.
2: Așa?
1: Așa. Și după cale îndelungată, într-un târziu am ajuns la o dumbravă frumoasă. Am făcut focul, când, deodată, mă trezesc în fața mea cu un vulpoi care îmi spuse:
7: Hei, drumețule, fii bun, rogu-te, leagă-ți ogarul și dă-mi un codru de pâine, puțin vin și lasă-mă lângă foc.
1: Cu dragă inimă, poftim și fii binevenit.
7: Da, ce vânt te-a dus pe aceste meleaguri străine?
1: Ia că am îndeplinit pentru taică-miu treaba asta. Poți să mă ajuți cumva cu vreun sfat?
7: Fii liniștit, că eu sunt omul care-ți trebuie. Uită-te la mine și nu te mira de ce ai să vezi.
1: Dar ce faci, te dai peste cap? Te uită, minune! Din vulpoi a răsărit un voinic de ție mai mare dragul. Ce? Ești năzdrăvan?
8: Află, voinice, că eu sunt fiu de crai și am fost blestemat de o vrăjitoare să mă prefac în vulpoi și să nu-mi iau din nou chipul meu până când un om nu se va milostivi de mine să-mi dea să mănânc, să beau și să mă încălzesc la focul lui. De aici înainte nu te mai părăsesc până nu vei izbuti în gândul ce-l ai. Ce cauți tu se află la cei trei frați zmei de pe tărâmul celălalt.
1: Da?
8: Hai, hai și te voi însoți până la palatele lor.
1: Hai.

0: Iată, voinice, aici e curtea smeilor.
1: Dar ce mândrețe de palat.
0: Iată că tocmai iese pe poartă o fată pământeană.
1: Da, da.
0: Hei, fată frumoasă.
2: Cine mă cheamă? O, voinicilor, cum te-ați cutezat să veniți până aici în bârlogul zmeilor?
1: Fată dragă, dă-ne o mână de ajutor și nu-ți va părea rău. Da. Uite și uite la ce am venit până aici. Noi vrem să luăm pasărea noastră.
2: Aveți noroc că zmeii sunt la vânătoare. Eu vă învăț ce și cum să faceți. Dar vă rog să mă luați și pe mine înapoi.
0: Da.
2: Că sunt fată de împărat, furată de ei și pusă slugă la păsări.
1: Ne jurăm să te luăm înapoi.
0: Hey.
2: Atunci, uite și uite ce să faceți.
1: Iată că ajunsem la grajdurile smeilor.
0: Ai căpăstrul la tine?
1: Da. Uite acolo și pasărea maestră în colivia de aur.
0: Aha.
1: În priborul smeilor. O vezi?
0: O văd și o aud. Hai, du-te că eu stau de bază aici. Fă cum te-a învățat găinăreasa.
3: Stați ușor, părinții.
1: Tu, roibule, tu te-ai uitat mai întâi la mine. Al meu ești. Vino să spun căpăstru. Așa, hai. Acum să luăm și pasărea mai asta.
0: Așa.
1: Hai, vulponile, și să nu uităm de fata care ne așteaptă la poartă.
0: Tu treci înainte și las-o pe fată în grija mea. Hai, hai, fată, suie repede în față, că au început să necheze caii smeilor și le dau de veste.
2: Gata!
1: Parcă mă și arde ceva în spate.
2: Voinice, sunt cei trei zmei paralei care se apropie de noi, că l-are pe fații calului tău.
0: Știți, aștept să se apropie mai bine și am eu grijă de ei.
1: Așa, voi... Voi treceți în spate și lăsați-i pe mâna mea.
0: Cal năzdrăvan. Ce vreți, meilor, de vă țineți după noi?
4: Vrem pasărea mea și calul înapoi.
0: Se vede că nu știți cine șade în fața voastră. Stane de piatră să vă faceți.
1: Înainte, la Dumbrav. Bine că ajunserăm. Dar greu și lung drum.
0: Și plin de primejdii.
1: Dar ce e cu stanele astea de piatră aici?
0: Ei, dacă vei ști, te vei căi. Dacă nu vei ști, iar te vei căi.
1: Atunci, spune-mi, rogu-te.
0: Aceștia sunt frații tăi care, în loc să se poarte cu mine așa cum te-ai purtat tu, au asmuțit ogarii asupra mea. Eu i-am împietrit, ca și pe zmei.
1: Pentru dragostea și prietenia mea, rogu-te, fă iarăși oameni precum au fost.
0: Oh, mult mi-e dragă prietenia ta, am să-ți fac pe voie, dar amarnic o să te căiești, să știi. Faceți-vă din nou precum ați fost.
5: Că lung somn n-am mai dormit.
6: Ce venit mai suntem.
5: Fratele nostru cel mic.
0: De nu era el, stane rămâneați în vecii vecilor.
1: Eu, prietene, am plecat acum. Îți mulțumesc, mergi sănătos și drum bun. Dar frații mei cei mari, preaslăvite stăpâne, au prins dușmănie pe mine și pentru pasărea măiastră și pentru fată.
5: Cum?
1: Și așa, la înapoierea noastră către casă, într-o zi de arșiță cumplită, pe când m-a plecasem pe țărmul unui eleșteu să mă răcoresc, mi-au tăiat picioarele. Iar ei au plecat cu pasărea măiastră și cu fata, părăsindu-mă pe moarte. Am rămas olog și singur. Când, într-o bună zi, iată că văzui un orb care umbla ajutat de un băț pe dibuite. L-am întrebat ce caută pe acele meleaguri și el mi-a povestit că prin apropiere se afla o scorpie cu al cărui sânge, oricine se ungea, s-ar fi tămăduit de orice vătămătură.
0: Aha.
1: Am hotărât să căutăm împreună sălașul scorpiei.
5: Să te iau în cărcă și tu să-mi spui pe unde să merg.
1: Da, da.
5: Spre a ajunge la locuința ei. Acolo te ascunzi. O aștept să adoarmă.
1: Așa.
5: Că atunci nu mai simți nimic și tai capul.
1: Da.
5: ne ungem cu sângele ei și ne facem la loc precum am fost.
1: Eu mi-am păstrat picioarele tăiate în traistă. Așa am să fac, precum mi-ai spus. Hai mai degrabă și calcă cu nădejde.
5: Da, da, măi.
1: Așa se face, Maria ta, că putui să merg din nou și, preschimbându-mă în cioban, să vin la pasărea măiastră pe care eu am dobândit-o cu atâta greutate.
7: Ei, îmi spunea mie sufletul că e ceva ciudat la mijloc. Și când te-am văzut, inima mă îmbolnea că nu e străin feciorașul tatii.
1: Dar acum, iubite tată, dă rogul te poruncă să se înfățișeze aici și frații mei cei mari, care mi-au luat pasărea măiastră și fata ce mi-era dragă.
7: Da, da.
1: Și-au făcut o găinăreasă a curții, da. Măcar că-i și ea fată de împărat.
7: Da, da, da. Să vin aici în fața palatului cel nou de îndată feciorii mei cei mari.
8: Poruncă, Maria.
7: Iată, feții mei, știți voi cine se află aici în fața voastră?
8: Nu, tată.
7: Uitați-vă mai bine.
9: Nu-l cunoaște. Un biet cioban acolo.
1: Da, un biet cioban pe care l-ați ologit voi. Frații săi cei buni, cinstiți și de omenie, vrându-i pasărea măiastră și fata care l-ajutase.
8: Iertare, Maria ta.
7: Iertarea stă în mâna fratelui vostru cel mic.
8: Iartă-ne. Îndură-te de noi, fratele.
1: Îndurostiți acest cuvânt, că nu v-ați purtat cu mine adevărat, frățește. Eu însă vă iert, dar n-aș dori să vă mai văd la curtea tatălui meu.
10: Și cum spuse feciorul cel mic, așa se făcu. Frații săi cei mari își luară averea pe care le-o dădu tatăl lor și plecară în lume. Apoi feciorul cel mic se însură cu fata găinăreasă, iar împăratul cel bătrân îi lăsă lui tronul. Nunta se făcu chiar în palatul cel falnic și la petrecere cântară ei lăutarice cântară, cum e datina din străbuni, dar mai abitir ca ei cântă pasărea măiastră, așa cum nu mai auzise ureche omenească până atunci, spre încântarea mirilor, a împăratului, a nuntașilor și a tuturor gurilor căscate ce se strânseseră acolo. Iar eu încălecai pe vioară și vă spusei această poveste.
11: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O casă londoneză pe la jumătatea veacului trecut. E seară. La lumina dulce a unui lemn de masă lucrează un bărbat. În încăperi e liniște. Bărbatul e în puterea vârstii. Are ochi buni și visători, ca ai tuturor oamenilor deprinși să privească departe și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd. Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens. A întors ultima pagină a manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că șoptește ceva.
2: David Copperfield, viața n-a fost prea ușoară pentru tine, băiețaș. Dar acum e așa că suntem mulțumiți. Nu ne-am dat înfrânți. Am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria și am înseninat puțin viața mohorâtă a tuturor oameni. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba, ai cunoscut oare dumneata atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să vreau la copilăria mea.
3: David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedata Peggotty în satul Blunderstown, lângă Yarmouth, într-o casă de la marginea cimitirului. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară...
4: Plăgătii, obrajii dumitale sunt atât de roșii și rotunzi, încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște mere.
5: Lumina mea, sufletelul meu, prăsnic ce ești. Ce-a fi să te duci la culcare?
4: Mama dumitale poate să mai întârzi?
5: Și-ți cad ploapele de somn.
4: Nu, Plăgătii, mai lasă-mă, vreau să aștept. Da, dar de ce întârzi atâta?
5: Beata de ea. E pentru prima oară că mai este și ea în lume. Atât de tânără și frumoasă cum e. De când a murit tatăl dumitale, tot închis în casa a stat. Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când.
4: Păcute, ai fost măritată vreodată?
5: Eu? Copilule!
6: A bătut la portiță. S-a întors doamna Copperfield. Dar parcă mai e cu cineva.
4: Uite, acolo, la felinar. E domnul cu favoriți negri care duminica trecută ne-a întovărășit de la biserică până acasă.
6: David!
4: Mamă! Mamă, bună seara! Bună seara,
3: mulțumesc! Băiatul acesta are un noroc de prinț.
4: Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama!
5: David!
3: Ce copil zglobiu! Înțeleg gelozia.
5: David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Nurstown, îți mulțumesc că ți-ai dat osteneala să mă însoțești până acasă.
3: Doamnă, nici într-un caz nu poate fi vorba de osteneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare?
5: Alegeți, vă rog.
3: Nu, doamnă, alegeți dumneavoastră. Oh, vă mulțumesc. N-o să mă mai despart niciodată de ea.
4: În două zile o să fie veșteră.
5: David!
3: Ce copil isteț! O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el. Sărut mâinile, doamnă.
5: Noapte bună, doamnă.
3: La revedere, frumosul meu copil. Nu-mi dai mână? Cum, stânga? Nu-i nimic. Vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege.
6: Pregătire. Închide ferestrele.
5: Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, Ați petrecut o seară plăcută.
7: Da, foarte plăcută, Peggy, mulțumesc. Du-te la culcare, David. Noapte bună.
4: Noapte bună, mama. Noapte bună.
5: Noapte bună.
4: Noapte bună, Peggy.
5: O figură nouă e întotdeauna plăcută. Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răposat dumneavoastră soț. Aș putea să jur.
7: Dumnezeule, iar începi. Mă chinui în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt o biată văduvă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. E cum te lasă inima pe gătii să-mi vorbești așa?
5: Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare. Dar am făcut-o numai din devotament pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copii. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu-l vor face nenorociți, faceți ce credeți că este mai bine. Aș fi însă de părere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai dese ale domnului Maidstone aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu, timp de o lună. În vremea asta, dumneavoastră să faceți cum o să credeți că e mai bine. Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți.
8: Micul Davy a petrecut o lună minunată la mare. Ardea de nerăbdare să-i povestească mamei toate întâmplările lui, plimbările cu barca și pescuitul. De aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Peggy. Cu cât se apropiau de casă, cu atât dădaca se posomora. Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe.
4: Peggy, de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis?
5: Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. Davy?
4: Da, Peggy. Am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ea care se gândește mereu la mine. Mi-e rușine să-i o spun. Ce o să zică?
5: Nu cred că o să zică nimic.
4: De ce zâmbești, Peggy? Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde-i mama? Nu-i acasă?
5: Pata, pata, fugi. Așteaptă o clipă. Mr. Davy, am să-ți spun ceva.
4: Peggy, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
5: Oh, nu-i nimic, dragă Mr. Davy.
4: Peggy, îi sprevești odată.
5: Mr. Davy, uite, cum să-ți spun, vezi, ai un tată.
4: Alt tată?
5: Da, altul.
4: Nu vreau să-l văd.
5: Cum? Nici pe mama ta nu vrei să o vezi? Nu se poate. Trebuie să te duci în salon. Mama și domnul Maidstone te așteaptă acolo.
4: Mama,
9: Davy!
10: Clara, fără alintări, fără slăbiciuni, amintește-ți ce ți-am spus. Trebuie să te stăpânești. Trebuie totdeauna să te stăpânești. Poți pleca, David. Ne vedem la masă.
5: David, ce ai? Te-ai supărat că ți-am schimbat camera? Trebuia, copilul. În camera ta o să stea sora domnului Maidstone, care să locuiască cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai?
4: N-am nimic.
5: Copilul meu. E numai vina ta, pe gătire. Răutăcioasul. Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai vorbit de rău, copilul.
4: Cum?
5: Pe mine și pe cei ce mă iubesc. Pe gătire, te rog să-mi explici.
11: Dumnezeu să vă ierte, doamnă Copperfield. Și să facă să nu vă pară niciodată rău de vorbele care le-ați spus acum.
5: Ah, îmi pierd capul. În luna mea de miere și cel mai rău dușman ar trebui să mă lase să am puțină liniște și fericire. Și tocmai voi. Devi, ești un copil răutăcios. Și tu, Peggy, ești de vină. Doamne, Dumnezeule, lumea asta e un iad. Tocmai acum când ar trebui să văd în jurul meu numai figuri fericite.
10: Dar ce înseamnă asta, Clara? Ai uitat? Fii puțin mai tare.
5: Îmi pare rău, Eduard. Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de tristă.
10: Regret că mi-o spui. Ai început-o prost, Clara.
7: Dar nu e o adevărată nenorocire, Eduard, ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine, acum, când după atâția ani de doliu încerc să-mi refac viața.
10: Lasă-ne o clipă singuri, pe mine și pe Devi, iubita mea. Jupâneață, știi cum o cheamă acum pe stăpâna dumitale?
5: E de mult stăpâna mea, săr, și trebuie să o știu.
10: E adevărat. Dar când am intrat, mi s-a părut că te-am auzit dându-i un nume care nu mai al ei. Știi că poartă acum pe-al meu. Să nu mai uiți. Poți pleca. Și acum, David, când sunt nevoit să-mi blânzesc un cal nărăvaș sau un câine rău, ce crezi că fac?
4: Nu știu, sir.
10: Îl bat. Îl zdrobesc. Îl fac să-mi ceară îndurare. Îmi spun, e o fire nărăvașă și rea. Cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă-i scurg tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce-ai pe obraz?
4: Puțină murdărie, sir.
10: Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil. Văd că m-ai înțeles. Șterge-te cu Batista. Vine mama ta. Clara, dragă, nu o să te mai chinuiască. Vom corija micul nostru caracter.
8: Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinii. Sosise Miss Buston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel semăna mult, și la figură și la purtări. Sprâncenele ei groase se uneau deasupra nasului mare, ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Buston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse:
9: Bună ziua!
7: Bine ai venit, Jane. Sper că o să te simți bine în casa mea.
10: În casa mea? Clara?
7: În casa noastră, vroiam să spun. Îmi permiți, dragă cumnată, să-ți prezint pe fiul meu, David.
9: În general nu-mi plac băieții. Ce mai faci, tinere?
4: Mulțumesc bine, dar dumneavoastră...
9: Maniere proaste! Știi, scumpa mea Clara, venind aici a făcut un mare sacrificiu. Da. Vreau să te scutesc de orice încurcătură. Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bați capul cu triburi și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De aceea, draga mea, dă-mi cheile casii. O să mă ocup eu de toate.
7: Bine, dar eu ce să mai fac? Nu te supăra, Jane.
10: Clara!
7: Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă. Să mă văd dată la o parte din propria mea casă.
10: În casa mea, Clara?
7: În casa noastră, vreau să spun. Sper că mă înțelegi, dragul meu, Eduard. În casa noastră. Aș putea să am și eu un cuvânt în treburile gospodăriei. Nu-i nicio supărare, nu-i așa? Mă descurcam destul de bine, crede-mă, și înainte de căsătorie. Am marturi. Întreabă-și pe Peggy.
9: Ei, doar să terminăm. Mă întorc imediat acasă.
10: Jane Merston, cum îndrăznești? Clara, n-aș putea să-mi exprim îndeajuns mirarea. Na, îmi făcuse plăcere să mă însor cu o femeie fără experiență și simplă. Voiam să-i formez caracterul, să-i transmit ceva din fermitatea mea, din tăria de care avea nevoie. Dar când sora mea, Jane Merston, are generozitatea, bunătatea să vie să mă ajute în strădania mea, când consimte din afecțiune pentru mine să ocupe aici un loc, care în mod obișnuit e ținut de o femeie de serviciu, când văd că, drept răsplată, e tratată ca un dușman...
7: Te rog, Eduard, te rog, nu mă învinui de nerecunoștință. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Am multe defecte, Eduard. Dar pe acesta nu, oh, nu.
10: Când văd că Jane Merston e tratată grosolan, sentimentele mele se schimbă și se răcesc.
7: Nu vorbi așa, Eduard. E mai presus de puterile mele. Am multe lipsuri, dar din fire sunt afectoasă, foarte afectoasă. Nu ți-aș spune dacă n-aș fi sigură. Întreabă și pe Pelgăt, ea o să-ți spună la fel.
10: Liniștește-te, Clara. Pentru mine slăbiciunile nici nu există. Nu țin seama de ele. Nu le dau nicio importanță. Asta trebuie să ți-o vâri bine în cap.
7: Te rog să mă ierți. Nu vreau să fie nicio neînțelegere între noi. N-aș putea suporta răceala ta. Îmi pare rău. Am multe defecte, Eduard, o știu. Și foarte drăguț din partea ta. Foarte frumos că vrei să mi le corijezi. Jane, da. Nu mai am nimic de spus. Aș fi disperată dacă te-ai gândit să ne părăsești.
10: Jane Marston, e datoria noastră creștinească să uităm și să iertăm scena asta penibilă. Nu e nici vina mea, nici a ta. Alții ne-au târât în această discuție. Copilul n-ar fi trebuit să asiste la ea. David, du-te în camera ta.
8: Odată cu venirea Jenny Marston, a intrat și întunericul în casa aceea, odinioară atât de fericită. Glasurile aspre, tăcerile înghețate, privirile reci, și lecțiile. David trebuia să învețe pe de rost ca un papagal pagini întregi din care nu mai pricepea nimic. Dispăruseră pentru totdeauna ecourile plăcute de altădată când învăța să descifreze pe genunchii mamei cuvintele din cărțile cu poze. Acum era de ajuns să-l vadă pe domnul Marston și pe sora lui ca să-i zboare tot din cap. Pornea în galop cu recitatul. Sărea un cuvânt. Mr. Marston ridica ochii. Sărea alt cuvânt. Miss Marston ridica ochii. Sărea vreo 6 cuvinte. Tot ce știa pe din afară cu o clipă mai înainte se prefăcea în fum. Așa s-a întâmplat și în ziua în care domnul Marston încercă să-l asculte la geografie. Erau de față, ca de obicei, sfioasa doamnă Copperfield și apriga Miss Jane. Deși învățase ca întotdeauna foarte bine, David se bâlbâi îngrozitor. Domnul Marston se făcuse stacojiu.
10: David, vin aici.
4: Domnule Marston, domnule Marston, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Marston sunteți de față. Nu pot, vă jur.
10: Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea! Ticălosule, m-ai mușcat! Bestie! Câine turg! Pleacă imediat de aici! Clara, monstru de fitu, m-a mușcat de mână! Îți rup eu colții fiară!

0: Este Davy. Davy, m-auzi? S-au culcat cu toții. Ți-am adus puțină mâncare și o cană cu lapte.
1: Mi-e foame.
0: Trebuie să iei ceva. N-ai mâncat nimic de azi dimineață.
1: De ce n-a murit, Peggy?
0: Davy, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta.
1: Mama, nu mă mai iubește. Sunt un băiat rău. Nu-i fac decât supărări. Văd bine că e rușine cu mine. Și are dreptate.
0: David, vorbești ca un copil prost. Dumnezeu să le răsplătească pentru ce au făcut. Au adus nenorocire cu ei. Crezi că o să se mulțumească numai cu atât? Vor să scape de tine ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta. Îți închipui ce o așteaptă.
1: Ai auzit ceva?
0: Da. Vor să te trimite intern într-un pension lângă Londra.
1: Cum?
0: Un pension condus de un prieten al lor, Crickle. O, dacă le-o semăna, i-am auzit vorbind între ei.
1: Când vor să plec?
0: Mâine. Ți-au făcut lada.
1: O să o văd pe mamă?
0: Da. Mâine dimineață, înainte de plecare. Comoara mea, nu plânge. Plecă-ți. Să nu mă uiți niciodată. Nici eu nu o să te uit. O să am grijă de mama ta, cum am avut grijă și de tine. Fii liniștit. Poate va veni ziua când o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap pe brațul bătrân, proastei sale, Peggy. Și, uite, ca amintire de la mine, poate o să ai nevoie. Fungă asta cu ceva bani și un pachet prăjituri.
1: Mulțumesc din inimă, Peggy. Să-mi scrii. O să scriu și eu. Sărută-mă, Peggy. Rămâi cu bine.
0: Mersi sănătos, Mr. Davy. Și la revedere.

0: Ăsta e pensionul, Salem. Aici am ordinul să te duc.
1: Casa asta e un pension?
0: Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult la închisoare. Și să-l vezi pe picior de lemn.
1: Cine e picior de lemn?
0: Aici îi spun portar, dar eu cred că are multe pe conștiință.
2: Cine a sunat?
0: Sunt servitorul de la hanul Mistretul Albastru.
2: Ei, ce e?
0: Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone, de la Blenderstone.
2: Aha! Dumneata ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumitare. Mi-am luat toate măsurile de pază. Vino! Vino cu aia!
0: Atunci eu plec. Bună ziua!
2: Bună! Vino cu mine! Ei, Mr. Murphy!
3: Da?
2: Noul nostru intern, știi, cadoul expediat de domnul Merstone. Mr. Mel e pedagogul pensionului Salem.
0: Dumneata ești Copperfield?
1: Da.
0: Îmi pare bine. Hai cu mine.
2: Un moment, Mr. Mel.
3: Da.
2: A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune că nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i cer să le mai repare?
3: Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem.

0: Am ordin să-ți leg pancarta de spate. Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre.
1: Mister...
0: Hai, nu te opune, e zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău Vitreg.
1: De asta zicea portarul cu picior de lemcă.
0: Da, staci.
2: Capofil, e aici?
0: Da.
2: Domnul director. Dumneata ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții. Tagmi, întoarce-o. Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui?
3: Nu încă, acum a picat.
2: Vino aici, Capofil.
3: Vino aici, Capofil.
2: Dă urechea.
3: Dă urechea.
1: Au, urechea.
2: Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale Vitreg. E un om și jumătate, un om energic. Îl cunosc și mă cunoaște. Dar dumneata mă cunoști?
1: Nu, nu încă, domnule.
2: Nu încă? O să fie și asta.
1: V-aș ruga ceva, domnule.
2: Ce?
1: V-aș ruga? Știți, îmi pare rău de ce am făcut. Dar... dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate înainte ca să iasă elevii în recreație.
2: Ce-ai spus? Barga! Dă-i, dă-mi barga!
1: Iertați-mă, vă rog!
2: Am auzit că dumneata muști. E, și eu sunt celebru în privința asta. Crezi că asta e o bargă ca toate vergile? Nu, te înșeli. E dintele meu. Ce părere ai, nu? E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, Tagmi! Diseară îl pui la post.
3: Diseară îl pun la post.
0: Hei, Copperfield, ți-ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salem. Nu ieși încă în curte, e prea multă lume.
4: Ce căutați aici?
5: Am auzit, sir, că ne-a sosit un nou coleg.
6: Un nou coleg? Și ne-a spus-o Tâmbi. Numele meu e Tempi Travels.
1: Copperfield.
5: Dar ce e spate?
6: Ia! Cum a făcut Tâmbi?
7: Ieșiți!
5: Hai.
7: Tu rămâi, Tredus.
5: Da.
7: Copperfield, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te iau sub protecția mea.
1: Cum să-ți mulțumesc?
7: N-are importanță. Ai ceva bani?
1: Da, da, 7 shillings.
7: Ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să ți-i păstrez. Bineînțeles, numai dacă vrei. Alminter ține-i tu, dar nu te sfătuiesc.
1: Oh, mai e vorba. Poftim.
7: Să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena.
1: Nu, nu, nu, mulțumesc.
7: Nimic mai simplu dacă vrei, n-ai decât să spui. Dar și părerea mea e că n-ai nevoie.
1: Nu, încă o dată mulțumesc.
7: Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de un shilling sau doi. Am bea-o sus în dormitor de seară.
1: N-am nimic contra.
7: Perfect. Uite, pune așa că ai fi încântat să cumperi de un shilling biscuiți cu migdale.
1: Cum să nu?
7: Și prăjituri și fructe de un shilling sau doi. Bun, poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme, trec totul prin contrabandă. La revedere, pe diseară!
5: Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de taica Crickle.
1: De ce?
5: Stirford e de familie bună. Mama lui e bogată. Asta face puțină reclamă pensionului Salem, care numai faimă bună nu are. Mai de mult, Crickle a făcut negustorie de grâne și a dat faliment. O afacere necurată. Era cât pe aici să intre în pușcărie.
1: Cum?
5: Dânbi e servitorul lui încă de pe atunci. Pe semne, Crickle se teme să nu flecărească despre trecut. De aceea îl ține. Da, da, suntem o casă distinsă. Dar sună clopotul. În clasă, Copperfield.
1: Da.

0: La bătaie multă și învăța. Era însetat de învățătură. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe maică-sa aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mocorută nu s-auzeau decât pași nervoși ai domnului Marston. David își aducea aminte de veselia de odinioară, de poznele lui, de râsul lui Peggotty, de cântecele mamii. Când David plecă din nou la școală, maică-sa îl petrecu până la poartă. Era frig, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fici, ca o statuie. Cu imaginea asta a plecat David. Apoi a trecut din nou vreme lungă, la pensiune aceeași bătaie, aceleași lecții. Într-o dimineață de martie, David s-a sculat mai vesel. Era ziua lui de naștere.
1: M-ați chemat, Mr. Mayor?
2: Nici o grabă, Davy. Par foarte însuflețit. Te-am întrerupt de la joacă.
1: Nu, Mr. Mayor, dar astăzi e aniversarea zilei mele de naștere și băieții mă sărbătoreau.
2: Îmi pare rău.
1: De ce?
2: Că te-am întrerupt. Că a trebuit să te întrerup.
1: Nu înțeleg, Mr. Mayor.
2: Așa e viața. Le amestecă toate.
1: Vreo veste?
2: De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești.
1: De acasă?
2: David, am să-ți spun ceva. Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă. Totul dispare în viața aceasta. Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe.
1: Mai repede, spune!
2: Când te-ai întors din vacanță, toți erau bine acasă?
1: Da.
2: Mama ta era bine?
1: Cum?
2: Pentru că îmi pare rău că trebuie să ți-o spun. Am primit o scrisoare.
1: E bolnavă? E în primejdie?
2: A murit.
1: Cum?
2: Fii tare, David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. La revedere, David.

A trecut vreme. David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickle, cu răutatea lui Tangby, cu umilința servilă a pedagogului Mel. David mânca puțin în casă.

0: copil. Nu cobor la masa de mormântare. Să nu se supere domnul Murdstone.
1: Am cerut voie, domnișoare Murdstone, să rămân în camera mea pregătit.
0: Pe mine m-au concediat. Le amintesc prea multe lucruri care nu le convin.
1: Pregăti, de când sunt aici n-am putut fi singur niciun moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat.
0: De mult nu se simțea bine. Nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, am crezut că o să se mai zdrăvenească. Dar dimpotrivă, slăbea din zi în zi. Cânta atât de dulce copilului, că odată ascultând-o, mi s-a părut că o voce din văzduh, care se urca la cer. Ultima noapte, seara, m-a sărutat și mi-a spus: dacă moare și copilașul, păgătit, te rog să mi-l pui în brațe, să fim îngropați împreună. Și așa am făcut. Bietul micuț, n-a mai trăit decât o zi după ea. Era târziu noaptea, când mi-a cerut să-i dau apă. Mi-a vorbit încetişor și blând, draga de ea. Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrânii și tristii sali pe gătii. Și-a murit ca un copil care adoarme. Devi,
1: da.
0: De mult mă gândesc la ceva. Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui tău, Miss Betsy Trotwood de la Dover. A fost aici când te-ai născut?
1: Da, și-a plecat trântind ușa când a văzut că sunt băiat.
0: Nu e chiar atât de rea. E mai mult într-o ureche. Și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie.
1: Și s-ar face plăcere să ne facă o altă vizită?
0: Crezi că ar fi rău? Poate te-ar ierta că ești băiat. Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine, tot la ea o să trebuiască să te îndrept. La vila ei mică de la marginea mării.
1: Bine, pregătim.
0: Eu plec mâine zor, David.
1: Pregătim.
0: O să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine, lumina mea.
1: Pregătim.
0: Și dă-mi vești despre tine oriunde te vei afla.
1: Păgăte! Buna mea, păgăte!
2: Unde te duci, David?
1: Dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu păgăte.
2: David, îmi pare rău, dar constat că ai un caracter imposibil.
3: Da, mă recunosc ca un mus.
2: E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei fără să încerc să o îndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț?
1: Foarte puțin.
2: Casa Murdstone și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Keenan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo. În pivniță, în curte, la tejghea, în antrepozite. Domnul Keenan a avut bunătatea să te primească și pe tine, în aceleași condiții. Adică hrană și ceva bani de buzunar.

0: an s-a chinuit bietul David la Londra, spălând sticle, fundând dopuri, măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii, plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită. Pensionul lui Mr. Creakle îi se părea acum un rai și cât ar fi vrut să învețe. David se hotărâ să fugă de la stăpân. Dar încotro? Gândul mătușii din Dover îi se ivi în minte, fie ce-o fi. Și așa, în fața unei căsuțe albe din Dover, cu o frumoasă peluză în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaș de 10 ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de 6 zile de drum, cu ochii mari, plini de lacrimi.
1: N-avem nevoie de cerșetor pe aici. Pleacă!
2: Nu sunt cerșetor, miss.
1: Nu, eu și m-am pomanat giu. Hai, pleacă și repede.
2: Plec, plec, da. Spune-mi, aici stă miss Trotwood.
1: E stăpâna mea. Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește. E treaba ta. Dar să știi că nu-i plac cerșetorii. Și mai ales băieții.
2: E adevărat, deci, că nu-i plac băieții. E rea?
1: Rea? De, unii o laudă, alții o cărăsc. Dar rea nu-i deloc. Ce altfel ar îngriji așa pe Mr. Dick?
2: Cine e Mr. Dick?
1: Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă. Unii spun că nu-i în toate mințile, dar e așa de bun, de vesel. Rudele lui voiau să-l închină într-un ospiciu și atunci l-a luat Miss Betsy sub ocrotirea ei. De altfel se înțeleg tare bine.
2: Prin urmare, e bună. Dacă nu știi ce fericit sunt.
1: Nu că e zălut copilul ăsta. Moare de foame și e fericit că Miss Betsy e bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Aoleu, uite-o că vine. Să nu crede cumva că te-am adus eu. Șters-o. Intră pe poartă, dar vii să nu calci pe peluță, că te scarmână de zmes, fugi.
3: Iar mi-a călcat de revedei florile. Trebuie să-i spun Mr. Dick să-mi cumpere o umbrelă nouă. Cu de revedei și le-am rupt pe toate. La cel puțin le-am rupt pe spinarea lor.
2: Îmi permiteți, doamnă.
3: Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick, Janet, umbrela! Ce vrei? Sergio, Sergio, imediat aici!
2: Da, doamnă...
3: Eu nu sunt doamnă, sunt Miss Neobrăzatule.
2: Miss?
3: Nici o Miss, Sergio. Janet, umbrela! Vrei să-mi rup florile? Îți dau eu ție. Să-mi calci peluza, te aranjez eu.
2: Miss, te rog.
3: Ce, ești sur? N-ai auzit să pleci?
2: Mătușică, eu...
3: Ce-ai spus?
2: Mătușică, eu sunt David.
3: Care David? Și cum îți permiți să-mi spui mătușică?
2: Păi sunt... nepoata dumneavoastră.
3: Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat.
2: Da, dar ar fi trebuit să fiu fată.
3: Cum?
2: Știți, v-ați supărat atunci când m-am născut. Mama, crede-te. Adică, eu sunt David Copperfield din Blunderstone, unde ați fost în noaptea nașterii mele, când ați venit să o vedeți pe mama. Am fost foarte nenorocit de la moarte.
3: Dumnezeule sfinte!
2: M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la albețele mele.
3: David, fiul nepotului meu! Janet! Janet! Janet, repede! Ajută-mi să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Cine-l vine sub șor? Ușor, încet. Nu!
1: Să-l așezăm aici?
3: Nu, nu, aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap. Deschei la gule. Dă-mi un pahar. Dă-mi și sticla aceea.
1: Doamnă,
3: dar... Nu mă zăpăci, Janet, că greșesc băutura. Așa, e unde-i sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Ce? Nu-și revine? Dă-mi sticla! Nu asta, cealaltă!
1: Doamnă.
3: Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai de înghite băutura asta bună. E, uite, Janet, își vine în fire. A deschis orții.
1: Cred și eu, doamnă. Dacă i-ați dat sos de anșoa, amestecat cu oțet și cu bulion. După așa ce vă urmăre cineva, ori se scoală din mormânt.
3: Am greșit sticlele din cauza ta. Cineva putea crede că am fost emoționat.
4: David. David. Dragul meu.
2: Da, mătușica. Îți mulțumesc.
4: Ce mai bine, puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne, m-am pierdut cu fir. Te simți mai bine, băiatule? Da?
2: Da.
4: Ce să fac acum?
3: A, da. Janet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc. Da, da.
4: Uite cu ce ochi mă privește. Simt că-mi vine să plâng. Betsy Trotwood, ești o proastă. Sărăcuțul de el.
3: Oh, Doamne, ce-mi văd ochii? Berberilor, hai valalelor, iată-o faci pe peluza mea, unde mi-e umbrela? Aha, fugiți! Îmi știți de frică! E, lasă că mă juboriu!
2: Doamne!
4: De ce te uiți așa speriat la mine, David?
3: M-a chemat Miss Betsy. Tocmai am terminat de lipiz meu de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua.
4: Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei. Toată lumea o știe. Te rog, stăruitor, să lăsăm poveștile la o parte.
3: Te ascult, Miss Betsy.
4: Domnule Dick, m-ai auzit vorbind de nepotul meu, David Copperfield? Nu te preface că nu ții minte. Nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă.
3: David Copperfield? Ah, da, David Copperfield. Adevărat, David.
4: E bine, uite-l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taică-su dacă n-ar fi leit maică-sa.
3: Fiul lui e David. Se poate?
4: Da.
3: Curios.
4: Și-a făcut o ispravă bună. A fugit. Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă. Ce fată desăvârșită. Ce educație, ce caracter. Păcat numai că nu există fata asta.
3: Crezi că n-ar fi fugit?
4: Se poate? Ce-ți trece prin minte? Dar știu ce spun. Ar fi stat de la început la mătușa ei și am fi fost foarte fericit împreună. Te întreb, unde să fugă și pentru ce?
3: Nu știu.
4: Bine, Dick, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? Uite-l pe David Copperfield Jr. Iată ce voiam să te întreb. Ce să fac cu el?
3: Ce să faci cu el? Aha, da. Ce să facem cu el?
4: Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate.
3: Ei bine, dacă aș fi în locul dumitale, aș pune să-i fac o baie caldă.
4: Janet! Domnul Dick are totdeauna dreptate. Încălzește baia!
5: A urmat zile de odihnă. Mr. Dick făcea smeie. Miss Trotwood păzea peluza. Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor. David ar fi fost fericit dacă ar fi știut ce are de gând să facă cu el mătușa lui, dar Betsy Trotwood tăcea preocupată și încruntată. Până într-o zi când...
4: David, i-am scris.
2: Cui?
4: Tatălui tău vitreg.
2: Cum?
4: I-am trimis o scrisoare pe care va fi nevoit să o citească cu mare băgare de seamă. Altfel va avea de furcă cu mine. L-am prevenit.
2: Știi unde sunt, mătușică?
4: I-am spus-o.
2: Mă vei da înapoi?
4: Nu știu încă. Vom vedea și asta, cât de curând. Au sosit la Dover, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vin imediat să mă viziteze. Ia vino încoace. Văd doi la portiță. N-or fi ei?
2: Ba chiar ei. Fug să nu mă bat aici.
4: Ba să faci bine să stai lângă mine.
6: Domnul și domnișoara Merstone de la Blunderstone.
4: Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick.
6: Poftă, vă rog.
7: Miss Trotwood?
4: Da. O întrebare, te rog. Nata ești domnul Murdstone, care s-a căsătorit cu văduva răposatului meu nepot David Copperfield din Blunderstone?
7: Da. Doamnă, vă prezint pe sora mea, Jane Murdstone.
6: Îmi pare bine, doamnă.
4: Domnișoară. Ah, iată-l și pe domnul Dick. Domnul Dick, un vechi și bun prieten al meu.
8: Bună ziua, domnule.
6: Ce mai faci, domnule?
9: Bună ziua.
4: Voi intra de-a dreptul în materie. Domnule Murdstone, cred că ar fi fost mult mai bine să fi lăsat în pace pe copila aceea, soția nepotului meu.
6: Sunt de părerea doamnei Trotwood. Viața noastră, Clara, era un copil atât de nepriceput și slab.
4: E o fericire pentru mine și dumneata, domnișoară, că înaintând în vârstă, nimeni nu poate spune același lucru despre noi. Și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal.
6: Așa cum ați spus adineaur, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie. Totdeauna am fost de părerea asta.
7: Miss Trotwood, am primit scrisoarea dumneavoastră și am privit ca o datorie din partea mea, ca un semn de respect pentru dumneavoastră.
4: Nu te ocupa de mine.
7: Să vin să vă răspund personal, cu tot deranjul călătorii, în loc să vă scriu. Nenorocitul acesta de copil care și-a părăsit protectorii și a fugit de ocupațiile lui...
6: Fratele meu n-are nevoie de confirmarea mea. Totuși îmi iau permisiunea să adaug că între toți băieții din lume nu cred să fie unul mai rău.
4: Asta e cam mult.
6: Nu-i prea mult în comparație cu faptele.
4: Mai departe, domnule?
7: L-am crescut așa cum îmi cereau principiile mele și nu răspunde asta decât față de conștiința mea.
3: Unde o țineți?
7: Ce anume?
3: Conștiința.
7: Trebuie să mă stăpânesc. Nu-i așa, Jane Murdstone? Tărie de caracter. Ia pildă. Voi adăuga numai că am pus acest copil sub supravegherea unuia din prietenii mei, într-un comerț onorabil. Că situația nu i-a convenit, că a fugit rătăcind pe drumuri ca un vagabond și că a sosit la dumneavoastră în zdrențe ca să vă ceară ajutor. Vreau să vă atrag atenția cinstit, Miss Trotwood, asupra urmărilor inevitabile provocate de protecția ce i-o acordați în condițiile de mai sus.
4: Să începem cu situația onorabilă pe care spuneai că i-ai făcut-o băiatului. Dacă din nenorocire ar fi fost fiul dumitale, tot așa l-ai fi plasat?
6: Dacă din fericire ar fi fost fiul fratelui meu, ar fi avut cu totul alt caracter.
4: Dacă biata lui mama ar fi trăit, tot această onorabilă ocupație i-ai fi dat-o?
7: Clara nu s-ar fi opus la ce-am găsit noi, sora mea și cu mine, că e cea mai bună soluție.
4: Soția dumitale, domnule, era un biet copil nenorocit, care nu cunoștea lumea. Dovadă că s-a măritat cu dumneata. Ia spune-mi, te rog, renta pe care i-a lăsat-o primul ei bărbat, s-a stins odată cu ea?
7: S-a stins cu ea.
4: Dar casa și grădina au rămas. Și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să îi le asigură lui fiul său, lui David. Când Clara ți-a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpân.
7: Doamnă!
4: Ei, nu mai face pe jignitul. Care e concluzia dumitare în privința lui David?
7: Atât. Sunt gata să-l iau pe David înapoi fără condiții, ca să fac din el ce-mi convine și ce-mi place. N-am venit să fac promisiuni, nici să-mi iau angajamente față de nimeni, oricine ar fi.
4: Și dumneata, domnișoară, mai ai ceva de adăugat?
6: Miss Trotwood, tot ce aș putea spune a fost așa de bine exprimat de fratele meu, încât nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru fermecătoarea dumneavoastră primire.
4: Oh, pot să fiu și mai fermecătoare încă.
6: Da?
4: Dar copilul, ce zice? David, vrei să pleci?
2: Te rog, mătușică, nu-i lăsa să mă ia. Niciodată nu m-au iubit. Niciodată n-au fost buni cu mine. Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât 10 ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă.
4: Domnule Dick, ce să facem cu copilul?
10: Ce să facem?
9: Pune să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin.
3: Domnule Dick, dă mâna. Bunul dumitale simț are o valoare de neprețuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoară, puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat.
7: Miss Trotwood, dacă ai fi bărbat...
6: Posturi, ce încântătoare politeță!
3: Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi nenorocită a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă?
6: În viața mea n-am pomenit așa primire.
3: Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educație. Te-ai pus să o dresezi. Ai băgat-o în colivie ca să înveți să cânte la fel cu dumneata.
6: E nebună sau beată? Mai degrabă beată.
3: Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, înăcrită, care se răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu se mai uita la ea. Părăsiți imediat casa. Janet, condui!
2: Tuf! Am scăpat. Mătușică, pot să te sărut?
3: Da. Aici, pe obraz. Și pe ăstălalt. Domnule Dick, vrei să te consider pe jumătate tutore acestui copil?
10: Sunt încântat să fiu tutorele fiului David.
3: Bine, ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de Trotwood?
10: Desigur, Trotwood, fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață.
3: Auzi, David, copilul meu, David Trotwood Copperfield.

Ei, dragii mei, aceasta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea că ticăloși de teapa lui Marston, ipocriți de felul Jenny Marston sau bestii de felul lui Creakle, vor simți palma pe care le-o dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare și a început să măzgălească hârtia. A devenit scriitor. Da, da, scriitor. Și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupuneri, pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

fire și cât de trist e primul bun rămas. A plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astă seară, somn ușor când s-o culca, singur pentru-ntâia oară. M-au prins zorile plângând pe un trist peron de gar.

plecat un tren din gară și cu el iubirea mea. Cui voi spune-n astea seara?

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Frumoasa și Bestia. Traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea morală a doamnei Jean-Marie Le Prince de

0: trecut secole de la întâmplările acestea, dar povestea nu a fost uitată. Atât de uluitoare și plină de înțelesuri este. A fost cândva un negustor bogat, bogat, putre de bogat. Și auziți ciudățenie. Negustorul, cu toată averea lui uriașă, prețuia artele, literatura, cultura în întregul ei, adică era un om de spirit, cum se spunea în vremurile de demult. Negustorul avea 3 fete și 3 băieți pe care iubea ca pe ochii din cap și cărora le făcea toate poftele. Fetele mai mari ale negustorului bogat erau frumoase, dar cea mai mică, a treia, le întrecea de departe. Așa se face că numele ei de botez fusese uitat și toată lumea ajunsese să o strige simplu: Frumoasa, spre invidia surorilor ei.
1: Cum adică? Noi nu suntem frumoase?
2: Nu, bă, bine că nu! Mezina nu e mai frumoasă decât mine!
1: Nici mai frumoasă decât mine!
0: Într-o zi, fiicele și fiii își așteptau tatăl plecat într-o lungă călătorie de afaceri. Când au văzut în depărtare un nor de praf, au ieșit în fața porții. Din trăsură a coborât un necunoscut. Ba nu! Era tatăl lor, sau mai degrabă o umbră ștearsă a omului zdravân care plecase în urmă cu vreo lună.
3: Ah, fetele mele!
1: Tăticule!
4: Bine ai venit acasă, tăticule!
1: Arată-ne repede ce ne-a dus!
2: Rochia mea trebuie să fie roz cu pangliș multe, multe, multe, multe și dantele fine, ții minte?
1: Eu ți-am cerut o rochie din tafta verde cu insepții de catifea brodată.
3: Fetelor, eu...
4: Tată, dragă, ai pățit ceva în timpul călătoriei?
3: Ce? S-a întâmplat o mare nenorocire cu fiii mei. Am pierdut tot! Toate corăbile încărcate cu mărfuri în care am băgat toți banii mei au nimerit într-un taifun îngrozitor și s-au scufundat în largul mării. Am scăpătat, dragii mei. Înțelegeți? Nu mai avem nimic. Suntem ruinați.
1: Ce tot spui?
5: Ce înseamnă asta, tată?
4: Dar din seara avem invitații la bal.
3: Balurile, rochile frumoase, podoabele vor să rămână un vis de acum înainte. Nu mai avem nimic. Palatul nu mai e al nostru. Banii s-au dus. Marea mea avere nu mai există.
4: O să ne descurcăm noi într-un fel, tăticule. Sănătos să fim.
1: Frumoasa spune prostii.
4: Dar parcă ar fi de pe altă lume.
3: Înțelegeți, copii, am rămas sărați, lipiți pământului. Tot ce mai avem este căsuța de la țară. O să ne mutăm acolo, vom munci pământul și vom trăi ca niște oameni simpli.
1: Dar nici nu te gândi, tată.
4: Dar toată viața am locuit la oraș, nici să nu te gândești. Mai bine m-am mărit cu oricare dintre cei care au sus bine după mine.
1: Și eu prefer să mă mărit. Nu, în casa aia prăbădită nu merg.
4: Eu nu merg, tăticule, nu vreau.
0: Așa le trebuie năzuroaselor, să plece la țară, să ducă oile la păscut și să mulgă vacile. Înainte făceau pe nobile, pe marile doamne. Nu le ajungeai nici cu prăjina la nas. Acum n-au decât să tragă mâța de coadă în gânfatele. Vorbe aspre ca acestea, ba și altele mai urâte, au rostit pretendenții care le-ar fi luat de neveste numai pentru că erau bogate. Frumoasa, în schimb, a primit un potop de cereri în căsătorie. Ce conta averea când era vorba despre o ființă dulce, cu o fire atât de plăcută? Spre uimirea tuturor, frumoasa masa i-a refuzat pe tinerii negustori cu vorbe politicoase.
6: Vă mulțumesc, domnilor, sunteți foarte buni cu mine, dar vă rog să mă înțelegeți. Nu mă pot mărita tocmai acum când tata are necazuri. Trebuie să-l ajut și eu nu am inimă să-l părăsesc. Este prea nefericit.
7: Nu ai pus să frumoasă. Ai putea fi fericită, mă, ca tu.
6: Tată, tată, găsim noi o cale spre fericire și în lipsa bogățiilor. Ne vom muta la casa din sat și vom vedea ce va fi. Vom vedea.
0: Într-adevăr, negustorul și copiii lui și-au luat bruma de avere rămasă și s-au înghesuit cum au putut în casa de la țară. Tatăl scăpătat n-a stat să se plângă de cruzimea soartei, ci s-a apucat de arat și semănat pământul pe care îl mai avea. Cei trei feciori nu știuseră ce este munca, însă au învățat repede, cu tragere de inimă, să lucreze ogorul, să adune fructe și legume, să meșterească, să repare uneltele când se mai stricau. Numai cele două fete mai mari se simțeau stinghere la țară.
8: Începe iar o zi plictisitoare.
9: Cât e ceasul? 10:30.
8: Iar n-avem ce face până diseară. Dar știi ceva? Înainte de orice, hai să mâncăm ce ne-a pregătit frumoasa.
9: Hai.
8: Și că se scoală dis de dimineață, da, face curat prin casă și pregătește micul dejun.
9: Cu felul ei de-a fi, frumoasă îi se potrivește rolul de slujnică.
8: Ba bine că nu! Oricum, ea a fost tot timpul altfel decât toată lumea.
9: Auzi, mesirea iar cântă la clavecin.
8: E atât de proastă încât e mulțumită chiar și cu viața asta nenorocită.
3: V-am auzit vorbele neroade. Vouă nu vă este rușine? Frumoasa muncește și pentru voi, iar voi tot nemulțumite sunteți.
0: Trecuse mai bine de un an de când familia trăia în singurătate și iată că într-o bună zi a sosit o scrisoare.
10: Tată, eram la poartă.
3: Așa.
10: Și a sosit un curier care mi-a mânat scrisoarea asta. Tată, scrisoarea e pentru tine.
3: Te pomenești că iar sunt scos, dar tot pentru cine știe ce. Ia să-ți.
6: Tăticule, dar poate că scrisoarea asta aduce o veste bună.
3: Stai să o citești, să vedem. Așa, asta e tu. Copii, e o minune.
6: Ce?
3: O fericire! Una din corăbile mele, plină cu mărfuri alese, a scăpat din naufragiu și a ancorat în port.
8: Una! Vom fi iar bogate, tăticule! Vom avea iar toalete de lux și ne vom muta la oraș!
3: Doamne, Dumnezeule!
0: Fărâmă de speranță în suflet, negustorul s-a pregătit de drum. A înșeuat calul și le-a întrebat pe cele trei fete ce doresc din oraș.
9: Tati, mie te rog să-mi aduci trei rochii din dantelă presărate cu pietre scumpe, podoabe pentru păr și un colier din diamante.
8: Și eu, tăticule, te rog, aș vrea tot trei rochii, dar să fie din catifea roz, blă și din catifea verde, cu broderii bogate și un colier din turcoază.
3: Frumoasă, ție, ce-ai vrea să-ți aduc, ha?
6: Eu, tăticule, nu prea... Eu n-am nevoie de nimic. Să te întorci sănătos.
3: Hai, frumoasă, că vreau neapărat să-ți cumpăr și ție ceva. Orice!
6: Păi... Uite, te rog să-mi aduci un trandafir. De aici nu cresc trandafirii și sunt florile mele preferate. De multă vreme n-am mai văzut un trandafir.
0: Frumoasa a cerut trandafirul pentru a nu-l obliga pe tatăl ei la mari cheltuieli. negustorul a plecat călare pe cal. De cum a ajuns în port, a dat nas în nas cu creditorii. Ei l-au dat în judecată pentru interminabile datorii, au câștigat procesul și i-au luat cea mai mare parte din mărfurile de pe corabie. Bunul om a rămas la fel de sărac precum venise, dar tot era mulțumit că scăpase de toate datoriile. A pornit spre casă bucuros că avea să-și revadă copiii. Mai avea de străbătut o pădure mare și gata, avea să fie acasă.
7: Hai căluțule, hai căluțule, di, hai rezistă. A fost timp frumos până am intrat în pădure. Și acum ninge cu nemiluita. Uite-te, copacii bătrâni au atras furtuna de zăpadă. Ne-ar da bunul Dumnezeu să nu ne rătăcim. Păi, dar ce vântoasă groaznică! Uite, e noapte în plină zi. Auză, te pomenești că ne mănâncă lupii.
0: Mingea teribil, cu fulgi mari, grei, și vântul se întețea. De două ori negustorul a fost doborât de pe cal de furia viscolului. Hainele i s-au dat până la piele, lupii urlau și pândeau momentul atacului. Era înspăimântător. Bietul om, cuprins de deznădejde, a fost convins că-i sunase ceasul, că nu-și va mai revedea copiii niciodată.
7: Căluțule, până aici ne-a fost. O să înghețăm și ori să ne mănânce lupii. Dumnezeule, ne-am rătăcit. Asta e. Uite, s-o poate de noroc. Și-o fi lumina orbitoare din față. Poate am vedenii din cauza frigului.
0: Bietul om nu avea vedenii. În pustietatea pădurii, la capătul unei alei, ivite printre copacii scorburoși, se ridica un palat măreț, bine luminat.
7: Îți mulțumesc, bunule Dumnezeu! Castelul! Castelul este salvarea mea! Hai, di, căluțule, di!

0: valoarea palatului, dar cum nimeni nu i-a răspuns, a apăsat ușor clanța de alamă și a intrat.
1: Dar nici în sala asta nu e nimeni. Oh, ce bine ar fi să vină stăpânul palatului. Uite, focul arde în cămin. De parcă pe mine m-ar aștepta. Ia uite că e și o masă gata pusă. Dar cu un singur tacâm. Vai, dar ce de bunătăți. Ce de fripturi bine rumenite. Și mi-e o foame de lup. Nu o să mă ating de nimic. Masa e aranjată pentru proprietarul palatului. Dar dacă eu o să stau lângă focul din cămin să-mi usuc hainele de pe mine, cred că nu o să se supere nimeni.
0: S-a făcut miezul nopții, iar bietul negustor era lihnit de foame. S-a gândit că nu o să fie foc dacă mănâncă un picior de pui fript. Apoi a turnat într-o cupă un pic de vin și l-a băut. A prins ceva curaj și a început să cutreiere palatul. A trecut prin câteva încăperi largi, bogat mobilate, și când a dat o cameră cu un pat, obosit fiind, s-a hotărât să doarmă acolo fie ce-o fi. Dimineața negustorul s-a trezit târziu. A fost uluit văzând că hainele lui jerpelite dispăruseră și în locul lor îl așteptau niște veșminte noi.
1: Eu cred că o zână bună stăpânește palatul acesta. Și se vede că zânii i s-a făcut milă de mine.
0: Negustorul s-a îmbrăcat în hainele noi și s-a întors în sala de la intrare. A văzut o măsuță pe care se găsea o cană cu ciocolată caldă.
1: Ah, mărită zână, îți mulțumesc pentru bunătatea ta. Voi bea ciocolata și voi pleca. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru că te-ai gândit la mine.
0: Negustorul a ieșit din palat, s-a îndreptat spre graj ca să-și ia calul. Aleea pe care trecea era mărginită de tufe înalte cu trandafiri înfloriți și atunci și-a amintit că frumoasa îl rugase să-i aducă un trandafir. A întins mâna și-a rupt o rămurică pe care erau câteva flori.
2: Ce-ai făcut, negustorule? Asta este recunoștința ta. Ți-am salvat viața primindu-te în palatul meu când erai rebegit de frig și rupt de foame. Iar tu îmi furi trandafirii pe care îi iubesc mai mult decât orice. Vei muri ca să-ți ispășești vina.
1: Iertare, eu am crezut.
2: Nici o iertare. Degeaba te arunci în genunchi. Sau bine, stai în genunchi și roagă-te. Te las un sfert de oră să te rogi lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Apoi am să te mănânc.
1: Domnule, ai milă de mine.
2: Domnule,
1: eu am crezut că nu o să se supere nimeni dacă rup trandafirii pentru fica mea. Domnule, bun și înțelege că mezina mea m-a rugat să-i duc un trandafir și... Domnule, te rog,
2: domnule, ce-mi spui mereu, domnule, uită-te bine la mine.
1: Da.
2: Vezi ce hidos.
1: Nu știu.
2: Ba eu știu că sunt cea mai urâtă creatură din lume. Nu-mi place să fiu lingușit cu domnule. Eu sunt

0: Modesti, ăsta e numele meu. Și adresează-mi te așa, spune-mi, da dreptul ce gândești, fără să te ascunzi după vorbe, spune!
1: Bine, domnule Bestie!
0: Domn.
1: Te rog, te rog să mă ierți pentru fără de legea mea.
0: Niciun domnule, zi-mi Bestie! Și atât. Am înțeles că ai niște fiice.
1: Da, trei fete și da, am și trei băieți.
0: Nu încerca să mă înduioșezi. Ai trei fete, foarte bine. Îți cruți viața cu condiție. Una din fetele tale trebuie să vină de bunăvoie pentru a muri în locul tău. Acum te las să pleci. Dacă nu vine niciuna din fete, jură-mi că te vei întoarce aici peste trei luni pentru a muri.
1: Jur, da, că mă întorc peste trei luni.
0: Peste trei luni,
1: da.
0: Vreau să te duci acasă cu daruri pentru copiii tăi. Întoarce-te în camera în care dormiți azi noapte. Acolo este un cufăr, umple-l. Vei găsi cu ce să-l umpli. Cufărul va ajunge, știu eu cum, știu eu cum, la tine acasă. Hai, negustorule, hai, hai, fă tot ce ți-am poruncit.
2: După ce a spus aceste vorbe, Bestia s-a retras, iar negustorul s-a dus în cameră și a găsit cufărul, dar și o mare grămadă de monede de aur. Omul a pus banii de aur în cufăr, l-a închis, apoi și-a luat calul din grajd, a încălecat și a pornit spre casă. Calul a găsit singur drumul prin pădurea, în care nu se mai vedea nici urmă de zăpadă.
3: Bine că te-ai întors, tată!
4: Bine ai venit, tată!
3: Bine ai venit!
5: Da, da, copii, da, am venit, numai că...
4: Ce-ai pățit, tată, drag? Ce-ai pățit?
5: Corabia mea.
4: Așa?
5: A sosit încărcată cu mărfuri, dar creditorii mi-au luat tot pentru datoriile pe care au zis ei că le-aș mai fi avut. Apoi am înnoptat într-un palat, am rupt rămurica asta cu trandafiri din grădină și...
4: Și
5: gestul ăsta necugetat o să mă coste viața.
4: Cum? Dar de ce, tată? De ce? Numai tu ești de vină, tu cu cererea ta obraznică, frumoasă!
6: Eu? Trandafiri a vrut domnișoara, nu
4: poftim,
6: trandafiri!
4: Ea trebuie să fie întotdeauna mai frumos decât oricine!
6: Tu ești vinovată!
4: Tu ești vinovată!
5: Nu,
4: tu ești vinovată!
5: Nu,
4: tu ești vinovată!
5: Nu! Nu frumoasa e vinovată!
6: Dar cine, dar?
5: Fetele mele, fetele mele, voi două! Nu o să înțelegeți niciodată nimic!
6: Dar...
5: Așteptați să vă povestesc tot!
6: Spune, spune, tată!
2: Negustorul le-a povestit de-a fira păr groaznica întâmplare de la palatul Bestiei. Surorile mai mari au plâns cu prefăcătorie și iar au împroșcat-o pe frumoasă cu vorbe grele.
4: Frumoasă, tu nu-i plângi pe bietul tata pentru că se va sacrifica pentru un capriciu de-al tău?
7: Nu e inutil să plâng, tata nu va muri. Bestia a spus că acceptă în locul tatei una din fete. Eu mă voi duce la palatul Bestiei de bunăvoie și mă voi lăsa pradă furiei sale.
4: Da.
8: Ba nu, ba nu, frățioară! Suntem frații tăi și ne vom duce să ne luptăm cu fiara. Nu-i așa, frățioare?
9: Așa e. Ori îl ucidem noi pe monstru, ori vom pieri.
8: Da!
5: Nici să nu vă gândiți la luptă, copii. Puterea Bestiei depășește cu mult puterile voastre. Sunt înduieșat de sufletul bun al frumoasei. Dar ea are toată viața înainte. În vreme ce eu sunt bătrân, eu mă voi întoarce la palatul Bestiei.
7: Nu.
5: Voi pierde doar câțiva ani de viață.
7: Nu, tată, nu, nu, nu vei pleca singur. Eu voi merge cu tine. Deși sunt tânără, prefer să fiu eu devorată de bestie. Iubesc viața, însă nu voi putea trăi știind că te-am pierdut. Oricum aș muri de supărare.
2: zilele din urmă a sosit ziua în care frumoasa și tatăl ei au plecat spre palatul bestiei. Calul a mers de parcă știa drumul și spre seară au ajuns la palatul luminat ca ziua. Calul s-a dus singur în grajd, iar frumoasa și tatăl ei au intrat în sala cea mare. Îi aștepta o masă somptuoasă pentru două persoane. Negustorul nu avea prea multă poftă de mâncare, însă frumoasa părea împăcată cu soarta și a gustat din toate felurile de pe masă.
7: Să-ți pun o felie de friptură?
5: Mm.
7: Curcanul la cuptor este tare gustos.
5: Nu, mulțumesc.
7: Mulțumim pentru masă, bestie.
0: Să lăsăm falsa politețe. Frumoasă, spune-mi adevărul. Ai venit în palatul meu de bună voie.
7: Da, am venit pentru că așa am vrut eu.
0: Îți sunt recunoscător pentru sufletul tău bun. Frumoasă negustorule, te rog să dormi la palat în noaptea asta și să pleci mâine dimineață. Să nu te mai întorci aici. Noi ne revedem mâine, frumoasă.
7: La revedere, bestie.
2: Gustorul și frumoasa erau atât de tulburați și speriați, încât au crezut că nu-și vor mai putea găsi liniștea toată noaptea. Se înșelaseră. De cum s-au băgat în paturile lor, au fost cuprinși de un somn odihnitor. Frumoasa a avut un vis ciudat pe care i l-a povestit tatălui ei dimineața.
7: Tăticule, azi noapte am visat o doamnă, o zână, cred. Ea mi-a spus:
3: frumoasă, ai un suflet bun. Vei fi răsplătită pentru că vrei să-ți dai viața ca să o cruți pe cea a tatălui tău.
7: Tată, să știi că nu cred că bestia o să mă mănânce. Pleacă liniștit acasă și ai grijă de frații și surorile mele.
5: Ei, visul tău e o slabă consolare pentru mine. Prefer să rămân eu și să fiu devorat de bestie.
7: Tăticule,
5: frumoasă, tu întoarce-te acasă.
7: Nu, tată, nu. Pleacă tu, iar eu mă voi lăsa în voia celui de sus, cu gândul că se va milostivi de mine.
2: S-a dat frâu liber lacrimilor, gândindu-se că bestia, acel monstru oribil, o va devora. Apoi și-a potolit amărăciunea și a pornit să se plimbe prin palatul acela splendid mobilat. A fost surprinsă când a ajuns în fața unei uși, deasupra căreia scria apartamentul frumoasei.
7: Apartamentul frumoasei. Adică dincolo de ușă e apartamentul meu?

0: tablouri! Și aici ce bibliotecă mare și... Iată și un clavecin, caiete cu note muzicale. Mi se pare că bestia vrea să nu mă plictisesc. Nu, nu să mă devoreze azi mâine, de vreme ce mi-a pregătit un apartament ca acesta. Mai întâi să citesc ceva. Cum? Pe prima pagină scrie cu litere de aur: dorește, poruncește, tu ești aici regina și stăpâna. Oare e adevărat? Tare aș vrea să văd ce face tata acum.
1: Fără de voie, frumoasa și-a oprit ochii asupra unei mari oglinzi. Se vedeau casa de la țară, tatăl ei intrând trist în curte și surorile ascunzându-și cu greu veselia. În câteva clipe, imaginile din oglindă au dispărut.
0: Ce repede mi-a îndeplinit bestia dorința! Cred că nu are intenții rele. Nu cred că o să-mi facă vreun rău.
1: A găsit masa pusă. Nu se vedea nimeni prin preajmă, dar tot timpul mesei frumoasa s-a delectat ascultând un concert excelent, susținut de orchestră invizibilă. Seara la fel, masa era elegant aranjată, cu un singur

0: ți-am citit pe chip spaima care te-ai invadat când ți-ai dat seama că sosesc. Știu, știu că sunt un monstru, dar te rog să mă lași să mă uit la tine cât timp iei cina.
1: Fă ce crezi, bestie. Stăpânul ești tu.
0: Ba nu, ba nu. Aici tu ești singura stăpână. Dacă te plictisesc, dacă te plictisesc, îmi poți porunci să plec și eu plec imediat, dacă vrei.
1: Nu pleca.
0: Să nu plec.
1: Nu.
0: Bine, rămân dacă mă lași.
1: Da.
0: Spune-mi, nu e așa că sunt foarte urât?
1: Ești urât, într-adevăr. De ce să te mint?
0: Bine.
1: În schimb, cred că ești tare bun.
0: Da, nu sunt rău, dar numai că pe lângă faptul că sunt un monstru la înfățișare, nu am niciun pic de minte. Sunt cam prost, cam lipsit de spirit. Și mai încolo încoace, știu că sunt bestie, așa atât.
1: Nu ești nici de cum o simplă bestie când zici că nu ai minte. Un prost nu știe niciodată că este un prost.
0: De fapt, iartă-mă, te rog să mănânci. Încearcă să nu te plictisești în palatul tău. Tot ce este aici îți aparține. M-aș necăji foarte tare dacă tu nu ai fi mulțumită.
1: Ai un suflet bun, bestie. Ești o ființă plăcută. Mă crezi?
0: Da.
1: Când mă gândesc la bunătatea, la bunăvoința ta, nici nu mi se mai pare că ești atât de urât pe cât ești.
0: Frumos, am suflet bun, dar rămân un monstru.
1: Există mulți oameni care sunt infinit mai monstruoși decât tine. Știi? Știi, bestie? Îmi placi mai mult tu.
0: Cum?
1: Da, cu înfățișarea ta hidoasă, decât oamenii frumoși pe afară, dar care ascund în suflet răutatea, depravarea și nerecunoștința.
0: Dacă aș avea inteligență drept mulțumire pentru vorbele tale, te-aș lăuda pentru că ai un suflet nobil, cum nu sunt decât o bestie

0: soția mea.
1: Eu...
0: Vrei?
1: Eu...
0: Vrei?
1: Nu, nu vreau bestie.

0: acasă. Dă-mi voie să mă retrag. Sunt atât de fericit când te privesc. Vreau să fii și tu fericită.
1: Vai, păcat că ești atât de urât când ești atât de bun.
2: De 3 luni trăia frumoasa în acel palat magnific. Era foarte liniștită, deoarece înțelesese că monstrul nu voia să-i facă nici cel mai mic rău. Dimpotrivă, bestia se străduia să-i fie pe plac, îndeplinindu-i și cele mai mici dorințe. O vizita la cină în fiecare seară, discuta cu ea în limitele bunului simț și frumoasa, aproape că nici nu mai lua în seamă cumplita lui urățenie.
1: S-a făcut 9 seara și bestia încă nu a apărut. Oare de ce întârzie?
0: Iartă-mă. N-am întârziat. Frumoasa, eram aici. Te priveam de la distanță. Da, dacă te deranjez, plec.
1: Dimpotrivă. Nu, dimpotrivă, bestie. M-am învățat cu prezența ta în fiecare seară.
0: Da?
1: Da, dacă n-ai fi aici, mi-ai lipsit foarte tare.
0: Atunci te întreb iar, cum te întreb întotdeauna, înainte de a mă retrage. Vrei să fii soția mea?
1: Ce mă necăjești, bestie.
0: Bine.
1: Aș vrea să te pot lua de soț.
0: Bine.
1: Uite, îți spun cinstit că așa ceva nici nu cred că se va întâmpla vreodată.
0: Nu
1: trebuie să suferi din cauza asta. Eu voi rămâne cu tine și voi fi mereu buna ta prietenă. Încearcă să te consolezi cu starea de acum.
0: Nu am de ales. Dar insist mereu, pentru că te iubesc din tot sufletul. Știu că sunt hidos, să mă simt fericit, pentru că tu vrei să rămâi aici. Promite-mă că nu mă vei părăsi.

0: Luț? Bine. În oglinda pe care tu ai avut bunăvoința să o înzestrezi cu puteri fermecate?
1: Da.
0: L-am văzut pe tata singur.
1: Cum?
0: Bolnav de tristețea de a mă fi pierdut.
1: Cum?
0: Aș vrea să-ți promit că nu voi pleca niciodată de aici. Însă dorul de tata mă face să mor.
1: Nu. Mai bine mor eu decât să te văd supărat. Te trimit înapoi acasă, la tatăl tău.
0: Și tu ce o să faci? Tine, bestie.
1: Nu.
0: Nu vreau să mor din cauza mea. Tu m-ai lăsat să văd în oglinda din camera mea că surorile mele s-au măritat, că frații mei au plecat în armată, că tata e singur, singurel. Vreau să mă duc la el o săptămână, apoi mă întorc.

0: pui pe masa din dormitorul tău. Înțeles? Adio. Adio, frumoasă.
1: La revedere, vezi.
0: Adio, frumoasă.
2: A doua zi de dimineață, fata s-a trezit în căsuța de la țară. În camera ei apăruse ca prin minune un cufăr plin cu rochii splendide, brodate cu aur și garnisite cu diamante. Frumoasa i-a mulțumit în gând bestiei pentru dărnicie, s-a îmbrăcat cu rochia cea mai modestă pe care a găsit-o în cufăr și a fugit să-l caute pe tatăl ei. Negustorul era mai să moare de fericire văzându-și mezina teafără și mai frumoasă decât oricând, iar când a auzit-o lăudând purtarea aleasă a bestiei, i s-a luat o piatră de pe inimă. Amândouă surorile erau nefericite în căsnicie. Una se măritase cu un nobil foarte frumos, numai că el era îndrăgostit de propria sa persoană și nu-i păsa deloc de frumoasa lui nevastă. A doua se măritase cu un bărbat extrem de deștept, dar el își folosea inteligența numai pentru a-i zgândări pe alții, pentru a-și bate joc de ceilalți și, în primul rând, de soția lui. La vederea frumoasei, care era îmbrăcată ca o prințesă, surorile și-au ascuns cu greu invidia. Ciuda lor s-a înzecit când au aflat ce viață fericită avea la palatul bestiei, la care trebuia să se întoarcă peste 8 zile. Cele două surori, negre de invidie, s-au dus în grădină ca să poată cleveti și unelti în voie.
3: De ce este creatura asta simplă mai fericită decât noi? Păi noi suntem mai frumoase și mai deștepte decât ea, nu-i așa?
4: Așa e, surioară. Mi-e teamă că mi-a venit o idee.
3: Yes.
4: Să încercăm să o păcălim, să facem astfel încât să nu se întoarcă la timp. Bestia se va înfuria că nu s-a ținut de cuvânt.
3: Da, așa. Atunci poate că o va devora și vom scăpa de ea și de fericirea ei.
4: Știi cum o să o facem să-și amâne plecarea?
3: Da, cum? Cred că știu.
4: E?
3: O să ne purtăm frumos cu ea.
4: O să-i facem o mulțime de complimente.
3: O să îmbrățișăm.
4: O să-i admirăm frumusețea și rochile.
3: O să-i facem pieptănături superbe.
4: O să o lăudăm pentru orice va face.
3: Ce mai poveste. O să ne prefacem cu iubim.
4: Și o să ne smulgem părul din cap de supărare când va vrea să plece.
3: O să păcălim.
4: O să o viclenim.
5: E atât de năroadă încât va cădea în cursa.

0: slăbiciune, iar frumoasă i-a fost greu să-și părăsească familia, mai ales că pentru prima oară în viață surorile își arătau iubirea față de ea. De aceea fata nu s-a lăsat prea mult rugată și s-a hotărât să mai rămână încă 8 zile în casa tatălui său. În cea de-a 10-a zi, frumoasa a avut un vis. Se făcea că era în grădina palatului și îl vedea pe monstru ei drag stând culcat pe iarbă și abia trăgându-și sufletul. Îi reproșa întârzierea cu vorbe amare.
1: Sunt rea și ingrată. De ce l-am părăsit? E urât și poate nu-i prea deștept. Și el e vinovat că este așa? Monstrul meu are atâtea virtuți pe care nu le găsești la alții. Bunătatea, înțelegerea, iubirea adevărată contează infinit mai mult decât un chip frumos care ascunde un suflet hain. De ce n-am vrut să mă mărit cu bestia? Da, o să mă mărit cu el. Voi fi mai fericită cu monstru decât sunt surorile mele cu bărbaților. Nu vreau să sufere din pricina mea.
0: Frumoasa a plâns o vreme de mila bestiei, apoi s-a hotărât să se întoarcă la palat. Și-a scos inelul, l-a pus pe masă și s-a culcat mai împăcată cu sine. Dimineața, spre marea ei bucurie, era din nou în palatul bestiei. S-a îmbrăcat frumos, s-a plimbat, a cântat la clavecin, a citit. De fapt, aștepta cu nerăbdare ora 9 seara. Bestia nu lipsise niciodată de la cina ei. Vai! Orologiul a bătut de 9 ori, însă bestia nu a apărut. Atunci fata s-a dus să-l caute pe dragul ei monstru prin întreg palatul.
1: Bestie! Bestie! Sunt chiar cu tine! Unde ești? De ce nu-mi răspunzi? Doamne! Dacă a murit! Nu! Cum să moară iubitul meu? Fără el nu pot trăi! În vis se făcea că era culcat în grădină, în apropierea digului. Da, acolo trebuie să fie. Bestie! Bestie!
0: Frumoasa a fugit într-un suflet spre dig. Bestia era acolo, zăcea nemișcat, iar fata s-a plecat asupra lui și a pus mâna pe piept. A simțit că inima lui încă mai bândea. A luat în palme apă din canalul mărcinit de dig și l-a stropit pe monstrul iubit, iar bestia a deschis ochii.

0: Nu fi tristă. Mor fericit că te văd pentru ultima dată.
1: Nu, bestie, nu muri. Te rog, te rog, trăiește. Te iubesc. Sunt mai mult decât prietena ta. Trăiește. Vreau să mă mări cu tine, bestie. Fără tine nici eu n-aș mai putea trăi. Din clipa asta îți dau mâna mea. Îți jur, îți jur că voi fi a ta pentru totdeauna. Bestie! Bestie, unde ești?
0: Eu sunt, aici sunt, sunt aici. Sunt eu. Bestie, tu ai dezlegat vrajarea frumoasă.
1: Nu mă minți!
0: Nu te mint.
1: Nu, eu îl vreau înapoi pe monstrul meu.
0: Nu, monstrul și cu mine suntem una și aceeași persoană.
1: Nu, nu, nu
0: ba
1: cred.
0: Da, ba da, ba da. O zână răuvoitoare m-a blestemat să rămân sub forma hidoasă a bestiei și să fiu sărac cu duhul. Până când o fată frumoasă va consimți să devină soția mea.
1: Nu.
0: Ba da. Nici o fată din lumea asta nu are un suflet atât de nobil ca al tău. Numai tu, singură tu, te puteai lăsa înduioșată de bunătatea bestiei, de iubirea ei, în ciuda înfățișării de o mare hidoșenie.
1: Dar eu chiar m-am îndrăgostit de tine așa
0: frumoasă,
1: cum erai.
0: Frumoasă, îți datorez totul. Află că sunt prinț și îți ofer coroana mea. Știu, orice, orice ți-aș oferi este prea puțin pentru o ființă atât de prețioasă ca tine.
1: Nu mă simt în largul meu când vorbești despre coroană.
2: Când farmecele zânei rele se topiseră, minunatul prinț a luat-o de mână pe frumoasă. Împreună au intrat în palat. Palatul nu mai era pustiu. Bătrânul negustor și întreaga familie erau în sala cea mare. Ba, mai era acolo și doamna care i-a păruse frumoasei în visul de demult.
3: Frumoasă, mă mai ții minte?
1: Da, da, mi-a părut în vis.
3: Frumoasă, acum primești răsplata pentru alegerea cea bună pe care ai știut să o faci. Nu ți-a păsat de frumusețe, de inteligență, nu. Tu ai preferat virtutea, firea nobilă a bestiei. De aceea meriți să găsești frumusețea, inteligența și virtutea adunate într-o singură persoană. Știi cine? Prințul tău! În curând vei fi încoronată alături de el în țara lui. Cred că vei ști să fii regină fără să-ți schimbi purtarea.
1: Sunteți mult prea bună cu mine, zână bună.

cea bună și-a întins bagheta fermecată spre întreaga asistență și s-au trezit toți în regatul bestiei. Pardon, prințului. Supușii i-au întâmpinat cu multă bucurie, iar el i-a invitat pe toți la nunta cu frumoasa. Apoi, după nuntă, prințul și frumoasa au trăit mulți, mulți ani în pace și înțelegere. Știți? Fericirea este perfectă atunci când are la temelie virtutea și iubirea.

0: Ați ascultat Frumoasa și Bestia, traducere și scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea morală a doamnei Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Distribuția a fost următoarea: Frumoasa, Ana Maria Bălescu; Bestia, Cristian Iacob; povestitoarea, Mariana Mihuț; negustorul, Ioan Chelaru; prima soră a Frumoasei, Violeta Berbiuc; a doua soră a Frumoasei, Anne-Marie Ziegler; zâna, Janin Stavarache; primul frate al Frumoasei, Marius Călugărița; cel de-al doilea frate al Frumoasei, George Grigore. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și coordonator de proiect, Irina Soare. Regia artistică, Leonard Popovici. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2017.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Lumânarea cum mai arde, parcă ar arde o albină, flacăra o ia în sus, fumoia alături, se depune pe pereți, semn că flacăra și-a găsit adevăratul ei drum în sus. Pietrele acestea sunt îngrozitor de noi, îngrozitor de neafumate, rânjesc ca niște dinți de drac. Aici nicio lumină n-a ajuns în cer. Treaba mea e să aprind lumânările și atât. Am grijă de sfeșnice și de cădelnițe. Le pun oamenilor făclia în mână și atât. Mă retrag într-un colț și mă uit cum se roagă. E cineva acolo? Acolo e cineva? Nu e nimeni. Cine vrea să se roage? Aici, în catedrală, nu intră nimeni. Numai eu am de posta. Adică m-am pomenit aici. M-am pomenit cu lumânarea în mână și cântând veșnica pomenire. De când mă știu, nu mi-aminte să fi văzut pe cineva intrând. E o catedrală uitată. Oamenii atât s-au istovit clădind-o, încât cum i-au pus moțul săgeții în vârf, au uitat-o. Bine că am făcut-o și pe asta, au zis, și au început să se gândească la altceva. În orice caz, nu la altă catedrală. O să mai fac catedrale. Asta e ultima. Iar eu sunt ultimul. Paracliserul a rămas ultimul.

0: se simte. Ce și-or fi zicând ele, pietrele, fumul paracliserului, o nimica toată, parcă ar fi apă. Acum, dacă mă ungea cineva paracliser, poate că... Dar nu mi-a spus nimeni să fiu paracliser aici. Eu m-am trezit, dintr-o dată, așa, degeaba, cum se întâmplă auto-ungerile. Voluntar. Mi-e și frică să umblu noaptea pe calda râmul catedralei. Pașii sună pustiu. Pustiu parcă e mai mare când te plimbi prin el. Se dărâmă și catedrala asta mâine poimine. Vreun cutremur nou, ceva. Și atunci n-a avut credincioși nici măcar cât o broască țestoasă. Aia trăiește câteva secole și tot e mai afumată pe țest când moare. Cine naiba s-o fi ținând cu lumânarea după ea? Da, să mă apuc de treabă.
1: Uite-o! Piatra de acolo e tocmai bună. Piatră, pietricică, încep cu tine.
0: Oh, de s-a afumat puțin. Fumul se cuibărește în adâncituri. Piatra prinde mușchi și licheni. Mușchi fără licheni. Piatra prinde fum. Parcă s-a negrit puțin. M-am mai depus pe o lespede. Flacăra s-a dus în slavă și s-a depus. Tot așa pe un zid de foc. Eu lucrez aici, la umbra lui.
2: Amăgim și noi cum putem.
0: Iartă-mă, Doamne, că mă îndoiesc chiar de la prima piatră. Mai bine când totul se petrece în tăcere. Lumânarea arde pur și simplu. Nu trebuie să vorbesc cu ea. Respirația noastră la fel. E o respirație pur și simplu. O respirație fără comentarii. Credeam că o să apuc să-i sprăvesc pietroiul ăsta mai devreme de un an. Mai funingine prin hardughiile alea gotice pline de țevi. Bine, ele au atâtea secole. Ele au atâtea generații pe pereți. Eu oricum sunt o singură generație. Gata. Piatra fundamentală am pus-o. Dar acum totul va fi simplu. Dacă s-ar stabili într-o bună zi că, uite frate, ăsta e centrul cerului. Toți ar da buzna aici. S-ar îmbrânci, ar face războaie. Care mai de care să se stabilească aici pe zid? Să-și facă și case. Piatra asta e ochiul lui Dumnezeu, să se zică. Și toți s-ar întinde pe ea ca șopârlele. Îți intrăm în ochi, Doamne, vezi-ne!
2: Dar așa nimeni, niciun fel de grijă. Să mai aduc niște lumânări.
0: Pe unde fi venit? Pe unde se scurge? Sau poate picură clipă de clipă ca apăsarea unui deget necunoscut pe nodul din gâtlej umflat de spaimă? Eu cred că vine pe jos și pe sus totodată. Simt un vârtej în genunchi care mă călăuzește să-mi frâng genunchii. Ultima suflare să învârtă niște roți atât de puternice încât să scoată pământul din zona noastră nenorocită. Numai că nu le dă prin gând să sufle toți odată. Murim dezorganizat, asta e.
1: Măi, omule, împinge catedrala asta într-o altă zonă nouă. Poți?
2: Nu poți.
0: Pietrele nu au fost încă sudate cu fum de rugăciune. Crăpăturile sunt vii și misterul se strecoară și el pe unde poate. În gura fiecărui mor se află o pâlne prin care se toarnă mister în univers. Eu oricum sunt o singură generație. Mai înțelept e să fim foarte atenți cu pietroiul nostru.
2: Dar plecasem după lumânări.
0: Așa. Cu două lumânări să fac o pârghie și la capătul pârghiei să pun câteva lumânări și să le arunc în sus. Vâș! Iar dacă îi măresc acum și mai mult brațul ăsta,

0: mari cu raze sub picior.
1: Și-abia pești pe ea cu pulsul tălpii de aer și soarele sare dintr-un răsărit ritmic, pentru că brațul pârghii e lung cât vecia. Te lași puțin cu cotul pe ea, gândindu-te la ale tale, și pământul se ridică până în fundul frunzelor, până în vârful meu. Munții încep să se învârte în gușa vulturului, ajutându-i mistuirea, pentru că brațul pârghii e dincolo de orice închipuire. Iar dacă-l mai lungim puțin, nici nu mai trebuie să fie nimeni la celălalt capăt. Mișcarea se face de la sine. O adiere, un trosnet, mecanismul merge singur. Vâj, vâj, vâj, vâj. Eu mă uit și stelele răsară pe altă planetă. Eu vorbesc și tună și fulgeră pe altă planetă. Sunt slăbănou ca o furnică, dar forța mea crește înspăimântător pe altă planetă și sunt Dumnezeu acolo, fără să știu. Poftim ce-mi trece prin cap. Gânduri împinse până în pânzele albe. Eu aș vrea să înalț un imn pânzelor albe, acestor formidabile pânze albe, până în care ne-a fost dat să gândim, pot fi de nori, pot fi de aer mai rar, pot fi de prăpastie absolută. Noi trebuie să ne împingem până acolo, până în pânzele albe, și după aceea cădem jos, frânzi și învinși pe fundul corăbii noastre, să tragem la galere. Pe fundul coșciugului să tragem la galere. Cine mă ajută să trag la galere prin oceanul ăsta de fum? Hai să mai fumăm un pic pietrele astea. Cele proaste absorb mai lacune întunericul, parcă ar fi niște ochi morți înțepați de furnici. Asta așa că am făcut suma. Bun. Am uitat însă crăpătura dintre ele. Ha, pe tine să te las așa? No, nu se poate. Lași închieturile neafumate, toată afumatura se derâmă. O fierită? Oh, asta mai lipsea. Doarme în ea ca într-o gaură de iad. O să îndes fumul cu mâna și o să o netezez ca un zidar. Doamne, Doamne, o să ajung eu vreodată la altar. Acolo sunt sfinții. Toată viața mi-am visat să luminez o aureolă. Sfinților, primiți-mă în rândul vostru, măcar ca figurant. Voi sunteți bătrâni, poate au început să vă doară anii zugrăviți pe ființa voastră în atâtea etape. Îngăduiți-mi să îndeplinesc măcar treburile mai neînsemnate din firide și ochnițe. Aș putea de pildă să mănânc lumină la cina cea de taină și să suflu în aureolele voastre după ce se termină slujba. Iar din când în când, la distanțe de o jumătate de perete, să-mi fac mâinile pâlnii la gură și să urlu, odată pentru credincioși și odată pentru necredincioși.

0: mai aprind o lumânare. Parcă au înflorit pereții cu făclii care ard. Liliac păcătos, ce vrei? Unde ești? Uite-l colo spânzurat cu capul în jos. Urâtă pasăre. Da. Acum lăcașul ăsta seamănă și el la catedrală. Îi trebuia un cor. Acum e o catedrală în puterea sfințeniei. Parcă iarba de afară dă năvală prin zid. Crește prin zid ca săgețile prin Sfântul Sebastian. Trebuie să fie și el pe aici, pe undeva. Ascultă cum crește iarba pe rănile lui, cum se umple de verdeață. Îmbătrânim, ne se duce veacul și trebuie să ne umplem cu ceva. Întineresc în golul dintre lumânări, îmbătrânesc când trec prin para focului și iar regenerez în întuneric. Tot așa și Sfântul Sebastian întinerește în golul dintre săgeți, unde trebuie să se simtă tot puternic și viguros. Și pământul întinerește în golul dintre lumini. Lumânările lipsesc doar mâinile mulțimii, implorând, ținându-se de ele ca de niște stele, când pământul va să cadă în besnă. Lipsesc credincioșii. A trebuit să fac și eu o mică minune. Minunile sunt primite sus dacă sunt puse în slujba unei idei mărețe. Te aștepți în orice clipă sau scângete de copil. Oricum, eu dacă dau să scâncesc... Mi s-au anchilozat organele, scâncetele se articulează, devin vorbire păcătoasă. Adică stai...
1: Ia te uită! Trei fluturi care se rotesc în jurul lumânării. Ia te pe cei trei magi! Se roagă sau mi se pare mie? Ce spun?
2: Doamne, nu ne mai ajunge becul.
3: Doamne,
2: l-am lins cu aripile noastre peste tot, pe coapte și pe bosturi. Și suntem și așa multul număr de trei. Dacă îți mai amintești de drumeția aceea.
3: Număr de trei, așa mult. Dacă îți mai amintești de drumeția aceea.
2: Eu unul am arat câmpia și presimțeam de mult lumina asta și chiar am visat până

0: Acum ne rotim în jurul becului nebun, stăpânii pe toate legile rotației printre raze. În gama prins întâi polenul luat din dreapta, din stânga și din centrul luminii. Apoi ne-am aprins aripile, mustățile de magi. Am rămas numai niște cioturi de magi, mici cât pluturii. Ne-am întorcit până aici, am suflat șal prin toate staulele, iar toate erau pustii. Și acum iată, fără un bătrân.
1: Să nu ni se termine speranța, Doamne, înaintea aripilor, că nu vedem de nicăieri semnificația că această ardere pur și simplu.

0: când îmi floresc să te izbească din toate părțile.
1: Ușt! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Când se întrerupe istoria, apar monștri preistorici. Lupta lui Iacob cu îngerul! Lasă! Lasă-mă în pace! Nu vezi că sunt Iacob! Nu sunt niciun Iacob! Te-am prins! Ai vrut să-mi intri în păr, blestematule! Oh! Oh, no! M-am înțepat cu coarnele! Are și coarne! Sau eu am coarne! Sau eu am ghiare! Sau eu am aripi negre! Fugi, liniacule! Nu vezi că ne-am încurcat? Ori eu trebuie să fug! Să zbor, să mă răstignesc cu capul în jos sub prima bârnă. Oh! Ah! Mi-a intrat un liliac în piept. Sunt o clopotiță bătrână. Noaptea când scutur liliecii din mine ca din rai, pomul oprit direct cu dracii pe ramuri. Lasă-i în lume să se bucure de întuneric, așa cum ne bucurăm noi de lumină. Să fie un echilibru perfect. Altfel întunericul ar slăbi treptat dacă n-ar fi încurajat. Lasă-i în lume, zic, să prindă de pe ziduri gâzele, stând de sentinele la oameni. Al rău ce-ar mai putea face? Să ia legătura cu pomii când se feresc unii de alții. S-a dus. Am intrat în rezonanță cu întunericul și tremur pe întuneric. Sunt făcut din goluri care intră în rezonanță cu lumea din niște ecouri grozave. De câte ori pământul troznește fără niciun motiv serios? Sau dintr-o serie de păcate uitate, iertate, capitale, care intră în rezonanță de câte ori răsare luna? Lucrurilor mă sperie îngrozitor. Degeaba le mut tot mai încolo. Tresar. Parcă mă trezesc mereu din mine. Am auzit că mâine inima îmi va bate mai tare. Dar acum stau treaz și mă fac că vorbesc sau tac. Mă fac că aștept pe cineva și că nu mă sperie deloc zgomotul. Mi-e frică.

0: acidul ăsta.
1: E nebun, nu știu ce are. Îmi văd pe el trei umbre la trei vârste diferite. N-am făcut niciodată trei umbre pământului, cel mult două. Odată într-o duminică, gătit cu vise noi, a mai apărut una, s-a cocoțat sus. Și încă vreo două. Curg rălțele la picioarele mele. Ce fel de lumină? Cum o fi căzând anume? E drept că au murit prin ziduri fel de fel de oameni. De atâtea milenii se zidesc și mor. Poate mai există suflete neamestecate bine de uitare, memorate bine, vreo un crâmpei de ochi, de geană, de gleznă, care prind acum raza mea și iau forma mea și se mulțumesc fie chiar și cu forma mea, numai să se mai întruchipeze odată. Trei.

umbre pământului degeaba, omule. Acum chiar de-aș merge în mâini, în cap, nu mai pot trece de 7. Toate au o logică, toate au o limită și eu nu pot umple catedrala. Oh, să-mi văd mai departe de treabă. Să fum ziduri piatră cu piatră. S-ar putea auzi măcar o orga.

ajuns la altar. Acum să negrim altar. Înnegrirea altarului. Am ajuns aici târâși grăbiși, luptându-mă cu adiat puțină respirație peste zidurile astea, puțină la bureală. Cineva a pictat o biserică pe o dropie. Era ultima din locurile astea. Toate celelalte fusese răvânate, iar biserica nu mai era de mult. Și el a pictat una pe dropie. Minunile lui Hristos pe creastă, pe mustățile de pene lungi și pe gușe, pe aripi, patimile și punerea în mormânt pe una, pe cealaltă aripă, înălțarea la cer. Asta se echilibrează, cică. Ce pui în mormânt cu aripa stângă, înalți spre cer când dai din cea dreaptă. Și invers, ce înalți pui în mormânt, moare de apă cu cupe. A făcut dropia biserică și i-a dat drumul pe câmp. Alerga toată ziua după ea să se roage. N-ați văzut cumva biserica mea? Întreba pe toată lumea. Într-o zi a zărit pe unul trecând cu ea, atârnând la brâu, însângerată. Eu am însă catedrala mea. Cine mi-ar putea îmbușca? Și cum să-și o atârne la brâu? Că eu a scoate atunci capul pe fereastră și aș răgni să mă pomenească. Ucigașilor! Ia să vedem ce mai scrie pe icoane. Dacă mi-a slăbit vederea. Te rogi atâta timp să ți se arate Dumnezeu și când ai ajuns lângă El, nu-L mai vezi. Uite, dacă strâng ploapele, nu se prinde nimic de ele. Doar aerul se lasă prins ca o oaie. Mi-e și milă de el cât e de blând și ochii peste el se desfoaie. Ghimpe pe arici unui scai, țip de sete după sfânta lână. O, scaiul care și-a pierdut oaia pe gură de rai, cine-l mângâie și cine-l îmbună? Doamne, Tu ești oaia mea cea rătăcită. Fără Tine mă simt nepereche. Ia-mă în coadă prin lumea Ta infinită, ori măcar în luna cea din ureche. Aici, la altar, rugăciunile se aud mai ușor. Sunt urechi sfinte pe aici și înseamnă că plângi chiar în ele. Uite, de pildă, icoana asta. Să dau lumina mai aproape. E goală. Numai rama. Pictorul n-a mai apucat să o facă. S-o fi întâmplat ceva între timp. Între timp întotdeauna este loc pentru ceva. Și aici altă ramă goală. Pictor a orbit între timp. O știu eu? Nu există nimic pentru rame și el le-a lăsat goale. Să nu existe nici măcar o aureolă? Uite, dacă îmi strâng sufletul, nu se prinde nimic în el. Oricum am ajuns departe, foarte departe, cel mai departe. O mai fi ceva? Arborii cresc, le dau mugurii, le pică frunzele și se întreabă: o mai fi ceva? Oamenii iubesc, stau de vorbă și mor. O mai fi ceva? Morții tac, scrutează veșnicia și tac. Lasă iarba să-i facă optimiști până toamna. Atunci mor din nou peste moartea lor veche, grămadă și tac, tac, tac. Oricum am parcurs un drum lung și am ajuns la altar. Nu trebuie să ne descurajăm numai dintre atât. Lumânarea trebuie ținută mai departe, ca
și când totul ar fi în ordine.

0: înnegrit pereții până aproape de cupolă. A mai rămas doar acolo sus o fâșie îngustă. Să urc pe schelă. Începe să miroasă amir. Deasupra pământului păcătos e un strat gros de un delemn care ieși la suprafață ca un delemn. Oare eu aș putea să dorm pe un delemn? Să ies deasupra de tot și să mă prăjesc la infinit. Lumina asta aprinsă. Dacă în jur e cineva treaz, mă duc și îl rog să închidă ochii. Dacă în apropiere se află vreo sentinelă, o forțez să încheie pace. Dacă sub fereastră e o floare înflorită, mă duc și o privesc până a doua zi de dimineață. Stelelor, n-am ce le face. Am calculat că aș putea dormi normal peste 1.000.000 de veșnicii, când s-ar putea produce o eclipsă universală. Dar n-am ce face treaz până atunci. Ia să mă apuc de lucru. Există o voluptate și a epuizării. Ce extraordinar trebuie să se simte lămâia bine stoarsă. Iată, sunt stoarsă de tot. M-am risipit în eter. Am acrit toți aștrii. Ziua asta până în străfunduri. Pământul stors printre degetele noastre oftează și el de plăcere. Sunt sleit de istorie, de geografie, de geologie, de suflet, de tot. Nu mai există mâine. Sunt stors definitiv. Ia te uită, aici pe zid e pictat martiriul Sfântului Sebastian. În sfârșit un om fericit, cu trupul sfârtecat de săgeți, care și-a luat soarta în propriile mâini, în propriul trup, în ochi, în inimă, care și-a luat soarta în proprie inimă. Deși distanța de la care trag păgânii e cam mică, nu e voie să ochești un sfânt de la o distanță mai mică de 3 metri. Nu e uman! Omul e fericit că suferă, dar nu trebuie să se întindă prea mult coarda. Nu e uman, păgânilor! Acum Sfânt de Sebastian ar urma să-i gonesc pe Mișei până dincolo de turlă, să te desleg de copacul ăsta nenorocit, să-ți ung rănile și să spăl picioarele. Așa ar fi drept. Numai că nimic nu stă în puterile mele. Cu toate că eu sunt viu, iar ei sunt morți. Știi ce pot să fac eu ca un viu? Stau aici și să plâng. Și după câte văd, nu e nici măcar iadul. Suferința în afara iadului, nu știu dacă e primită. Se poate suferi și în afara iadului. S-a dat drumul, s-a generalizat. Oricum, tot o să te desleg până la urmă. Alții la rând. Și tu, Sfinte Sebastian, să n-ai grijă. Sfinții sunt ocrotiți când sunt mutați în altă parte, cum se întâmplă, sunt luați cu tencuială cu tot. De oameni e mai greu fără tencuială. Eu am plecat singur cu tencuiala mea. În cer, caut peretele. Peretele! Auzi, preasfinte! E acolo sus! Dumnezeu mi-a făcut semn de sub cer, semn discret, să nu observe restul lumii. Eu naiv credeam că e ca de obicei vreun fulger și mă pregăteam să intru în pământ, fiindcă de câte ori am fost fulgerat, am intrat în pământ. Cărbune, să-mi treacă electricitatea.
1: Pe data asta, el însuși. Urmează.
0: Gândesc mai departe, discut cu sfinții, dau din cap normal, dar
1: mi-a făcut semn.
0: Gestul a fost consumat
1: și nu știu ce mă așteaptă.
2: Uite și o piatră foarte albă.
0: Ia să o negresc. Moi în fum globul pământesc. Vorbe pe pereți. Oh, s-a stins lumânarea. Fumul, ceara și ei în sfârșit. De atâta timp strig la paznic să-mi mai aducă. Mi-ar mai trebui, da, dacă e să fac o treabă solidă, un car, două, de... Ia să mai încerc o dată.
2: Hei, hei, paznice! Paznice!
0: Dar de unde? E surd. Nu m-a auzit niciodată, iar eu... Nu credeam că există pe lume un oameni atât de surzi. Chiar discutam cu primul sfânt din Pronaos. M-a ținut lângă el o săptămână. Îi plăcea mirosul cerii. Îl gâdila. Bun fum, zice. Unde l-ai găsit? Îmi face bine, deși n-am voie să-l trag în piept. Poate faceți ceva și pentru surzi ăștia, i-am spus. No, zice, tot ce putem face e să-i punem pasnici. Eu veneam din urmă, din nimic. El venea tot din nimic, numai că peste el apucase să sufle și se vede. Dezastru trebuia oricum să se întâmple. Cerul ajunsese atunci la un asemenea grad de sfințenie încât orice ai fi făcut, mușcai din ceva sau mușcai din nimic, mișcai un deget sau nu mișcai un deget, era păcat capital. Facerea primului om a fost semnul decăderii totale și absolute a cerului. Victima voinței noastre de a ne naște orbi, surzi, beteci, oricum, numai să ne naștem cândva, peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, oricând, târâși, grăpiși. Noi eram pe acolo, veneam din urmă, din nimic. Noi l-am împins din umer, noi i-am căscat gura cu dinții strălucitori și l-am învățat pe acest copil al pământului: mușcă și declanșează atomismul ceresc. Și din cauza asta, uite ce pasnic am.
2: Surdule! Unde e surdule?
0: Trebuie să mă descurc singur. Țin lumânarea aprinsă doar jumătate din timpul necesar arderii ei. O sting. Cealaltă jumătate de timp o țin stinsă. Să ardă stinsă, să ia fume pe sfinți în gând. În jurul flăcării plutește posibilitatea stingerii ei. Bun. Acum o aprindem la loc. Economisim și noi cum putem, pentru că nu pot ajunge în fața lui fără o lumânare întreagă în mână. El stă pe nori. Sunt nori de bună calitate care îl țin. Sunt nori care nu plouă când vrea el să fie secetă, ca un potop uscat. Veverițele sărind de pe o picătură pe alta urcă prin ploaie până la coroana norului întunecos. Așa aș vrea pe gândurile mele să mă urc până sus de tot, unde e posibilă liniștea, pentru că viața și moartea s-ar întâmpla mai jos de mine, ca ploaia sub nor. Dar așa trebuie să o iau din piatră în piatră. De o viață întreagă îl caut. Unde ești, chimiță? Că tu m-ai legat la ochi și nu pot să spun decât așa, ca un copil. Unde ești, chimiță? Și albinele lumânări îmi sunt determinate. În biserică picură albine care trăiesc cât ar arde o lumânare. O, ele sunt fericite. În viața asta de o șchioapă, ele continuă să facă miere, plus o lumânare pentru viața albinelor viitoare. Sfinții încearcă să se scuture de microbii morților aduși aici. Microbii morților sunt aduși aici? Microbi care se refugiază pe sfinți în nebunicii ei de rău pe care l-au făcut. E o foială pe pereți. Toți își scutură pulpanele în timp ce lumea plânge, iar mortului se pun întrebări. De ce te-ai născut? De ce ai trăit? De ce ai murit? Simplu ca bună ziua, răspunde mortule. Mai iute, mai iute! Ai un minut pentru fiecare întrebare. Martul tace și s-a retras tot în lacrima din colțul ochiului stâng uitat acolo de-al altăieri. Deci mortul tace și ceasul face deodată BAM! Și se dovedește a fi clopot. Și lacrima mortului se sparge și microbii se înfig și mai adânc în sfinții care încearcă să se adapteze la situație și tencuiala începe să se macine. Și eu, ce trebuie să fac eu la toate acestea? Moartea mea e în legătură cu mine. Doamne, ce trebuie să facem noi ceilalți? Cei mulți, dar ceilalți, după ce tu le-ai făcut pe toate singuri, ce ne-a mai rămas și nouă celor de pe fundul lucrurilor făcute? Dar putea cel puțin ploua înapoi măcar potopul, să-l aruncăm în sus în 40 de zile și 1 miliard de nopți, pedepsindu-te pentru toate păcatele tale, sau să-l ningem și să zburăm călare pe câte un fulg spre stelele lacome de ninsoare și să te troinim în hibernare ca înainte de facere și să-ți dăm prin gând ca niște avalanșe prin vis și să ne gândești pe fiecare în parte de la început și să te răzgândești de la început și să nici tu ne mai faci, să ne lași în pace, să ne lași în pace, să ne lași dracului în pace, Doamne!
3: Na, Schel, ce-i cu lemnării asta? Aha, da, să-mi aduc scuie și să le dau jos, da?
0: Dar cum mai pâlpâie lumânarea asta? O, deși mai avea puțină ceară.
2: Hei, paznice! Paznice! Hei!

țin lumânarea mai mult stinsă. Suflu în ea. Suflarea mea o încălzește și scoate un fel de abur subțire care se depune pe pereți. Dar avea putere să duc până la capăt această ctitorie. Nu mai e chiar așa de mult. Sunt aproape de săgeata înălțată ca un deget care are ceva de spus. Ce-o fi având de spus? Dacă nu te dor pleoapele când le închizi, dacă nu-ți zângăre genele ca două cortine de suliță otrăvite, dacă nu te strânge întunericul în fiecare seară ca o ușă care-ți prinde mâna, apoi glezna, apoi gâtul, dacă nu te otrăvesc dinții când îi înghiți de câte ori tragi aer în piept, punându-i la loc când oftezi într-un veșnic box cu infinitul, nu mai termin. Lăsați-mă să cobor. O biserică mai neagră decât asta nu mai pot face. Așa că nu vă fie frică. Încet, încet. Să mă țin bine de schele. Scările. Repede, scările. Cine mi-a furat scările? Cad, cad, cad. Mă întorc jos la temelie adânc, lângă sfinții părinți, care nici ei n-au înțeles mai mult decât că sunt sfinți părinți. Mă lungesc lângă ei, îmi trag o lespede până peste cap, una veche, cu scrisul cam șters, de nu se mai deslușește nimic decât o înșiruială de litere care, oricât s-ar căsni, nu mai pot face niciun cuvânt. Și va fi mai bine așa, că o să fie liniște și nu o să mai deslușească nimic. Un pas și... Dar ce-i asta? Plutesc. Deci nu cad. Nu se poate. Am dreptul la prăbușire ca orice corp. Ca orice corp viu când cade mort. Ca orice corp mort care cade și nu învie. Înseamnă că e timpul să mi se arate. Doamne, sunt aici, în vârf. Bucuros, tocmai în vârf, unde de obicei plutești tu. Eu ți-am făcut fum după puterile mele. Încalecă pe el și mi te arată. Iată, iată, merg în fața ta și-ți spun: vreau să-ți vorbesc. Iar tu îmi răspunzi: vorbește. Acum eu te întreb așa: ce mai faci, Doamne? Ce mai faci, Doamne? Ce-ți mai fac icoanele? Că tu ai un milion de icoane vechi, pictate frumos de meșteri scusiți, care te arată într-un milion de chipuri. Ba un munte, ba o apă, ba o pâine. Și eu am venit să te văd într-un singur fel. Și-am luat-o de jos în sus. M-am rugat de toate pietrele, de toți sfinții. Am crezut în toate lucrurile, în firide și ocnițe și în crăpăturile lespezilor. Mi-am suflat sufletul pe toți pereții să mă pot urca până aici. Doamne, am venit să-ți mulțumesc pentru fum. Acum, parcă m-aș întoarce. O fi nimerit vreunul, știi, să nu creadă că până și Paracliseru. Numai că unde ar fi dispărut? Îmi gropisem niște schele. Schele! Nu puteam să mă urc pe pereți. Și uite, calc în jos și alunec în sus. Și tu mă te vezi în afară de mine. Căci nu mai e nimeni mai sus decât mine. Iar eu plutesc, Doamne, pe nori ca tine. Și nu mai pot să cad ca și tine. Lumea e de-a dreapta și de-a stânga mea, iar eu sunt în mijloc. Atunci Eu atunci îmi pare rău și de mine. Și mucul ăsta de lumânare, ultimul, să văd dacă mai e bun de ceva. Să-l apropii de anteriul ăsta ponosit. Așa. A luat foc. Parcă sunt un rug aprins. Luminez ca o aureolă. Mucul de lumânare
de sufletul meu.

Ați ascultat Paracliserul de Marin Sorescu. Distribuția a fost următoarea: Paracliserul, George Constantin; Pasnicul, Valentin Teodosiu; în alte roluri, Liviu Crăciun, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Tia Popescu și Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic.
0: Radiofonic.

0: în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

M-am săturat să discut doar cu mine, să mă judec singur. Și când vă gândiți, domnilor, că a fost o vreme în adolescența mea insolentă când am vrut să mă fac sfânt, profet, predicator sau așa ceva și să mă duc în pustiu. În realitate, gara asta pustie e chiar o grotă, iar eu sunt aici ca un sfânt într-o grotă. Numai că mie mi-e foarte frică, iar unui sfânt n-ar trebui să-i fie frică. Eu sunt pe jumătate șobolan, din păcate, și pe jumătate sfânt. Și nici profet nu sunt, cu toate că am visat asta. Fiecare profet are un Dumnezeu al lui pe care îl servește. Nu poți fi profet așa pe contul tău, profetul ideilor tale. Asta ar însemna să te crezi tu însuți Dumnezeu. Și nici predicator nu sunt. Ce vreți predicator mai ratat decât unul care, în pustiu fiind, nu poate vorbi cu pustiul și are nevoie de oameni? Între mine și dumneavoastră trec cârduri de ciori care zboară peste câmpul din fața gării și odată cu umbra lor se rotesc amintirile întâmplărilor care m-au adus aici, pe acest peron. Sunt apoi săptămânile sau lunile, nici eu nu mai știu bine cât am stat împreună cu Eleonora aici. Drumurile prin pădure, prin mlaștină, îmblânzitorii de cobre pe care i-am văzut sau i-am visat, tufele de oțetar pe care le văd sau le visez. De câteva săptămâni încerc să zăresc în direcția mlaștinii silueta Eleonorei, așa cum a plecat, cu trenciul pe umeri. Observați câte lucruri ne despart. Ne desparte poate și propria mea moarte. Pentru că după ce voi termina de spus totul și dacă până atunci Eleonora nu se va întoarce, voi pleca singur. Nu mă deranjează nimeni aici, nici măcar Dumnezeu. Pot să-mi fac în liniște spovedania. Dacă vreau o întrerup, dacă vreau o continui, sunt mai liber decât a fost vreodată orice păcătos. Până și numele gării e o șaradă, se reduce la 3 litere, E-R-O-E-R-O. Într-o zi m-am jucat încercând să compun un cuvânt adăugând o literă, Eros, Erou, Zero. Am și un decalog aici. Citesc în fiecare zi una din cele 10 porunci să mă conving să o urmez. Prima poruncă: să aștepți oricât. A doua poruncă: să aștepți orice. A treia poruncă: să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. A patra poruncă: să nu numeri zilele. A cincea poruncă: să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. A șasea poruncă: repetă că nu există pustiu, există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim. A șaptea poruncă: nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să spere singur. A opta poruncă: dacă gândul ăsta te ajută, nu evita să recunoști că speri neavând altceva mai bun de făcut,
sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. A noua poruncă: binecuvântează ocazia de a-ți aparține în întregime. Singurătatea e o târfă care nu te învinuiește că ești egoist. A zecea poruncă: amintește-ți că paradisul a fost aproape sigur într-o grotă. De câte ori sunt în dificultate, apelez la el, la Decalog. Cea mai greu de urmat e porunca a treia din Decalogul meu: nu sunt bune decât amintirile care... Cum să evit amintirile care nu mă ajută să trăiesc în prezent? Cu ce rămân dacă alung amintirile? Cu nimic. Nu o pot urma. Trebuie să-mi amintesc.

cei care veți auzi eventual ce spun, vă consider judecătorii

Eram într-o frizerie. Țin minte fiecare amănunt. Era primăvară, aerul se încălzise brusc, lumea zâmbea pe străzi și se simțea în aer că miracolul începea. În timp ce frizerul mă tundea, vedeam la garderobă o femeie cam de 45 de ani, cu un aer simplu, modest îmbrăcată și cu ceva blând și casnic în atitudine. Stătea la garderobă în aceeași poziție, fără nicio mișcare, fără nicio vorbă, privind în gol. Aveam impresia că nici nu se gândea. Uite, așa ar trebui să stau și eu dacă vreau să fiu un copac, mi-am zis. Când venea un client, îi lua cu mișcări automate pardesiul și pălăria, dădea de 2-3 ori cu peria, mulțumea cu voce înceată pentru bacșișul primit, după care își relua imobilitatea și tăcerea. La un moment dat, am văzut-o cum se îmbracă, ia o pungă de plastic și se îndreaptă spre ușă. Când s-a întâmplat ceva, probabil un frizer i-a zis ceva ce nu auzisem. Eu o vedeam numai pe ea în oglindă. A stat câteva clipe privind fix spre partea din funda frizeriei. Apoi s-a congestionat.

0: Pe măsură ce striga, vocea îi se subțea devenind țipăt, până ce țipătul s-a sfârmat. Simțea că vocea nu mai ajută și țipa atunci și mai tare. Țipătul ei era înfricoșător. Nu am înțeles nimic. Era un țipăt animalic. Ce m-a înfricoșat era că nimeni din frizerie n-a întors capul spre locul acela. Pentru ceilalți, femeia aceea tăcea în continuare, la garderoba ei sau plecase. Înțelegeți? Țipătul ei nu exista, nimeni nu vrea să-l audă, inclusiv eu, căci în tot acest timp l-am lăsat pe frizer să mă tundă mai departe. Frizerul mi-a explicat că lucrase acolo mai de mult. Fusese concediată, neavând din ce trăi, venea să-și facă treaba mai departe fără niciun salariu. Se mulțumea cu bacșișul primit. Unul din frizeri îi aruncase o vorbă grosolană, adăugând că nu e nevoie de ea acolo. De ce venea? Țipătul ei plutea în frizerie. Rumoarea era aceeași ca de obicei.
1: Criză de isterie! Am mai văzut noi de-astea!
0: Singurul comentariu pe care l-am auzit. Atât. Înțelegeți? Am avut sentimentul că primăvara aceea care începe e indecentă. A fost ca o revelație. În acea clipă am știut că nu voi putea să mă mint niciodată. Țipătul disgrațios și disperat, animalic, al acelei femei sfâșease brutal tot ce țesusem eu cu grijă ani de zile. Fericire, lumină, frumusețe, gogoși. Ca cealma domnilor, nu există decât țipătul și tăcerea, gemete de animal înjunghiat și exclamația:
1: am mai văzut noi de-astea!

decât în tratatele de filozofie care se mulțumesc cu abstracțiuni. Am priceput că trăiesc într-o minciună aurită. În realitate, există mai multe feluri de oameni. Omul călău, omul victimă, martorul om care se amuză, martorul om indiferent care nu aude sau care pleacă pentru că nu-i place spectacolul. Și există și omul care se revoltă, dar nu-l poți vedea totdeauna. Îl copleșesc martorii, dintre care se aleg mereu și călăii și victimele, pentru că spectacolul trebuie să meargă fără oprire. Așa a eșuat pasiunea mea pentru frumusețea umană, abstractă. Ceva se schimbase definitiv în viața mea. Mai precis, se zdruncinase. Am început să mă duc la tribunal, să asist la procese. Întâlnindu-mă cu unul din judecători, într-o zi, i-am zis că dăduse o sentință greșită. Odată după citirea sentinței, m-am ridicat și am protestat împotriva verdictului. Am fost scos afară din sală. Voiam să-i oblig pe cei din jurul meu să audă, să le strig: nemernicilor, nu vă faceți că nu auziți, întoarceți-vă și întrebați-o pe femeia care țipă: ce vrei, femeie? Sau porunciți-i: încetează, luați-o de mână și dați-o afară, scuturați-o de umeri: femeie nebună, ce te-a apucat, de ce faci gălăgie? Sau orice altceva. Dar întoarceți capul. Continuați ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Smulgeți-vă măștile de sticlă. Înțelegeți? A devenit pasiunea mea să smulg măștile de sticlă. Lumea e plină de măști de sticlă. Te uiți și nu le vezi. Mângâi fața unei femei și nu simți masca. Doi îndrăgostiți se sărută și nu simt. Mama își crește copilul și odată cu obrazul lui crește și masca de sticlă. Aceste măști nu se văd. Fiecare își vede de viața lui sub clopotul de sticlă. Într-o zi am țipat pe stradă. Nimeni nu m-a întrebat ce am, dar în câteva clipe în jurul meu era gol. Pe motiv că nu eram în toate mințile, m-au concediat de la liceu. Fusesem profesor. M-am întâlnit cu aprodul de la tribunal. M-a întrebat ce fac. I-am șoptit la ureche: fac procesul țipetelor. Am enumerat mai întâi pe hârtie argumentele care predau contra femeii de la frizerie. Pe altă hârtie argumentele care erau de partea ei. Țipătul nu este un argument, dar este o dovadă că omul acela nu mai are ce face cu logica. Așa a început o altă nebunie a mea. Toate raționamentele mele au început astfel să devină procese. Orice gândeam, căutam și reversul. Nu mai era nimic curat. Totul era murdărit de contrariu acelui lucru. Eram un fel de Sisif care își arunca singur stânca pe coasta muntelui odată ajuns sus.

0: A răsărit la 6 și 16 minute fix, conform calendarului. Nimic în lume nu-l putea opri să răsară la ora prevăzută. Iată o lecție care ni se dă în fiecare dimineață și pe care ne ferim să o înțelegem. Somnul rațiunii naște monștri, spunea Goya. Dar și somnul dragostei naște monștri și somnul încrederii în ceilalți. Multă vreme nu mi-am dat seama de pildă că eram urmărit. Aducându-mi aminte că mi-am uitat cartea cumpărată la un anticariat, m-am întors și am dat nas în nas cu un individ care a bâiguit ceva. Nu i-aș fi dat atenție, dar semăna cu cerșetorul pe care nu-l mai găsisem la colțul străzii. Ieșind din anticariat, l-am văzut din nou. M-a aștepta. M-a condus până acasă. În oraș își făcuseră apariția niște ciudați îmblânzitori de cobre. Trecătorilor le era silă și teamă. Îmblânzitorii erau din ce în ce mai mulți. Se uitau provocator și aruncau vorbe în doi peri.
1: Cine se apropie? Cine are chef să fie mușcat? Poftiți! Moartea e gratis! Încercați! Nu vă costă nimic!
0: Scoteau din buzunar un fluier și cântau un cântec ciudat, trist, amenințător și nerușinat în același timp. Trecători îngroziți treceau și, ca să nu fie bănuiți că n-au înțeles mesajul cântecului, lăsau obolul în pălăria îmblânzitorului. Toți acești îmblânzitori de cobre aveau chipul frizerului care îi vorbise grosolan acelei femei. Iar când m-am uitat mai atent, am observat că locuitorii orașului începuseră să semene tot mai mult cu femeia care țipase. Imediat mi-am dat seama că prin frica noastră îi ajutam pe îmblânzitori să ne înfricoșeze și mai rău. Au ajuns la forme revoltătoare. Femeile, de teamă să nu le fie mușcați copiii, au ajuns să se culce cu îmblânzitorii. Se lăsau posedate în văzul lumii, apoi plecau strivite de rușine. Unele s-au sinucis. Când i-am dat unui îmblânzitor o monedă, el m-a strigat și m-a privit ironic. Moneda asta nu mai circulă azi. Și mi-a întins o monedă pe care se afla chipul lui Robespierre. M-am mirat, dar n-am zis nimic. Mă temeam. N-am mai ieșit din casă, însă în fiecare seară venea la mine, suna la ușă, iar când deschideam se uita ironic și îmi spunea: mâine va fi timp frumos. Mâine va fi timp frumos. Formula îmi era cunoscută. Robespierre îi spunea asta Eleonore Duple în seara dinaintea trimiterii lui la ghilotină. Așadar, mâine va fi timp frumos era un avertisment. A doua zi, spre seară, am văzut doi îmblânzitori cercetând îndelung casa mea. Unul îi șoptea ceva celuilalt, arătând intrarea. N-am dormit toată noaptea. M-am hotărât să iau o doză mare de somnifere, dar când m-am dus la bucătărie să iau paharul cu apă, am auzit din nou acel țipăt al femeii de la frizerie. Parcă era și mai îngrozitor. Acum am distins și un cuvânt. Lașule! Mi-a scăpat paharul din mână. Se sfârmase ca și țipătul ei. Am aruncat somniferele și am fugit afară. Ore întregi am mers în neștire. Am ajuns în gară. Am luat primul tren. La un moment dat am auzit controlorul. Mi-am dat seama că n-am bilet. La prima oprire m-am dat jos. M-am urcat într-un marfar. Am adormit. Iar când m-am trezit, într-o haltă, m-am dat jos și de acolo am mers de-a lungul liniei, ajungând

0: credeți ce doriți. Poate că am rătăcit drumul între coșmar și realitate. Dar să știți că nu mă joc cu vorbele. Stăteam aici, în gară. Devenisem numai amintire, numai trecut. Începusem să deosebesc singurătatea de pustiu. Și să înțeleg prăpastia care le desparte. Apoi, după multe zile de singurătate, m-am dus la o necunoscută. Necunoscută din sala de așteptare. Și i-am spus: iertați-mă, eu sunt Cutare, dumneavoastră cine sunteți? Cam așa s-a întâmplat. Nu-i spuneam Eleonora. Numele mi se părea prea lung și pe urmă o suspectam că nu e numele ei adevărat. M-am obișnuit să-i spun Fetițo. Ne-am povestit unul altuia cum am nimerit în gar, încercând să găsim un rost, o explicație, un sens. Poate că pustietatea asta
1: n-are legătură cu lumea.
0: Poate că trenul pe care îl așteptăm nici nu există.
1: L-am născocit noi ca să avem ce aștepta.
0: Singuri ne-am pironit aici.
1: Suntem proprii noștri gardieni.
0: Suntem proprii noștri gardieni. Țin minte până și tonul cu care vorbea. O aud și acum, așa cum aud vântul.
1: În copilărie îmi plăceau enorm hârtiile de staniol colorate. Le aranjam și le adunam cu grijă într-o cutie. Fiecare avea o altă culoare. Într-o zi, cineva mi le-a luat și a făcut din ele un glob. Strânse în bulgărele acela cenușiu, foițele mele colorate nu m-au mai interesat. Așa am procedat și cu amintirile mele. N-am vrut să târăsc după mine prin viață bulgărele de staniol și am preferat să trăiesc fiecare clipă prin ea însăși, până nu intră și ea în globul acela posomorât. Nu am amintiri prea multe, nu m-am decât pe mine. M-am învățat să nu mă zbat prea tare, deoarece ursitoarele mele au vrut să nu pot face în orice împrejurare deosebirea dintre bine și rău. Eram mulțumită cu ce mi se oferea și am rămas singură. Totul a început cu un telefon. Cineva din greșeală a sunat și m-a amuzat cât de rău se bâlbâia tot cerându-și iertare. În ziua următoare m-a sunat din nou, a treia zi la fel. De fiecare dată la ora 5 fix după amiaza. La început m-a agasat, pe urmă m-a distrat. Era un joc care a sfârșit prin a deveni o necesitate. Doream să vină cât mai repede ora 5. Lăsam totul baltă și fugeam acasă când se apropia ora 5. Discuția porna din același punct.
2: Ce mai faci?
1: Îmi povestea fel de fel de lucruri. El știa despre mine câte ceva, însă nu m-am întrebat de unde. Cum arăți? L-am întrebat odată. Și în clipa aceea mi-am dat seama că nu știam nimic despre el. Nici ce profesie are, nici cum arăta.
2: De ce te interesează?
1: Mi-a replicat după o lungă tăcere. Așa. Aș vrea să nu fii numai o simplă voce.
2: Lasă, poate altă dată.
1: Era evident că nu-i făcea plăcere. Evita. Apoi am început eu să-i povestesc tot felul de fleacuri. L-amuzau grozav. Crezi că vom discuta așa toată viața la telefon? L-am tachinat într-o zi.
2: Când te plictisești, spune-mi, te las în pace. Vrei să închid acum?
1: Nu, n-am zis asta. De fapt, înseamnă că doar te distrezi.
2: Nu glumi, te rog, pe tema asta.
1: Atunci am fixat o întâlnire. M-am dus și am așteptat o jumătate de oră. N-a venit. Cum am ajuns acasă, a sunat telefonul. De ce n-ai venit?
2: M-am temut.
1: Te-ai temut? De cine?
2: De noi. Dacă eu nu arătam cum te așteptai tu, dacă tu nu arătai cum te-am văzut eu.
1: N-am mai insistat. Am continuat așa câteva luni. Stăteam de vorbă despre orice, despre ce se întâmpla în lume, cu excepția vieții lui. Într-o zi n-a mai sunat. În noaptea aceea n-am dormit. Și nici în următoarea noapte. Și nici în următoarea. Mă îndrăgostisem de o voce. Ar fi fost absurd. Eram prea singură ca să mă debarasez ușor de unicul meu punct fix. Într-o zi m-a sunat din nou.
2: Iartă-mă, am fost plecat și n-am putut să te sun.
1: Asta a fost toată explicația. N-am pus întrebări. Mă suna mai rar și la ore diferite. Era totdeauna grăbit și se temea parcă de ceva. Ca și cum se simțea amenințat, urmărit. Într-o după-amiază, când mă întorceam acasă, mi-a ieșit în cale un individ slab cu ochelari, care mi-a pus în mână un plic alb, murdar de transpirație, și s-a îndepărtat. Când am citit, am încremenit. Într-un stil vulgar era relatată acolo o poveste întreagă despre necunoscutul cu care vorbeam la telefon. Că era un individ fără scrupule, că își tortura nevasta și copiii, că era un escroc urmărit de poliție și, prin urmare, era mai prudent să nu-i mai răspund. În aceeași seară, când a sunat telefonul, m-am străduit să fiu calmă. Dar nu puteam să trec peste ce se întâmplase.
2: O porcărie.
1: Nu-i adevărat? Ar fi timpul să ne explicăm.
2: Nu asta e important.
1: Dar ce?
2: Faptul că mi-ai devenit dragă.
1: Nu cred că a fost făcută vreodată vreo declarație de dragoste cu un ton mai obosit și mai trist. Nu m-a lăsat să comentez. Mi-a spus grăbit că va lipsi o vreme și a închis. Într-adevăr, zile în șir, telefonul n-a mai sunat. Umbla mult să obosesc și să pot dormi. Într-o seară, întorcându-mă acasă pe o stradă mai puțin populată, am auzit un zgomot în spatele meu. Deodată s-a făcut întuneric. În colț mai ardea un felinar, inima îmi bătea cu putere. Am mers mai departe, dar și acest felinar a pocnit și s-a lăsat bezna. Am mers cu frică până acasă. În zilele următoare s-a repetat aceeași poveste cu becurile pe străzi. Searele scriau, poliția a intrat în alertă, dar după un timp s-a lăsat tăcerea. Nimeni nu lua nicio atitudine. Oamenilor le era frică și nu știau de ce. Municipalitatea nu mai înlocuia becurile. Oricum urma să fie sparte. Polițiștii patrulau. La început erau foarte siguri pe ei. Dar într-o dimineață a fost găsit un polițist mort. Teama creștea. Polițiștii erau neputincioși. Nu aveau voie să folosească armament. Au început să demisioneze, să stea acasă. Orașul era ca o umidă imensă, neagră. Oamenii așteptau să se întâmple ceva. Nu se întâmpla nimic. Au fost sparte și ultimele becuri. N-a fost nimeni omorât o vreme. teama însă îi stăpânea pe toți. Paradoxal, toți au răsuflat ușurați când au auzit că în oraș au început furturile. Hoții au început să bântuie. În curând totul a luat proporții de coșmar. Fete violate, spargeri de locuințe. Oamenii se baricadau în case care deveneau celule cu gratii la geamuri și uși. Cineva a lansat ideea că ar fi bine să aibă fiecare un câine care să-l apere. Cei care au pregătit această idee au profitat. Toate piețele orașului au fost inundate de câini de toate rasele, care mai de care mai răi. O adevărată speculă cu câini, prețuri piperate. Unii s-au îmbogățit din această afacere. Se părea că urma o liniște. Dar ea avea ceva ciudat în ea. Fiecare mergea cu câinele lui. Aceștia noaptea făceau un zgomot infernal, apoi săreau și mușcau pe cine nimereau, devenind periculoși. Așa au apărut dresorii. Câinii au fost dresați, nu mai mușcau decât dacă erau asmuțiți. Dresorii erau la modă, stăpâneau orașul. Primarul a fost schimbat cu un dresor, șeful poliției, președintele tribunalului, la fel. În funcțiile cheie au fost puși dresori. Oamenii se temeau în același timp de întuneric, câini, hoți și dresori. Iar toate astea se anulau reciproc. Cu excepția mea, toată lumea avea câini. Dar nu se discuta despre ei. Unii care protestaseră s-au trezit pe neașteptate pe stradă mușcați de câini. Când s-au dus la spital, li s-a spus că doctorii n-au voie să-i îngrijească. Trebuiau să dovedească mai întâi ce fel de câini i-au mușcat. Într-o seară din asta a sunat telefonul. Era el. Parcă îl urmărea cineva.
2: Bună seara! Ai auzit și tu ce se întâmplă în Orbe?
1: Mi-a bâiguit ceva despre soția lui, despre copii, și am auzit clar zicând:
2: acum mi-e frică.
1: De ce?
2: Că mă omoară.
1: Cum? Cine?
2: Ea, în somn.
1: Din cauza mea?
2: Nu, tu n-ai niciun amestec, din cauza mea.
1: Ce-ai făcut să te temi de așa ceva? E absurd.
2: Nu e absurd, e foarte posibil. Iar dacă nu te voi mai suna, să știi că asta s-a întâmplat.
1: Dar de ce? Fă-mă să înțeleg, e nebună?
2: Nu, își iubește copiii ca o nebună.
1: Apoi a început să-mi explice. Era judecător. Luase pe cont propriu anchetarea cazurilor cu becurile sparte și nimerise pe o pistă primejdioasă, incredibilă, de care știa numai el. Era sigur că dresorii au spart becurile. Totul se desfășura după un plan diabolic. Vroia să dea de acest fir. A observat că era urmărit. Cineva cu un câine îl urmărea. Trecea pe lângă el, câinele mărâia și dresorul îi zicea...
2: Dresorul îi zicea câinelui: nu acum, mai târziu va fi al tău.
1: Când ridica telefonul, auzea...
2: Aud mărâitul câinelui.
1: Nu putea spune nimic, că nu avea cui. Soției se făcuse milă de el la început și a spus să fie atent. Apoi, evoluând lucrurile, s-a speriat și a cerut să nu facă pe Don Quixote, ci, dacă trebuie, să latre ca să-și salveze copiii din ghearele câinilor. El nu o asculta. Voia să afle adevărul.
3: Dar ce mă interesează pe mine adevărul?
1: Țipa ea, isterizată de frică.
3: Și ce interesează pe copii adevărul? Ascultă, dacă pui în pericol viața copiilor și soarta lor, să știi că te omor cu mâna mea. Nu mai e nevoie să-ți facă ei de petrecanie. Nu ți îngădui să-i sacrifici pe copii.
2: Dar nu mă sacrific decât pe mine.
1: I-a răspuns el.
3: Cum te sacrifici numai pe tine? Crezi că se vor mulțumi să se răzbune împotriva ta? Ei știu că și eu știu și că și copiii au auzit. Dacă nu te astâmpere, o vom plăti cu toții. Și nu-mi pasă de mine, înțelegi? Dar pentru nimic în lume nu voi admite să pui în pericol viața și viitorul copiilor. Crezi că după ce dresorii îți vor plăti ție ce au de plătit, copiii vor avea liniște? Că se vor putea duce unde vor și că vor putea face tot ce vor? Toată viața îi va urmări nebunia ta și fără nicio vină vor plăti și ei.
1: Atunci l-a amenințat cu moartea. După ce mi-a spus tot, am încercat să-l liniștesc puțin, dar n-am putut. Era totul în zadar. Apoi n-am mai sunat. Cum ultima oară când am vorbit îmi dăduse numărul lui, încercam să-l sun eu. Nimic. Nu răspundea. Am avut un vis groaznic. Se făcea că judecătorul fusese omorât. Soția lui, în timp ce el dormea, deschisese robinetul de gaz din camera lui. M-am dus la înmormântare și am văzut-o. Era descompusă la față și avea o privire care îți făcea rău. La poarta cimitirului au așteptat-o doi indivizi cu doi câini și au arestat-o. Tot de la cimitir copiii au fost duși direct la orfelinat. Nu înțelegeam nimic. Ce interes aveau să o pedepsească? I-a făcuse ce aveau de gând oricum să facă ei. Îi scutise de o grijă, de o crimă. În felul acesta își obținuse iertarea. Dar poate că nu există iertare în asemenea împrejurări. Odată el mort, crima era un bun prilej să scape și de ea. Doar și ea știa. Aveau acum cel mai bun pretext să o lichideze legal,

0: Dar și eu știu. Înseamnă că nu mă vor cruța nici pe mine. Încercam să-l sun. Nu răspundea. Se auzea în receptor un mârâit. Odată m-am trezit că sună telefonul. Am ridicat, dar nu era el.
1: Să nu încerci să-ți rupi firele de la telefon. Venim noaptea și le legăm la loc.
0: Eram disperată, nu știam ce să fac. Așa a durat o săptămână, o lună, nu mai știu. Apoi am plecat de acasă, nu știu unde am vrut să mă duc. Am mers în neștire, am ajuns la marginea orașului, de acolo am mers pe câmp. Simțeam un îndemn, nu te opri, și am tot mers. Până la urmă, într-un fel de haltă, am găsit un tren. M-am dus până la locomotivă. Nimeni. În pichetul de haltă, de asemenea, nimeni. M-am urcat într-un vagon gol ca să mă adăpostesc. Ploua. Dar acolo am adormit. Când m-am trezit din somn, mă aflam aici, în gara

0: Poate că imaginația Eleonorei amplificase unele amănunte. Povestea ei semăna din multe puncte de vedere cu a mea și totuși ne deosebea ceva. Ea era o femeie normală pe care împrejurările au exasperat-o și au transformat-o în victimă, pe când eu am ajutat împrejurările să nu mă cruțe. Frica mea e ambiguă. Învingeam șobolanul din mine fără să-i zdrobesc capul. Poate că Eleonora a fost căutată de poliție după ce s-a aflat de convorbirile telefonice cu judecătorul. Nefiind găsită, bănuiala a început să planeze asupra ei. Să presupunem, fetițo, că soția și-a omorât soțul. Îți dai seama că ei nu vor să fie pomeniți în această poveste. Vor prefera să facă din această crimă o poveste de dragoste terminată prost printr-o criză de gelozie. Soția judecătorului își omoară soțul din gelozie, Eleonora fiind la originea răului. Fuga Eleonorei de acasă motivează întreaga poveste. Ea s-a trădat singură. Acum, pentru prima oară, am fost ispitit să fac un proces ca în realitate. Să-mi rostesc cu voce tare pledoariile. Ai asistat vreodată la vreun proces, fetițo?
1: Nu.
0: Dacă nu putem face nimic, să facem măcar dreptate. Așadar, eu voi fi procurorul și apoi tot eu voi fi avocatul apărării. Voi chema martorii mai întâi. Eleonora era stupefiată.
1: Ce martori?
0: Tu! Trebuie să spui tot ce știi pentru ca sentința să fie cât mai dreaptă. Începem audierea martorilor. Jură că vei spune adevărul și numai adevărul.
1: Jur.
0: O cunoști pe acuzată?
1: Nu prea.
0: Ce înseamnă nu prea? Ai întâlnit-o vreodată?
1: Nu, domnule procuror.
0: Ai vorbit cu ea la telefon?
1: Nu.
0: Atunci ți s-a vorbit despre ea?
1: Da.
0: Cine ți-a vorbit?
1: Soțul ei.
0: Și ce ți-a zis?
1: Că vrea să-l omoare.
0: Atât ți-a spus?
1: Nu, o întreagă poveste. Cea cu câinii.
0: Cât timp ai discutat cu victima până ai aflat că se temea pentru viața lui?
1: Câteva luni.
0: N-ați discutat decât la telefon? Nu v-ați întâlnit niciodată?
1: Niciodată.
0: Nu ți se pare curios ca doi oameni să discute în fiecare zi la telefon fără să se cunoască?
1: Ba da.
0: Continuă.
1: La început mă suna în fiecare zi, la 5 fix.
0: Prietenul tău a fost vreodată internat în vreun ospiciu? Ți-a vorbit vreodată de așa ceva?
1: Nu, nu mi-a spus nimic.
0: Dar lumea ta?
1: Nu, domnule.
0: Știi ce înseamnă a fi bolnav de frică?
1: Bănuiesc că da.
0: Nu cumva frica te-a făcut să-ți închipui toate astea?
1: Eram un om normal când au început să crape becurile și să apară tresorii.
0: Cine sunt dresorii? De unde au apărut?
1: Nu știu.
0: Asta e tot ce știi?
1: Tot, domnule procuror.
0: Fetițo, am terminat cu martorii. Mâine voi pronunța rechizitorii. A doua zi, Eleonora stătea pe aceeași bancă. Onorată curte, ne aflăm în fața unui caz complex. O crimă rămâne totuși o crimă, orice circunstanțe ar fi invocată. Cum se poate oare să iubești un om, să te măriți cu el, să te culci cu el, să ai copii cu el, să împarți cu el grijile, speranțele și pe urmă să-l ucizi? Mi se va spune că în clipa asasinatului situația nu mai era aceeași. Iubirea murise și în locul ei nu mai rămăsese decât obișnuință. Cei doi nu mai aveau nimic comun decât amintirile și copiii. Iar ea credea că și pe copii el îi pune în primejdie. Deci singura piedică să nu-l ucidă erau amintirile. Între amintiri și copii, o femeie normală trebuie să aleagă copiii. Cine ar dori să păstreze o amintire în locul unui copil? Da, onorată instanță. Și totuși repet, crima rămâne crimă. Circumstanțele atenuante găsite de justiție sunt vinovate pentru multe crime care s-au săvârșit. Sunt destui asasini care și-au repus victimele cu grijă de a-și asigura și niște circumstanțe atenuante. Dacă n-ar fi existat atâtea circumstanțe atenuante în justiție, ar fi existat mai puține crime. Puneți în balanță oamenii nevinovați care au murit datorită acestui fapt și rezultatele milei greșit înțelese de judecători. S-au făcut oare criminalii mai buni? Merită să moară un singur om nevinovat pentru a fi noi clemenți cu criminalii? Răspunsul meu e categoric nu. Ce modifică de fapt o circumstanță atenuantă? Mai poate fi înviată victima? Nu. Atunci? Să recunoaștem că circumstanțele atenuante acționează numai contra victimelor și în favoarea criminalilor. De aceea, convingerea acuzării e că singura realitate de care trebuie să ținem seama este că un om, un criminal, a ridicat viața altui om, viața unei victime. De ce ar avea dreptul la circumstanțe atenuante numai criminalii, nu și victimele? Victima era un om hăituit, un om care a acționat din dragoste de adevăr. Să fii urmărit, să trăiești acest coșmar care e relatat pe larg în dosar, să te simți încolțit, să auzi câinile trând la telefon, să nu vezi decât indivizi care te urmăresc și câini care așteaptă să te muște. Să știi că acest sinistru spectacol e pus la cale de cei care spărseseră becurile, care erau aceiași cu cei care dresau câinii și care vreau să pună mâna pe întreg orașul. Să știi toate astea, să vrei să scoți adevărul la lumină. Și cine să te oprească? Propria ta soție. Să te îndemne la compromisuri, la umilință, la acceptarea fricii, la desființarea ta ca om. Victima însăși era un judecător, iar un judecător nu poate trăi fără să creadă în dreptate. Sigur, ar fi trebuit poate să se gândească la soția lui, să o facă să-l înțeleagă, să o aducă de partea lui. Dar el n-a crezut-o nicio clipă în stare de asemenea faptă. Nu bănuia că o împinge singur spre ură și crimă. Ce-i se poate reproșa acestui om? Faptul că n-a acceptat să se umilească? Că a ținut să creadă în adevăr? Că înspăimântat de frică a găsit resurse să se împotrivească fricii? Acuzata i-a imputat că nu-l interesa ce se va întâmpla cu copiii lui. Ei bine, nu e adevărat. Din dosar nu reiese nicio dovadă de cinism din partea victimei la adresa soției și copiilor. Problema ce ne interesează de fapt pe noi este ce credea victima. Era cinic când își continua încăpățânat ancheta? El vroia să cunoască adevărul. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți judecători, ați putea renunța la adevăr? Ați putea să trădați adevărul ca să vă salvați pielea? Dacă răspunsul este da, înseamnă că judecătorul ucis a fost un idealist. Dar dacă n-ar exista niciun judecător idealist, n-ar mai exista justiție. Interesul său ar fi fost să înceteze ancheta, să lase totul baltă și astfel nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar el, judecătorul, n-a putut. Era vinovat pentru asta? Trebuia să sacrifice un adevăr care interesa un oraș întreg pentru a-și apăra pielea? Soția asta a cerut. Nu trebuie să te intereseze orașul. N-au decât să moară toți. Nu vreau să mă expui pe mine și pe copii. Judecătorul n-a știut că a împins lucrurile atât de departe încât ar putea suferi soția și copiii. Dacă știa, ar fi cedat? Să nu-l facem mai idealist și mai erou decât era. Deși n-ar strica să fie printre noi eroi adevărați. Acest om a încercat să repare ceva când și-a dat seama ce se întâmpla cu soția lui. Dar era târziu. Ea nu l-a mai crezut și l-a ucis. Iar acum cere clemență. Oare o puteți acorda cu conștiința curată? Domnilor judecători, gândiți-vă, domnilor judecători, că dând circumstanțe atenuante, faceți o triplă nedreptate. 1. Nedreptățiți victima. 2. Profesia de judecător. Și 3. Îi nedreptățiți pe alții de acum înainte, pentru că judecătorii vor renunța la anchetele lor din egoism, iar asasinii își vor pregăti cu grijă circumstanțele atenuante. Nu uitați toate acestea când veți pronunța sentința. Nu uitați că pe lume există nu numai compasiune, există și frică. Iar judecătorii trebuie să micșoreze

În procesele mele jucam totdeauna cinstit. Aruncam toate cărțile pe masă. În rolul procurorului eram procuror. În acela al apărătorului eram apărător. Iar lupta era dreaptă, fără și retlicuri. A doua zi am făcut aceeași minimă punere în scenă și am pronunțat apărarea. Onorată curte, am ascultat ieri cu surprindere rechizitorul. Vă mărturisesc că nu credeam că se poate pleda cu atâta pasiune împotriva singurului sentiment care dă justiției un sens înalt. Nu dreptatea este lucru cel mai înalt la care poate aspira cineva care a îmbrăcat roba de judecător. Dreptatea poate fi oarbă și rece. Dreptatea poate cădea ca un cuțit de ghilotină pe gâtul unui condamnat. Nu vă speriați, nu voi pleda împotriva dreptății. Scopul, obiectul justiției este dreptatea. Și totuși, onorată curte, un adevărat judecător nu se poate opri aici. Dreptatea singură nu e de ajuns pentru a da grandoare justiției. Dreptatea au făcut și cei care au aplicat legea talionului, care au spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dreptatea s-a împărțit în multe feluri pe lume. Există dreptăți care s-au făcut cu aceeași răceală ca și nedreptățile. Și atunci vă întreb, asta a urmărit justiția? Pentru asta a fost instituită? Pentru a răspunde unei cruzimi nedrepte cu o cruzime dreaptă? Dacă scopul societății a rămas cruzimea și singurul lucru la care a visat omul a fost ca această cruzime să nu fie nedreaptă, ci dreaptă, atunci îl înțeleg pe domnul procuror. Dar dacă omul a urmărit să înlocuiască nu numai nedreptatea cu dreptatea, ci să înlăture chiar cruzimea, atunci cer iertare instanței, dar nu pot decât să-mi exprim surprinderea pentru cele auzite în această sală. Domnul procuror a pledat pentru ceea ce credeam depășit, pentru aplicarea legii talionului, care, în fond logica sa, a murit victima, atunci să moară și acuzata. Nu e aceasta chiar legea talionului? Dar cum a ajuns acuzata să ucidă? Cine a împins-o la asta? Cei care au împins-o sunt cei care au răspândit frica. Da, ei sunt principalii vinovați, cei care au spart becurile, cei care au umplut orașul cu câini, toți dresorii, toți cei care au făcut-o să creadă că o primejdie mare plana asupra copiilor ei. Nu ea a ucis, ci frica. Iar în acest proces nu există o singură victimă, ci două. Nu voi susține în replică la pledoaria acuzării că judecătorul ucis de soția sa era de vină. El rămâne, cum a zis acuzarea, o victimă. Numai că alături de el, mai tragică, este o altă victimă, o femeie, pe care frica a scos-o din minți, a transformat-o în unealta ei. Domnilor judecători, veți da dreptate fricii? Veți lovi acolo unde a lovit și frica? Nu cer circumstanțe atenuante pentru clienta mea. Învinuiesc frica, deoarece ea a târât ambele victime într-o tragedie. Adevărul, ăsta e. Eu vă cer să nu înjosiți dreptate.

0: acum să te văd. I-am spus Eleonore, te liberează.
1: Eu?
0: Evident. Să știi că sentințele n-au fost niciodată specialitatea mea. Am pus lângă decalog o altă foaie de hârtie pe care am scris cu litere mari: iremediabilă e numai greșeala de a te lăsa strivit. Poate că ați înțeles în sfârșit din asta cine sunt, domnilor. Ați observat că de când am început să vorbesc nu fac decât să repet: eu, eu, eu. V-am spus ceva până acum în afară de gândurile mele, de amintirile mele? Nu. Nu pot altfel, deoarece simt nevoia să mă explic. Dar cu cât mă explic mai mult, cu atât am impresia că mă încurc mai mult. Se pare că pentru mulți înși, înțelepciunea este arta de a te iubi numai pe tine, fără ca asta să bată la ochi. Eu nu sunt nici pe departe un înțelept. Poate că nu mi-am detestat defectele cât ar fi trebuit. M-am lovit totdeauna de gândul că au grijă de asta ceilalți, dar iubesc multe lucruri dincolo de mine. Spun eu, eu, eu, numai pentru că vreau să mă explic și pentru că în timp ce vreau să mă explic, mi se pare că intru în conflict cu cei care mă ascultă. Nu, nu vă reproșez nimic. Vreau doar să vă arăt că am visat mereu binele și toate mi-au ieșit pe dos. Știu că mărturisirile prea sincere par scandaloase. Mulți s-au învățat cu anumită pudoare a minciunilor cuvincioase. Tresar când le spui prea direct ce ai de spus. Nu mă feresc să-mi recunosc defectele. Chiar le exagerez într-un sens. Sunt gata să accept că defectele mele s-au transformat în destin, ceea ce în adâncul meu nu vreau să cred. Nu eu am creat cobrele pe lume și nu eu am împărțit oamenii în îmblânzitori și victime. Nu eu am țipat în frizeria aceea, deși aș fi putut să o fac. Eu cel mult pot fi acuzat că n-am zis. O criză de isterie, am mai văzut noi de-astea. Sau măcar, dacă aș fi ales limpede între două căi, ori să nu mă iubesc deloc, ori să nu mă iubesc decât pe mine, ori sfânt, ori șobolan. Nu pot să fii și una și alta în același timp. Sunt gata să iert pe cei care m-au împins în pustiu și să caut răul numai în mine.

să vă dați seama, v-am atras într-o cursă. E momentul să recunosc. Credeți că ascultați o spovedanie și, de fapt, ascultați o pledoarie. Sala asta de așteptare, pustie, nu e confesional, ci sală de tribunal. Pentru că am rămas singur cu pustiul, m-am hotărât să înfrunt cel mai dificil dintre procesele mele și cel mai inutil. Nu mai am timp de nuanțe acum. Vă spun, deci, fără ocoluri, că mi-e frică. Asta înseamnă că duc cobra cu mine. Se va culca alături de mine ca o umbră în deșert și când voi deschide ochii se va legăna amenințând să mă muște. Îmi e într-adevăr frică, domnilor. Nu că o să mor în deșert de sete, voi găsi poate o oază unde să beau apă. Nu mă tem nici de șacali. Mă tem numai de fiara din mine, care, simțind deșertul, va mârâi și mai tare decât până acum și va vrea să termine răfuiala cu Dumnezeu. Aici încă mă apăr amintirile, dar în deșert voi fi singur cu această fiară. Acolo își va ridica botul umed și dezgustător de care mi-e greață. Nu aștept de la dumneavoastră un verdict. Îmi cunosc singur și vinovățiile și dreptatea. Am vrut numai să vă previn. Să nu mă judecați greșit dacă va trebui să-mi aruncați și mie o monedă. Temându-vă să nu vă muște cobra. Am vrut să știți cum s-au întâmplat și se întâmplă.

Plec, domnilor. Doamne, apără-mă de mine însumi.

0: Ați ascultat Viața pe un peron, scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: el, Carol Erdős, Eleonora, Felicia Pinte, judecătorul, Zoltan Octavian Butuc, dresorul, Gavril Pinte. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Creniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2009.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Alisa, mult iubită. Iar a întârziat în seara asta. În fiecare miez de noapte îmi simt sufletul secat. Iartă. Fii bună și iartă, Melissa. Și dacă ți-am făcut odată rău, o singură dată, iartă-mă.
1: Melissa, de Nikos Kazantzakis. În distribuție, Ion Pavlescu, Fori Eterle, Tatiana Iecăl, Irina Mazanitis, Dan Condurache, Răzvan Ionescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: nu o să tremur așa. Ai împlinit doar 16 ani. M-ai deșteptat în miez de noapte și m-ai adus aici la palat ca să văd stafiile, unde sunt. M-am luat după tine ca un
1: timp. Ai văzut o umbră?
0: N-am văzut nimic ipselos. Hai să ne întoarcem la sălașurile noastre. Uite acum, acum se crapă de ziua și carul va fi gata de plecare. Am dat poruncă să înhame cei doi cairoi.
2: Ești încăpățânat, Licofron. Ai 18 ani, dar slobozește-ți inima.
0: Nu auzi.
2: Ce s-a avut?
1: Nu vezi nimic.
0: Văd că tremur, frate. E cam rece noaptea asta. Iată, îți pun mantia mea pe umeri. Hai, hai, hai, liniștește-te, liniștește-te. E rușinos să-ți spun. Adu-ți aminte, al cui fiu ești?
2: Sunt feciorul Melisei. Feciorul reginei moare.
0: Nu ești numai al Melisei, Chipseros. Ești și feciorul lui Periandru, marele, sălbaticul, nepraznicul rege.
2: Sunt al Melisei. Al reginei moarte. Eu o chem să-mi vii în somn. Îi deschid inima larg, așa cum deschis fereastra și intră luna.
0: Pe mine mă lasă rece fantomele, visele. Tu ești cam lunatic, Chipseros.
2: Ascultă, frate. Aseară, la mizul nopții, m-am strecurat pe furiști din culcuș ca să nu te trezesc. Și m-am luat după cântecul unui fluier.
0: Fluier?
2: Luna se revărsa în curte. Am ajuns aici, la Megaron. Fluierul s-auzea tot mai limpede, dar parcă nu era fluier. Era inimă de om și strica. Totată,
0: mai vorbește, vorbește. Parcă îi spune o poveste, deodată.
2: Îl zăresc.
0: Cine?
2: Pe el. Pe tata. Stătea acolo, pe stânga scuțită la marginea prăpastiei. Licofron, să nu râzi de mine.
0: Nu râd, frate, vorbește.
2: Știi, Licofron, simțeam că o umbră se apropie. O femeie, o femeie cu brățări, cu cercei, cu mirodenii.
0: Și atunci?
2: Atunci am auzit glasul tatii. Un glas blând și poruncitor.
0: Ce spunea?
2: Melisa, Melisa, Melisa. Așa striga.
0: Pe mama?
2: Da, pe mama. Licofron, ascultă. Și eu am văzut-o pe mama.
0: Te cred, te cred, Chipseros. Dragostea ta față de mama, dorul după ea, ți-au nălucit-o în lumina ochii.
2: Purta un voal verde străveziu, în păr i-a târnau ierburi și țărână. Și glasul tatii-mi stăruie și acum în urechi și cântecul fluierului.
3: Melisa, mult iubită, iar ai întârziat în seara asta. În fiecare miez de noapte îmi simt sufletul secat. Iartă, fii bună și iartă, Melisa. Și dacă ți-am făcut odată rău, o singură dată, iartă-mă. Tu știi prea bine că am făcut-o dintr-o prea furtunoasă dragoste. În seara asta trebuie să mă ierți. Trebuie să mă ierți. A sosit clipa cea sfântă a iertării, Melisa. Căci am să-ți spun în seara asta o veste bună. Feciorul nostru, Licofron, se însoară mâine. Zâmbește, bucură-te, bucură-te, Melisa. Dar împlinește-mi și mie ruga, Melisa, mult iubită. Dă-mi înapoi pumnalul. Nu vrei? Dacă nu vrei cu binele, am să-ți-l iau cu forța. Am să-i dau feciorului nostru mâine ca dar de nuntă. Să-l ține el, să nu mai stea în pieptul tău. Și să uiți. Câte vreme îl porți înfipt în piept, Melisa, nu ierți. Nu vrei? Ce? Vrei să pleci? Nu! Nu, nu te las! Dă-mi pumnalul! Vreau pumnalul!

0: regele Corintului, Periandru, cerea iertare mamei pentru un rău care i l-ar fi făcut.
1: Dar uite, uite că tot n-a plecat. Tot mai privește spre morminte.
0: E tare furios.
1: Mă duc să stau de vorbă cu el.
0: Mie mi-e frică, plec.
1: Pleacă, pleacă, eu trebuie să-i vorbesc. Să-mi lămuresc niște gânduri.
2: Ce cauți tu aici?
1: Cu cine stăteai de vorbă?
2: Mie nu mi se pune întrebări.
1: Cu cine stăteai de vorbă?
2: Închide gura, du-te la culcare.
3: Azi e ziua municipală.
2: Dar ce? E carul pregătit de plecare?
4: Pentru mine e pregătit, plec.
2: Pleci? Încotro?
4: La Epidaur.
2: La Epidaur? Ce cauți tu în cuibul acela de viespi?
4: Bunicul trage să moară. A trimis veste să mergem în grabă să închidem ochii. Eu și Chipselos.
2: Vâlpoiul bătrân e pe moarte, va să zică. N-ai să te duci.
4: E tatăl mamei, am să mă duc.
2: Azi e ziua ta de nuntă cu Alca.
4: Nunta poate să mai aștepte, moartea nu așteaptă.
2: Tatăl tău, Perianru, regele Corintului, te roagă totuși să nu te duci.
3: Nu te duce, fiule.
4: Nimeni nu mă poate opri.
3: Bine, vezi să nu te căiești. Dar nu uita un lucru. Bunicul tău a îmbătrânit. A căzut în mintea copiilor. Nu știe ce spune. Zi și noapte vede omorări și are vedenii de tot felul. Vorbește încetat despre pumnale și ucigași. Și-a pierdut mințile. Auzi? Și-a pierdut mințile. Nu știu, nu știu dacă ți-e bună hotărârea.
1: Sunt liber. Aleg drumul care îmi place. Iată, iată că vine Alca, iubita mea. Alca, Alca, binevenită.
5: Iubita mea.
1: De ce tremuri, Alca? Mâinile ce sunt ghețate.
5: O clipă mi-a fost frică. Mi s-a părut că te pierd. Dar acum ești în brațele mele. Te țin și nu te las.
1: Plec. Carul e gata. Ascultă, sclavul meu mă cheamă.
5: Nu pleca, iubitule, nu te duce, nu te duce.
1: Ai citit și tu cumva în stele? Ai văzut și tu cumva vreo arătare?
5: Mi-am întrebat inima, Licofron. Ea nu mă înșală niciodată. Nu te duce, nu știu. Aici singură mi-e frică. O peșteră de leu îmi pare palatul acesta. Ia-mă cu tine.
1: Tu, amazoanul pe care tata a răpit-o din templul Venerei, unde erai preoteasă ca să te facă mireasa mea, tu cu mintea sănătoasă și cumpănită, cu pieptul viteaz, tu tremuri.
5: Nu sunt preoteasă. Nu vreau să fiu viteaz în clipa de față. Sunt femeie. Ia-mă cu tine.
1: Dar am să mă întorc repede. Să închid numai ploapele bunicului, să împlinesc datoria din urmă și vin. Fii fără grijă, eu am să mânc cai și am să pocnesc din bici. Voi străbate ca fulgerul câmpia și am să aduc daruri scumpe. Hai să vezi, lăzile bunicului sunt pline cu brățări de aur și pietre nestemate și ale noastre toate. Nu plânge, iubita mea, nu plânge.
5: Ia-mă cu tine. E frică aici, Licofron. Nu mai pot îndura.
1: Nici eu nu mai pot îndura.
5: Adevărat, nici tu.
1: Da, nu mai pot trăi în umbra lui. Cum e cu putință să-l fi iubit atât de mult, mama? Ah, se face ziua, cântă cocoșii. Rămâi sănătoasă. Iar plângi.
5: Licofron, vreau să-ți spun o vorbă, dar mi-e teamă.
1: Nu vreau ca soții mele să-i fie teamă. Ridică fața, hai, vorbește.
5: Nu cred în visuri, știi și tu. Nu cred în vedenii. Dar acum prea mă apasă o presimțire. Parcă văd deasupra capului tău, atârnând amenințător, un pumnal de aur.
1: Un pumnal de aur?
5: Da, iubitule, ți-am spus, nu cred în vedenii, dar de data asta, ca o apă mă cuprinde presimțirea. Nu pleca, ascultă-mă.
1: Taci. Te iubesc. Lasă, Alca, presimțire la o parte.
5: Mă iubești? Mai spune-o dată.
1: Da, Alca, te iubesc. Dar uite că timpul trece. Trebuie să plec. Negrăită plăcere să întind mâna și să te ating. Însă trebuie să plec.
5: Trebuie. Nimic nu-i sufletul femeii, nimic, ci doar un suspin ușor ca o răsuflare de pasăre. Cum să te opresc? Deci s-ar putea preface sufletul într-un palat înalt, cu porți de fier, cu grădini adânci, ca să nu poți ieși afară. Acum, acum, mergi sănătos.
1: Rămâi sănătoasă, Alca.
4: Alca mea iubită.

0: Ei, băieri, mi-au sosit nepoții să-mi ușureze despărțirea de tot ce mi-a fost drag, de munți, de viile mele, de grădinile mele, de cupa mea de vin. Acum plecați, boieri, lăsați-mă cu nepoții mei. Așa, acum suntem singuri, dragii mei nepoți. Apropiați-vă. Apropiați-vă să-l văd mai bine. Oh, tare-mi sunt obosiți ochii. Tu cine ești?
1: Sunt Chipselos, cel mai mic.
0: Cum semeni cu maică ta? La cură, la ochi, la sprinceni și glasul îți e asemănător cu Melissa. Și tu?
2: Eu sunt Licofron.
1: Dar ce ai, bunicule? Tremur tot.
0: Mi-e frică. Nu tu ești vinovat. M-a găsit frigul când te-am văzut. Tu îi semeni tatălui tău, lui Periandru. Câți ani ai?
2: 18 ani.
0: 18 ani. Aceeași vârstă avea și el când a trecut într-o zi pragul casei mele. Venise călare. Se întorcea de la luptă, Periandru, plin de sânge și de zloată. S-a oprit cu calul în mijlocul curții și a strigat către mine: Hei, Procles, vreau să-mi dai fata ta pe Melissa. Am zărit-o la o serbare populară acum când mă întorceam de la bătălie și mi-a plăcut. Descalecă, i-am răspuns eu, descalecă să ne speli, să ne așezăm la masă și să stăm de vorbă. Sunt grăbit, a zis el, încruntându-și sprincenele. Mă grăbesc, dăm fata să o așez la spate pe cal și să-mi văd de drum. Așa a luat-o. Așa a început căsnicia lor. Acum veniți mai aproape. Aplecați-vă. Mă grăbesc. Nu mai am mult de stat pe acest pământ. Sunteți în stare să ascultați o vorbă grea? Sunteți bărbați?
2: Chipselos nu e în stare, bunicule. El e prea fraged. Eu sunt acum bărbat, bunicule. Ies la vânătoare. Arunc cu sulița. Dacă ai ceva greu de spus, mie să-mi spui.
0: Am ceva foarte greu.
2: Tu pleacă, frate Chipselos.
0: Chipselos, ține cheile astea. Du-te jos, deschide lăzile mele. Sunt pline cu aur, inele, cupe, cununi. Alege și ia ce vrei. Toate sale voastre.
1: Bine, bunicule. Am plecat.
0: Licofron, îți mai aduci aminte de mama ta?
2: Da, mi-aduc aminte. Era bună, gingașă, mai mult tăcută. Un fluture de-ar fi văzut în noroi. Începea să plângă.
0: Și pe urmă, ce-ți mai amintești?
2: Nu mă întreba, bunicule.
1: Nu!
0: Nu reziști? De ce mi te lauzi atunci că ești bărbat?
2: Sunt. Am să spun tot. Să vezi că rezist. Ea, mama, a fost găsită într-o noapte cu un cuțit în inimă. Se cutremura palatul de bocetul tatei. Eu eram mic, dar țin minte. Ochii tatei erau roșii, dar nu plângea. A coborât jos în cetate. A dat foc templului lui Apollo. Apoi s-a închis în palat și a început a plânge. Nu lăsa pe nimeni să se apropie de el. Atunci a venit pentru prima oară cântărețul. A venit, a ușurat durerea tatei cu harpa și cântecele lui.
0: Cine a ucis-o, Licofron? Cine a ucis-o pe maică ta, pe Melissa?
2: Dacă știi, spune-mi.
0: Uită-te să nu fie cineva dincolo de ușă. Pune zăvorul. Așa. Apropie-te. Apleacă-te.
2: Spune. Spune odată.
0: Tatăl tău, Periandro, regele.
2: Cum? El? El e ucigașul. Am aflat tot. Mi-ai spus tot.
0: Plec, săpânește-te. Nu ți-am spus cum și de ce. Trebuie să știi totul. Nu vreau să iau cu mine taina în mormânt. Se întorcea de la război. Fusese rănit. Îi era teamă că o să moară. O iubea pe maică-ta ca un nebun, dar era cumplit de gelos. Nu voia să știe care să cadă în brațele altuia. A chemat-o la patul său. Vino să-mi iau rămas bun de la tine și pe urmă plec. Mor, apleacă-te. Ea s-a plecat. Și atunci, cu un cuțit de aur drept în inimă, a ucis-o. Tu de ce nu plângi, nu strigi?
2: Nu vreau să-mi despovărez sufletul.
0: Și ce ai de gând să faci?
2: Știu eu.
0: Ai să-l omori?
2: Să-l omor, tocmai eu! Să-l omor ca să scape de pedeapsă! Am să plec, bunicule.
0: Licofron nu îi spune nimic lui Periandru. Ar fi în stare să mă taie în bucăți. Spune că eram zmintit și cântam. Da, stai, stai, să-mi scot stiletul de la sân. Ia-l tu. Periandru îl caută de ani de zile. A scotocit peste tot. Un sclav credincios l-a luat din pieptul mamii tale și mi l-a adus mie. Vezi tu, pata asta aici, aproape de mâner, știi ce e?
2: Bunicule,
0: sângele mamii tale.
2: Azi m-am născut. Cunosc tot. Sunt un nou născut.
0: Nicofron, copilul meu, ascultă ce spun. Tu te pune pe genunchi cuțitul și spune salutări de pe lumea cealaltă.

0: Iubitule, fii binevenit, dragul meu Licofron. Ai întârziat.
1: Da, scumpa mea Alca. Am întârziat, fără voia mea.
0: Ești palid, iubitule. Ochii ți s-au mărit și ți stulburi. Ce ai, iubitule?
1: Amărăciune.
2: Amărăciune. Amărăciune.
0: Licofron, să fim veseli. Palatul n-a dormit toată noaptea. Te-am așteptat cu toții. Toți se pregătesc pentru nunta noastră. Femeile frământă colacii și tatăl tău...
1: Taci!
0: Ce? Nu fi supărat, Licofron. Uite, iubita ta te îmbrățișează. Mâna ce ascunzi. Știu darurile de nuntă. Ia, urs, strălucește. Să văd, să văd. Hai,
1: e un stilet de aur. Nu, nu te atingi de el. Uite, vine Chipselos. S-a întors și el de la bunicul. S-a ascuns stiletul să nu-l vadă. S-o speria, poate.
0: Uite, Licofron, fratele tău s-a întâlnit cu Periandru. Dar tatăl tău pare tare mânios pe Chipselos.
3: Nu te uita la mine, Chipselos. Întoarce fata de la mine. Nu vreau să te văd.
0: Ce are cu el?
1: Seamănă cu mama. Îi aduce aminte de Melissa și inima îi se răscolește.
3: De ce îmi ești mereu în cale?
4: Am vrut, întâmplarea făcută.
3: Nu se mai întâmple, te măt eu.
4: Au, mă doare, dă-mi drumul, tată. Dă-mi, plec.
3: Nu vreau să-l lovești.
1: Pleacă.
4: Plec, fug.
5: Dar cu tine ce-i, Licofron? Ce ți s-a întâmplat? Te schimba de nu te mai recunosc. Vorbește!
1: Nu m-a apucat de braț! Nu mă atinge!
5: Ce-ai spus? Vino aici. Tu, Alca, pleacă!
0: Da, da, da!
5: Nu cumva, bătrânul. Ce ți-a spus?
1: Nimic. Îngâna o doină cu vin, cu femei și grădini. Nu mai e mințile lui.
5: Licofron, nu-mi place căutătura ta. Tu nu spui adevărul.
1: Adevărul?
5: Dacă o fi încercat păcătosul ăla bătrân să ne despartă, am să-l arde viu, am să-i spulber cenușa în vânt. Licofron, Licofron, spune-mi adevărul.
1: Adevărul? Vrei adevărul?
5: Licofron, Licofron, copilul meu, tu îmi semini mie. Numai pe tine te am în lume. Nu mă părăsi, nu mă trăda de dragul nimănui, dacă tu...
1: Știu! Dacă mor eu, ești pierdut! Ești pierdut!
5: De ce urli cu o bucurie atât de sălbatică?
1: N-am urlat, vorbesc încet, te ascuns cu inima mea.
5: Ascultă, Licofron, ascultă, am luat o hotărâre mare. Am stat de veche toată noaptea. Să începem o viață nouă, băiatul meu. Acum, când ai să te căsătorești, vei sedi un nou fecior pe ogorul cumpărat de neamul nostru. Du-te mai departe, neamul. Am luat o hotărâre mare.
1: Am auzit. La ce mai repeți?
5: Pentru tine, repet.
1: Pentru mine?
5: Vreau să împart tronul cu tine. Aceasta e hotărârea mea. Nu te bucuri?
1: Ba, mă bucur. Îmi vine să dărâm palatul de bucurie.
5: Nu-mi place glasul tău. Un nou demon și-a înfipt gheara în inima ta. Nu cumva bunicul păcătosul ăla bătrân?
1: Da, un nou demon și-a înfipt gheara în inima mea. Un nou demon. Dar stai, uite ce port la piept.

0: Îmi invadează epidaurul. Au intrat în cetate. Urcă spre palat. Boieri, țineți-vă cumpătul.
1: Vom muri, vom muri. Toți vom muri.
0: Îmbrăcați-mă, străjeri, cu armura cea grea. Să mor, bărbătește. Repede, repede, până nu vine.
1: Suntem pierduți.
0: Mai făicăriți!
1: Leandru! Vine pe Leandru! Leandru!
2: Hei, bătrâne păcătos, bine te-am găsit!
0: Îndurare!
2: Nici o îndurare! Te prevenisem, dar tu nu te-ai stăpânit! Ai deschis gura și ai vorbit! Acum plătește!
0: Nu! Nu!
2: Hostați! Aduceți în curte ușile, ferestrele, tronurile, turnați pe ele un de lemn, dați-le foc!

0: cine a fi chemat aici la palatul său așa de dimineață? Ah, dar iată că vine și poporul.
1: Capul sus, fraților! Nu mă lăsați!
2: Tu, Harilaos, care ne reprezinți, spune-i regelui că poporul nu mai vrea război!
3: Nu! Mai face! Mai face!
2: Ne-a chemat aici ca să ne trimită în alt război! Ce ai să-i spui, Harilaos?
4: Asta am să-i spun. Că azi noapte ne-am întors din război. Că am jăgmănit Epidaurul. Că am văzut cum a fost înșfăcat Socrusul și cum l-au aruncat în flăcări. Că ne-am săturat de război. Că vrem pace!
5: Pace!
0: Pace! Tăceți! Vine regele!
6: Pace, floc! Dați-vă la o parte!
7: Alca, urmează-mă și tu, Kipseros!
0: Fie binevenit soarele ce răsare, mă plec și mă închin puterii tale, Licofron.
4: Și eu îți spun în numele poporului, fii binevenit să aduci pâine, un de lemn, vin și pace.
0: Pace, pace.
7: Așezați-vă. Și tu, cântărețule, așează-te la picioarele mele. Te-am chemat ca martor la un mare moment. Ce vei vedea și auzi, se preface în cântec. Tu, Kipselos, afară! Ți-am mai spus, nu mai veni în calea mea, tu ești rușina casei mele! Afară!
8: Bine, îți fac voia, plec!
7: Licofron, vino mai aproape. Boier și tu, gloată, acesta e feciorul meu. Admirați-l! Trup, suflet, minte! Totul la el e frumos și bine potrivit. Acesta e feciorul meu. Și acum am să vă spun ce mare hotărâre am luat. Ridicați-vă! Știți, patria s-a mărit. S-au mulțit treburile, grijile. De azi înainte împart tronul cu fiul meu, Licofron. De azi înainte, doi sori vor lumina semănăturile și podgoriile Corintului. Unul va coborî în pace spre asfințit, iar celălalt, plin de vigoare, va urca la răsărit. Închinați-vă! Acum tăceți! E clipa cea mare. Cântărețule, să o prefaci în cântec. Licofron, iată această mândră corvană. Am să o așez pe părul tău negru.
9: Nu! O smulg din mâna ta! Acolo jos e locul ei!
0: Cum?
10: Vine cu neputință!
0: L-am fundat pe rece!
11: L-am fundat pe rece!
12: Ce curaj! Iubitule, nu! Ridic-o! Pune-ți coroana!
9: Alca, nu te amesteca! Aceasta e hotărârea mea! Nu vreau nimic de la el!
13: Mai bine l-o mor cu mâna mea!
9: Leată pieptul meu! Hai! Înfige pumnalul el!
13: Înfige! Ce era să fac?
7: Umplită-i această clipă, fiule. Fi la înălțimea misiunii ce-ți încredințez. Înfrânează-ți durerea, Licofron. Ești bărbat, stăpânește-te.
9: Mă stăpânesc, nu vezi? Îmi țin gura închisă. Un singur lucru numai. Omoară-mă.
7: N-ai altceva de spus celui care te-a zămislit?
9: Nimic.
7: Așa? Acesta e ultimul tău cuvânt?
9: Da. E ultimul meu cuvânt.
7: Boier! Boier și tu, sărăcime! Iată, ridic mâna și jur! Nimeni să nu-i dea pâine, apă, foc. Nimeni să nu-i dea adăpost. Voi tăia mâna celui care îi va da. Voi zdrobi buzele celui care îi va vorbi.
9: Nu mă înspăimânți. Fac numai ce-mi spune inima mea.
7: În clipa supremă a vieții tale nu ți-ai putut învinge durerea. Nu ți-ai putut învinge răzbunarea ca să te arăți bărbat. Te las fără binecuvântarea mea.

0: Alca, e timpul când trebuie să plec și eu.
1: Vin cu tine.
0: Alca, acolo unde mă duc eu, tu nu poți veni. Alca, nu poți veni. Frânge-ți și tu inima. Părăsește-mă.
1: Nu pot, sunt femeie. Nu pot veni cu tine. Voi suferi împreună cu tine foamea și setea. Voi rătăci cu tine pe drumuri. Iar când vei fi supărat și necăjit, voi fi în preajma ta și îți vei vărsa necazul pe mine, iubitule, și te vei liniști.
0: Nu vreau, nu vreau.
1: Ce ți s-a întâmplat, iubitule? De ce m-a prins dragostea?
0: Bucurie, dulceață, frumusețe, fecior adorat de părinți, legănat în leagăn, râsete la amiază. Rămâneți bine. Frumoasă a fost lumea.
1: Pleacă. A plecat Nicoforo. Crinul meu mentinat, alb ca zăpada, sălbatic, a plecat. Lumea s-a întunecat. S-a dus lumina. Nu mai e nimeni pe lume.

0: Hei, Crâșmare! Crâșmare, mai dăm o bardacă de vin!
1: Și mie încă una!
0: În sănătatea voastră!
1: Iată, iată, intră în crâșmă pristavul!
0: Și-o fi vrând!
2: Ascultă, popor! Stăpânul poruncește! Mâine e praznicul morții prea iubitei sale soții Melissa. Doliu în toată țara. Tavernele și atelierele vor fi închise. Corăbile nu vor părăsi limanul. Nimeni nu va lucra. Bărbații și femeile să se îmbăieze, să se urce pe terasă și să înceapă bocetul. Am zis!
3: N-are să fie bine.
4: Nenorocire.
5: Iar o să omoare pe cine eu ieși în cale.
4: Uite-l pe Licofron, fiul alungat de rege.
6: Licofron! Licofron, vino înăuntru. Hai, așează-te. Ia de aici, Licofron, mănânc.
3: Nu, Harilaos, nu iau să mănânc. Dacă fac asta, ți-ar tăia mâna. Ești curajos, Harilaos. Da, da, voi rezista, nu voi muri de foame. Nu mă voi omorî singur. Am să te silesc, tiranule, să mă omori tu. Tu cu mâna ta. Voi găsi o vorbă pe care să nu o poți îndura. Am să te scot din fire. Vă las cu bine, oameni buni. Sunteți buni și curajoși. Ce-mi vă doi? Echipselos, să-mi țin cât mai tare trupul înfometat și însetat, ca să nu se sperie. Echipselos, aici, aici, Echipselos.
7: Iubitul meu, frate.
3: Ce cauți tu la ora asta aici?
7: Îți aduc de mâncare, dragul meu, mi-a dat alca.
3: Am mâncat, am băut, aruncă mâncarea. Să nu te prinde cu ea.
7: A, întoarce-te la palat, frate. Mi-e atât de urât fără tine.
3: Eu mi-am ales un drum. Trebuie să-l urmez până la capăt.
7: Știi, frățioare...
3: Ce să știu? Dar de ce tremuri așa?
7: Ieri, în zorii zilei, m-a furat somnul. Am visat-o pe mama.
3: Eu n-am visat-o niciodată. Spune, spune.
7: Era palidă. Palidă și tremura. Echipselos, mi-a șoptit. Mi-e fric, Echipselos. Mi-e fric. Du-te de-i spune lui taică-tu. Mi-e fric.
3: Așa ți-a spus ea? Trebuie să îndeplinești dorința. Cine știe ce înțeles au aceste cuvinte? Ce mesaj?
7: Dar cum? Cum să mă arăt eu în fața lui? Are să mă omoare numai decât...
3: Nu-ți pierde curajul. Îți spun eu ce ai să faci. Să te îmbraci cu haine femeiești. Ca mama. Îmi semeni atât de mult. La noapte, când Periandru va chema cu fluierul, tu vei porni din partea mormintelor și te vei apropia încet de el. Să nu-ți fie teamă. El va crede că-i chiar mama. N-are să-ți facă nimic. Te apropii și-i spui un cuvânt numai. Mi-e frig. Și pleci în grabă, înapoi spre morminte, ca o vedenie. Ai auzit, Echipselos? Ai auzit? Ai înțeles ce te-am spus? Hai, du-te. Du-te, se apropie miezul nopții.
7: Rămâi cu bine, Licofron, frățiorul meu drag. Rămâi cu bine.
3: L-a înghițit noaptea. Inima, fii tare. Nu-i ușor drumul pe care mi l-am ales, dar sunt liber până în ultima clipă să aleg totul după voința mea. A trecut bine și ziua de astăzi. Am rezistat la foame și la sete.

0: Licofron!
1: Mi-am auzit numele în noapte. Fi fost vreun val.
0: Licofron!
1: E Alca, fii tare inimă, nu te lăsa ispitită.
0: Licofron!
1: Alca, Alca, nu mă atinge.
0: Lasă-mă, dracule, să te îmbrățișez.
1: Nu plânge, nu te uita așa la mine. Vreau să rezist până la urmă. De ce ai venit?
0: Tatăl tău m-a trimis pentru ca vorba mea să te înduplice. El zice că niciun bărbat nu poate rămâne neînduplecat în mieste noapte la suspinul femeii.
1: Alca, și ce vrea?
0: Să te întorci înapoi la palat. Vino, vino, hai, vino, iubitul meu.
1: Alca, nu pot.
0: Periandru e zdrobit de durere. Nu mai pune nimic în gură. Nu mai poate plânge. Are să moară.
1: Are să moară? Da. Nu vreau asta.
0: Da? Îl iubești?
1: Da. Da, Alca, ai grijă să nu răcească, să-i dai să mănânce cu sila, să-i vorbești de dragoste, să nu moară. El trebuie să vadă, să audă, să țină minte. Îl iubesc.
0: Nu râde așa, Licofron, mă spăimânți. Întoarce-te încetate.
1: Știu, Alca, încetate e viață dulce, e huzur, dar eu nu doresc asta. Tu vrei să mă întreb dacă am mâncat sau dacă am băut, dar eu aș vrea să mă întrebi dacă m-am răzbunat, dacă am distrus palatul din temelii și dacă mi-am răcorit inima.
0: De ce îl urăști?
1: Taci!
0: Ce să fac? Cum să-ți vorbesc?
1: Alca, acum când suntem gata a ne despărți, un singur lucru am să te rog. Ai grijă de Kypselos.
0: Da.
1: Nu-l lăsa singur ziua. Zăvorăște-i ușa noaptea.
0: Da, da.
1: Ai grijă de Kypselos, Alca.

0: Melissa. Melissa. Melissa. Nu știu că vini soare ta. Vine, Melissa. Melissa, te aștept, vino. Așa, Melissa. Înaintează, apropie-te. Încă un pas. Încă un pas și ești în brațele mele. Îi aud brățările și piciorul cum calcă pe pământ. Nu e vedenie, nu e arătare. E ea, Melissa. Melissa. De ce, Melissa, îmi faci semn să nu mă apropie și eu de tine? Melissa, ți s-au mișcat buzele. Ți s-au mișcat buzele, dar n-am auzit nimic. De atâția ani n-am mai auzit o vorbă din gura ta.
1: E frig.
0: Cum? Nu, nu, nu, nu aud mai tare.
1: E frig.
0: Ți-e frig, dragostea mea? Vino, vino să te cuprind în brațe.
1: Nu.
0: Oh, vino, vino, vino să te încălzești. Vino acasă la noi, va trei aprinsă. Hai, vino.
1: Trebuie să...
0: Nu, arată-ți fața, nu ascunde. Așa. Tu, tu chip șelos.
2: Dă-mi drumul, gata. Nu mă strâng.
0: Aci, taci. Ți-am spus să nu mai ieși în cale.
2: Ascultă-mă, mama, în vis.
0: Uite stiletul, de el ai să mori.
2: Nu!

0: te-am găsit. Am venit la tine, în acest lăcaș al morții, în casa ta veșnică, să-ți spun că a sosit ceasul suprem. Am venit numai eu, mamă, fără celălalt fiu al tău, care îți semăna atât de mult. Află, mamă, că de mâna lui Periandru am mai căzut o viață. Viața lui Kypselos, dragul nostru Kypselos. Dar ce văd? Ți-e plin, mamă, ca vouă de tot felul de lucruri. Războaie de țesut, cazane, scaune, haine de tot felul și rochii. Da, ți-a trimis Periandru să nu-ți fie frig. Casa ta de vis s-a umplut cu ofrande și daruri ca să te îmbuneze. Uite și oglinzi și tot felul de alifii și arome. Ticălos, vrea iertare. Dar, mamă, așa cum ți-am spus, clipa cea mare a venit. Vine răzbunarea, mamă.
1: Cine-i?
2: Nicofron!
0: Alca, fii tare, inimă, nu te moleși.
2: Nicofron, bine că te-am găsit, iubitule. Ți-aduc o veste cumplită.
0: Ce veste?
2: Tata, Periandru, pregătește lucruri groaznice. Privirea lui e plină de sânge. A chemat azi dimineață pe toate prietenele mamei tale. A strâns în curte toate servitoarele și sclavele ei care o găteau și o ungeau cu mirodenii. A apărut în prag. Ochii erau ca para. A dat poruncă să facă toate baie, să se îmbrace în hainele lor cele mai scumpe, să se împodobească cu toate giuvairicalele și să pornească încoace la mormânt. Să vin și eu, tată? I-am strigat. Nu, tu să nu te miști din palat. Mi-a răspuns răstit Licofron, mi-e frig. Are să facă un lucru cumplit. I-am văzut fața, Licofron. Se citea pe ea o hotărâre groaznică.
0: Alca, să se omoare? Crezi oare că vrea să se omoare?
2: Nu știu, dar mai află ceva. De îndată ce ai plecat, a dat poruncă să fie ridicat trupul lui Kypselos și să fie aruncat în mare.
0: În mare?
2: Da, da, da. L-au legat cu lanțuri groase, au atârnat de el un pietroi greu și l-au luat să-l arunce în mare.
0: Alca, sufletul omului nu poate fi legat în lanțuri. Și noi, Alca, suntem liberi să alegem viața pe care o vrem. Roata destinului și ea poate fi oprită. Numai să vrea omul. Eu, de pildă, mi-am ales drumul cel mai greu.

0: vine. Femeile se apropie. Se urcă pe poteca îngustă. Cu toate sunt gătite cu ce au avut mai bun. Sunt proaspăt îmbăiate și pline de grație. Uite, uite, în față merg boieroaicele împodobite cu aur. Și toate poartă panglici la gât, apoi sclavele.
1: Ca niște animale hărăzite jertfei, panglici, semnele morții.
0: Nu vorbi așa, Licofron, mă apucă fiori. Sunt aproape, în fața noastră. Uite, dintre ele se desprinde cea mai mare boieroaică.
2: Oh, prințul meu, vestite Licofron, nădejdea noastră, binecuvântați fie zeii că te-au trimis aici, în pragul întunecat al Hadesului, să ne mântui.
1: M-am venit de bunăvoia mea. Spune-mi ce mai e pe la palat.
2: La ceasul acesta se petrec lucruri mari în cetate. A ieșit soarele. Lumea e fericită și veselă. Închisorile și-au deschis porțile. Sclavii au fost lăsați slobozi. Chiupurile sărăcimii se umplu cu grâne, cu un de lemn, cu vin. Sfârșitul lumii, oameni buni!
0: Dar astea sunt niște bune.
2: Știu eu. L-am văzut pe rege cu zâmbetul pe față. De ani de zile nu l-am mai văzut zâmbind. Și-a pus pe deget inelul cel mare, inelul pe care regii îl poartă în mormânt. Ajută-ne, tu, fiu de rege! Periandru vrea să ne dea pieirii. Încă nu vrem să coborâm în pământ. Avem copii, iar părul nostru încă mai strălucește negru.
3: Da, fratele, nu vă temeți.
2: De ce ne-a chemat? Are de noi. De ce ne-a pus să ne gătim și ne-a poruncit să ne punem panglici la gât?
1: Să vă jertfească asemenea oițelor, să o slujiți pe mama dincolo. Să-l ierte mama, cred.
2: Vai mie! Vai nouă! Bine, regele! Suntem pierdute! Licofron, iubite! De îndată ce intră în cavou, apoi să ne înghesuim în jurul lui toate odată, să-l înăbușim și nimeni nu va ști cine l-a omorât. Să scape cetatea de tiran, să răsufle lumea.
1: Nu, lasă să trăiască, să trăiască 100 de ani precum corbul, 500 de ani ca măslinul, să nu poată uita, să nu poată dormi, să-și privească mâinile ucigașe și să-și aducă aminte. Îndată va fi aici, eu trec dincolo.
4: Să nu mă trădați! Soarta e oarbă, e surdă! Eu aud, eu văd, eu știu! Da, știu ce trebuie să fac!
0: Licofron, vin și eu cu tine!
1: Nu am. Doi acolo nu încap.
0: E aproape de intrare, cu cântărețul după el.

0: Melissa. Melissa, am venit.
1: Umbră cumplită și iubită, bine te-am găsit. Melissa, lumea s-a înseninat. Toate mi se par acum, din înălțimea morții, limpezi și înfrățite. Bucurii și amărăciuni, nădejdi și spaime. Toate s-au împăcat, bărbat și femeie, tată și fiu. M-am eliberat.
2: Cum s-a schimbat? Doamne, cum vorbește! Cât de împăcat și senin e suratelor!
1: Fetele mele, de ce v-ați îngrămădit dincolo de perete? N-aveți teamă, apropiați-vă! Chemâiți-vă aici la ușa ascundă de bronz, după care e Melissa. Bateți să se deschidă!
3: Melissa, ți-au venit prietenele, lucrătoarele, slujnicele, sclavele să te servească.
1: Strigați toate să vă audă, rugați-o să deschidă, strigați toate, bine te-am găsit. Voi suspinați și plângeți, iar iubita mea Melissa nu aude, nu vrea să audă. Ce? Tot nu vrea să ierte, să mă ierte.
2: Oh, mi-am pierdut iar nădejdea. Chipul i s-a întunecat. Nu mai avem scăpare, suratelor.
1: Voi, străjerilor, stați afară. Închideți bine ușa. Când va veni momentul, vă chem. Nu uitați ce v-am poruncit.
3: Femeilor, mi-e frig, picioarele mi-au înghețat. Melissa, Melissa, la tine mă gândeam. Da, da, mortul e atot puternic. Dacă nu-i duce de mâncare, e foame. Dacă nu-i aprins focul, e rece. Bărbații, stăpânii morții, vor cai și sulițe, iar femeile, stăpânele, vor servitoare frumoase să le cânte și prietene să stea de vorbă cu ele despre ce-i vii. Melissa, Melissa, ți-am adus slujnicele și prietenele. Melissa, Melissa, răspunde, dă-ne un semn. Nici acum nu vrei să te arăți, Melissa.
2: Dar pe noi cruță ne stăpâne. Ia-ne de la gât palicele. De dragul Melissei, dă-ne drumul. Nu ne jertfi. De dragul Melissei, mult iubită, ai milă de noi. Ia aude plânsul nostru și plânge în pământ. Adu-ți aminte, stăpâne. Adu-ți aminte, era atât de bună. Și dulce ca mierea. De aceea îi ziceai Melissa.
1: Mi s-a părut că o auzisem. Mi s-a părut că mi s-a plâns, că era singură. N-avea o tovarășă să-i țină de urât, că n-avea lângă ea pe nimeni. Așa mi s-a părut că mi se plângea și striga.
2: Nu era glasul ei, stăpâne.
1: Dar al cui era?
2: Al tău, stăpâne. De mult ce te gândeai la ea, ți s-a nălucit cu auzi.
1: Ah, chiar așa. Acum mintea mi-a devenit mai limpede și mai bună. Voi schimba, voi îmblânzi și legea. Dădusem poruncă celor doi străjeri să vă taie pe mormântul ei, să-i țineți de urât. Dar acum...
2: Dar acum...
1: Voi porunci să zugrăvească pereții mormântului de jur împrejur cu chipuri de boierese și de sclave. Pentru o umbră, tot umbre,

0: prea târziu să mă mai bucur. Buzele-mi sunt pline de amărăciune. Îmi tremură genunchii.
1: Stăpâne, stăpâne, ochii ți s-au umplut de sânge și lacrimi. Buzele ți s-au înverzit. Deschide ușa să răsufli.
0: E prea târziu.
1: Tată, ce ai?
0: Aici e Reaca. E bine că nu m-ai ascultat și ai venit aici să-mi auzi ultima rugăminte.
2: Să-mi iubești feciorul, să-mi facă nepoți sănătoși, nu slăbănoci molii.
0: Apleacă-te. Ai binecuvântarea mea.
1: Tot. Îți-i rămas bun.
0: Veniți toate. Ridicați-mă. Picioarele mele au înghețat. Voi, femeilor, sprijiniți-mă. Sprijiniți-mă să ajung la ușe. Repede, repede. Îmi întorc ochii înapoi și îmi privesc viața fără să vorbesc. Nu prin vorbe am să-mi mângâi acum inima. Dar am avut și eu o bucurie. O mare bucurie. Am suferit. M-am războit. Am fost temut. M-am înspăimântat și eu. Și zic... Binecuvântată fie clipa în care m-am născut, căci am avut o mare bucurie în viața mea, o bucurie încântătoare. Pe tine, pe tine, Melissa, altă rază de lumină n-a cunoscut marea și întunecată mea viață. Mă iubeai. Am fost sălbatic, aspru și tăcut, dar tu mă iubeai. Tremurai când eram cu tine, tremurai când lipseam.

0: mereu se va sui pe tron, își va uita durerea, își va îmbrățișa soția și ne va face unde poți să continui stirpa noastră în viață. Iar eu îmi voi face datoria, Melissa. Mă voi mântui. Mă voi întoarce purificat la tine. Plătesc cu propria mea viață tot ce a fost. Ești mulțumit? Înviorează-ți iar buțele, Melissa, și zâmbește-mi. Deschide iar ochii tăi mari ca migdalele și privește-mă. Renuiază-ți făptura iubită și arată-te-n prag să murezi bun venit.
1: Iacru, toate le-ai aranjat, dar oare pe mine m-ai întrebat?
2: Aici erai. De ce râzi?
1: Nu, feciorul tău nu se va sui pe tron. Nu-ți va face nepoți. N-ai să găsești niciodată pace.
2: Licofron, uite tot ce a fost. Îți spun pentru ultima oară, uite.
1: Nu pot, nu vreau.
2: Tocmai acum, tocmai acum când m-am simțit ușurat, împăcat cu mine, mama ta m-a iertat. Simt asta adânc în inimă.
1: Dar nu te iert eu, nu te iert.
2: Ascultă, am să spun o vorbă și inima ți se va numai.
1: Inima mea!
2: Înainte de a porni la mormântul mamei tale, am coborât în pivnițele palatului, am deschis lăzile, am luat inelul. Inelul ăsta, care avea o travă ascunsă în el. Am băut-o ca să mor. De aici liniștea, împăcarea mea.
1: Ca să mori? Nu, nu vreau să mori.
2: Mă bucur, fiul meu, de ce-mi spui?
1: Nu te grăbi să te bucuri, așteaptă.
2: În clipa asta, Licofron, moartea lucrează în mine.
1: Taci, taci, de n-ar muri până n-apuc să-i spun.
2: Uite, uite, genunchii mi-au și înghețat. Moartea sosește, sosește. O treabă urcă în inimă.
1: Am să-ți spun o vorbă mare, grea.
2: Vorbește, sunt gata să rezist.
1: Inima ți se va zdrobi. Toată viața ta se va preface în pulbere. O să-ți dai seama că n-ai avut nicio bucurie.
2: Spune, spune repede.
1: Taina mi-a fost încredințată de bunicul. Mi-a poruncit să nu ți-o spun niciodată. I-a fost milă de tine, nenorocitule.
2: Mi se urcă sângele.

0: și tot în șloi de gheață.
1: S-a sfârșit cu el!
2: Străjer, dați-ne drumul. Stăpânul a spus să plecăm. Cântărețule! Cântărețule! Tu trebuie să spui adevărul. Să povestești peste veacuri cum a fost.

Ați ascultat Melissa de Nikos Katsantzakis. Traducere de Pericle Martinescu și Anton Mistachidis. Adaptarea radiofonică Traian Stoic.

0: Distribuția a fost următoarea: Periandru, Ion Pavlescu, Bunicul, Fori Eterle, artist emerit, Licofron, Dan Condurache, Chipselos, Răzvan Ionescu, Alca, Irina Mazanitis, Coefora, Tatiana Iecăl. În alte roluri: Mihai Niculescu, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Valentin Todosiu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Novac, Violeta Berbiuc, Virginia Rogin. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Anca Staut. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Spital la Mantova. Scenariu radiofonic de Idalberto Fei. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc.

0: tu și numai tu, Marie, ești viața mea dulce, dulce calț.
1: Alo? Alo, da? Da, sunt camerista. Bună seara! Cum? Doctorul Giovanni! Da, pe dânsul căutați? Da, da, da, avocatul e aici. Iertați-mă, nu vă aud prea bine. Da, e adevărat, muzica e dată prea tare. Da, ca întotdeauna. Maria Callas, ce altceva ar mai putea asculta? Așteptați, imediat, imediat. Domnule avocat! Mă caută la telefon, domnule.
0: N-am niciun chef. Spune că nu sunt acasă.
1: Acum nu mai pot, i-am zis deja că sunteți aici.
0: Sărea Ian să mă târască prin oraș și ne știe pe unde mă cheamă.
1: Cât mai bine să mai ieșiți din casă. Trebuie să-i răspundeți.
0: Da, dă-mi. Da. Da, Giovanni, da. Te ascult, dragule, spune.
2: Iată-mi, trec pe la tine în 5 minute, da. Te iau cu mine în oraș.
0: Nu mai spune și unde vrei să...
2: Alo!
0: Cum?
2: Alo!
0: Cum? Ce ai zis?
2: Alo, n-ai de gând să dai mai încet pe nebuna aia de Callas? Ca să restabilești legăturile cu lumea reală?
0: Bine, o clipă. Gata. Acu zi, ce se întâmplă? Auzi, Giovanni, n-am niciun chef să ies pe afară.
2: Știu, tu niciodată n-ai poftă să ieși prin oraș. N-are importanță. Sosesc în 5 minute, te îmbraci de gală. Mâine, după masă, va fi deschisă la Palatul Ducal expoziția Antonelei Capuccio. În seara asta este avantpremiera.
0: Giovanni, eu...
2: Gata, e una dintre cele mai mari portretiste din Europa. I-a făcut un portret chiar și lui Carola Langhe. Ai putea să te deranjezi pentru ceva de acest gen. Ai 5 minute ca să te îmbraci elegant. Ți-am spus, ți-am avut de zis, da? Ciao!
0: Taci că mi-ai copt-o mare scofală, mondenități de provincie. Doamne! Toată mantă o să fie la fața locului. Și eu? Stăteam atât de liniștit acasă, singur, ascultându-mi

0: Vă rog puțină liniște. Nu o să mai adaug multe din partea direcției muzeului. Nu-mi plac, după cum bine știți, discursurile lungi. Expresia "voi fi scurt", proferată de atâtea ori inutil de mulți avocați, cu excepția celor prezenți aici, desigur, se aplică din plin în cazul meu.
1: Pe naiba, director, mi-i place la nebunie să se audă.
2: Cum e dus aici cu forța? Pentru ce? N-auzi decât aceleași lucruri comune, clișee de doi bani. Era mai bine să nu fi venit.
3: Dacă o să continui așa, în stilul ăsta, știi ce o să se întâmple?
2: Ce?
3: O să devii o persoană nedorită în societate pentru că te izolezi singur. O să-ți pară rău că te-ai deplasat până aici. Expoziția o să fie un mare succes. Ai răbdare să vezi portretele. Știi cum? Priviri, ce profile, ce buze superbe. Abia atunci o să înțelegi de ce te-am adus la fața locului. Nu-ți mai spun că artista, pictorița, merită să fie văzută pentru ea însăși. Las că o să te convins singur. Fii atent acum. Are mult vin în coace. Uite, va vorbi chiar ea.
0: Iar acum îi dau cuvântul portretistei Curții Regale Angliei, mare noastre pictorițe, Antonella Capuccio.
4: Portretele pictate de mine vor fi, sper, infinit mai convingătoare decât mine. Mă simt deosebit de onorată pentru că expoziția mea este găzduită aici, în Palatul Ducal din Mantova, un loc sacru al picturii europene. Palatul acesta a văzut artiști precum Mantegna, Algardi, Pisanello, nume în fața cărora oricare pictor modern nu poate decât să se încline cu mare respect. Astfel vă veți întâlni cu Ofelia cea palidă, cu Casanova, marele seducător, cu Zâna Azurie din Pinocchio, chiar și cu Orlando, protagonistul ambigu, bărbat și femeie din romanul Virginiei Woolf. Îl veți vedea și pe Lucio, personajul principal din cel mai frumos și mai depravat roman al antichității. Da. La Măgarul de Aur al lui Apuleius mă refer. O veți regăsi și pe împărăteasa Sisi, în prezent din nou la modă din cauza unor asemănări discutabile cu personaje contemporane. O veți vedea și pe acea fiica scandalului, fata acelei Esther Prin, din Litera Stacojii a scriitorului Hawthorne, și apoi...

0: Înainte de a închide ediția de noapte a radiojurnalului, vă reamintim câteva dintre evenimentele din oraș la care merită să vă duceți. Spectacolul de sfârșit de an al elevilor de la liceul Alessandro Algardi, care vor prezenta Oedip, rege de Sofocle. Expoziția de portrete a pictoriței Antonella Capuccio, inaugurată astăzi la Palatul Ducal, dar deschisă pentru public numai începând de mâine după amiază. De asemenea, va avea loc și mult așteptata deschidere în Piața Mare a noului centru comercial Boom, făcând parte din rețeaua americană Cool International. Acestea au fost știrile nopții. Vă doresc noapte bună.
1: Da? Alo? Alo, da?
2: Te-am trezit din somn, Mario?
1: Nu! Ba da, cum-ți merge? Cum-ți merge, Antonella?
2: Mă rog, merge. Muncesc timp de 2 ani.
1: Așa?
2: Îmi fac praf viața. Sunt plină de datorii, iar aici am senzația că nimeni n-a înțeles nimic. Da. Dacă mi-aș fi expus portretele cu capul în jos, cred că lumea s-ar fi uitat la ele cu mai mult interes.
1: Da, spune-mi, au venit și ceva ziariști?
2: Puțin. Și n-au fost decât oameni de la televiziunea locală. Radioul n-a zis decât 3 cuvinte despre expoziția mea. Așa, amintind-o, da, întreagăt între un recital de școlari și un supermarket. Nu o să vină nimeni.
1: Hai, nu pune și tu acum la inimă, zău.
2: Ușor de spus. Mario? Tu mă mai iubești?
1: Antonella.
2: Cred că am aruncat în joc prea multe lucruri. Prea multă muncă, prea multă lume.
1: Prea multe portrete. Antonella, eu prefer să vorbim despre asta când ne întâlnim. Ce zici?
2: Bine. Mario?
1: Da, ce?
2: Era să uit. Am și vândut unul dintre portrete. Și știi pe care?

0: Cristo, trezește-te odată! Ce te-a bucat, omule? Ce zbieri în halul ăsta? Nu poți să dormi și tu ca un om normal?
1: Unde mă aflu?
0: E, unde afli? Unde afli?
1: Dumnezeule mare! Ce se întâmplă? Prițio! Tu ești?
0: Eu sunt, ce să fie?
1: Ce coșmar! Fie că dorm acasă, fie că dorm în muzeu, am mereu același coșmar.
0: Ți-ar coșmar? De când? De când?
1: De o săptămână încoace.
0: Citești prea multe cărți istorice, de-aia se întâmplă ce se întâmplă.
1: Visez mereu noaptea aceea de mult. Vin mercenarii nemți, ajung la palatul ducal. Ducele se află ca de obicei într-o partidă de amor cu o cuniță de la curte. Și nemții fac praf colecția de artă a ducelui.
0: Of, tot mai crezi în prostiile astea. Dă-o încolo de treabă. De ani de zile amețim turiștii cu povestea asta. Suntem în anul 1630, într-o noapte de iarnă negroasă și furtunoasă, pe când ducele făcea amor cu doamna. Nu! Nu-i rostesc numele. Teribil de mult le place vizitatorilor să le vorbești despre chestiile astea. Mai cu seamă brazilienii se dau un vânt după scena fierbinte. Habar n-am de ce.
1: Treabă-l! Dar ce vină am eu? Visez mereu aceea scenă. Ducele e cu femeia, sculptorul al gardiei îl anunță că este invazia, se aude un zgomot teribil. Vasul lui Diocletian se face țandăr. Zgomotul ăla mă obsedează, mă răsună aici, în creier.
0: Egistă, băiatule, citește mai puțin și fă și tu mai mult, cum să-ți spun, mai mult amor, băiete. Vreau să spun, fă același lucru ca ducele din povestea pe care le tot îndrugăm noi, vizitatorilor muzeului. În felul ăsta nu o să mai ai coșmare.
1: Termină! Nu s-au voie să vorbești așa.
0: Hai, potolește-te, potolește-te. Știi că numai eu te mai apăr când se iau alții de tine. Știi cum e pe la noi. Tu nu ești potrivit pentru meseria asta. Pasnic de noapte. Auzi? Păi tu ești prea rafinat. Ai prea multă fantezie. Și apoi palatele vechi cum e ăsta, de, te fac să-ți vină idei bizare. Și ce? Mai bine te-ai apucat tu din nou de studii. Hai că trebuie să-mi dai dreptate. Schimbă-ți viața, băiete.
2: Ușor de zis.
1: Dar cu ce?
2: Studiile costă bani grei.
0: Da, costă, costă. Totuși, totuși, având în vedere că deocamdată ești încă paznic, eu o să mă odihnesc. Hai, acum este rândul tău să faci turul de control al muzeului.
2: Se pare că ai dreptate, așa am stabilit.
0: Așa am stabilit, exact. Așa. Eu ți-am zis ce aveam de zis, așa că lasă-mă să dorm, pentru că mor de somn. Dacă nu profit de timpul ăsta ca să mă odihnesc puțin, când dracu să mai dorm?
1: Când nu ești de serviciu.
0: La mine acasă e imposibil cu bebelușul pe care mi l-a cadorisit nevastă mea. Pruncul a făcut din zi noapte, din noapte zi. Nu știi ce fericit ești că n-ai obligațiile mele.
2: Bine, bine, Vreția, hai, bine, plec în control prin sările muzeului, bine.
0: Stai un pic, Egisto. Puf, ce mă strâng pantofii ăștia. Dacă vrei să asculți muzică, n-ai decât. Știu că te ajută în viață pârlita asta de muzică. Pe mine nu mă deranjează, așa că...
2: Mulțumesc.
0: Egisto,
2: ce mai vrei?
3: Nu uita să controlezi și sala în care s-a deschis expoziția cea nouă.
0: Aia artistei care au pictat personaje din piese de teatru. Deosebit ce sunt. Am uitat să dau o tură și prin sala aia.
2: Bine, bine, bine. O să fac eu controlul, n-ai nicio grijă.
0: Hai la treabă.

gândește-te că n-aveam nici cel mai mic chef să mă duc la expoziție. Când colo, ia uite-te ce tablou frumos am cumpărat. A, și încă ăsta nu e decât fotografia picturii. Așa a apărut în catalog, dar să-l vezi în original. Știi? Tabloul îl voi pune aici, deasupra pick-up-ului. Ce părere ai? Maria, ce părere? Aici, lângă altarul Calas.

0: chiseala. Am terminat turul muzeului, slavă Domnului.
1: Brițiu are mereu călduri. Ține tot timpul ferestrele larg deschise.
0: Te pomenești că s-a terminat caseta?
1: Mă mir.
0: Durează 45 de minute o față.
1: N-are importanță. S-o dăm frumușel înapoi. Auzi la el. Schimbă viața, studiază.
0: Vorbe în vânt. Pe mine mă doare mereu capul după accident. Din cauza tururilor pe care tot trebuie să le dau în fiecare noapte,
1: nu pot închide o clipă ochii, în timp ce Brițiu e în stare să adormă de-n picioarele. Mă simt, nu știu cum, amețit. Să fie expoziția cea nouă. Am uitat să inspectez sala cu picturile cuconei.
2: Antonella,
1: ce-o fi cu caseta mea?
2: Antonella, mă, psihimu,
0: e, nu, asta e prea de tot. O casetă nou-nouță distrusă în halul ăsta. Brițiu, Brițiu mi-a făcut-o. Brițiu!
3: Brițiu! Ce?
0: Brițiu, să nu mai faci chestii
3: de-astea. Ce? Nu, Egisto, să nu mai faci porcării din astea.
0: Să nu mai faci asta.
3: Te apucă urletele ca pe o maimuță tocmai când dorm și eu. Ce naibii mai treziți? Trântești fereastra, bodogănești, fumezi, pui muzica la maxim.
0: Mi-ai distrus o casetă nouă pe care am comandat-o la Paris.
3: Eu?
0: Da, tu! Suntem la parter și tu lași ferestrele larg deschise.
3: Eu?
0: Știi că nu e voie și că ne poate da afară din slujba pe amândoi?
3: Egisto, eu n-am deschis nicio fereastră și nici de caseta ta tâmpită nu m-am atins.
0: Cum?
3: Și una peste alta m-am săturat să tot fiu trezit din somn. Cel puțin când dorm, uit de necazuri și nu mai pasă că n-am niciun ban în buzunar.
0: Bine, hai, gata. Nu mai da din gură ca o moară stricată.
3: Bine.
0: Tu nu te-ai mișcat de pe banchetă?
3: Nu.
0: Ceva s-a întâmplat totuși în timp ce eu făceam turul de control.
3: Chiar?
0: Păi,
3: uite că mi-a trecut și somnul. Hai să lăsăm prostiile. Știi ce pune haina pe tine? Ceva nu e în regulă. Egisto, dacă nici eu, nici tu nu am deschis fereastra, vântul n-a bătut cât s-o trântească de ziduri. Da, uite. Uite, e clar, nu e nicio adiere pe afară. Ceva nu e cum trebuie. O fi pătruns cineva în muzeu? Hai să ne punem jachetele și să vedem de ce e fereastra dată de perete.
1: Dumnezeule, nu pot crede. Brișo, chiar ar fi posibil să intre peste noi în plină noapte cineva de afară?
3: Păi știu, și mă gândesc că ar fi singura explicație. Egisto,
1: Brișo, hoții!
3: Nu căca hoții! Totuși, sper că n-avem de ce să ne fie frică. Suntem împreună, nu? Hai să vedem, hai! Era să mă lovească apoplexia. Doamne ajută, toate sunt la locul lor.
0: Suntem doi tâmpiți. Ne speriem unul pe celălalt ca niște copii.
3: Deși, ce? Acu ce mai e? Uite, nu lipsește nimic. Nimeni nu ne-a izbit vorba aia cu securea în moalele capului. Ce mai e?
1: Vino cu mine. Iar am uitat de sala în care s-a deschis expoziția cea nouă.
3: Asta e acum. Eu nu cred că... Mă rog, hai să trecem și pe acolo. Dar după aia mă lasă în fac somnul.
4: Te las.
3: Vezi? M-ai târât degeaba până aici. Toate sunt cum erau aseară.
1: Cu atât mai bine.
4: Frumoase tablouri.
0: Aha.
4: A, pictează bine femeia asta.
0: A, nu, că și ea e frumoasă.
4: Este.
3: La artistă mă refer.
4: A.
3: Ia uite-te, ia uite-te. Ia uite-te la poza ei.
4: A, are stil. Ceva din figura ei mi-amintește de mama mea.
1: Vezi, Brizio?
3: Ce?
1: Și în sala cu picturile cele noi, fereastra este larg deschisă.
3: De cum, Dumnezeu? Cine a deschis-o? Nu-i niciun pic de vânt?
0: A, asta da, asta da, Eni.
1: Măiculiță, Doamne, uite-te bine la tablouri, Brizio.
3: Mă uit. Ce ai, băiete? Sunt toate pe pereți? Da, sunt toate, absolut toate.
1: Nu, privește înăuntru. Uite-te la picturile propriu-zise.
3: Gisto, cu tine moare omul de inimă. Tu nu ești zdravă. Ascultă-mă pe mine.
1: Tablourile.
3: Ce ai, omule? Doar nu e pentru prima oară când vezi tablourile astea. Ai înnebunit?
1: Privește-le cu atenție, tablourile.
3: Da, le privești. Una, două, trei, șapte, 12. Sunt toate. Absolut toate.
1: Și mă uimești. Chiar nu vezi ce s-a întâmplat? E nemaipomenit. Privește în tablouri, înăuntru. Vezi?
3: Asta nu se poate. Nu cred. Nu e normal. O iau pe urma ta. Cred că îmi pierd și eu mințile. Nu e normal ce se întâmplă. Asta nu e normal.

0: intrat la familia avocatului Carlos Zet. După semnalul sonor, lăsați mesajul dumneavoastră.
1: Domnule avocat, sunt Antonella Capuccio, plasticiana. S-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Sunt îngrozită, vă rog. Vă rog să mă sunați indiferent la ce oră veniți acasă. Domnule avocat, era să uit. E ora 3, ora 3 și 30 noaptea, ca să fiu mai exactă. Mă aflu la hotelul Mantegna.
2: Scandalul care a izbucnit acum două zile la Palatul Ducal din Mantova, la inaugurarea expoziției de pictură a Antonelei Capuccio, nu pare să se mai sfârșească. În plus, după ce a fost anchetat ieri custodele de noapte Egi Stoce, direcția muzeului a amenințat că va recurge la căile legale împotriva artistei. Aceasta însă s-a închis într-o tăcere absolută și nu acceptă să dea nicio explicație. În timp ce afluxul publicului vizitator și vânzările ating cifre record, în ziare se rea polemica asupra lipsei de scrupule și a limitelor morale în goana după publicitate.

0: Ce faci, femeie, ce faci? Dai buzi fără să bați la ușă?
1: Ce să mai bat, domnule avocat? Tot nu mă auzeați cu muzica asta dată la maximum. A venit un băiat de la Hotel Mantegna și v-a adus scrisoarea asta. Miroase a parfum.
0: De la cine? Antonella Capuccio, artist plastic. Dacă îmi scrie, înseamnă că a rămas în oraș.
1: Vă lăsa 5 mesaje pe robot. Dumneavoastră nu a sunat-o și doamna a recurs la metodele vechi. Parfum pe scrisorică. Drăguț din partea ei.
0: Ce sire, nu ți-e rușine? Uite ce-mi scrie. Stimat domnule avocat, scandalul care mi-a dat peste cap cariera mă lasă singură și fără apărare. Sper că dumneavoastră, cel care ați avut bunătatea de a achiziționa unul dintre tablourile mele, mă veți ajuta în această situație dureroasă. Vă rog să mă asistați în calitatea dumneavoastră de avocat, deoarece n-aș vrea să ajung la ruină totală după tot ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, Antonel

0: Alo?
1: Doamnă, ați primit la recepție o scrisoare. Urc să o aduc la dumneavoastră?
0: Nu, mulțumesc. Vin eu să o iau. Ia să vedem cine mai scrie. Dragă doamnă, în anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova.
2: În anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova. Printre nenumăratele stricăciuni ireparabile, au distrus și colecția de antichități și rarități a ducelui, făcând țăndări și un prețios vas roman din cristal de stâncă. Vasul aparținuse probabil imperatorului Dioclețian, iar renumitul sculptor Alessandro Algardi, custodele colecției de atunci, îi confecționase o apărătoare din alamă pentru a-l ocroti cât mai bine. Barbarii invadatori, crezând că alama aia era aur curat, au spart vasul, o adevărată capodoperă, și au luat metalul de 2 bani. De atunci, locuitorii Mantovei, nu toți din fericire, au rămas cu obiceiul de a se amăgi că licuricii sunt felinari. Mai clar, să zicem precum poetul. Ei confundă lungul nasului cu echinocțiul. Deși nu mă semnez, nu sunt atât de ticălos încât să nu vă spun de unde am luat citatul. Din premiantul Nobel Gabriel Garcia Marquez. La nevoie puteți verifica în 100 de ani de singurătate. Oricum, pentru o minte strălucită cum este a mea, aceasta ar fi singura explicație a faptului că v-ați deschis o expoziție printre comori ale culturii din 200. Tablourile dumneavoastră de duzină, pentru care s-a făcut o publicitate deșanțată, condimentată cu scandal, n-au ce căuta printre capodoperele din Palatul Ducal Mantovan. Doamna dragă, abandonați pictura și întoarceți-vă la Napoli. Reveniți în sudul însorit. Cred că vi s-ar potrivi mai bine o carieră în publicitate pentru magazinele ieftine. Știți care? Autoservirile care rămân deschise și duminica pentru amărâți, pentru gospodinile îndobitocite de la peiferii și mucoșii care n-au treabă. Sunt sigur că acesta ar fi publicul dumneavoastră de elecție.
0: De elecție. Semnat un anonim din Mantova. Ce mizerabil!